0: מגיש דני קנר.
1: שבת שלום, מועדים לשמחה. מחר ערב יום הכיפורים אנחנו מאחלים לכם מאזינינו ומאזינותינו חתימה טובה. אני בוחר לפתוח את התוכנית היום בתפילה על הימים הנוראים, תפילתו של המשורר בלפור מידד חקק. מי שהוא ואחיו הרצל חקק נוהגים לפרסם את יצירותיהם יחדיו וזכו בשעתו בפרס השר לתרבות יהודית מטעם שר החינוך. תפילה לימים נוראים. הנני בא אליך בימים הנוראים בסדר העבודה. הנני משורר לבוא אל ההיכל. באים עמי בסדר עבודתם המשוררים, הם מכהנים בקודש המילים בתודה ככל שנפשם תוכל. לבבם בוער עצור בקדושתו ואינו אוכל. בכוח המילים קמנו כולנו לתחייה בלילות, לכתוב לפניך מחדש ספר ההיכלות. בתוך ההיכל, אנו בתוך האש הלבנה של השירה, כותבים מחדש את ספר היצירה. לבב ימינו אליך נצור, בור סוד. מבקשים אנו בסדר העבודה זמן חדש ישן, זמן המקדש האבוד. בתוך הימים הנוראים קמו מולנו תוהו ותחום רבה. הגענו אנו המשוררים לעולם שנפל בתרדימה. ירינו מנפילה בתוך התחום בחורבה, הולכים אנו באור וגם בחשיכה אימה. פוחדים לפני המקום בתפילה מן הנפילה. בסדר העבודה נעיר את כולם, כי אנו העירים החולמים שירה הומים בעולם של נרדמים. נבחרתי לבוא עם המשוררים בני הנביאים, להדליק מילים של אור לכולם בימים הנוראים. ביום הנורא הזה אהיה הכהן הגדול שליבו ער לכולם. בקודש הקודשים של העולם אהפוך אופל לאור ירוק, חשוכה לנהורה, מר למתוק. בתוך היום הנורא יראו נשמתי הרכה הופכת מרירה למתקה, נותנת תקווה ושיראין של זהב למקדש שעבד וחרב. ובתוך סדר העבודה נאמר כולנו מזמור לתודה. נפתח עם בובי דארין, דברים.

ארבעת השירים הבאים לזכרו של קרייג דגלס שהלך לעולמו לפני כשבועיים. Time. זמן.

טרנס פרקינס נולד ב-13 באוגוסט 1941, והלך לעולמו בן 85 ב-4 בספטמבר השנה. זמר רוק'נ'רול ופופ אנגלי, שהיה פופולרי בסוף שנות ה-50 ובתחילת שנות ה-60, ונודע בשמו המקצועי קרייג דוגלס. השיר היחיד שלו שהגיע לראש המצעד הבריטי היה רק בת 16, שנמכר שם בשנת 1959 ביותר עותקים מן הביצוע המקורי של סם קוק. לא נשמיע אותו היום, נעדיף שירים שאנו קצת פחות משמיעים. אני אומר קצת פחות כי בכל זאת מושמעים הרבה. הנה למשל, 100 ליטראות חיימרה.

קרייג נולד עם אח תאום בניופורט באי ווייט והיה חלבן, לפני שנעשה זמר מקצועי. על כן נודע בשם החלבן המזמר. אמרגנו, בני לואיס, הוא שנתן לו את השם קרייג דוגלס. לואיס ראה את השם מחוץ לבית בסקוטלנד. אמר דוגלס, היו אז הרבה טרים בסביבה, אך לא הרבה קרייקס, ועל כן שיניתי את שמי. בשנת 1959 נבחר כזמר החדש הטוב ביותר על ידי ה-New Musical Express. היו לו אגב 4 שירים רצופים במקום התשיעי במצעד הבריטי. בשנת 1962 קיקב, יחד עם הלן שפירו וצ'אבי צ'קר, בסרט It's Trap Dead, שבארצנו נקרא אל תתחמם. Rainbows, קשתות. Rainbow.

בהופעה הפומבית הגדולה הראשונה של הביטלס, הופיע שמו של דוגלס ראשון לפניהם במודעות. אך גיחתם של הביטלס לתהילה סימנה את סוף קריירת המצעדים שלו. להיתו האחרון במצעד היה קרוז עירוני ב-1963, מקום מספר 36. הוא המשיך להופיע במועדוני לילה ובקרוזים של שי תענוגות. במופע צדקה לכבודו ולמענו, שבו נטלו חלק ג'ון לייטון, מייק ברי והלהבות ועוד מפורסמים נכחו בקהל, בהם ג'ט הריס, שר דוגלס שלושה שירים ביושבו בכיסא גלגלים, כי רגליו לא נשאוהו עוד. עיניים יפות כחולות.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 32 שנים מלאו למותו של ג'ול סטיין ב-20 בספטמבר 1994, בן 89. ג'ול סטיין, מלחין אמריקני, יהודי, שנודע בלחניו הפופולריים לברודווי ולקולנוע. היה ילד פלא, וניגן בפסנתר עם תזמורות סימפוניות כבר בהיותו בן 10. נשמע את השיר שהלחין למילים של לאו רובין, יהלומים הם חבריה הטובים ביותר של האישה, בפי מרילין מונרו. אומנים אחדים ניסו לחכות את ביצועיה של מרילין מונרו. מדונה העתיקה את הלבוש ואת התפאורה לסרט הוידאו שלה, נערה חומרנית, ב-1984, עם כי טענה שאין לה הרבה מן המשותף עם מרילין. הדבר היחיד המשותף לנו, אמרה, הוא ששתינו חימצנו את שערנו. גם אנה ניקול סמית' נטווה את עצמה לדמותה של מרילין בסינגל שלה יהלומים הם החבר הטוב ביותר של נערה ב-1988, ובשנת 2004 אף התלבשה כמרילין בדמות לורליי למסע פרסום של פטה, שבו נאמר, ג'נטלמנים מעדיפים בלונדיניות עם פרווה מלאכותית, או בלי פרווה.

מזל טוב לסופיה לורן, ליום הולדתה ה-92, היא נולדה ב-20 בספטמבר 1934. השחקנית סופיה לורן לא הרבתה לשיר, אחד משיריה המעטים יחסית, נכתב בשנת 1958 לסרט Houseboat, סירת מגורים, ובו הופיעה לורן כאומנת המטפלת בילדיו של האב האלמן קרי גרנט. כתבו ג'יי לוינגסטון וריי אבנס. השיר משובצות מילים איטלקיות כגון פרגו פרגו, בבקשה בבקשה, או אפשר גם לתרגם כאין באדמה. השיר הוא על לחיות את החיים בכיף.

סופיה לורן הקליטה גרסה באנגלית לשיר בצרפתית שנודע בפיה של ג'יליאן הילס כסובי זובי זו ב-1960. הפיק ג'ורג' מרטין. את השיר המקורי הצרפתי כתב מישל ריב גוש. הלחינו ביל שפרד ואלן טיו.

מזל טוב לפרנקי אבלון, ליום הולדתו ה-87, הוא נולד ב-18 בספטמבר 1939. שירו של פרנקי אבלון, וינוס, מ-1959, הוא על אדם המתפלל אל אילת האהבה הרומית וינוס, שתשלח אליו אישה אנושית השקולה ומקבילה לה. כתב אד מרשל. יצא לאור בתחילת שנת 1959, ושהה במשך 5 שבועות במקום הראשון במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד. בשיר, אבלון מבקש מוונוס אישה שתשלח אליו על ידה ותשפיע עליו אהבה קיינה, וגם שתהיה מושלמת כמו האלה המיתולוגית. השיר הפך לשיר החותם של אליל בני הישרי פרנקי אבלון, הוא היה לאייקון בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60. ב-1979 הקליט אבלון את השיר מחדש, הפעם בסגנון דיסקו, והעניק לו צליל חדש.

המרגנו של פרנקי אבלון, בוב מרקוצ'י, כתב למענו יחד עם פיטר דה ונגליס את השיר וואי, למה, ב-1959. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, בשבוע שהסתיים ב-12 בינואר 1960. כלומר, זה היה שיר המקום הראשון האחרון של שנות ה-50, ושיר המקום הראשון הראשון של שנות ה-60. את אבלון, שהגיש את השיר בקול מעודן ורגשני, ליוותה ווקליסטית ששמה לא צוין במזכים, אם כי חושבים שזו פרן לורי. המוסיקה הושפעה מלחן איטלקי. השיר הוצע לאל מרטינו, אך הוא דחה אותו, וכך זה הגיע לאבלון. זה היה השיר השביעי והאחרון של הזמר האליל בין עשרת הגדולים בבילבורד, שכן הוא העדיף להתרכז בקריירת שחקן.

פרנקי אבלם. צד ב' של אודם על צברונך של קוני פרנסיס היה שיר עצוב ושמו פרנקי. שוב, השנה 1959 למעשה, פרנסיס רצתה של התקליטון יהיו שני צדדים שיחשבו כל אחד לצד א', המבשר להיט. היא פנתה אל הווארד גרינפילד ואל ניל סדקה וביקשה שיר על אליל בני העשרה פרנקי אבלון. היא ביקשה שהשיר יהיה עצוב באומרה שבנות עשרה אוהבות לבכות. וכך יצא שהשיר מתאר נערה שבורת לב, המנסה להסתיר את דמעותיה לאחר שפרנקי סיים את יחסיו עימה, נפרד ממנה, ואולי נאמר גם בבוטות, זרק אותה. פרנסיס הוסיפה קדמה מדוקלמת ממש בשעות ההקלטה. מקום תשיעי בארצות הברית והמקום ה-17 במצעד ה-Rhythm and Blues. בסופו של דבר, שני צידי התקליטון זכו להצלחה ארצית.

0: שעה ראשונה עומדת להיגמר, נשמע עוד קצת מוסיקה עד לתום השעה, ונחזור אליכם בשעה השנייה אחרי החדשות של מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם ידידיי הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרה. צפו לנו והאזינו בנחת ובהנאה.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ארצות הברית פרסמה תזכורת להזהרת המסע שלה למזרח התיכון. בהודעת משרד החוץ האמריקני נקראים אזרחי ארצות הברית לגלות ערנות ולהיות ערוכים לאפשרות של ביטולי טיסות. בהודעה מוזכרת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים, והזהרה כי המצב עלול להסלים במהירות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס נוסף שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי מוחמד ביוק נהרג ביום חמישי בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה. במהלך מלחמה במיוחד בעת האחרונה פעל המחבל להטמין מטעני חבלה ברחבי הרצועה כדי לפגוע בכוחותינו. הוא גם פעל לשקם את יכולתו של חמאס וחיסולו נועד להסיר איום ביטחוני. בטורקיה אומרים כי פועלים עם וושינגטון למציאת פתרונות יצירתיים לביטול העיצומים שהטילה ארצות הברית על טורקיה לאחר שזו רכשה מערכות הגנה אוויריות מרוסיה. שר החוץ הטורקי, הקן פידן, אמר כי הוא מקווה לפתרון המשבר. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי העיצומים האמריקניים מונעים מכירת מטוסי F-35 אמריקניים לטורקיה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני, כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום, חתימה טובה. נתחיל בארבעה שירים לזכרה של דולי פרטון, שהלכה לעולמה לפני כשלושה שבועות, ב-25 באוגוסט. אחרי השיר הראשון, הקרוי 9-5, אדבר על דולי פרטון. אתה אציין רק פרט אנקדוטלי, חמוד. בשיר, דולי פורטת על מיתרי הגיטרה בציפורניה. במזקים לנגנים, על מעטפת התקליט, טופים, נגן זה וזה, קלידים, זה וזה, נכתב ציפורניים, דולי.

חותם להיות האגדה ניתן בשנת 1973 כאשר הוציאה את ג'ולין, בלדת רצח שקורבנותיו כולם שרדו. זעקה הקוראת לנקמה לנוכח בגידה רומנטית ומתעמתת עם יריבתה בתשוקה הרומנטית הלא בטוחה הזאת. איזו עוצמה יש לשיר ושירים אחרים על ניצול רגשי, על לידה שקטה, כלומר לידת מת, על אשפוז כפוי במוסד, על חבלי הלידה של אישה הרה, ועל התאבדות של אהובה שננטשה. פרטון האמינה בכל ליבה שהנשים יכולות וצפויות להתעלות מעבר למגבלותיהן, כביכול הרגילות, הגשמיות או החומריות.

עד יום מותה, הייתה דולי פרטון אהובתם של האמריקנים, מתוקתם. היא מלכה בצמרת מוסיקת הקאנטרי, בזכות כישרונה המוסיקלי העצום, וזכתה להצלחה בקרב הזרם המרכזי של הציבור בתחום המוסיקה והתרבות. היא עיצבה את הזרם התרבותי הזה. חינה וקסמה, עומק התובנה שלה, יופיה, חוש ההומור שלה, ושפע טוב הלב והנדיבות שהקרינה בכל מעשיה, הפכו אותה לכוכבת במשך 7 עשורים סוערים בארצות הברית. אן פאורס מהרדיו הציבורי הלאומי אמרה עליה את הדברים שאני מספר לכם כאן. היא הייתה הדודה שלנו, הנשיאה המדומיינת. היא גם חיברה להיטים על זמניים, נצחיים, ששימשו סמל לחיי התרבות באמריקה, ובעיקר לחוויה הנשית המשתנה של הנשים. היא ויצירתה היו בפני עצמם ספר השירים של אמריקה. קני רוג'רס ודולי פרטון באיים בזרם.

יצירת המופת שלה, אוהב אותך תמיד, הוכיחה שלחינה אין מתחרים. היא כתבה את השיר כברכת פרידה סלחנית משותפה לדואט פוטר וגונר, שעזר להשיק את הקריירה שלה, אך גם ניסה להצר את צעדיה כאשר התברר שגאונותה מתעלה על השותפות שלהם. זה היה להיט שלה בשנת 1974 ושוב בשנת 1983, כששובץ בפסקול הסרט בית הזונות הקטן הטוב ביותר בטקסס. בשנת 1992 הקליטה ויטני יוסטון גרסה נשגבת של השיר, וחשפה את הנזק שבחלוקה השרירותית בין תחנות רדיו לבנות לשחורות. הביצוע של פארטון היה ספוג תוהר מוסיקלי ורגשי.

כשעת הקיץ מסתיימת, ג'קי טרנט. והנה היא, ניל דיימונד. הישארי עוד מעט קט. הישארי. הניחי לי להביט בך. עבר זמן קורב, בקושי הכרתי אותך בעומדך בפתח. הישארי עמי מעט, אני רק רוצה לדבר איתך, לדבר אלייך. הלכנו זה לקראת זה, סביב העולם, חצי דרך סביב העולם, כדי לשוב ולמצוא את עצמנו. בוקר ספטמבר. רקדנו עד שהלילה הפך ליום חדש בתכלית. שני אוהבים משחקים סצנות מאיזשהו מחזה רומנטי. בוקר ספטמבר. עדיין עשוי לגרום לי להרגיש כך. ראי מעשית. ובכן, נעשית נערה בוגרת. אני עדיין יכול לשמוע אותך בוכה בפינה בחדרך. וראי, עד לאן הגענו? כל כך רחוק מהיכן שהיינו. אך לא עד כדי כך רחוק שנשכח איך זה היה פעם. בוקר ספטמבר. התזכרי איך רקדנו באותו הלילה? שני אוהבים משחקים סצנות מאיזשהו מחזה רומנטי. בוקר ספטמבר. עדיין עשוי לגרום לי להרגיש כך.

בן 30 היה ג'ים קרוצ'י, במותו ב-20 בספטמבר 1973, בהתרסקות מטוס, בדרך מהופעה בקולג' להופעה אחרת. קרוצ'י התגייר בשנות ה-60 אחרי שניסה לבחורה יהודיה. בשיר הוא אומר שאם הייתה לו קופסה לשמור בה משאלות וחלומות שמעולם לא התגשמו, היא הייתה ריקה. המשאלות והחלומות התגשמו בזכות בנו, שנולד כשנתיים לפני שקרוצ'י נהרג.

ועוד עם קרוצ'י. אני יודע שכבר מאוחר, אני מקווה שלא הערתי אותך, אך מה שיש לי לומר לך אינו סובל דיחוי. אני יודע שתביני. בכל פעם שאני מנסה לומר לך זאת, המילים יוצאות מעוקמות, משובשות, כך שיהיה עליי לומר לך, אני אוהב אותך, בשיר. אני יודע שזה מעט מוזר. בכל פעם שאני לידך, אין לי מה לומר. נגמרות לי המילים, אני יודע שתביני. בכל פעם שאני מנסה לומר לך זאת, המילים משתבשות, כך שיהיה עליי לומר לך, אני אוהב אותך, בשיר.

ג'ים קרוצ'י. מזל טוב לביל מדלי, ליום הולדתו ה-86. הוא נולד ב-19 בספטמבר 1940. נעימה בלא רסן, בלא שלשלאות. השיר מ-1955 שכתב היי זארט והלחין אלכס נורף, כשיר הנושא לסרט Unchained, בלא כבלים, בלא סורגים. אבל הביצוע המפורסם ביותר שלו נעשה בשנת 1965 על ידי ה-Righteous Brothers, האחים הצדקנים. בסרט שר את השיר טוד דנקן. ארבע גרסאות שונות של נעימה בלא רסן פילסו דרכן אל בין 40 הראשונים במצעד בשנת 1955, בהם ביצוע קהילי של לקס בקסטר שהגיע למקום הראשון, אל היבלר במקום השלישי, רוי המלטון המקום השישי וג'ון ואלי מקום מספר 29. אשר לאחים הצדקנים, בובי הטפילד שר את הקול המוביל כולו בשירת סולו. וביל מדלי לא השתתף בהקלטה, אף על פי כן, כשאנו מציינים אתה את יום הולדתו, נשמיע בכל זאת את השיר הזה. חברת פילס של פיל ספקטור הוציא את השיר כצד ב' של מאוהב בך, Hang on You, אך שדרני הרדיו העדיפו את נעימה בלא רסן והפכו על להיט. השורה I Need Your Love שהגיעה על ידי הטפילד לצליל הגבוה ביותר נוספה בעריכה מאוחרת אחרי ההקלטה לאחר שהטפילד ביקש לערוך מחדש את ביצועו. בשנת 1990 שב השיר למצעדים לאחר שנחשף לקהל רחב חדש בסרט רוח רפאים בחיכובם של פטריק סוויזי ודמי מור בסצנת הכדרות, סצנת האובניים.

נפצה אתה את ביל מדלי, הנה האחים הצקנים שניהם. השנה 1964, ברי מן, סינתיה וייל ופיל ספקטור כתבו את איבדת הרגשת אהבה זו והקליטו האחים הצדקנים. הכותבים הושפעו משירה של להקת ארבע הפסגות בייבי, אני זקוק לאהבתך. פיל ספקטור הפעיל גם כאן את טכניקת חומת הצליל שלו באולפני גולדסטאר. השיר ערך כמעט ארבע דקות, זמן ארוך מכדי להתאים לרדיו באותם הימים. ספקטור הדפיס על המדבקה של התקליט זמן כזב, פייק, של 3 דקות ו-5 שניות, כדי שהתקליטנים לא ישימו לב וישדרו את השיר. האיגוד לזכויות יוצרים מצא שהשיר הושמע ברדיו ובטלוויזיה האמריקניים יותר פעמים מכל שיר אחר במאה ה-20.

0: מחר ערב יום הכיפורים. אברככם בברכה היפה של התימנים, שתוסיפו שנים רבות ומועדים טובים, ססים ושמחים בחגיכם ובמועדיכם ובימיכם ובשניכם הטובים. ושוב נהיה איתכם בעוד שבוע, שבת, כאן חדשות ורשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים. חתימה טובה, מאיתנו אופרה הלפמן, גבי כהן, שמוליק לדרמן ודן קנרו.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי The National בשפה האנגלית. כתבנו רועי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריהו לקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה משום שעזריה הביע במכתבות צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבע בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון פיוס והיכולת להמשיך קדימה לשון ההודעה. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וניעור רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, ונעשה זאת כאיזה נר שדולק בכניסה ליום הכיפורים, ולא אעשה זאת לבד, אלא עם מי באולפן, פרופסור אסא כשר. פרופסור כשר זוכה פרס ישראל, יש שיגדירו אותו אינטלקטואל ציבורי, אחד ההוגים החשובים בעשרות השנים האחרונות במדינת ישראל. כמובן, פרופסור לפילוסופיה, לימד בהמון מוסדות בארץ. בין הספרים שפרסם בשנים האחרונות, הספר דרך לייבוביץ' שכתב יחד עם אשתו, דוקטור נעמי כשר. יורשה לי לומר את גילך, פרופסור כשר? כבר בן 86, אבל לא נס לחו. שלום לך, פרופסור כשר.
1: שלום, שלום.
0: אני אומר לא נס לחו, כי אמנם אני חיי לא ארוכים כל כך, אבל אני יכול לומר שכבר יותר מ-20 שנים שאני שומע את שיעוריך, קורא את מילותיך, והרבה עבר גם, אני חושב, על המציאות הישראלית בשנים האלה, ואתה ניסית ללכת לצד הישראליות. כלומר, ההגות שלך היא לא רק באיזה חדר באקדמיה, אלא היא תמיד הייתה מעורבת עם המצב הישראלי והשאלות שמונחות לפתחה של הישראליות.
1: זה במידה רבה נכון, אבל לא, זה לא נכון לגבי כל דבר שעשיתי. הספר האחרון שלי שהופיע לפני כמה ימים, זה ישראל יהודית ודמוקרטית, זה מתאים לאפיון שלך. ובקשר לעניין של נס לחו, זה אמנם לא נאה שאני אדבר על זה, אבל פעם בשנה יוצא ספר חדש שלי. אז אני חושב שזה ראיה מספקת לזה שלא נס לחו. והאחרון, קוראים לו האחרון, הוא לא ממש האחרון, כי יש בדפוס עוד אחד ובהכנה עוד אחד.
0: אתה יודע, אני עכשיו, ממש לידי מונח ספר הנוכחות, שגם יצא לפני זמן לא רב, כבר בתוך המלחמה, 2024, והספר הזה, שלכאורה הוא מסע אישי שלך מול האובדן שלך, את בנך יהורז כשר עליו השלום, עדיין הוא ספר שבאיזשהו אופן, גם מבחינת תוכנו, אבל עוד יותר מבחינת הזמן שהוא יצא בו, כמעט לחד את הרגע הישראלי, כי זה ספר, ואנחנו ממש נצלול לתוכו עוד רגע, אבל שמו ספר הנוכחות, והוא לא נוכחות באיזו כיתה שאנחנו יכולים לדמיין לנו, שאנחנו מונים, הוא נוכח והוא נוכח, אלא זו הנוכחות הפנימית של מי שהאדם נושא איתו בחייו, הגם שהם כבר אינם בין החיים. מצב שהוא נכון לכל אנושי בכל מקום, אבל אולי הוא איכשהו נכון אפילו יותר לחברה הישראלית שאחרי היום ההוא, בחודש אוקטובר, תשרי, לפני 3 שנים.
1: הנוכחות שאני מדבר עליה, הנוכחות של אדם שהלך לעולמו. הוא מת, הוא איננו בין החיים, הוא לא כמונו, אבל יש לו נוכחות. והנוכחות שלו זה הדמות שיש לו, והדמות הזאת היא בלבבות, בראשים של אנשים שמכירים אותו, אוהבים אותו, זוכרים אותו, רוצים לקיים את הדמות שלו נוכחת. הנוכחות לכן היא מתחילה בזה שהיא דמותו של אדם. זה מה שבא לתאר אדם לאחר חייו. כמובן שיש לנו גם נוכחות בחיינו. יש לנו דמות כשאנחנו בין החיים, אבל זה מובן מאליו, זה לא מעסיק אותנו. מה שמעסיק אותי בספר זה הדמות לאחר החיים, המקום של הדמות הזאת של אדם שהלך לעולמו בחייהם של אלה שנשארו אחריו. אם זה מתאים לחברה הישראלית, חברה הישראלית היא דבר מורכב ומסוכסך בתוך עצמו בין מגמות רבות ושונות. אני בטוח שיש הרבה אנשים שלדבר איתם על הנוכחות של קרוביהם החללים או הנפטרים תיטיב איתם ומשתפו פעולה. יחד עם זה, אני גם מכיר הרבה חלקים בחברה הישראלית שלא מעניין אותם שום ספר.
0: עד כדי כך, אני רוצה ללכת רגע להעמיד אותנו על לוח השנה. אנחנו ממש ערב יום הכיפורים, ולא לשווא מיד העליתי את ספר הנוכחות, כי יום הכיפורים, אחד הזיכרונות שיש לי מילדות, זו הדלקת נר נשמה. כלומר, זה יום שלצד היותו היום של הבחינה העצמית של האדם את מעשיו, וזו בחינה שמתרחשת, כן, אדם מול נפשו, מול תוכו, נקרא לזה, הוא איכשהו גם מעלה, כן, אל, נאמר במובן מסוים, בנפשו את כל אלו שכבר אינם.
1: יש ביום הכיפורים, כמו בחגים אחרים, חלק מהחגים האחרים, יש משמע שטקס כזה של הזכרת נשמות, שהחזן עומד בבית הכנסת וקורא את רשימת כל אלה ש... היו, יש כל מיני רשימות, אבל הוא קורא למשל את רשימת כל מתפללי בית הכנסת שהלכו לעולמה. בבית הכנסת שאני נמצא בו, יש גם רשימת החיילים שנפלו. וגם יש איזו הזכרה מיוחדת לאלה שנספו בשואה, ואלה שנספו במלחמת יום הכיפורים. אבל משותף לכל הרשימות האלה זה ש... זה שמות, שם מלא של בן אדם שהיה בין החיים, ויש לו איזה קשר למתפללים בבית הכנסת, ועכשיו איננו בין החיים. זה יותר מנר נשמה, זה בעיניי, אתה מזכיר את השם שלו ממש כאילו הוא חי, ואתה קורא לו שיבוא.
0: אתה תסכים איתי, פרופסור קשיר, על איזו תחושה שמלווה אותי ממש ככה, מראשית זיכרונותיי מבית הכנסת ביום הכיפורים, שהעולם במובן מסוים מתחלק למי שבתפילת היזכור, בהזכרת הנשמות, נותרים בבית הכנסת, מתפללים את התפילה, כי אחד מקרוביהם, הקרובים ביותר, ממש התא המשפחתי הקרוב איננו, ומי שיוצאים, כלומר הם עדיין לא טעמו את טעם האובדן.
1: בעיניי זה מנהג מגונה.
0: היציאה.
1: היציאה. והראיה לזה היא שלקראת הסוף, כשזה כבר מתחיל להיות אנשים שכולם מכירים אותם, זה אחת הרשימות, אז הם נכנסים בחזרה. מה ההבדל בין אלה שהפניתם להם עורף, ואלה שעכשיו אתם מפנים להם פנים? אין שום הבדל, כולם לא בין החיים. ואת כולם אתם מכירים פחות או יותר. יש איזו אמונה תפלה כזאת של, אם אני בהזכרת נשמות בפנים, הסימן שאחד מן הקרובים שלי הלך לעולמו, אבל מכיוון שכולם חיים, אז אני לא ככה מעיב על החיות שלהם ואני יוצא. בעיניי זה מנהג מכוער, יחס לא נכון, לא טוב, לא יפה, לא רגיש, לא עדין, אל אלה שהלכו לעולמם ולמשפחות שלהם.
0: אולי יש פה איזה יסוד עמוק של פחד, של איזה רצון בהדחקה. פרופסור לייבוביץ' היית קרוב אליו, אמר שאנחנו חיים בהדחקה יומיומית של המוות.
1: הדחקה זה משהו להתמודד איתו, להתבייש בו ולהתמודד איתו כדי להיפטר ממנו. זה חולשה. בנושא הזה, לא מדבר על הדחקות בכלל, בנושא הזה להתכחש לעובדה, שאם אני מסתכל בבית הכנסת שלי, יש אחד שמת אתמול, עכשיו אני מתכחש לו, אני אצא מבית הכנסת כשיזכירו את שמו, זה לא בא בחשבון. זה לא היחס הנכון אליו, וזה גם לא היחס הנכון אל מי שנפטר לפני 10 שנים או 50 שנה.
0: בספר שלך, ספר הנוכחות, אתה כותב ממש במפורש שאתה מרגיש שמי שלא חווה את ההתמודדות עם הנוכחות הזאת ש... עדיין שם, אבל היא לא ממשית, כן, כפי שהיא הייתה בקיום, כן, הביולוגי של אותו האדם, מי שלא מתמודד את ההתמודדות הזאת, קשה להעביר לו. כמעט אי אפשר למצוא איתו שפה משותפת, שתסביר לו, שתגיע עד אליו, את החוויה הקיומית הזאת.
1: אני חושב שאנשים כולם מכירים את התופעה הזאת, שאדם הולך לעולמו בסביבתם, אבל רק חלק מתעסקים בזה בצורה אחראית ורצינית, בדרך כלל, כמו במנהג שהזכרת, הם בורחים מזה. הם לא... בחיי השכול יש גם תופעות רבות של בריחה מן הקשר אל השכול. אנשים, אני לא מתלונן שאנשים יעשו מה שהם רוצים. אני לא חי מפיהם ולא חי לפי דרכם. אז אני לא סובל ממה שאנשים מספרים שהם סובלים, שכשהם שקולים ואבלים, אז אנשים לא רוצים לפגוש אותם, אנשים עוברים לצד השני של הרחוב, מתנקרים להם, מפחדים מהם. אני זוכר שבהתחלת האבל שלי על יורז, במשרד שלי באוניברסיטת תל אביב, על הקיר לשמאלי, הייתה תלויה תמונה שלו, יחד עם עוד כל מיני דברים. ונכנסה סטודנטית, בחורה נבונה, תלמידה מתקדמת, אישה בסדר גמור, והיא שאלה אותי, אסה, אתה עוד עצוב? זה כאילו, יש ציפייה לאלה שהם לא בתוך העניין, שהעניין הזה יחלוף. שיגיע רגע שבו אדם חוזר למקום שבו הוא היה לפני האסון, והחיים מתנהלים כרגיל. הוא לא עצוב, הוא עובד, הוא חי, הוא שוחק. זה ממש לא ככה. שום דבר לא חוזר למקום שבו זה היה. אפילו אם זה נראה שזה חוזר לסביבת המקום שבו זה היה, זה לא ככה.
0: ישנו הצירוף הזה, אני חושב, הישראלי המאוד מוכר, אתה ממשיך הלאה, המשכתי הלאה. אני חושב שהספר, ובכלל, המילים שאתה משמיע כאן, זו איזושהי התנגדות, חזית מובהקת נגד התפיסה שאפשר או צריך להמשיך הלאה.
1: אנשים, נכון, אתה צודק. אנשים מדברים על זה, אז החלטתי לחיות. החיים נמשכים. איזה שטות. זה ממש שטות, זה שטות להגיד את זה. אתה צריך להחליט איך אתה עכשיו חי. לא האם אתה חי, פה ושם יש מישהו ששם קץ לנפשו, אבל אני לא מדבר עליו. מדבר על בן אדם שלא החליט לשים קץ לנפשו. השאלה היא לא האם הוא חי או לא חי, אלא איך הוא חי. ומה המקום של הדמות של האדם שנספה בתוך החיים שלו. ו... להגיד, המשכתי לחיות, החלטתי לחיות, את זה יכול להגיד רק מי שבאמת חשב לקפוץ מהגג. אבל זה, אלה אנשים, יש כאלה, וחשוב גם לזכור אותם בהזדמנות, אבל זה, לא על זה מדובר. אנשים אומרים, אז החלטתי לחיות, זאת אומרת, החלטתי לא להקדיש את חיי לשכול, ליגון, החלטתי לחזור לעבודה הקודמת שלי, החלטתי לשמוח כשיש סיבה לשמחה, החלטתי שהחיים שלי ייראו רגילים. ואני חושב שזה לחץ מגונה, לא מפורש של המובלע, אבל לחץ מגונה של החברה. תחזור לחיים, כאילו תחזור לחיים. ככה לחיות בצורה שמבטאת את השכול ואת האבל, זה לא נקרא להיות בחיים.
0: כלומר, זה מתקשר למה שאמרנו על הדחקה, תחזור לאפשר לנו את ההדחקה שאנחנו נוהגים בה.
1: אנחנו לא רוצים לראות בן אדם עצוב, אבל, ביגון, תעזוב אותנו. אנחנו רוצים לראות רק בני אדם שמחים, נורמליים, חיים בין הבריאות כמו כולם. אבל אני חושב שצריך לעמוד בלחץ הזה. אתה דורש מהאבלים דרישות מגונות בעיניי.
0: אני רוצה לקרוא קטע מן ההקדמה, הפתיחה שכתבת לספר הנוכחות, ואתה גם מציין שהיא נכתבה מחדש אחר היום ההוא של חודש אוקטובר, כי אתה הרגשת שלספר הזה יש תפקיד, כן, ההתמודדות עם הנוכחות הזאת, היא יכולה לתפוס מקום אחר אצל רבים, ואני ממש אקרא את המילים הבאות. אני זוכר את עצמי יושב, לבדי, דקות אחדות לאחר רעם הבשורה הרעה, שאין כמוה לרוע, שיהורז, בני הבכור, נספה. אני לא זוכר מה התרחש סביבי אותה שעה, אבל אני זוכר מה שלחשתי לעצמי. שוב ושוב, שעה ארוכה. כבר לא אראה אותו יותר, כבר לא אראה אותו יותר. ההכרה בכך מילאה מיד את כל חדרי נפשי המזועזעת. זיכרון הרגעים הללו, ומשורשי נשמתי. כמה ימים לאחר מכן, כאשר כל מי שבאו לנחם כבר הלכו לדרכם, מצאתי לי מקום, באחת הפינות של ביתנו, לשבת על כיסא נדנדה, להתרחק מכל לבלי העולם, למצוא את דרכי בתוך ההריסות. המילים, כבר לא הראה אותו יותר, המשיכו להדעד בנפשי. אבל עכשיו לא רק כמעלומה, אלא גם כשאלה, כאתגר. איך אוסיף לחיות, כאשר כבר לא אראה אותו יותר.
1: כן, המילים האלה באמת משקפות את הרגשות שלי, אז ועכשיו. ואני עוסק כל חיי בשאלה הזאת, אז איך אני עכשיו אקיים את הדמות שלו בחיי?
0: אתה יכול לתת לנו איזושהי טעימה מהתשובות שהספר כולו עוסק בהן, אבל שגמלו בך, שאלו בך, אחר השאלה או האתגר.
1: מכיוון שאני בעסקי ספרים, אז אני אספר לך על שני ספרים שלי שהופיעו לאחרונה. ספר אחד נקרא יורז מספדים. כל שנה, ביום השנה, אנחנו עולים לבית העלמין הצבאי, ושם מקיימים את הטקס, וגם אחד מאיתנו מדבר. או אשתי, או אני, או ביתי, ויש מספד. אספנו את כל המספדים האלה, מסרנו אותם לעריכה לשונית של מקצוען, והוצאנו את זה לאור. את כל המספדים האלה, מסרנו אותם לעריכה

0: ואנחנו נותנים את זה לכל אחד שאנחנו נתקלים בו על דרכנו. זה ספר אחד שמבטא את את המקום של את הדמות של את הנוכחות של יהורז בחיינו. אבא שלי נפטר לפני עשרות בשנים, בשנת 68. הוא היה קצין בצבא וגם משורר, והוא פרסם כמה ספרי שירה. ספר השירה האחרון שהוא פרסם כמה שנים לפני פטירתו נקרא הכל צפוי. ולא מזמן, בלי קשר אלינו, פרופסור ליבסקר מחוג לספרות עברית באוניברסיטת בר אילן כתב מאמר גדול על אבא שלי, כולל על הספר הזה. ובמשפט האחרון של הביקורת הגדולה שהוא כתב, הוא אמר, זה מגיע לשמעון כשר ומגיע לספרות העברית שהספר הזה יופיע עוד פעם. לא היה צריך יותר מהמשפט הזה כדי שאני אדאג לזה שזה יופיע עוד פעם. והלכתי להוצאת ספרים, זה הוצאת קרמל, ועשיתי מה שצריך כדי שהספר הזה יופיע, גם הספר עצמו, הכל צפוי, וגם המאמר של פרופסור ליבסקר, וגם איזה מבוא שלי. כן, הספר הזה עכשיו ישנו. אז בזה הנוכחות שלו עכשיו שינתה את צורתה. זה לא רק שאחדים פה ושם הכירו אותו וידעו וקראו את ספריו כמו ליבסקר, אלא עכשיו הרבים יכולים למצוא את עצמם מחזיקים בנוכחות הזאת. כי לא עברתי את זה בשתיקה. עשיתי מה שחשבתי שמין הנכון לעשות. ואני כל הזמן עושה דברים כאלה. אין רגע אחד בחיי שאין בו קשר מעשי לאיזשהו פרויקט שקשור ליאורז, שעכשיו אני מקדם אותו בצורה כזו או אחרת. זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בטכניון, זה יכול להיות בעולם. אין רגע בלי העיסוק בנוכחות הזאת.
1: אנחנו נגיע עוד מעט לפרופסור ליבוביץ', ובאמת אחת הדמויות אני חושב שחיות עדיין בדרכים שונות בציבוריות הישראלית, בכל פעם שאני מדבר עליו ברדיו, כל כך הרבה תגובות, או בהסקט מה שנקרא היום אצלנו, אתה אומר איכשהו יש לו חיות מתוך המילים שהוא הותיר בעולם, כלומר, מאמר המקורות הידוע, צדיקים במיטתם קרויים חיים, יש בזה מן האמת, כלומר, הנוכחות מתמשכת, והספר, אם עוד יש לו קוראים, כן? אנחנו יכולים לשאול על זה, אבל אם עוד יש לו קוראים, אז הוא מין איזה מעריך נוכחות, הוא מחזק קיום.
0: דמותו של ליבוביץ' היא באמת הוכחה חדה, חיה, אפשר לומר אפילו, לנוכחות של אדם לאחר שהוא נפטר מן העולם, והולך לעולמו. בוודאי שמזכירים דברים בשמו, בוודאי שגם יש אנשים ששואלים, אז מה ליבוביץ' היה אומר על זה? או אומרים, ליבוביץ' היה אומר על זה כך וכך. כאילו, דמותו בתור דמות של אדם חי, שיש לו מחשבות ורגשות ורעיונות, והוא מביע אותם, היא קיימת. היא קיימת בתוך הסביבה הערכית והתרבותית שלנו. וככה כל בן אדם שאנחנו רוצים לתת לו, לקיים את הנוכחות שלו, לתת כוח לדברים שהוא עשה בחייו, אז אנחנו מקיימים את הנוכחות. אצל ליבוביץ' הרבה אנשים הכירו אותו, שמעו אותו, אהבו אותו, לא אהבו אותו, ואת דבריו, ולכן הם ממשיכים להחזיק את הדמות שלו. אבל אפשר לקחת דמויות מההיסטוריה של העם היהודי. רשי נוכח בחיים של היהודי הפשוט, השייך לדת היהודית. כי אתה לא יכול לפתוח ספר תורה וללמוד בלי פירוש רשי, אתה לא יכול ללמוד גמרא בלי רשי.
1: כשחלפו כמעט 1,000 שנים, כן, מאז רשי.
0: נכון, הוא רשי, אנחנו יודעים קצת על ההיסטוריה, על הביוגרפיה שלו. אנחנו, יש קצת אגדות, קצת אולי עובדות, אנחנו יודעים על זה מעט, אבל זה לא משנה. הוא חי בקרבנו, מפני שדמותו נוכחת והיא פעילה. זאת אומרת, מה אמר רשי? מה היה קשה לרשי, כן? זה שאלה סטנדרטית, קשה לרשי.
1: ואני רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת את אביך המשורר שמעון כשר, אתה פונה הרבה לשירה, כאשר אתה מדבר על האובדן ועל הנוכחות של היקירים שאינם, אתה פונה הרבה לשירה, עכשיו, לכאורה, באופן פשטני, כן,

0: אני אציג זאת, אתה עוסק בפילוסופיה ורבות בלוגיקה. ואני חושב שאנשים אוהבים לצייר איזו דיכוטומיה בין מי שעוסק בלוגיקה לבין המשורר שנטייתו יותר אל דברים שהם פחות אפשר להניח אותם בצורה ישרה על הדף. אתה חושב אולי דווקא שהעיסוק במי שאינם מושך את האדם מן ה, כן, מן הלוגי או הרציונלי אל עבר דברים שקשה יותר לבטא אותם, שהשירה מנסה לגעת בהם?
1: אני אקדים ואני אגיד שהעיסוק שלי בפילוסופיה וגם בעסקי הציבור הוא בסגנון הכי חד ומדויק שאפשר. אני לפני שלמדתי פילוסופיה למדתי מתמטיקה, ובזמן שלמדתי פילוסופיה גם הייתי קצין תכנות בתור שירות, השירות הסדיר שלי. התעסקתי בדברים מאוד חדים ומדויקים. אין שם מקום לסטיות ימינה או שמאלה. זאת ההוכחה, אם אין לך הוכחה, אז סתם מכביר מילים.
0: אם אתה שואל למה התכוון המשורר בסיטואציה כזאת, אתה בבעיה, כן.
1: אין פה כוונות. יש פה, הנה התזה, הנה הצעדים בהוכחה, הנה העניין גמור. אני לא חושב שאיזה תוכנית מחשב שכתבתי, אני שמחתי שסיימתי אותה, שמחתי שהיא מצליחה, אני לא עוררה בי רגשות, זה כאילו, זה לא יפעים אותי. אבל שיר יכול להפעים אותי. שיר בכלל יכול לעלות דמעות בעיניי, כי הוא כל כך חזק. הוא כל כך מביע באופן חזק ומוצלח את הרגשות שיש לי.
0: אני רוצה לגעת במשהו שקשור בשירה, אפשר לראות בו שירה עברית, תפילות יזכור שנאמרות, הרי תפילת היזכור יצאה רק מהזכרת הנשמות בבית הכנסת, וכן, תפילת יזכור המפורסמת של ברל כצנלסון, שטבע את המונח, כן, יזכור ישראל. ואתה בספר שלך, בספר הנוכחות, מביא בעצם דיון ציבורי שהיית חלק ממנו, בעצם ועדה שהוקמה על ידי הרמטכ"ל לשעבר, הפוליטיקאי דהיום, בני גנץ, שביקש לפתור את השאלה מהו הנוסח הנכון בהזכרה צבאית. האם יזכור ישראל, יזכור עם ישראל, האם יזכור אלוקים כפי שזה בנוסח התפילה, ויש לך תשובה שלך.
1: אני לא אוהב את המנהג הדתי הרווח, העממי, מנהג עממי, להדביק מליצות דתיות בכל מקום שאפשר. כאילו, אני זוכר אחת התלונות על הקוד האתי של צה"ל, הייתה, איפה פה המילים שאנחנו מכירים מן התפילה? זה קוד אתי, זה לא תפילה, ולכן אין פה מילים שמופיעות בתפילה, תעזוב את זה. את התפילה, יש לו המילים שלה, וקוד אתי יש לו המילים שלו. אז יש איזה מנהג כזה להדביק, שהוא שטחי, הוא לא מנהג רציני, זה כזה הדבקה סתמית. אבל אני חושב שאני לא זוכר בדיוק, אני לא יודע אפילו אם ידעתי איך בדיוק צצה הדרישה של אנשים דתיים שהיזכור שמשמיעים אותו בטקסי יום הזיכרון בצהל, שהיזכור הזה יהיה יזכור אלוהים. אני לא יודע איפה זה צץ, אבל זה צץ במשתתפי תקסים כאלה. ואני חושב שהדרישה הזאת הייתה דרישה, במילה הכי עדינה שאני יכול להשתמש, דרישה גרועה, מפני שהייתה בה אי הבנה עמוקה. כשאנחנו אומרים, כשברל כצנלסון כתב, יזכור עם ישראל, ואחריו יש עוד כל מיני סגנונות, בכל מיני מקומות שינו את הטקסט קצת, והוסיפו ילדים, הוסיפו אנשים. כשהוא אמר יזכור, אז זה לקחת עליו את החובה לזכור. יזכור עם ישראל זה התחייבות. זה אנחנו...
0: על כתפיך מוטלת האחריות לזכור.
1: בדיוק. אנחנו שמנו על כתפי עצמנו את החובה לזכור. והאחריות היא עלינו. אם אנחנו אומרים יזכור אלוהים, שלחנו את זה לשמיים, עכשיו זה ג'וב של אלוהים, לא שלנו. אבל אני מתנגד לזה בכל נפשי. זה האחריות שלנו, זה לא אחריות שמוטלת על כתפי השכינה. זה משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו. לא, אנחנו צריכים לדאוג לזה, לצפות לזה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילנו. לא, אנחנו צריכים לעשות את זה. לכן, אני בוועדה של הרמטכ"ל, אני הגנתי על העמדה הזאת, שיש הבדל, וצריך להשתמש בנוסח המסורתי של קצנברל, והעמדה הזאת התקבלה. כאילו, צהל אומר, יזכור עם ישראל, ולא יזכור אלוהים.
0: אבל אני רק אוסיף ואומר, שאתה הצעת הצעה מעניינת, לבחור מבין הנוסחים של אל מלא רחמים, נוסח שמדבר גם על אלוהים שזוכר.
1: נכון. כדי שאנשים שהתרגלו להגיד, יזכור אלוהים, לא ירגישו שמחקו להם את המילה אלוהים, מן הטקסט שלהם, אז הצעתי להוסיף במקום אחר בטקס, איזה מילים שמצאתי בטקסט שחיברו רבנים בסוף מלחמת העולם השנייה, לציון סוף המלחמה.
0: התעקשתי להזכיר זאת, כי הספר שלך שיצא ממש עכשיו מבית הדפוס על מדינה יהודית ודמוקרטית, אתה יודע, אתה כמי שהיה בכל כך הרבה ועדות שעסקו בשאלות שגם נוגעות, כן, איפה אנחנו שמים ערך שהוא מכונה יהודי, ואיפה אנחנו שמים ערך שמכונה אוניברסלי, האם אתה חושב שאפשר להניח את המילים האלה זו לצד זו, בצורה שהן לא תתנגשנה, ובכל מקום אפשר למצוא איזו דרך מלך, איזה שביל זהב, כן, כמו שאמר הרמב״ם.
1: בקשר לטקס הזה ביום הזיכרון, אני אמרתי, תסתכלו על הטקס, מה אתם מדברים? למה אתם צריכים להדביק פה עוד איזה מליצה דתית? תסתכלו על הטקס. פרק תהילים, שקורא אב שקול בדרך כלל, קדיש שאומר אב שקול, אחר כך בסוף הטקס,
0: אל מלא רחמים,
1: אל מלא רחמים שהחזן הצבאי אומר, זה כאילו הוא מלא טקסטים יהודיים מובהקים, לא איבדו אותם, לא שינו אותם, כמו שהם. הקדיש הוא קדיש, ואל מלא רחמים זה אל מלא רחמים. אז עכשיו זה חסר לכם, חסרה לכם המילה הזאת, זה לא רציני, זה רק הרצון להדביק את המליצות שלי בכל מקום שאני נמצא, שזה בעיניי שטחי וגם מגונה כשלעצמו. יזכור עם ישראל זה ביטוי חזק מאוד, שהוא מטיל חובה, אני חושב שאנחנו עומדים בחובה הזאת. כאילו, אנחנו בתור מדינה, בתור ממלכה, יש לנו זיקה חזקה לחללים שלנו, לנופלים שלנו. אנחנו לא משאירים אותם בצד. ושוכחים שהם קיימים ונזכרים בהם יום אחד בשנה. אנחנו, השכול ממלא מקום מרכזי בחיינו. יש כאלה שמתרעמים על זה, וקוראים לזה פולחן המוות, וכולי, בעיניי זה הכל שטויות. אנחנו נותנים מעמד ראוי לנוכחות של אלה שנספו בתוך חיינו, חיי אלה שהם בין החיים.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו בנושא הזה עם שיר. שיר של זלדה. זלדה שמספרים עליה שאת יודע, בערבי שבתות, במיוחד בערבי ימים כמו יום הכיפורים, אז הבית שלה היה מלא נרות נשמה לדמויות שהכירה ושלא הכירה ואת כולם, היא הייתה מנחיכה בחדר. היא כתבה כך: נפשי האם ממלכה נאמנה ליקירייך החיים ושאינם בנגלה. נפשי הענייה רועדת, ירבה העצב ככל שירב, היי לידידייך ממלכה נאמנה, זורמת מול המקרים, עד השקיעה אל האופק הגלמוד. עכשיו אפשר להבין את השיר הזה בשתי דרכים, יקירייך החיים ושאינם בנגלה, אלה שפרוסים על פני תבל ואני לא רואה אותם עכשיו, אבל אפשר להבין את זה גם במובן של נר נשמה, הם חיים בך, אבל הם לא גלויים כבר בעולם.
1: תראה, היה קיץ אחד שאני ביליתי באמסטרדם, לצורך עבודה. והלכתי, גרתי לא רחוק בית הכנסת הפורטוגלי, המפורסם, ובאתי לשם. וככה נעשיתי חלק מהקהילה, כיוון שהייתי שם חודשים ארוכים. ושוטטתי במסדרונות של בית הכנסת הזה, ובהרבה מאוד מסדרונות תלויים לוחות שהם פשוט שמות של אנשים שהיו מתפללי בית הכנסת הזה במשך מאות בשנים. זה לא עניין של נופלי המלחמה האחרונה או אלה שאנחנו החיים זוכרים אותם כי הם היו בימינו, אלא זה גם כאלה שלא נמצא בבית הכנסת אף אחד שיכיר אותם, וגם לא הכיר את סבא שלהם.
0: כלומר, אתה אומר, זה דבר יסודי מאוד, בעומק, כן, הקרקע של היהדות.
1: זה אנחנו, כן. כאילו זה אנחנו. בית הכנסת הפורטוגלי אומר, אלה אנחנו. הנה השמות שלנו, תלויים פה. הם כמובן עושים הזכרת נשמות ומזכירים את אלה של הזמן האחרון, הזמן החדש, אבל גם מאות בשנים אלה שנספו במהלכן והיו ממתפללי בית הכנסת, מוזכרים על הקירות.
0: דיברנו כבר, כלומר, אלינו את שמו של האדם שנוכח מאוד, מאוד בציבוריות הישראלית, יחסית למי שלא כאן כבר יותר מ-30 שנים, אבל אני מניח, אמרתי נוכח, צריך לומר נוכח, נוכח גם בחייך, זהו פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. אני רוצה לקחת אותך אל מאמר, טקסט קצר שאתה פרסמת בעיתון ידיעות אחרונות לפני שנים רבות, תחת הכותרת יהודי של יום הכיפורים. הגדרת את פרופסור ליבוביץ' לפי איך שהוא הגדיר את עצמו לא פעם, יהודי של יום הכיפורים. מי הוא יהודי של יום הכיפורים? אני אולי גם מצטט, אבל אני רוצה לפתוח בשאלה הזאת אליך.
1: יש פה איזה רעיון יפה, שקודם דיברת על השירה, אז הוא רעיון ככה שצומח במחוזות השירה. אפשר להדביק לכל בן אדם חג שהוא מאפיין אותו. יש יהודים של פסח.
0: של חירות, איזו חירות, כן.
1: אל הסדר, כל המשפחה חוגגים את, את היציאה בעבדות לחירות.
0: יש יהודים של פורים, אני מכיר כמה
1: יש כן. יהודים של פורים, עזב אותם. יש יהודים של יום העצמאות. כן, כאילו מה שקרה לנו בדורתנו, מפעים אותם. יש יהודים של שבת. בסדר, חגים, צריך לעבור אותם, יש כללים איך חוגגים אותם, אבל השבת היא משהו מאוד מפעים בחייהם. מן הז'אנר הזה של החגים שמדביקים לבני אדם, ליבוביץ' בחר לשם עצמו את יום הכיפורים. ואני חושב שזאת בחירה מאוד משמעותית ומאוד מעניינת.
0: אז אני אצטט. אתה אומר כאן, יהודי של יום הכיפורים הוא יהודי של הפרוזה הערכית. יהודי של שגרת המעשים בעלי המשמעות הדתית. במרכזן של 5 תפילות היום, הוא לא מעמיד רעיונות כלליים ופשטים, אלא דווקא מעשים אישיים קונקרטיים. הלא הם חטאיו. קטלוג החטאים הללו מעסיק אותו יותר מכל. הוא מכה על חטא, ומנסה לקבל על עצמו להתרחק ממנו. הוא גם יודע כי במוצא יום הכיפורים לא ממתין לו שום פרס, לא מובטח לו שום עולם חדש. ממתינה לו אותה פרוזה ערכית, אותה שגרה משמעותית. ממתין לו אותו מאבק שאין לו סוף עם עצמו.
1: המאבק האינסופי הזה הוא רעיון שליבוביץ' הדגיש אותו ושם אותו במרכז, והוא רעיון חשוב מאוד. הוא הדגים את זה על ידי כך שדיבר על מוצאי יום הכיפורים. בואו נסתכל על מוצאי יום הכיפורים. ביום הכיפורים אז הקינו על חטא, אשמנו, בגדנו, דיברנו דופי, הבינו וכו'.
0: ולכאורה נתהרנו.
1: ועכשיו כאילו מחקנו את זה, מחקנו את דיברנו דופי, מחקנו את זה. עכשיו אתה יוצא מבית הכנסת, במוצאי יום הכיפורים, ואתה מפטפט עם מי שיצא יחד איתך, ואתם שניכם מעקמים את האף על החזן, או על התוקע בשופר. כאילו יש לכם דופי, פתאום. אתם מחקתם את הדיברנו דופי? לא, הנה, אתם עוד פעמים הדיברנו דופי.
0: לכן הוא גם מציין שמיד שנגמרת תפילת נעילה, אז מתפללים תפילת ערבית שמקים על חטא.
1: כן.
0: ולכאורה אתה כבר נקי מחטאים. כן.
1: זה מאבק אינסופי. זה לא מאבק שמסתיים. אתה יכול להתאר, אתה יכול לקבל על עצמך לא להטיל דופי באף אחד. אני לא אומר שזה דבר בלתי אפשרי בחיי אדם, אבל מנהג הבריאות, מנהג העולם הוא שאנחנו עד מהרה חוזרים לסורנו.
0: אני חושב, פרופסור קשר, שממש בדור האחרון יש כל כך הרבה עיסוק, שאולי יש לו צדדים חיוביים לעניינים מסוימים, של קבלת העצמי, ולהכיל את עצמך, ושאחרים יכילו אותי, וגם אפילו דמות האלוהים שעולה, כן, מן המוזיקה הפופולרית, הוא אלוהים, שאני אקרא לזה, יודע להכיל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, אני לא יודע אם נתקלת בדבר הזה. כמה זה רחוק מהיות יהודי של יום הכיפורים?
1: זה ממש ההפך. זה ממש ההפך. אתה לא רוצה דמות של בן אדם שעושה מה שבא לו, כמו שאומרים, וכל דבר שעולה על דעתו ועולה על ליבו, אז יש לו איזה זכות, איזה שוש עמוק של הצדקה להתעסק בזה, וצריך להכיל את זה. כל השאר צריכים להכיל את זה. מי צריך להכיל את זה? אתה הזכרת את הדוגמה של הקדוש ברוך הוא צריך להכיל את זה, אבל גם כל השאר בני אדם צריכים להכיל את השגיונות של זולתם. זה ממש ההפך ממה שעולה מעמדתו של ליבוביץ'. אתה לא צריך להכיל, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אוקיי? זה כאילו בן אדם שמתפלל אומר את זה כמה פעמים ביום. זה לא תטורו. כאילו, זה עלה על דעתך, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אל תלך בדרך הזאת שהם מתווים לך. ללכת בדרך הזאת זה ללכת בדרך קלוקלת, אשר אתם זונים אחריהם. אתה צריך, באידיאל הלייבוביצ'יאני, אתה צריך להקדיש את חייך לעבודת האלוהים. עבודת האלוהים היא בוודאי כרוכה בהתרחקות מכל החולשות האנושיות. בני אדם רוצים, ולכן הם דבקים בזה, הם כאילו, לוי יצחק מברדיצ'ב קרא לזה, עבודת עצמו. הם עובדים את עצמם. הם כאילו, עשו להם אליל חדש. יש כל מיני אלילים שאנחנו מכירים, הם כבר לא קיימים בעולם, הבעל והשטורן, וכיוצא בזה, הכוכבים, הרוחות, אבל יש כאלה שנשארו. ולוי יצחק אומר את זה בצורה מאוד חדה, זה נשאר בסביבת כל אחד. עבודת עצמו, אתה עובד את עצמך, אתה אומר, אני רוצה, אז ככה זה יהיה. אין דבר יותר חשוב מזה שאני רוצה. וכל השאר צריכים להכיל אותי, את הרצון הזה שלי. לא צריכים להכיל כלום. לא צריכים להכיל אותך ככל שתתנהג בצורה מוסרית, וככל שלא יהיו לך אלילים, וככל שאתה תכבד את האדם באשר הוא אדם. את זה צריך להכיל.
0: וזה מוביל אותנו, רגע שאני רוצה שבכל זאת ניגע בו בשיחה שלנו, בעיסוק שלך באתיקה. קודם כל, אני רוצה לטעון שיום הכיפורים הוא זמן האתיקה היהודית, במובן שאתיקה, כן, אם נתרגם מילולית מיוונית, תורת ההתנהגות, או דרך ההתנהגות. ואתיקה היא לא חוק. במשמעות המודרנית. זה לא אם יש חוק ואתה עובר עליו, הרשויות הממונות כבר ידאגו לעשות מה שצריך. אבל אתיקה זה האדם ששופט את עצמו מול דרך ההתנהגות הראויה. ולכן היום הכיפורים, בוודאי בכל כך הרבה דורות, כן, הוא יום שבו האדם בוחן את עצמו, אמנם הוא לזה משפט שמימי, אבל שהוא לא רואה בעיניו. ולכן הוא צריך להיות, כן, העמוד האתי של עצמו, העומדן, הוא צריך לחשוב על דרך ההתנהגות הראויה שלו ולבחון את עצמו.
1: ההכאה על חטא היא בוודאי על כל הסקאלה של החטאים, גם כאלה שנאנשים עליהם וגם כאלה שלא. אבל זה נכון ויפה מה שאתה מצביע עליו, שחלק גדול מהדברים שאנחנו מכים על חטא עליהם הם בתחומי האתיקה, לא בתחומי ההלכה, לא בתחומי הדין, בתחומי המשפט, אלא בתחומי מה שאדם מקבל על עצמו כדי להתנהג כראוי. הזכרתי קודם, דיברנו דופי. יש דופי ויש דופי. אפשר לדבר דופי ושתהיה בזה הסתה לרצח, וזה כבר עסק של המשטרה. אבל אפשר לדבר דופי, כאילו להקם את האף, לא לפרגן, להקיף את הכל בזה מעטפת אחורה כזאת, לא נאה, לא יפה. זה עניין של אתיקה, לא של חוק. ואנחנו צריכים להתרחק גם מזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, כמי שעשה כל כך הרבה באתיקה, באתיקה צבאית, באתיקה באקדמיה, בתקשורת, אתה הוצאת זמן לא רב, אני חושב כשנתיים לפני המלחמה, ספר שלך בשם אתיקה ישראלית, שקראתי הוא, האם אתה מרגיש איזושהי תחושה, במיוחד מאז שהחלה המלחמה, שישראלים אומרים, האתיקה היא באוחרינו. כי אנחנו גוזרים, כאילו הם מרחיקים את עצמם מהתחום האתי, כי זה לא עבד לנו. אנחנו צריכים למצוא איזו דרך אחרת שבה אנחנו לא כל כך בוחנים את עצמנו, משהו מן הסוג הזה.
1: אז הוצאתי ספר בשני כרכים שנקרא אתיקה ישראלית, ועוד על אתיקה ישראלית, שזה אתיקה בישראל בכל התחומים שאפשר לחשוב עליהם. צבאית זה הבולט והמוכר, אבל יש שם גם עוד עשרות תחומים אחרים. כשאנשים אומרים, האתיקה מפריעה לנו, אז הם לא נותנים לעצמם דין וחשבון מלא וראוי, מפריעה לנו מה? האתיקה הצבאית מפריעה לנו להיות חמאס. אילו היינו זורקים...
0: מטילי אתיקה צבאית לחלוטין.
1: אם אין אתיקה צבאית, אז אנחנו כמו החמאס. נכנסים לאן שרוצים, הורגים את מי שרוצים, שוחטים, אונסים, והורסים ושורפים. אבל אנחנו לא רוצים להיות החמאס. אנחנו לא רוצים להיות כמו החמאס. חשוב לנו מאוד ההבדל. ולא, זה לא הבדל בדגלים, זה הבדל בהתנהגות. אנחנו לא רוצים להתנהג כמו החמאס. אנחנו לא רוצים להרוג ילדים. אתה לא יכול לסבול את האמירה הזאת שאומרת בעזה אין בלתי מעורבים. אני ממש סולד ממנה באופן קיצוני. יש שם תינוק שנולד אתמול. גם הוא, אי אפשר להגיד עליו שהוא בלתי מעורב. ישנה היולדת, אמא שלו, שילדה אותו אתמול. זה גם עליה אי אפשר להגיד שהיא בלתי מעורבת, וסבתא שלהם, וסבא שלהם שגרים על ידם.
0: ואכן אם אתה מבטל את השיח הזה, אז נותרת עם שני חמאס. חמאס אחד מהצד הזה וחמאס...
1: אז גם אני חמאס. אז עכשיו אני יורק כל אחד, מפני שהוא פלסטיני, אם זה מהכיוון הזה, או מפני שהוא יהודי בכיוון ההפוך. אז גם אני חמאס. לא רוצה להיות חמאס, רוצה להתנהג בצורה מוסרית, בצורה... שהעולם לקח לו אלפים בשנים כדי להגיע למצב הזה שבו הוא אומר, רגע, מלחמה, הכי טוב זה שאין מלחמה, אבל אם כבר יש מלחמה, אז בוא נבדיל בין האלה שמסכנים אותנו לאלה שלא מסכנים אותנו. ואלה שלא מסכנים אותנו נשאיר בצד, לא נפגע בהם, לא נעשה מהם מטרות, כלום. הם מחוסנים, הם יצאו מהמלחמה כמו שהם נכנסו לתוכה. אנחנו רוצים לחיות ככה. והעולם רוצה לחיות ככה. את כל הדין הבינלאומי, כל הסכמי ג'נבה והאג, הם כולם צעדים שהעולם עשה בכיוון הזה. לא כל העולם חי בצורה כזאת, נכון. אבל בכל אופן, העולם ביטא בחקיקה האתית שלו, וגם המשפטית, עד כמה שאפשר לאכוף את הדין הבינלאומי, העולם ביטא רצון לחיות אחרת.
0: ואגב, כן, אם אנחנו מדברים לפני יום הכיפורים, הרי אתיקה צבאית ישנה בתוך המקרא עצמו. כלומר, אתה יוצא למלחמה, אתה לא יוצא בלי שום חוק. יש
1: אתיקה,
0: חוקים.
1: אתיקה צבאית בתורה היא דבר בעייתי.
0: אני מסכים.
1: אנחנו יכולים... להצדיק את זה רק על סמך האסטרטגיה הזאת של יש מנהג המקום, ואנחנו נרסן אותו. לא נמחק אותו, אלא נרסן אותו. כן. אז יש הדוגמה המפורסמת של יפת תואר, שהחייל שחוזר מן המלחמה יכול להביא איתו שבויה מן האויב יפת תואר ולהפוך אותה לאשתו. אבל זה לא אתה בא ולוקח ונעשה את אשתך. אתה צריך לעבור תהליך מאוד ממושך, ואם מסתכלים על התהליך הזה ועל חלק מהפרשנים...
0: מטרתו בעצם להפוך את זה לדבר שאתה לאו דווקא...
1: הפרשנים, חלק מהם מפרשים את זה, כל התהליך הזה מיועד לזה שלא תרצה. שבסופו של דבר לא תיקח את האישה יפת התואר.
0: כלומר, מי לא...
1: תשחרר אותה.
0: בעצם אתה אומר, בעולם שבו היה נהוג על ימין ועל שמאל לשפוט כל אחת וכל דבר, אל תהה כזה, ובעולם שבו הנורמות הן אחרות, אז אולי אנחנו צריכים... כדי ללכת על פי הדרך הזאת, לחדד את הנורמות האלה לעצמנו אפילו יותר.
1: בעולם שבו היה מנהג של יפת תואר, אז התורה אומרת לנו, תחכה שהיא תשב בשקט, היא תחליף את בגדיה, היא תתאבל, היא תיפטר מן האלוהות, מן כל האלוהויות שלה, צריך לתת לה זמן גם לזה. עובר תהליך מאוד ארוך שבו אתה יכול לחשוב על לתת לה חופש, שבסופו של דבר היא תקבל את זה במידה רבה על עצמה, וגם אתה תדע מה שאתה עושה, והדעת נותנת שאתה תגיד, תודה, לא צריך, תלכי, שלום. האסטרטגיה היהודית, בדת היהודית היא לרסן. אתה עובד, אבל אתה מרסן את העבודה, לא בשבת. אתה אוכל, אבל אתה מרסן את האכילה, לא מאכלי, אני לא יודע, חזיר. וכך בכל דבר. בכל דבר אנושי, אתה לא מוחק אותו. התורה לא דורשת מאנשים להיות נזירים, שמחקו חלקים שלמים של החיים מתוך עולמם, אבל היא דורשת מהם לרסן את היחס שלהם אל החלקים האלה. לכן אין חלק מן החיים האנושיים שהתורה ואחר כך ההלכה לא מרסנים אותו, לא אומרים בסדר, אבל לא עד הסוף. לא כמו שעושים את זה, לא כמו שעשינו את זה, אלא בצורה מרוסנת, ואם אפשר גם, אפשר לוותר על זה. זה לא מזיק לוותר על זה.
0: אנחנו ממש בסוף שיחתנו, ולתוך השיחה הזאת על אתיקה, אני רוצה שנסיים עם הכנסת מילה אחת שהיא מאוד נוגעת לזמן. סליחה. אני חושב על ספר יונה, שנקרא ביום הכיפורים, ובמובן מסוים דמותו של יונה היא דמות שמתקשה לסלוח. כלומר, הוא מתמכר באיזשהו אופן להיותו נביא זעם. דיברנו על פרופסור ליבוביץ', שכן, דמותו בחברה הישראלית הרבה פעמים כנביא זעם, ויש הרבה שיאמרו היום, אבל יונה הוא נביא זעם, שדווקא נבואתו פועלת את פעולתה, ננבה לכאורה מתקנת את דרכיה, יש דיון בין הפרשנים עד כמה, וברגע הזה הוא מתקשה לסלוח, הוא מתקשה לקבל את זה שהם שבו מדרכם הרעה, הוא רוצה עדיין לדבוק במקום של אני אמרתי את מילתי כנביא, והמסורת אומרת לנו, לצד, כן, העמידה על הכללים האתיים, או על איזה מוסר, אתה גם צריך לדעת מתי לסלוח.
1: קודם כל, לפני הסליחה, אתה צריך לדעת להבחין בין אובייקטים שונים שאליהם אתה מתייחס. מה נאמר לי, יונה? היטב חרה לך על הקיקיון. זאת אומרת, יש שם קיקיון, והתולעים אכלות אותו, ולכן אין לך צל, ומזה אולי אתה סובל, אבל אתה זועם על זה שהקיקיון נעלם. אבל יש פה, בסוף ספר יונה נאמר מספר האנשים שחיים בנינווה, ושלא לדבר על הצון והבקר הרבים מספור, כאילו, אתה צריך קודם כל, אם יש בך כעס, תכוון אותו, בהתחלת הדרך תכוון אותו נכון, תכוון אותו בצורה כזאת שאפשר להבחין בין יחס לבני אדם לבין יחס לקיקיון, יחס לצמחי הקיקיון. ואז אתה צריך עוד להוסיף את העיקר, שזה יש תהליכים שאתה יכול לעבור, שבהם התופעה שמעצבנת אותך תיעלם, ויתחיל דף חדש. שיספק גם אותך וגם את אלה שהפכו אותו. וזה הסליחה עושה את זה. סליחה אמיתית, מלאה, כנה. על הסליחה אפשר להגיד מה שאומרים על החטא. כאילו, זה צריכה להיות לך עוד הזדמנות להתנהג כמו שהתנהגת, ועכשיו אתה מבקש על זה סליחה.
0: כלומר, המבחן, שהוא המבחן של הרמב״ם.
1: כן.
0: שאתה תבוא לאותו המקום שבו חטאת, שבו פשעת ותנהג אחרת.
1: ותנהג אחרת עם אותו אדם שקודם כעסת, קודם כעסת עליו, אז טוב לסלוח כשהתנאים הם התנאים הנכונים. ואפשר לעזור לתנאים האלה להתקיים.
0: פרופסור קשר, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן, ואני מקווה שזו לא הפעם האחרונה שאתה בא לאש זרה עם עוד ספרים שיכתבו לאורך עוד שנים רבות.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, אני אבוא ברצון, הייתה לנו שיחה טובה ונעימה, ואני מאחל לך שנה טובה.
0: ואני אסיים כדרכי עם שיר, שיר של יונה וולך, קוראים לו החיים שיש לך, הוא שיר שאני קורא אותו תמיד לפני יום הכיפורים, ככה אני חושב שהוא נוגע. החיים שיש לך, יונה וולך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבית אחורה בהבנה. מצא את נקודת הבראשית, הבריאה. ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלה אותו. התחל מההתחלה. הבט על חייך כעל שיעורה, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון. תקן כאחד שעברי, כאחד שחלה.
1: יפה.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר באיחוד האמירויות מכחיש כי הנשיא בן זייד הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. גורמים המקורבים לנשיא הרצוג אומרים כי נענה לבקשת אלאור עזריה לקצר את הרישום הפלילי שלו, משום שהוא הביע צער על מעשיו. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום ראשון, ט' בתשרי תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. הדיווח ולפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירותי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירותי The National בשפה האנגלית. כתבנו רועי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים הכחשה לדיווח, ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריה ולקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה, משום שעזריה הביע במכתבו צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש, והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה, אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, 3 שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה, והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגם דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי, מחר בכאן 11.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה עד 29 מעלות, בתל אביב 30, בצפת 28, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: עכשיו דקלה אהרון שפרן, כאן חדשות ברשת ב'. חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, אתם איתנו ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11, כאן באולפן דקלה אהרון. היום יום ראשון, ט' בתשרי, 20 בספטמבר 2026, ערב יום הכיפורים תשפ"ז. האור עדיין לא עלה עלינו כאן באולפן בירושלים, הזריחה צפויה בשעה 6:26 דקות. בדרך לאולפן אני יכולה לספר לכם, ראינו ברחובות ירושלים מתפללים בדרך לאמירת הסליחות בפעם האחרונה שנה. אנחנו איתכם בשעתיים הקרובות, בשעה הקרובה, בעיקר עם קריאת העיתונים, עיתוני ערב יום כיפור שנמצאים על השולחן לפני, עדיין עם ריח הדפוס עליהם. ביחד אנחנו נזכור את הכותרות, את התורים ואת הרעיונות, נשמע גם דיווחים לבוקר הזה, וגם נהיה עם שירים שבחרנו במיוחד בשבילכם. אנחנו פותחים את הבוקר כמיטב מסורת עם שיר, והיום שיר שמתאים ליום הזה. הוא מתכתב עם מה שמוכר במסורת היהודית, עם התפילה של הכהן הגדול ביום הקדוש בשנה, יום הכיפורים, ועם מה שכותבת רעייתו של לוחם מילואים שיוצא לסבב נוסף, שיר של רחלי מושקוביץ. זה הולך כך: פשט בגדי עצמו ולבש בגדי עמו, וכך היה מונה סבב אחד, אחד ואחת, סבב אחד ושתיים, אחד ושלוש, אחד וארבע, אחד וחמש, אחד ושש, אחד ושבע. במטול ארוך קנה ותרמיל ששוב ארוז, הוא החווה הקף אל השמיים כאומר, החלפתי אני את בגדיי זה כמה פעמים, החלף אף אתה גלימת דין בגלימת רחמים. שיר כל כך אקטואלי מכל בחינה שהיא, שיר של רחלי מושקוביץ. אנחנו פותחים את הבוקר הזה איתך, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום דקלה.
0: במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו אתמול קל שני לוחמי צהל. התקרית הזאת הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי באזור ודי סלוקי. צהל תקף בתגובה בכמה אזורים בדרום לבנון, והיום, ערב יום הכיפורים, מערכת הביטחון קרמלה ערוכה בכוננות C.
1: כן, שני הלוחמים נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי של הכוחות עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים פונו, משפחותיהם הותקנו. בצהל אומרים שהערכה היא שהמטען הונח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. צהל בתגובה תוקף שורה של תשתיות של החיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. האירוע הזה שב וממחיש שהפסקת האש לא הפכה את דרום לבנון למרחב נקי מאיומים, גם אם המטען הונח לפני ההסכם. העובדה שנותר בשטח פגע בכוח מצביע על היקף התשתיות של החיזבאללה שעדיין לא הותרו ולא פורקו. ברקע נמשך המאבק על המציאות בדרום לבנון, חיזבאללה מנסה לשמר יכולות ונוכחות, צבא לבנון מתקשה לפרק את כלל התשתיות, צהל איננו מוכן להסתמך על מנגנון הפיקוח בלבד, כל עוד נותרות בשטח מנהרות, מטענים, עמדות תצפית, אמצעי לחימה, הכוחות ימשיכו בפעילות ההנדסית והמבצעית, כשהסיכון הוא שכל אירוע מקומי עלול להביא להרחבת המעגל, מעגל התקיפות ולהסלמה בגבול. כן, וכן, כן. לקראת יום הכיפורים, כפי שאמר, צהל נערך, השלים מערכות מבצעית רחבה לקראת סוף השבוע ויום הכיפורים, לאחר עבודת מטה שנמשכה כחודש והחלה עוד לפני ראש השנה. התקיים דיון בראשות אגף המבצעים. השנה נבנתה הערכות חזקה מזו של השנה שעברה, בדגש על ההגנה בגבולות, בתוך הערים. גורם צבאי אומר לנו, אנחנו ערוכים בכל החזיתות, גם מול איראן, מוכנות תמידית לעבור מהפסקת אש לחידוש הלחימה, בהגנה ובהתקפה. בשעות האחרונות שלפני כניסת השבת, הורגנו מחדש היחידות, העתודות, נערכו משחקי מלחמה מול תרחישי הפתעה. כן, הדריכות היא לא רק מההתראה הנקודתית, אלא מהבנה שגם החיזבאללה וגם שאר האויבים, אף שהם מוקים, עוסקים בהתארגנות, והמסר הוא שאין עוד הסתמכות על שקט או על כוונת, על כוונות האויב. צהל נערך מראש גם לתרחיש של הפתעה בחג, עם כוחות מתוגברים, עתודות זמינות ותוכניות מעבר מהירות, מהגנה להתקפה.
0: ארוכים בכל החזיתות. קרמל, אנחנו נחזור אלייך גם בשעה הבאה. תודה בינתיים.
1: תודה.
0: תודה. ואנחנו אנחנו עוברים עכשיו בבוקר הזה לעיתונים, עיתוני ערב יום הכיפורים, שנמצאים כאן לידינו. הכותרת הראשונה של הבוקר שאנחנו נזכור כאן היא זאת של ידיעות אחרונות. יש כאן תמונה גדולה של המונים במעמד הסליחות בכותל בלילה שבין חמישי לשישי, והכותרת היא מתוך שיר חדש של הפזמונאית והמשוררת רחל שפירה שמתפרסם לראשונה, והיא אומרת כך: פתח לנו שער, למדנו חמלה, ופתח את ליבנו בשעת נעילה. יש כאן בכותרת של ידיעות אחרונות גם הפנייה לפרויקט מיוחד של פדויי שבי אליה כהן וזוגתו שורדת הנובה זיו עבוד כהן, הרב ישי אנגלמן שנפצע בעזה, והזמר נועם ביתן ורחל שפירה שכותבים על פיוט או תפילה שקרובים לליבם. פרויקט לרגל היום הזה, לערב יום הכיפורים. יש כאן התייחסות בשער של ידיעות גם לידיעה על כך שהנשיא הרצוג מחק את הרישום הפלילי ללאור עזריה. נדבר על כך גם בהמשך התוכנית. וגם יש כאן תמונה תחת כותרת של האחד שנותר, תמונה של שלושה חיילים, שלושה טנקיסטים, שתועדו שבועיים לפני 7 באוקטובר 2023, כן? מצדיעים מעל קבריהם של לוחמי החטיבה שנפלו במלחמת יום הכיפורים, כמובן אז במסגרת ציון 50 שנה לאותה מלחמה. שניים מאותם חיילים, איתי סעדון, זכרו לברכה, ואופיר ברקוביץ', זכרו לברכה, נפלו בתמרון בעזה. סמל ראשון גבריאל, זה השם שאנחנו יכולים לפרסם כאן, לא, שם המשפחה שלו לא מפורט בכותרת של ידיעות. סמל ראשון גבריאל הוא היחיד שנשאר בחיים, גם הפנים שלו מטושטשות כאן בתמונה המצמררת הזאת בידיעות אחרונות. עוד בידיעות, בכותרת, סי בביקוש למכינות לשנת שירות וליחידות קרביות. כך מדווח יוסי יהושע. אנחנו לוקחים עכשיו לידיים את הארץ יום כיפור, את הגיליון של הארץ לבוקר הזה. יש כאן הפנייה בכותרת לטור של עמוס הראל, תחת הכותרת של התרת נדרים. נתניהו טוען שקיים את הבטחותיו לניצחון מוחץ, כותב כאן הראל, אבל רוב הציבור סבור שישראל לא ניצחה בשום חזית. במקום לעמוד בהתחייבותו לחקירת מחדל 7 באוקטובר, הוא מתדלק קונספירציות, כך כותב כאן עמוס הראל. עוד בכותרת של הארץ הבוקר, כותרת דיווח של צבי בראל, כך שכולם חוששים להתעמת עם החוטים, והם שואפים להשיג הכרה כשליטי תימן. לובשי השמלות ונועלי הסנדלים, החוטים, כך כותב כאן צבי בראל, הפתיעו בשבוע שעבר את אנשי המודיעין בישראל ובארצות הברית ובכל מדינות המזרח התיכון, כאשר כבשו בזריזות את החוף המערבי של תימן וכמה איים סמוך למצר באבל מנדב. החוטים לא רק הנחילו מכה כואבת לסעודיה, כותב כאן צבי בראל, אלא גם הצטרפו לשורה של ארגונים תת-מדינתיים שריסקו את תורת המלחמה בטרור של ארצות הברית. עוד בכותרת של הארץ הבוקר, הפנייה לכתבה של נועה שפיגל על כך שמעמד הנשים בישראל נסוג שנים לאחור, אבל עוד אפשר לשנות כיוון. יש כאן תמונה של עמוד חשמל בשכונה חרדית, כך זה נראה, ועל עמוד החשמל הזה יש שלט שמודבק: מדרכה זו מיועדת לגברים בלבד. יש כאן הפנייה לכתבה של שפיגל בכותרת עצמה. ועוד בכותרת של הארץ על חרדת הבינה המלוכותית שיצרה קונצנזוס פוליטי נדיר בארצות הברית, אבל לטראמפ לא אכפת. אולי נוכל להתייחס לכך גם בהמשך התוכנית שלנו. זאת הכותרת של הארץ הבוקר. בואו נעבור עכשיו למעריב. יש כאן תמונה של ראש הממשלה בנאומו באום. נראה שמדובר בנאום שהיה בשנה שעברה. נתניהו יצא לארצות הברית, הסחף המדיני. ראש הממשלה, כך כותבים במעריב, צפוי לטוס לניו יורק ביום רביעי בבוקר לקראת נאומו בעצרת המרכזית של האום ביום חמישי. בשל אילוצי לוז כנראה לא תתקיים פגישה עם נשיא ארצות הברית, והנסיעה הזאת מגיעה על רקע הסנקציות האירופאיות נגד ההתנחלויות והכיפאון במערכה האמריקאית נגד איראן. עוד בכותרת של מעריב הבוקר על עצורים ישראלים בהונאת ענק בטורקיה. הרשויות באיסטנבול טענו כי נעצרו מעל 200 חשודים ברשת הונאת השקעות שגנבה על פי החשד כ-3 מיליארד דולר. עוד בכותרת של מעריב, גם על הרישום הפלילי של אור עזריה שנמחק, נשיא המדינה קיבל אתמול את ההחלטה הזאת, וגם על עמיחי בן ה-17 שנדרס למוות לאחר עימות. קבוצת נערים רבה עם נהג רכב מסחרי שפגע בו בזמן שניסה לברוח מהמקום. חבר כיתת כוננות ירה לעברו ופצע אותו באורך קל, את אותו נהג רכב דורס. זאת הכותרת של מעריב לבוקר הזה, כשאנחנו רואים גם במעריב על הכותרת יש כאן איור של שופר לצד דגל ישראל בבוקר הזה, בוקרו של ערב יום הכיפורים. עכשיו אנחנו לוקחים מידיים את ישראל היום, וכאן בכותרת הראשית תמונה גדולה גם ממעמד הסליחות בכותל, והכותרת כאן מדברת על האפקט האמריקאי. ישראל שוקלת בריתות משלימות במערכת הביטחון, גיבשו אסטרטגיה חדשה, חיזוק הקשרים הביטחוניים והכלכליים עם הודו וגרמניה. הסיבה היא התייצבותו של הנשיא טראמפ לצד שותפיו במפרץ מול הציר האיראני. גם כאן בישראל היום כותבת לילך שובל על כך שנתניהו צפוי לצאת לעצרת האום אחרי יום הכיפורים, לפי שעה אין תכנון לפגישה עם נשיא ארצות הברית. זאת הכותרת של ישראל היום הבוקר. אנחנו נמשיך בקריאת העיתונים עוד מעט, אבל אנחנו נוצרים עכשיו לרגע מהשטף הזה כדי לשמוע קצת צלילים. השירים שבחרנו היום נוגעים כמובן ליום הזה. הראשון מביניהם הוא אבינו מלכנו, אבל הפעם בביצוע של מירי מסיקה. הנה.

מירי מסיקה עם הביצוע הזה שלה להבינו מלכנו. אנחנו חוזרים אליכם ליומן הבוקר וממשיכים עם קריאת העיתונים לבוקר הזה, העיתונים של ערב יום הכיפורים. מסתכלים על מוסף יום כיפור של מעריב, ובשער תמונת ניצחון, כך אומרת הכותרת במכיפורים. מסתכלים על מוסף יום כיפור של מעריב, ובשער

כותרת באמת מרגשת. יש כאן רעיונים שניהם עם אלקנה ועם רבקה, גם תמונות של שניהם, גם מחדר הלידה, גם מהחזרה, וגם תמונה מצמררת של בוחבוט עם יוסף חיים אוחנה בשבי חמאס. תחילתה של הכתבה של שירלי גולן אומרת כך: אלקנה בוחבוט עדיין לא חזר לעצמו, הג'ינס שהוא לובש הוא מספר בקושי נסגר עליו לפני 3 שנים, ואילו עכשיו כמעט שנה מאז שחזר מהשבי בעזה, הג'ינס הזה עדיין גדול עליו בכמה מידות, אפילו כשהוא נעזר בחגורה. בוחבוט לא חזר לעבודה עדיין, הוא לא יודע אם ומתי זה יכול לקרות, ובכל זאת הוא מאושר. פחות משנה אחרי שובו ילדה אשתו רבקה את ביתה מישל, והגשימה בכך חלום כפול. חלומם של בני הזוג להביא לעולם ילדים נוספים, וחלומו של בנם הבכור, ראם דוד, שיהיו לו אח או אחות. תמונתם מבית החולים היפים ונרגשים, אוחזים בביתם שזו עתה נולדה, היא ללא ספק תמונת ניצחון. תמונה של מי שזכה מחדש בחייו אחרי 738 ימים בשבי חמאס. ניצחונה של בת זוגו שלא הרפתה מהמאבק להשבתו, וניצחונם של מי שהיו לצידה ותמכו בלילות כימים במאמצים להשיב את האיש שלה. כתבה מרגשת על אלקנה בוחבוט ורבקה בוחבוט, שהביאו בת לעולם את מישל. מזל טוב. בוא נעבור עכשיו לכתבה שאנחנו רואים במוסף חג של ידיעות אחרונות. הימים האלה, 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, עוד מעט מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, יש הרבה התייחסויות של קלוז'רים, של סגירות מעגל כאלה ואחרות סביב התאריכים הללו. בשער של מוסף חג של ידיעות, אות ומופת, 4 מבעלי טור הגבורה והעוז ממלחמות ישראל, בשיחה על אומץ לב, פחד, אחריות פיקודית ורעות לוחמים מאז ועד היום. יש כאן בכתבה ראיון עם כמה לוחמים, בעלי טורים מהמלחמות, מלחמות ישראל. גדי רפן, בעל טור הגבורה ממלחמת ששת הימים, שחילץ פצועים בעמק דותן, משה לוי עם איתור הגבורה מיום הכיפורים, שהסתער עם רימון בידו היחידה בדרך למעוז בודפסט, משה קרביץ עם איתור העוז מלבנון הראשונה שתפס פיקוד תחת אש, וחנוך דאובה בעל איתור העוז מלבנון השנייה שחילץ צנחנים תחת טילי נונטט. יש כאן תמונות של הלוחמים ועדויות שלהם, תיאורים שלהם של מה שהיה שם במלחמה, אירועים שהובילו לכך שקיבלו את האותות הגבוהים ביותר בצהל. משה לוי מספר כאן: שחררתי את הנצרה ואהבתי את הרימון לתוך העמדה המצרית, הרסיסים פגעו גם בי ואמרתי, זהו, עשיתי את התפקיד שלי, אני יכול למות עכשיו בשקט. אבל פתאום הרגשתי רצון להישאר בכל זאת בחיים, קמתי והתחלתי לנוע בחזרה לכיוון החיילים שלי. משה קרביץ מספר ואומר: לקראת שקיעה הגענו לקו עמדות אחרון, ואז אני רואה כדור אש מתקדם לכיווני, ירדתי במהירות לתוך הצריח והטנק הזדעזע, זה היה טיל נונטט. אני עולה בחזרה ורואה שכיפת המפקד נמחקה. אם לא הייתי יורד בזמן, הוא אומר לכתב יואב קרן, אם לא הייתי יורד בזמן היית מדבר איתי עכשיו בסיאנס. וואו. זאת הכתבה כאן במוסף החג של ידיעות. בואו נסתכל עוד קדימה. יש כאן כתבה גם כן במוסף של ידיעות, יום כיפור, על כך שאנחנו מציינים בימים האלה 80 שנה למבצע 11 הנקודות, יהודה לפה נקודות בנגב. לפני 80 שנה במוצאי יום כיפור יצא לדרך אחד ממבצעי התיישבות הגדולים בתקופת היישוב, עם הקמתן של 11 נקודות בנגב שהבטיחו את עתיד הדרום. 8 עשורים אחרי העלייה ההיסטורית על הקרקע, ו3 שנים אחרי השבת השחורה, ותיקי הקיבוצים מסבירים למה, למרות המחיר הבלתי נתפס, ההתיישבות על הגבול עודנה המגן האמיתי של המדינה. יש כאן רעיונות עם כמה מוותיקי הקיבוצים בנגב, ובהם שמואל מומוס בונים, שמסופר כאן שבגיל 97 עיניו כבר קהו, אבל מוחו חד וצלול. תביט במפה, הוא פוקד על הכתב. אתה רואה את קיבוץ רעים מסומן בעיגול? כן. תמשיך לכיוון הים, רואה דיר אל בלח, גם היא מסומנת. אני רואה, אז תקשיב טוב, המחלקה שלנו בפלמח, כך מספר שמואל.

שהייתה מורכבת מחברי הקיבוצים, משמר הנגב ושובל, ישבה במשלט ב-1949. מולנו הייתה המחלקה מצרית, בינינו שדה מוקשים. והנה בשבעה באוקטובר, הנכד שלי, אמריק, חבר קיבוץ רעים, נלחם כל היום נגד המחבלים שהגיעו מעזה. כך שכלום לא השתנה. בין רעים לבין המשלט שבו ישבתי יש פחות מעשרה קילומטרים. חלמתי שהבן שלי, אבא של אמרי, לא יהיה חייל, והוא נפטר במלחמת יום כיפור. כך בידיעות על 80 שנים למבצע 11 הנקודות בנגב. עוד כתבה שנסתכל עליה ממש לרגע, מאוד מעניינת, מגלריה יום כיפור, גלריה של הארץ, על אנשים שכך מתארים לנו כאן, יעשו הכל כדי לבקר בכל המדינות והטריטוריות בעולם. היעד הוא 330 חותמות. כמה מהם הצליחו לעשות זאת, שואלת הכותרת, ומה קרה כשישראלי שכבר סימן וי על 160 יעדים מגיע למדינת אויב? לקח לי 16 שנים להבין שאני מוכן למות כדי לבקר בכל מדינה בעולם, כתב באינסטגרם אבי גולד, צעיר ישראלי מבית שמש שמחזיק לדבריו בתואר הישראלי שביקר בהכי הרבה מדינות. גולד, שביקר ב-160 מדינות, הוא לא היחיד שנטל על עצמו את האתגר הכביר, יש שאמרו מופרך. כמוהו יש מאות שהחליטו להחתים דרכון בכל מדינה על פני כדור הארץ. כך בגלריה של הארץ, כתבה בהחלט מעניינת על מי שמעוניינים לטייל ולהגיע לכל מדינה שהיא. טוב, אנחנו עוצרים עכשיו שוב, ועכשיו לוקחים נשימה כדי להזין לשיר הבא. נבקש מחיים, שמולי עכשיו, הטכנאי שלנו, להכין לנו את אונתני תוקף, הפיוט הזה שמהווה את אחד השיאים בתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. בשנת 1990, יאיר רוזנבלום הלחין את הפיוט לזכרם של בני קיבוץ בית השיטה, שנפלו במלחמת יום הכיפורים. 11 נופלים, שחל הקיבוץ במלחמה היא, ומי שביצע לראשונה את הפיוט בלחן הזה של יאיר רוזנבלום הוא חנוך אלבלק בן הקיבוץ. הפיוט עצמו מרטיט לב, הלחן של יאיר רוזנבלום הוא מפלח, ונתנה תוקף.

0: כאן חדשות ברשת ב', יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה היהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
3: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואנחנו חוזרים עכשיו ליומן הבוקר וכעת לדיווחים. התפתחות בפרשת ההיעדרות של האישה פאטמה רג'בי מסילואן במהלך השבת. כתבנו חיים גולדיץ' עם הפרטים.
4: התפתחות בליל יום שישי בחקירת רצח האישה פאטמה רג'בי בת ה-61 שנעדרת מאז תחילת השבוע. בליל יום שישי התראה המשטרה גופת אישה בזירה במזרח ירושלים, הגופה שמוערכת כגופתה של רגבי, הועברה להמשך זיהוי במכון לרפואה משפטית. בנוסף, שוטרי מחוז ירושלים עצרו באותו הערב חשוד בשנות ה-60 לחייו, תושב מזרח העיר, בחשד למעורבות ורצח של פאטמה. במשפחתה ישרו במהלך השבת שמדובר בגופתה, וקראו בכפר שלא לצאת לפעולות נקמה, אלא להמתין למסקנות חקירת המשטרה. רג'בי נעדרה מתחילת השבוע, ומאות מתנדבים בייחוד הצלה, המשטרה וכוחות הביטחון, וגם בני משפחה יצאו לחפש אותה. מהלך השבוע התמקדו החיפושים באזור אבו גוש ובמספר מקומות במזרח ירושלים. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, אבל החשש לחייה והחשש שנרצחה עלה ללא הרף בעקבות מידע שהתקבל במשטרה. במסגרת החקירה עלה החשד כי בין החשוד לבין רג'בי הייתה היכרות מוקדמת, וכי הרקע לפי החשד הינו חוב כספי של החשוד. החשוד הובא אמש לארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים, ומעצרו הוארך בשמונה ימים.
0: בהצהרה המוקלטת אמש, אישר הדובר הצבאי של החותים כי הם שיגרו טילים וכתבאמים לעבר בירת סעודיה ריאד ולעבר מתקני נפט סעודים במערב המדינה. וזאת לאחר שבלילה שבין שישי לשבת קיבלו אזרחים סעודים רבים במספר יעדים בממלכה התראות למכשירים הניידים שלהם לקראת שיגורי טילים. בכך מדובר למעשה בעליית מדרגה נוספת של החותים נגד סעודיה, לאחר שבשבוע שעבר תקפו לראשונה בסבב הסלמה זה את העיר הקדושה למוסלמים מקה. עם הפרטים לגבי הסלמה הנוכחית בתימן ובסעודיה, כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
5: עוד עליית מדרגה אתמול בהסלמה בין החוסים לבין סעודיה. לראשונה בסבב הסלמה הזה בין הצדדים, הותקפו בלילה שבין שישי לשבת, וגם אתמול, יעדים בבירת סעודיה, ריאד. לפי דיווחים זרים, התקיפה יותר משמעותית הייתה אתמול בצהריים, ופגעה במתקן של ענקית הנפט הסעודית ארמקו, בסמוך לנמל התעופה של ריאד. מה שהצית שריפה גדולה במקום, ועשן סמיך שהתאמר, כך לפי התיעודים שפורסמו ברשת החברתיות.
6: פגד נפדת אלגוות אלמוסלחת אליימניית ביעון אללה תעלה עמלייתין עסקרייתין נוועייתין.
5: הכוחות המזוינים של תימן ביצעו שתי מתקפות איכותיות באמצעות מספר רב של טילים בליסטיים, טילי שיוט וכתבאמים. כך אישר אמש בהצהרה מוקלטת יחיא סרי, הדובר הצבאי של החוסים, והוסיף כי שיגורים אלו כוונו לעבר מטרות רגישות בבירת האויב הסעודי ולעבר מתקן של חברת הנפט ארמקו בינבוע. כך טען סרי. כאמור, זו לא הייתה התקיפה הראשונה לעבר ריאד ביממה האחרונה, כשבלילה שבין שישי לשבת, תושבי הבירה הסעודית קיבלו התראות לטלפונים שלהם בעקבות שיגור של טיל בליסטי מצד החוסים. אך לא רק ריאד הותקפה בלילה שבין שישי לשבת, אלא גם העיר ג'דה, שבמערב סעודיה, ועוד מקומות בדרום מערב הממלכה, שם נמצאים בסיסים של חיל האוויר הסעודי ומתקני אנרגיה.
7: ان سياسه الصبر السعودي الاستراتيجيه لا تزال مستمره من خلال السعوديه تدير المعركة اليوم وفقا لرؤيتها كدولة مسؤولة أيضا من أمن المنطقة.
5: התקיפה לעבר ריאד תביא לכך שסעודיה תמשיך במדיניות הסבלנות האסטרטגית, וזאת באמצעות ניהול של המערכה היום בהתאם לגישתה כמדינה אחראית לביטחון האזור ולדם של העם בתימן. כך הסביר אמש פרשן סעודי בשם מובארק אל-עתי בראיון טלוויזיוני מדוע סעודיה לא מגיבה יותר בחריפות נגד החוסים, מה שאולי גם עונה על השאלה איך סעודיה הגיעה למצב שכזה מול החוסים. במקביל לשיגורים לעבר שטח סעודיה, נמשכת הלחימה בין הכוחות הצבאיים בתימן הנתמכים על ידי סעודיה לבין החוסים, כאשר בתקשורת המזוהה מתנגדי החוסים טוענים כי פיראק מוחסן אל-עסר, אחד מהבכירים החוסים שהיו אחראים על הקרבות שבעקבותיהן הם השתלטו על מצר בבל מדאב, חוסל באמצעות תקיפה מהאוויר. מצד שני, בתקשורת האנטי-חותית פורסם גם כי בעקבות ההשתלטות של החוסים על מצר בבל מדאב, מומחים ממשמרות המהפכה של איראן ביקרו במקום, וכי החוסים החלו להתקין מקאמים על הרכסים המשקיפים על דרום ים סוף.
8: לو تتورط تركيا ولا باكستان ان احنا لا نضربهم بيد من حديد وكما بنادب اليوم السعوديه بنادبهم وكما سبق وعدنا امريكا
5: ام تركيا وباكستان تينا مغربات بتكيفه لبر تيمان اذ نحن نكي اوتان بيد برزل كما نحن مخنخين اليوم السعوديه اذ نخنخ جام اوتام كما شخنخنا ات امريكا وات بريطانيا אז נחנך כל מדינה שתהיה מעורבת בתוקפנות על תימן. כך הזהיר אמש, בראיון לערוץ טלוויזיה עיראקי, אחד מבחירי הלשכה המדינית של החות'ים, מוחמד אל-בוכייטי, תוך שהוא רומז לברית מקה, הסכם ההגנה אסטרטגי בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. איומים אלו של הבחיר החות'י מגיעים למרות דיווחים בתקשורת הטורקית על כך שטורקיה ופקיסטן צפויות במסגרת הסכם מקה להתמקד במשימות הגנה על תשתיות אנרגיה, מתקנים אסטרטגיים ומרכזי אוכלוסייה וממשל חשובים בסעודיה. אבל לא בביצוע פעולות קרקעיות ישירות נגד החות'ים בתימן. בעוד סעודיה סופגת מפלות קשות על אדמת תימן, וחשוב מכך, עוד ועוד יעדים חשובים בממלכה מותקפים על ידי הציר האיראני, היא נותרת לבדה לאחר שבינתיים, לדגש הוא על בינתיים, הסכם ההגנה האסטרטגי עם טורקיה ופקיסטן לא בא לידי ביטוי, וכך גם הקשרים הטובים עם ארצות הברית. מצב זה יכול, בסיטואציה כזו או אחרת, להביא את סעודיה להתקרב אל מי שכבר נאבקה באיום החות'י בפרט ובציר השיעי בכלל, וזו מדינת ישראל.
0: אירופה מעלה כוננות מול רוסיה, מפולין ועד המדינות הבלטיות, דרך צרפת וגרמניה, יותר ויותר מדינות נערכות לאפשרות שהמלחמה באוקראינה תגלוש גם לשטח נאטו. הדיווח של יואב זהבי.
9: אירופה מעלה בימים האחרונים את רמת הכוננות מול רוסיה. רק אתמול הזניקה פולין מטוסי קרב והעמידה את מערכות ההגנה האווירית והמקמים בכוננות בעקבות גל נוסף של תקיפות רוסיות באוקראינה. בסופו של דבר לא הייתה חדירה לשטחה, אבל בוורשה חוששים שזה בדיוק התרחיש שרוסיה עלולה לנסות לבחון. ראש הממשלה דונלד טוסק הזהיר בשבוע שעבר מאפשרות שרחפנים או טילים רוסיים יחדרו לשטח מדינות נאטו, אולי גם יגרמו נזק, ואז מוסקבה תטען שמדובר בתאונה כדי לבדוק אם הברית באמת תגיב. ובאירופה כבר מתרגמים את החשש הזה להתעצמות צבאית.
10: Germany heard the wake-up call, and we are responding to it. We are stepping up our game to be able to deter and defend.
9: שר ההגנה הגרמני בוריס פיסטוריוס אמר בסוף השבוע, גרמניה שמעה את קריאת ההשכמה ואנחנו מגיבים. אנחנו מעלים הילוך כדי להיות מסוגלים להרתיע ולהגן. במדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה מחזקים את ההגנה האווירית, ובצרפת הורה הנשיא מקרון להדק את ההגנה על תשתיות קריטיות מפני רחפנים ומתקפות סייבר. ובכינוס של בכירי נאטו בקופנהגן בסוף השבוע, שר ההגנה הדני יפה ברוס כבר השתמש בשפה חריפה הרבה יותר.
11: We have to prepare for the worst outcomes. To be able to fight tonight, as Sakur puts it, and deter the threats to our alliance.
9: הזמן דוחק, אנחנו צריכים להיערך לתרחישים הגרועים ביותר, להיות מסוגלים להילחם כבר הלילה ולהרתיע את האיומים על הברית. במערב עוקבים עכשיו גם אחרי מה שיקרה ברוסיה בתום הבחירות שנערכות בימים אלה לפרלמנט. הטלגרף הבריטי דיווח מפי גורמי מודיעין מערביים על הכנות שיאפשרו לפוטין להרחיב את המאמץ המלחמתי ולבצע גיוס שקט של חיילים נוספים. במוסקבה מציגים כמובן את התמונה בדיוק הפוך. פוטין האשים בסוף השבוע את אירופה ונאטו בהסלמה.
12: נאטו רזבוחת, רשייץ, ושדרגי רגיון אמירה זכודת. некоторые европейские лидеры в открытую заявляют
9: נאטו מתנפחת ומתרחבת, אמר הנשיא הרוסי, וכבר חודרת לאזורים אחרים בעולם. כמה ממנהיגי אירופה מצהירים בגלוי שהם נערכים למלחמה עם רוסיה. נגיד, אין כרגע אינדיקציה שמתקפה רוסית קונבנציונלית על אחת ממדינות נאטו עומדת בפתח, אבל המסר שעולה מהימים האחרונים ברור. אירופה כבר לא מוכנה להניח שהמלחמה עם רוסיה תישאר רק בתוך גבולות אוקראינה.
0: בוקר טוב לקסניה סבטלובה.
13: בוקר טוב.
0: עמיתת מחקר בכירה במכון שטחם האוס, חברת כנסת לשעבר. אירופה, כך אנחנו שומעים, נערכת להסלמה אפשרית מול רוסיה. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה מדובר לדעתך בהזקת אמת?
13: אז האם אנחנו משלבים את כל האזהרות שאנחנו שומעים עכשיו מראשי מדינות אירופאיות עם ביקורו של ג'ון רדקליף, ראש ה-CIA, שביקר במוסקבה בביקור די חריג לפני כשלושה שבועות, והיו כל מיני השערות מדוע הוא נוסע. אחת השערות הייתה, כי בעצם לא נמסרו סיבות לכך, אחת השערות הייתה שהוא נוסע להתריע ולהרתיע אולי את פוטין מפני איזושהי פעולה, אולי איזושהי מיסקלקולציה, אולי איזשהו צעד שהוא עומד לנקוט בו. וכיוון שממש בימים האחרונים יש מין זקות כאלה ממספר מוקדים, אז ככל הנראה מסתובב איזשהו מודיעין, מודיעין איכותי, שמצביע על כך שרוסיה באמת עומדת לפעול, רק ככל הנראה לא יודעים עדיין איפה. אבל זה מאוד מתאים לרוח הדברים שאנחנו שומעים מראשי שירותי המודיעין בכל העולם. הערכת כאן הייתה שרוסיה אולי תנסה לקיים את הצעד הזה, אולי לקדם את המהלך הזה במהלך 2027. אבל כשאני שומעת שראש ממשלת פינלנד, נגיד כן, מזהיר את אזרחיו ואומר להם, ככה מציע להם להיערך לכל תרחיש אפשרי, אז זה נשמע שזה יכול להגיע לפני כן.
0: תשמעי, נזכיר כמובן שפינלנד גם מחזיקה גבול משותף עם רוסיה, הם באמת שכנים קרובים, אבל תראי, שמענו גם בדיווח של יואב זהבי, ראש ממשלת פולין העריך שמתקפה עלולה לקרות בחודשים הקרובים, ונשיא צרפת מקרון אמר שהעזרה הזאת מבוססת היטב, וראש ממשלת הולנד אמר שצריך לקחת את העזרה ברצינות רבה. יש אפילו דיווחים שגרמניה התחילה להכין בתי חולים במדינה לאפשרות של אימות. ונשאלת השאלה, קודם כל, אחרי יותר מארבע שנים מאז שהחלה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מה קרה דווקא עכשיו שמביא להיערכות הזאת באירופה, שמביא לכך שיש היערכות למלחמה אולי רחבה, אולי מצומצמת יותר?
13: אז קודם כל, פוטין מבחינתו לא נמצא במקום טוב. הנה הבוקר שוב נוחתים כטב"מים אוקראינים בלב מוסקבה, ומעלים באש את אחד מבתי הזיקוק האחד הגדולים שנמצא בבירה הרוסית. ואם אנחנו מסתכלים על שדה הקרב באוקראינה, אז רוסיה איבדה בחודש הזה יותר שטחים מאשר הצליחה להשתלט עליהם. אמנם מדובר בכמויות מזריות ותשעה קילומטר לפה ולשם, אבל עדיין נראה שהכוחות שלה באמת במצוקה. ושוב פעם, לפי ראשי המודיעין וראשי הצבא האירופאים, רוסיה מאבדת כל יום כ-1,000 חיילים בהרוגים ופצועים. תחשבי על זה,
0: וואו.
13: 30,000 חיילים בחודש לפחות. אז בקצב הזה באמת נראה שבאוקראינה יש תסכול גדול, הם לא מצליחים להתקדם שם, בוודאי לא מצליחים להגשים את מטרות המלחמה, כפי שפוטין תיאר אותם והגדיר אותם בתחילת 2022. אז האם באמת כאשר ברקע יש את משבר המיירטים הבינלאומי בעקבות המלחמה באיראן, וכאשר יש איזשהו ספק בכך שברית נאטו היא ברית אמיתית, שהרי הקשר בין ארצות הברית לאירופה הוא נהיה יותר ויותר רופף, אם לא נגיד קריר.
0: כן, בין היתר גם על רקע המלחמה באיראן. תשעת, אבל אני חושבת על מה שאת אומרת.
13: יכול להיות שיש איזשהו ניסיון להעביר, אולי כן, להעביר את המלחמה הזאת, משדה הקרב ששם הוא פחות מצליח, לבירות אירופה שאותם רוסיה קודם כל רואה בהם, בירות חלשות, מדינות שלא מצליחות לייצר הרתעה, וניסיון אולי לבחון את הברית הזאת, וכן, כאילו כן, תראו איך תתמודדו עם איזושהי פעולה קינטית, נגיד קטנה יחסית, לא פלישה של 200,000 חיילים רוסים, אין להם כרגע הכמות הזאת של החיילים שמוכנים לשגר. אבל נגיד, מהקטבן, שכאשר רוסיה לא תיקח אחריות על כך. אולי כוחות מיוחדים שגם לא יזדהו, כמו שזה קרה בקרים ב-2014, לא יזדהו כחיילים רוסים. אז מה אז? אתם באמת תזניקו את כל הכוחות שלכם בגלל פעולה שהיא ספק שלנו, ספק לא שלנו.
0: תשמעי, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי גם שר חוץ הרוסי לברוב, הוא הזהיר השבוע שאירופה תעמוד בפני מלחמה עם בעלות הברית של נאטו, ינסו לתקוף את מוסקבה, ונשאלת השאלה, האם הם באמת חוששים מפני מתקפה, או שמדובר כאן בסוג של הכנה של הקרקע לקראת מתקפה רוסית, אולי התירוצים שיבואו אחרי, אולי הרקע שהם אומרים, הנה, אנחנו בסך הכל ניסינו להגן על עצמנו.
13: קודם כל, הרבה יותר קל ונעים לרוסיה למכור את הגרסה הזאת של המציאות, כאשר היא נלחמת לא רק מול אוקראינה, כאשר היא מולחמת מול כל ברית נאטו, כן? שמדובר בברית חזקה ועל פניו...
0: ואז אפשר לתרץ את המצוקה הרוסית, מכיוון שאנחנו נלחמים מול כוחות הרבה יותר גדולים, אין מה לעשות.
13: אנחנו מעטים מול רבים. כן, כן, כן. זה בדיוק מה שמנסים לטעון. עוד פעם, מתחילת המלחמה באוקראינה, הם כל הזמן חוזרים על זה, אבל יש הבדל בין פשוט ריטורית לחזור על המסר הזה, לבין ממש ניסיון לפגוע בצורה כזאת או אחרת באחת מבירות, כי אנחנו שומעים שוב פעם מבריטניה איזה שהם הצעות לאזרחים אולי לרכוש שימורים ולהכין את עצמם לתקופת תקופה כזאת שהם עלולים לחוש מצוקה, איפה בריטניה ואיפה רוסיה, כן? זה לא מדינות...
0: לא, זה מדהים על רקע, עד לא נתפס ממש, אבל אני חושבת...
13: אבל את יודעת, עוד פעם, אני פשוט מקשרת פה, קצת, בין שתי הזירות, כן, האוקראינית-רוסית ושלנו, המדינות האירופאיות, כשהן רואות מה קרה פה בשביל העשירי, לא מוכנות לקחת סיכון. אז גם אם זאת תהיה זקת שווא, וגם אם כלום לא יקרה בסוף, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה ההכנות האלה, ואנחנו רואים יותר טיסות סיור, למשל, בגבול פולין וליטא ורוסיה, ואנחנו רואים יותר כוחות, כוחות אירופאים, כן, שהם מצטברים בגבולות. אז האם האירופאים אולי מקווים גם אולי בסתר ליבם, עם ההכנות הנרחבת הזאת, הנרחבות האלה, אולי להרתיע את הרוסים, לבצע את הצד הזה, כמו שרדקליף ניסה אולי להשפיע על פוטין.
0: אז זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני חשבתי על זה, את יודעת, אם אנחנו משאילים מהמושגים שמוכרים לנו, בפרט גם הימים האלה כאן בישראל, האם יכול להיות שאירופה שבויה בקונספציה, האם יכול להיות שהמנהיגים... ראינו גם מה קרה במלחמה באיראן, שבה ראינו את מנהיגי אירופה לא מוכנים להתייצב לצד טראמפ בלחימה. יכול להיות שהמנהיגים של אירופה לא מוכנים לאימות מול מדינה עם מנהיג לא צפוי כמו פוטין, או שאת אומרת כאן הם כן אולי לוקחים משני הזהרה, משני זהירות כדי להיות מוכנים לכל תרחיש. איך את רואה את זה?
13: טוב, תראי, קודם כל, כאשר טראמפ פתח במלחמה נגד איראן, הוא לא התייעץ עם אירופאים. ולא הזמין אותם, ולא הקים אותם קואליציה, כן? כמו שעשה בוש ב-2003 עם Coalition of the Willing, וכמו שקרה ב-91. וכאשר הם יודעים שהם יכולים להיות מותקפים על ידי הרוסים, אז השיקול שלהם, לדעתי, הוא היה מאוד ברור. זאת מלחמה שכרגע לא מלחמה שלנו. האיראנים בוודאי לא בני בריתנו, אבל הם לא תוקפים אותנו כרגע, כן? ואנחנו לא היינו חלק מהתכנון הזה.
0: זאת לא מלחמה שלנו, את אומרת, לכאורה.
13: אבל הנה, אירופה כבר חווה מלחמה אדירה בשטחה, שהיא ממש בלב אירופה, והערכות האלה על כך שב-2027 המלחמה כן תגיע למדינות נוספות. היא כבר הייתה קיימת כאשר פרצה המלחמה באיראן. אז הם מבחינתם ממוקדים במלחמה אחרת, בפוטין, ואנחנו גם מרגישים מהם איזשהו תסכול מטראמפ כאשר הוא פותח במלחמה באיראן, בסדר, אבל מה עם המלחמה הזאת? מה עם פוטין שגם אם הוא נחלש, גם אם הוא מאבד חיילים, עדיין יש לו נשק גרעיני, עדיין יש לו יכולות בליסטיות חסרות תקדים, הם עובדים במוד של מלחמה בארבע משמרות במפעלים שמייצרים את הטילים האלה.
0: והמשיכים לעמוד על הרגליים גם ארבע שנים אחרי, יותר.
13: בדיוק, וכן, בוודאי, כן, אז נכון, הכלכלה בצרה ויש בעיות והכל, אבל זה לא מפריע למנהיג אוטוריטרי עדיין להמשיך ולשגר את החיילים לשדה הקרב, וגם להתגרות באירופאים, מה שהוא עשה כל השנה, כן, אז אנחנו נזכיר שרק לפני כמה ימים, כתבנים רוסיים בדנמרק, אומנם במים טריטוריאליים, אבל עדיין, דובר פה בהתגרות מאוד משמעותית, וכל מיני פעולות כאלה ואחרות שמתקיימות בשטחה של צרפת ובריטניה. זה קורה כל הזמן. והאירופה במבוכה, היא באמת לא יודעת כיצד לפעול. אבל אם היא באמת תותקף, אם אנחנו מדברים עכשיו על עליית מדרגה, אז יכול להיות שבאמת כל עוד טראמפ חושב מה לעשות מול איראן, כיצד לפעול מול איראן, אירופה כבר לא יהיה לה את הלוקסוס הזה, היא תצטרך
0: לחשב מסלול ולהכניס אולי גם את הידיים. זה אמרת קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון צ'טהם האוס, חברת כנסת לשעבר, אירופה מעלה כוננות, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, תודה רבה לך.
13: תודה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.

הבוקר הזה אנחנו מיד מסיימים כאן שעה ראשונה, כאן באולפן בירושלים. העורכת שלנו יפרת וייס, המפיקים עמית כהן ואהוד כהן. הטכנאי שלנו חיים זקן, כאן ברקע כבר, ישי ריבו עם סדר העבודה. כולנו כאן באולפן בירושלים חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 7. תישארו איתנו.

0: ישי ריבו עם סדר העבודה. אנחנו נמצאים עכשיו לפרסומות חדשות וחוזרים אליכם בצד השני של השעה 7.
1: אנחנו כאן. מחר בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה.

0: הראשית בעונה חדשה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: 40 שנה עברו ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
2: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצומחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
1: עדיין שם. הבוקר מ9, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
3: אחרי החדשות, דקלה אהרון שפרן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. משרד החוץ בירושלים פועל לוודא שלא ייפגעו זכויותיהם של הישראלים שנעצרו בטורקיה. גורם אמירותי בכיר מכחיש במרומז שנשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה תהיה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, ובכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. בהתקדש יום הכיפורים, הדר אלעד בן הרוש, ששכלה את בעלה דניאל במלחמה הנוכחית, אומרת כי הוא שאף בכל ליבו לעצור את הפילוג בעם ולהתחיל בקירוב לבבות. ברעיון לזאב קם, בכאן חדשות ברשת ב', סיפרה הדר אלעד בן הרוש על מיזם הדיבור שהיא חברה בו, מיזם הפועל ליישום החזון הזה.
5: המיזם בעצם הוקם יחסית די מהר אחרי 7 באוקטובר, באמת על ידי משפחות שכולות שממש הרגישו שמשהו חייב להשתנות, ואיך שמדברים אלינו. אנחנו מנסים רגע לצמצם את הפער הזה בין השטח לרשת, זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו, זה משפיע גם על איך שאנחנו מדברים, ועל איך שאנחנו מתנהלים, ועל המחשבות שלנו. קודם כל, גם ברמת החיבור, שפוליטיקאים צריכים רגע לקחת אחריות על דברים שיוצאים.
4: הדיווחים בטורקיה על מעצרם של 9 אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע אמש כי הוא פועל לוודא שזכויותיהם של הישראלים נשמרות. המשרד לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. נאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום ביום חמישי.
6: שגריר ישראל בארגון דני דנון אומר כי ראש הממשלה ידגיש את הפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם וצירופן של מדינות ערביות ואיסלאמיות נוספות.
7: It's important for him to speak at the UN and to describe to the nation what we have achieved but also the opportunity ahead of us. This week we celebrated 6 years for the Abraham Accord and we are looking forward to expand the accord to other countries.
6: בראיון לרשת פוקס ציין השגריר דנון כי במלאת 6 שנים לחתימת ההסכמים, ישראל ממשיכה לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. בכיר באמירויות מכחיש באילום שם ובחצי פה את הפרסום שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לדבריו, איחוד האמירויות דנה עם מדינות אחרות בסוגיות ביטחוניות בערוצים הרלוונטיים ולא בדרג של מנהיגים. כתבנו רואי קייס מוסר כי הגורם האמירותי אמר את הדברים לעיתון המקומי בשפה האנגלית, The National. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, במשחק המרכזי אמש ניצחה ביתר ירושלים את הפועל חיפה 2-1.
8: השופט מסיים, הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתר, אבל היא מנצחת 2-1.
6: המשחק היה באצטדיון בלומפילד ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו דקלה אהרון שפרן, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום לכם, אתם איתנו כאן ביומן הבוקר של כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, כאן באולפן דקלה אהרון. אנחנו איתכם עם כל החדשות והעדכונים. אנחנו מציינים בימים הללו 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, וממש בקרוב ימלאו 3 שנים לאסון 7 באוקטובר. כבר עכשיו אירועי הזיכרון לטבח נחלקים לשניים, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות החללים והנרצחים שצפוי להתקיים ב7 באוקטובר בפארק הירקון. הטקס הממלכתי יהיה ביום הזיכרון הלאומי בכ"ד בתשרי בהר הרצל. כמעט 3 שנים לאותו יום, יש כבר תחקירים של הצבא ופרטים נוספים שונים שנחשפו על המחדלים שהובילו לטבח. אבל עדיין לא קמה ועדת חקירה לא ממלכתית ולא אחרת. עדיין לא נעשה בירור מסודר של מה שקרה כאן, מי אחראי וכיצד, מה היה ידוע ומה לא. המושג של חשבון נפש נראה רחוק מאוד. המפגש היה ביום שישי האחרון בין שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה, שנרצחה ב7 באוקטובר בנובה, לבין ראש אמן לשעבר אהרון חליבה, היה קשה במיוחד, והזכיר שוב עד כמה יש מי שליבם שותה דם ועדיין ממתינים לתשובות. עדיין רוצים שיסתכלו להם בעיניים ויתנו מענה לצער ולזעם שהם חווים בעקבות האובדן העצום. אמא של הצעירה שנרצחה הטיחה בראש אמן לשעבר שגר סמוך עליה, שלא בא לדבר עמם, חליבה השיב כי היא שהייתה צריכה לפנות אליו. ראש אמן לשעבר אמנם פרש מצהל וכתב שהוא נושא באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, אבל דומה שהפצעים הפתוחים והעובדה שעדיין לא קמה ועדת חקירה מותירה יותר מדי מבני משפחות עם הכאב ועם סימני השאלה, ואת כולנו עם יד החסר לגבי היום שבו האדמה רעדה כאן והתברר ששוב הוקנו בעקבות קונספציה שגויה. יומן הבוקר, אנחנו מתחילים איתך, כתבתנו כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום רב.
0: במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו אתמול קל שני לוחמי צהל. התקרית הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי באזור ודי סלוקי. צהל תקף בתגובה בכמה אזורים בדרום לבנון וכרמלה. היום ערב יום הכיפורים, מערכת הביטחון ערוכה בכוננות סי.
1: כן, כוננות סי, וכאמור שני לוחמי צהל נפצעו קל, הודעות נמסרו למשפחות, מטען חבלה. ככל הנראה, המטען הונח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. צהל תוקף שורה של תשתיות של החזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. אירוע שממחיש שהפסקת האש לא הפכה את דרום לבנון למרחב נקי מאיומים. גם אם המטען הונח לפני ההסכם, העובדה שנותר בשטח ופגע בכוח מצביעה לכיף תשתיות חזבאללה שעדיין לא אותרו ולא פורקו. צהל מבקש לקבוע משוואה ברורה, כל פגיעה בכוחות, גם מתשתית ישנה, תענה בתקיפה, בכך הוא מעביר מסר לחיזבאללה ולמדינת לבנון, כי האחריות להסרת האיום איננה מסתיים במועד שבו הונח המטען. וכן, לקראת יום הכיפורים, צהל השלים מערכות מבצעית מאוד רחבה לקראת סוף השבוע ויום הכיפורים, לאחר עבודת מטה שנמשכה כחודש, עוד לפני ראש השנה התקיים דיון בראשות ראש אגף המבצעים. גורם צבאי אומר לנו, השנה נבנתה הערכות חזקה מזו של השנה שעברה, בדגש על ההגנה בגבולות ובתוך הערים. כוחות משמעותיים נוספו לסדר הכוחות הקיים ברצועה, בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון, וגם יחידות שנמצאות בהכשרה הועמדו בכוננות, הוגדרו מראש הכוחות שיפעלו בכל תרחיש. אנחנו ערוכים בכל הזירות, גם מול איראן, מוכנות תמידית לעבור מהפסקת אש לחידוש לחימה, לצהל סל כלים להפעלה מיידית. ב-24 השעות האחרונות הורגנו מחדש היחידות והעתודות, נערכו משחקי מלחמה במהלך שבוע מול תרחישי הפתעה,
0: כן.
1: התקבל תגבור יהודי, ואנחנו צריכים רק לקוות שבאמת גם החג הזה יעבור בשלום. גמר חתימה טובה.
0: עורכים בכל הזירות. כרמלה, תודה רבה. גמר חתימה טובה. ראש הממשלה נתניהו צפוי להמריא ביום רביעי לארצות הברית כדי לנאום באום, לאחר מכן הוא ימריא חזרה. נכון לעכשיו לא מתוכננת לנתניהו פגישה עם טראמפ, מדווחת כתבתנו מדינית גילי כהן.
2: ראש הממשלה נתניהו יצא בהמשך השבוע לארצות הברית כדי לנאום בעצרת האום בניו יורק ביום חמישי הקרוב. הנסיעה הזאת קוצרה. תחילה נתניהו היה אמור להמריא בלילה בין שלישי לרביעי, אבל בסופו של דבר ימריא מאוחר יותר, כך שלמעשה ישהה בארצות הברית בניו יורק שעות ספורות לנאום בעצרת האום ותו לא. לאחר מכן הוא צפוי לשוב לישראל. נתניהו רצה להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לשכתו ניסתה לתאם פגישה שכזו בשולי עצרת האום, אך זה לא הצליח ולא יצא אל הפועל. פגישה שכזו לא תקרה.
0: כן.
2: טראמפ צפוי לפגוש את ארדואן ובחירים נוספים, ובארצות הברית אמרו שהוא לא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו. אולי זה מה שהביא לקיצור הביקור עצמו. הייתה עוד התפתחות בסביבת ראש הממשלה, רצו גם לערוך ביקור בטקסס, לפגוש בכירים בסצנת ההייטק האמריקנית. גם זה לא יקרה בסופו של דבר, וביקורו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום יהיה של כמה שעות בלבד בניו יורק, והוא צפוי להמריא ביום רביעי ולשוב חזרה ארצה, נכון למה שידוע כעת, ביום שישי לפני כניסת החג.
0: גילי, תודה. הנשיא הרצוג קיבל את בקשת אלאור עזריה ומחק את הרישום הפלילי שלו גם בשל נסיבות אישיות ומשפחתיות, אלא שבעוד שבבית הנשיא טענו שהרמטכ"ל לא הביע עמדה, בצבא אמרו כי הם התנגדו למהלך שנעשה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. הדיווח של פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג.
3: כעשר שנים לאחר שהחייל אז אלאור עזריה ירה למוות במחבל מנוטרל, הודיע אמש נשיא המדינה יצחק הרצוג כי הוא מקבל את בקשתו של עזריה ומוחק את הרישום הפלילי שלו. ההחלטה, כך נכתב בהודעת הנשיא, היא ברוח הימים הללו וברוח של תיקון, פיוס ורצון להמשיך הלאה. בנימוקים של הנשיא נכתב גם פרק הזמן המשמעותי מאז הפרשה והעובדה שעזריה נשא בעונש שנגזר עליו, אבל גם נסיבות אישיות ומשפחתיות, כולל בריאותיות. עוד נכתב בהודעת הנשיא כי בפנייתו אליו עזריה הדגיש מפורשות שהוא מכבד את ערכי צה"ל והם יקרים לו, וכי כיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלו. בפנייתו של עזריה נאמר מטעם משכן הנשיא, הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. בצהל הביאו רק לפני כמה חודשים התנגדות לבקשתו של עזריה למחוק את הרישום הפלילי, בעיקר כי לא הביע צער. כעת כאמור בבית הנשיא ציינו שכן עזריה הביע צער על השלכות הפרשה. שר הביטחון קץ ברך על ההחלטה ואמר כי ערב יום הכיפורים זו החלטה נכונה, אנושית וראויה.
0: תמר, תודה. ושלום לשר זאב אלקין.
4: שלום, בוקר טוב, וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר. תחילה בהמשך לדברים ששמענו כעת, תגובה שלך בקצרה על ההודעה של הנשיא אתמול על מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
4: אני מברך על הודעת הנשיא באופן טבעי. אני חושב שהגיע הזמן באמת לעשות את המעשה הזה. אני לא מבין את העמדה שצהל מנסה להתעקש עליה של דווקנות כזאת 10 שנים אחרי, בטח במצב ששר הביטחון הביע תמיכה במעשה של הנשיא.
0: אומרים שהוא לא הביע חרטה, שהוא לא לקח אחריות על מעשיו.
4: אבל אתם לפני שרגע דיווחתם שגם בפנייה שלו לנשיא אפילו התנאי הזה של צהל התמלא, ולכן ההתנגדות של צהל, לא יודע של המתכ"ל או מישהו אחר בשלו צהל, נראית לי תמורה.
0: ראש הממשלה צפוי לטוס השבוע לארצות הברית כדי לנאום בעצרת האום, כפי ששמענו לפני זמן קצר. הנסיעה הזאת צפויה להיות קצרה, הוא לא צפוי לפגוש את הנשיא טראמפ. המבקרים של נתניהו מדברים על התקררות מסוימת ביחסים בין השניים.
4: לא, זה מצחיק. הרי כל מי שיבדוק את ההיסטוריה של ביקורים של ראש הממשלה בעצרת האום יודע שלרוב ראש הממשלה כשהוא נוסע לעצרת, הוא נוסע לעצרת והוא לא פוגש את נשיא ארצות הברית. הוא לא צריך את ההזדמנות של העצרת כדי לפגוש נשיא ארצות הברית, הוא פוגש אותו הרבה מאוד פעמים. אני חושב שנתניהו המנהיג העולמי שפגש את טראמפ אולי הכי הרבה פעמים בקדנציה הזאת, לא חושב שהיה מישהו שיש לו כמות כזאת של פגישות עם הנשיא טראמפ.
0: חושבים שאולי טראמפ צפוי לפגוש את נשיא טורקיה, אולי בכירים אחרים, אבל את נתניהו לא.
4: אז שוב, אני אומר, אני לא חושב שנשיא טורקיה פגש את טראמפ אפילו חצי מהפעמים שנתניהו פגש את טראמפ, ולכן כשנתניהו צריך לפגוש את טראמפ, הוא נושא הנשיאה היהודית ופוגש את טראמפ לא בשולי העצרת, הוא לא צריך תמונה עם נשיא ארצות הברית בשולי העצרת בפגישה חפוזה, כל הפגישות שלו עם נשיא ארצות הברית בדרך כלל פגישות יסודיות, אגב, אחרי הפגישות האלה גם קרו כל מיני דברים דרמטיים פה במזרח התיכון, כולל גם שתי מלחמות עם איראן, שאת השנייה ניהלנו ממש ביחד עם כוחות ארצות הברית ותכננו אותה ביחד. כן. ולכן אני חושב שכל מי שמטפס על העץ הזה כדאי לו לראות נכוחה את המציאות. נתניהו הוא אחד מהמנהיגים העולמים הכי קרובים לנשיא טראמפ.
0: אתה אומר עדיין.
4: אגב, זה לא אומר, זה לא אומר שנתניהו לא יודע להתעקש על האינטרסים ישראלים, וגם מול טראמפ כשזה צריך, זה מה שנדרש מראש הממשלה הישראלי. מי שאגב לא יודע להתעקש מול נשיא ארצות הברית על אינטרס ישראלי, כדאי לו שלא יתמודד לראשות ממשלה, זה חלק מהתכונות.
0: אולי באמת נגיע עוד מעט גם לקמפיינים ולבחירות, אבל אני חייבת לשאול אותך, יש דיווחים, זה לא דיווחים, כבר ראינו את הנשיא טראמפ שמקצר את סוף השבוע בקמפ דיוויד וחוזר לבית הלבן, הבית הלבן לא נימק את השינוי, ומשרד החוץ האמריקאי פרסם אזהרת נסיעות חדשה לאזרחים במזרח התיכון על רקע תקיפות החות'ים בסעודיה. יש כאן איזה מקום שבגללו אנחנו צריכים להיות מודאגים או דרוכים בתקופה הקרובה?
4: אנחנו כאזרחים לא צריכים
0: להיות מנסים לנתח ככה את הצעדים של נשיא ארצות הברית גם בהקשר אלינו.
4: קודם כל, אני לא צריך לשמש כמחליף של הדובר הבית הלבן, בשביל זה יש דוברות לבית הלבן.
0: חד משמעית.
4: והיא תדע להסביר את
0: ההחלטות
4: של הנשיא על לוח הזמנים שלו.
0: אנחנו שומעים על דריכות באמת בכל הזירות, גם על העלאת כוננות שמתרחשת כל שנה, אבל אולי ביתר סט השנה לקראת יום
4: כיפור. הדריכות תמיד קיימת, אנחנו נמצאים למעשה תוך כדי פעולות יומיומיות של צהל במספר חזיתות, זאת המציאות שבה אנחנו חיים, צהל עושה את זה כדי שבסוף הוא יפגוש את האויבים שלנו ולא ייתן להם להתעצם ולא הם יתקפו אותנו בהפתעה כפי שזה קרה בשביעי באוקטובר. כל דוקטרינת הביטחון של מדינת ישראל השתנתה, הפכה למדיניות ביטחונית אקטיביסטית שמייצרת רצות ביטחון, תוקפת את האויב שלנו לפני שהוא יתעצם ומאיים עלינו, והמדיניות הזאת תימשך. צהל ערוך לכל תרחיש וכל כוחות הביטחון שלנו, ובמקרה של הסלמה בחזית כזאת או אחרת אנחנו נדע מה לעשות גם בהגנה וגם בהתקפה, והאויבים שלנו יודעים את זה מצוין.
0: כחבר הקבינט אני רוצה לשאול אותך, האם המצב של ישראל היום בחודש ספטמבר 2026 הוא טוב יותר מזה של ישראל בשישה באוקטובר 2023?
4: פד משמעית כן, אני חושב שזה אחד מההישגים הגדולים של המלחמה הזאת של השלוש שנים האחרונות. כל מזרח התיכון השתנה, בואו נראה בכל תדרוך שאנחנו קיבלנו כחברי קבינט, וקודם אני כחבר ועדת חוץ ביטחון, נאמר לנו שאיראן יכולה לדהור לגרעין מהר מאוד בהינתן החלטה, ושמבחינה טכנולוגית הם מתקדמים מאוד לפתור את צוואר הבקבוק האחרון שהיה להם. דווחנו על כך שאיראן בדרך להחזיק בסוף שנה הבאה 27 10,000 טילים בליסטיים. היום אנחנו במצב אחר לגמרי, תוכנית הגרעין האיראנית נזרקה שנים אחורה, תעשיית טילים הבליסטיים האיראנית הרוסה, נשאר להם רק את המלאי שהיה להם. אנחנו במקום אחר לגמרי.
0: אתה אומר, טבעת האש נותקה, אבל תראה, השר אלקין, אם אנחנו מסתכלים על המטרות של המלחמה כפי שהם הוצבו, ישראל לא עמדה ביעדים שאנחנו דיברנו עליהם, ששמענו עליהם, חמאס נמצא בעזה, אנחנו שומעים דיווחים על כך שארגון הטרור משתקם, מתעצם, מייצר אמצעי לחימה, ויש כבר גורמי ביטחון שאומרים עכשיו שעצימת העיניים לנוכח מה שאנחנו, לנוכח מה שמתרחש, ברגע זה עלולה לעלות לישראל ביוקר. אז האם יכול להיות שהמטרות שדובר עליהן לא היו רלוונטיות, או איך אפשר לגשר על הפער הזה בין מה שדובר כידי המלחמה לבין מה שאנחנו רואים בפועל בשטח?
4: נקרא, בואי נסתכל על כל גזרה. על הגזרה האיראנית דיברנו, והיא העיקרית, כי למעשה איראן פעלה להשמיד את מדינת ישראל, ובקום זה הוקטה קשות ונזרקה שנים אחורה, וזה השינוי הכי דרמטי שהתרחש פה במזרח התיכון. אם מדינת ישראל לא הייתה פועלת בשתי מערכות האלה מול איראן, היינו היום במקום אחר לגמרי, עם סכנה לעצם קיומה של מדינת ישראל. כן. בואי נסתכל על גזרה הצפונית. בשתי מערכות האלה מול איראן, היינו היום במקום אחר לגמרי, עם סכנה לעצם

0: הרקטי של חיזבאללה לא קיים יותר. אף אחד היום לא מתאר מלחמה עם חיזבאללה בצבעים כמו שהיא תאורה.
1: אתה יודע, אנחנו כולנו כישראלים שמחים לשמוע על ההישגים הללו, אבל עדיין, בוא נדבר רגע על עזה, תראה מה קורה שם.
0: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח. את יכולה ללמוד על מצבו האסטרטגי של החמאס, אפילו מעצם ההסכמה הסמלית שלו לפירוק מנשק. לא שאנחנו מאמינים בצעד הזה, אנחנו יודעים שחמאס מתכוונת לרמות, אבל חמאס...
1: הוא כבר עכשיו מנסה לייצר אמצעי לחימה ולהתעצם.
0: אבל חמאס במשך שנים סירב אפילו לדבר על זה. למה הוא הסכים לפחות הצהרתית? כי הוא נמצא במצב מאוד מאוד גרוע. ואת יודעת מה הכי מפתיע אותי? שאלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו צריכים להוריד את החמאס משלטון בעזה, ואנחנו צריכים באמת לפרק אותו מנשקו. אבל זה אותם אנשים שבמשך השנתיים, שלוש, כל הזמן הטיפו לנו ואמרו, אין ברירה אלא לקבל את התנאים של החמאס להפסקת אש בעזה כדי לשחרר חטופים. התנאים האלה היו עזיבה מוחלטת של רצועת עזה, השארת חמאס בשלטון, ולמעשה שליטה של חמאס עוד פעם על הגבול הדרומי שלנו, ושליטה של חמאס על מעבר רפיח.
1: ועדיין היו מטרות ויעדים שראש הממשלה דיבר עליהם, ועכשיו אנחנו לא רואים אותם מיושמים.
0: אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אנחנו שנינו את המזרח התיכון, שיפרנו דרמטית.
1: אתה רואה מצב שבו ישראל חוזרת ללחימה בעזה? אתה רואה סיטואציה כזאת?
0: זה, קודם כל ישראל נלחמת בעזה ברמה יומיומית. את בטח כמוני רואה את החדשות.
1: אני מדבר יותר על לחימה עצימה, אבל אני...
0: כל יום יש חיסולים בעזה. אנחנו מחסלים מפקדים בכירים מאוד בחמאס, כולל מחתים. ממש לאחרונה, אנחנו תפסנו אחד מבחירי חמאס בעזה, שנמצא כרגע בידי ישראל במבצע, מהסרטים שהיה רק לפני שבועות ספורים. כל הזמן יש פעולות של ישראל בעזה, ובסופו של דבר אנחנו כרגע נותנים צ'אנס למהלך האמריקאי, למרות שברור לנו שחמאס לא מתכוונת באמת להתפרק מנשקה. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. אבל בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על המצב הביטחוני של מדינת ישראל לפני 3 שנים והיום, את רואה שזה הבדל של שמיים בארץ, עם שינויים כבירים שנעשו פה במזרח תיכון, ושיפרו מאוד את מצבנו. מבחינה זאת, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה בין ראש השנה ליום כיפור, תקופת התשובה. מדינת ישראל הפיקה לקחים אחרי הטבח הנוראי בשביעי באוקטובר. ועם
1: באמת...
0: הלקחים האלה שינתה את כל תפיסת הביטחון שלנו, ושינתה את מזרח התיכון.
1: אז אני רוצה באמת, ממש בהקשר לדברים שאתה אומר, על, על, על השינוי התפיסה הזה, לחזור בעצם לשאלה של חשבון הנפש, נעשה, לא נעשה, מאז 7 באוקטובר. ואני רוצה לחזור איתך למפגש שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר הבוקר כאן בתוכנית, מפגש מקרי על מסלול ריצה של שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי שנרצחה ב7 באוקטובר בנובה. היא נתקלה בראש אמן לשעבר אהרון חליבה, שניהם לבושים בגדי ספורט על מסלול במקרה. בוא תקשיב בבקשה איתי למפגש הטעון הזה.
2: זה שאני מחפש
1: מפגש קשה מאוד של אם שכולה עם מי שהיה ראש אמן בשבעה באוקטובר, ותראה, אנחנו, זה באמת קשה לעמוד מול הרגשות האלה ומול התחושות האלה, אבל עדיין, אם אנחנו גם מרחיבים את המבט, 3 שנים אחרי הטבח, עדיין לא קמה ועדת חקירה, לא ממלכתית, לא לאומית, ואני רוצה לשאול אותך, כשר ממשלת, בממשלת ישראל, ערב יום הכיפורים, על מה אתה חושב שהממשלה הזאת צריכה לעשות חשבון נפש?
0: קודם כל אמרתי שהממשלה הזאת בהרבה מובנים עשתה

0: בנפש בשלוש שנים האלה, ובהובלה של ראש הממשלה שינתה לחלוטין את דוקטרינת הביטחון של מדינת ישראל, והתוצאות אנחנו רואים אותם ודיברנו עליהם בשיחה שלנו, של כל השינוי של תפיסת הביטחון שלנו, אגב תפיסת ביטחון שהייתה פה עשרות שנים, שאמרה אנחנו לא תוקפים ראשונים, אלא אם כן יש ידיעה מוחלטת שתכף יתקפו אותנו, אנחנו מתעצמים כשהאויב שלנו מתעצם, אבל אנחנו לא פועלים מול התעצמות, אלא פועלים רק מול מתקפה. היום תפיסת ביטחון של מדינת ישראל שונה לחלוטין. היום אנחנו תוקפים את אויבינו.
1: כן, ציינת את זה, השר אלקין, אבל בוא נתקדם לחלק של החשבון נפש, וממש אנחנו צריכים ככה לסיים, אז אם אתה יכול גם...
0: דקלה, אבל זה החשבון נפש העיקרי. מעשה התשובה, גם פרטי וגם לאומי, במקרה הזה זה סוג של מעשה תשובה לאומי, הוא כרוך בשינוי התפיסות הבסיסיות ביותר. וזה מה שמדינת ישראל עשתה, והתוצאות מדברות בעד עצמן. זה קודם כל, זה הדבר הראשון. לגבי ועדת חקירה, ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת. ניסו להוביל מהלך בכנסת של ועדת חקירה שהייתה בנויה במודל אמריקאי, כזה של שני הצדדים, גם הקואליציה וגם אופוזיציה יהיו שותפים.
1: כן, משהו גדול כוועדת חקירה לאומית, לא ממלכתית.
0: בהרכבת הרכב של ועדת חקירה, כדי שאף צד לא ירגיש שאיזושהי נטייה פוליטית לכאן או לשם יכולה להטות את התוצאות. לצערי המהלך הזה לא הסתיים, כי הכנסת התפזרה לפני שהחוק אושר. אני מקווה שבכנסת הבאה מהר מאוד תימצא מתכונת שבסופו של דבר תשלים את המהלך הזה. כולם רוצים שתהיה פה חקירה אמיתית וישאלו שאלות רבות, כי באמת יש פה הרבה מאוד שאלות מה קרה שם, אבל השורשים של הבעיה הם שורשים אסטרטגיים, והם דרשו שינוי תפיסת הביטחון שלנו, וזה דבר שנעשה.
1: השר זאב אלקין, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. גמר חתימה טובה.
0: תודה רבה וגמר חתימה טובה.
1: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לנטליה קסאוטי.
2: בוקר טוב.
1: אמו של קשת, זכרו לברכה, שנרצח בזמן שניסה להימלט ממסיבת הנובה. תודה רבה שאת מדברת איתנו הבוקר.
2: תודה.
1: מה שלומך היום?
2: קשה, במיוחד שהמתנתי בדיוק בסוף הדברים, ואני מבינה שיש איזושהי אשליה, שאולי יש תשובה... ושאולי תהיה חקירה וועדה, אבל זה פשוט לא, זה לא קורה, זה לא קרה שלוש שנים. אנחנו ערב, לא רק ערב יום כיפור, ערב השביעי באוקטובר הנוסף שמגיע אלינו, ואין שום שינוי.
1: עד כמה זה מטריד אותך שעדיין לא קמה ועדת חקירה?
2: מאוד מטריד אותי. איך זה יכול להיות שהדבר הכי גדול, הכי נורא, שעברנו כמדינה, כעם, כחברה, לא קיבל את בדיקת המקורות של היום הזה, של הדבר הזה, כדי שזה לא ישנה שוב. כי כל הזמן מאיימים עלינו כמו חרב מטלטלת על הראש שלנו, על השביעי באוקטובר הבא. למשל שהוא יכול לקרות באזור אילת והערבה. אני גרה באילת, אני רואה כל הזמן בעיניים שלי את הפחד הזה מגיע שוב ושוב. אילו ידעתי שמישהו במדינה שלי, בצורה רצינית ואחראית ונדרשת, היה חוקר את זה ומשנה את כל מה שצריך שינוי כדי שאני אשב פה וארגיש בטוחה ומוגנת, הייתי רגועה. אבל אני לא, כי זה לא קרה.
1: את חושבת שאחרי הבחירות תקום ועדת חקירה?
2: אני כל כך מתפללת שכן, ואני כל כך לא יודעת מה לעשות אם זה ימשיך להימרח, אם זה לא יקבל את ההתייחסות הנדרשת והראויה.
1: יש משהו שאת היית רוצה להגיד בהקשר הזה, למקבלי ההחלטות, לחברי הממשלה?
2: הייתי רוצה שחייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו. שזה פשוט אלפים, כי זה ל-1,200 נרצחים, יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים, וחייבים פשוט... להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת, ושהארץ שלנו גם בעתיד וגם בהווה תשמור עלינו, ולא תבדוק מה הנטייה הפוליטית שלי רגע לפני שהיא שולחת חילוץ אליי. אם לא חילוץ, את יודעת, אם פתאום נעצרתי בעוד או לא. חילוץ אם קרה דבר כזה כמו שקרה בשביעי באוקטובר. לא יכול להיות ששנתיים לקחת שחזרו כל חטופינו הביתה.
1: נטליה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי.
2: כן.
1: קודם כל, אם הימים האלה שלפני ההזכרות, אנחנו מתקרבים לתאריך, הם קשים לך במיוחד, או שאת אומרת, אני חווה את האובדן, את החלל הזה כל הזמן.
2: זה קשה במיוחד. כי יש את האובדן ואת החוסר, אני נושאת אותו איתי כל יום. זה יכול להיות סתם בשבת שאני אשמע שיר ברשת ג' של פעם, ופתאום הוא פשוט יפרק אותי. השיר הזה של יורם גאון היה לו מזמן, איפה הם, הימים שלא ישובו עוד. זה שיר של אהבה, אבל פתאום, באחת השבתות האחרונות, התפרקתי מהשיר הזה.
1: מצמרר.
2: כי הוא פשוט באמת אומר, איפה הימים שלא ישובו עוד. וזה גדול מסך החלקים שלו, את מבינה? וזה ידוע שבאבל ובהתמודדות איתו יש ימים שהם יותר מועדים לפורנות מבחינת היכולת להכיל את זה, שזה היום של המוות וזה יום הולדת וזה כל מיני ימים נוספים שקשורים סביב הרגע הזה. אז כן, ואני בסך הכל במרכאות רק 3 שנים בסטטוס הזה של אמא שאיבדה את הילד. אין לי כל כך הרבה ניסיון, אני לא יודעת איך זה קורה ואיך זה מרגיש בעוד 20 שנה, והאינטואיציה שלי אומרת שגם בעוד 20 שנה כל מי שאיבד אותם ימים תמיד יהיו ימים קשים מנשוא.
1: כן, את יודעת, הבן שלך קשת, הוא הפך לסמל. התמונה שלו מופיעה על כרזת הסרט עוד נחזור לרקוד, We'll Dance Again, שזכה בפרס אמי. צעיר באמת, בלונדין, יפה תואר, מלא חיים. את מרגישה שהעשייה שלך סביב ההנצחה שלו מסייעת אולי קצת ולו במשהו עם ההתמודדות עם החלל הגדול?
2: בהחלט. אני התחלתי עם העשייה שלי בעצם למחרת 30 של קשת. נקראתי והוזמנתי למשלחת של משרד החוץ למקסיקו ומיאמי עם משפחות חטופים, לקרוא להשבת החטופים ולדבר על מה שקרה ולספר את זה באנגלית וספרדית. וזה היה שבוע מאוד אינטנסיבי, וכשהוא הסתיים הבנתי שקיבלתי מתנה, שהמתנה הייתה לספר על קשת, לספר מי הוא היה, לספר מה קרה לנו, לספר איך אנחנו מתמודדים. ומאז פשוט ידעתי שלדבר כל פעם על קשת ולספר עליו ולהפיץ את האור של מי הוא היה ומה האדם מחזק אותי, נותן משמעות ותכלית לכל הדבר הזה. אז בעצם הבן שלי לא פה בגוף שלו, אבל כל פעם שאני בכל פורמט שזה לא יהיה עומדת ומספרת עליו, אני ממשיכה להחיות אותו והוא עדיין פה איתנו. וזה מה שבעצם אני עושה, וזה מה שנותן לי את הכוח להתמודד, וקצת ריפוי ללב שלי.
1: עדיין כאן איתנו. נטליה קסרוטי, אמא של קשת, זכרו לברכה, אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו הבוקר. כולנו שולחים אלייך מכאן, מהאולפן, חיבוק גדול. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. תודה רבה לך, נטליה.
2: תודה רבה לך על הרעיון הזה. שיהיה שנה טובה.
1: שנה טובה. רכיבת אופניים של שבת בבוקר הסתיימה אתמול בטרגדיה. איציק בראשי, בן 54, חבר וקולגה שלנו, במאי בחטיבת החדשות של כאן 11, נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 44, סמוך למחלף נשרים. הכתבה של אופר חלפון.
3: איציק בראשי מירושלים יצא אתמול בבוקר לרכיבת אופניים עם חבריו, כפי שנהג לעשות באופן קבוע בסופי השבוע. במהלך הרכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים הוא נפגע מרכב. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. הנה חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, אחמד חסנן.
4: זירת תאונת דרכים קשה, אשר נמצא גבר כבן 50, מרוסק הכרה שלצידו, האופניים שלו מרוסקות. הוא נמצא עם חבלת ראש משמעותית. מיד התחלנו בפעולות הנשמה ומתן תרופות וחבישה, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.
3: למרבה הצער, מותו של איציק נקבע זמן קצר אחרי שהובא לבית החולים. במשטרה חוקרים את נסיבות התאונה ואת השתלשלות האירועים שהובילה לפגיעה הקטלנית. נהג הרכב, תושב המרכז, בשנות ה-40 לחייו, עוכב לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים, חקירת התאונה נמשכת. איציק היה במאי בחטיבת החדשות של כאן 11. אדם אהוב ומקצוען שאהב מאוד את העבודה ואת המקום שהיה בעבורו הרבה יותר ממקום עבודה. אתמול הוא היה צריך לביים את התוכנית עם שרון וקסלר ואורי לוי אחר הצהריים, תוכנית שאליה לא הגיעה.
5: בבוקר קיבלנו את ההודעה הקשה. איציק ברשי נהרג בתאונת אופניים, שהיו אהבת חייו צריך לומר, ולנו, לנו קשה, קשה להתאושש.
6: כל שבת הייתי משוחחת כאן עם איציק, תוך כדי השידור, על המסלול שהוא רחב בו בבוקר, על המזג אוויר שליווה אותו ואת חבריו, ועל החוויות מאותה רכיבה. איציק היה בחור מקסים, לבבי, שתמיד היה תענוג לדבר איתו, וכמובן, איש מקצוע מעולה.
3: בכל פעם שנדרש, בכל אירוע חדשותי שהיה צריך להגיע לאולפן ולתת יד למערכת, איציק היה שם. תמיד נרתם, תמיד מוכן, ותמיד עם החברים והקולגות שלו. הנה תמר גור אריה, במאית בחטיבת החדשות של כאן 11, וחברה הקרובה של איציק.
7: כל פעם שראיתי שהוא איתי במשמרת, ידעתי שיהיה כיף. הוא תמיד היה שמח איתו, מצחיק, והוא מסוג האנשים שפוגשים והופכים להיות פשוט חלק ממך. הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ואין ספק שהעבודה לא תהיה אותו דבר בלעדיו, והמשפחה שלנו ממש איבדה אח.
3: אתמול אותה רכיבת שבת שהייתה חלק כל כך קבוע מחייו הסתיימה בטרגדיה. איציק בן 54 במותו הותיר אחריו משפחה, חברים וקולגות והרבה אנשים שמתקשים להקל את לכתו.
1: כואבים את לכתו של איציק בראשי, זכרו לברכה. ואנחנו עכשיו לספורט, אומרים שלום לליאן וילדאו.
8: שלום, בוקר טוב דקלה. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל אמש הסתיים לפני היציאה לפגרת הנבחרות. מכבי תל אביב צועדת בראש הטבלה, מאזן מושלם של 15 נקודות. אמש ניצחה בנתניה 2-1, דור פרץ כובש פנדל וכבר שערו השמיני העונה. ג'יימס טברניר כובש שער בכורה, שער ניצחון, וזה אחרי שוויון זמני של בילו הנתניאתי. הנה קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי.
9: Played some incredible football. It's important that we don't lose sight of what we've actually done really, really well as a team. And if we continue...
8: אומר מילר, שיחקנו עד עכשיו כדורגל מדהים. חשוב שלא נשכח את מה שבאמת עשינו ממש טוב כקבוצה. אם נמשיך לעשות זאת ונראה את הנחישות והרעב להגן על השאר שלנו כפי שעשינו במשחק הזה, אז אני חושב שנהיה בסדר. מכבי תל אביב ניצחון חמישי ברציפות. ואחרי פתיחת הודעה לא טובה, מי שבמקום השני בטבלה עם 12 נקודות מ-15 אפשריות, עם מכבי חיפה, היא גברה אמש בסמי אופר 3-2 על עירוני טבריה, כולל צמד של נובקוביץ', חלוץ הרכש שלה. הנה ברק בחר מאמנו.
10: משחק רכבת הרים, מצבים לשתי הקבוצות. חייתי שהגענו להרבה יותר מצבים והיינו יותר דומיננטיים, אבל ברור שאנחנו רוצים להמשיך את הדברים בהתקפה, אבל הגנתית לעצור את ה... לא יודע אם סחב, כי משחק שעבר לא ספגנו, אבל גם יכולנו לספוג, אז אנחנו יודעים את זה, וזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו.
8: במקום השלישי בליגת העל, הפועל תל אביב גברה כבר ביום שישי על הפועל פתח תקווה 3-0 במשחק שפתח את המחזור. להפועל תל אביב 10 נקודות וכך גם להפועל באר שבע, האלופה, היא במקום הרביעי כרגע. אמש גברה בטרנר 1-0 על קריית שמונה משער נהדר של אמיר גנח. במשחק המרכזי אתמול שאותו שידרנו, ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה בבלומפילד. זה היה משחק רב אירועים, אנסה והצילי כבשו לביתר, אגדה רק צימק לקראת הסיום לחיפה. בדרך היו לנו המון הזדמנויות, שתי הרחקות במחצית הראשונה בכרטיסים אדומים של גונן חיפאי וקרבלי של ביתר, גם פנדל מוחמץ של ירדן שוע, ובסוף ביתר כבר במקום החמישי, 6 נקודות מהצמרת, גם היא אחרי התחלת עונה רעה. הנה אלמוג כהן, מאמן ביתר.
11: שפו ענק לשחקנים, כי באמת עברנו תקופה לא פשוטה. ביתר ירושלים מועדון מאוד מאוד מאוד לחוץ, שהקהל הוא מאוד מאוד תורני. מבחינת הקהל של ביתר אין חיים, זה ביתר ירושלים. ביתר מנצחת את החיים מושלמים, ביתר לא מנצחת את החיים לא טובים. אז אני חושב האחריות היא מאוד מאוד גדולה, ובאמת אני שמח מאוד מהבגרות של השחקנים, מתקופה כזאת קשה, עם כל כך הרבה ביקורת שאנחנו מצליחים להרים את עצמנו.
8: גם הירושלמית הנוספת, הפועל ירושלים, שמחה אמש, גברה 4-2 על מכבי פתח תקווה, שלושה לנדים ורסנה הצעיר. סכנין עם ניצחון בכורה, נחלצה מהמקום האחרון, היא גברה 1-0 על הפועל רמת גן. לסיום, טניס מגביע דייוויס, ושם לצערנו נבחרת ישראל מפסידה 0-4 לסלובניה. במשחק הזוגות אתמול נוצחו דניאל צוקרמן ואופק שימנו על ידי צמד סלובני, 2-1 במערכות, וזה כבר הכריע את המפגש לטובת הנבחרת הביתית. עוד לפניכן, עמית וולס ואורל קמחי הפסידו, ואחר כך לפרוטוקול בלבד הפסיד גם בן ויינטרוב. בעקבות ההפסד, ישראל תצטרך לשחק בפלייאוף נגד הירידה לבית העולמי מספר 3, כאמור, הפסד לנבחרת הדייוויס של ישראל בטניס. שתהיה גמר חתימה טובה, דקלה.
1: תודה, ליאן, גמר חתימה טובה. הלילה ערב יום הכיפורים, הערב הראשון, האחרון של הסליחות לשנה, פקדו את הכותל המערבי עשרות אלפי מבקרים. כתבנו חיים גולדיץ' עם הפרטים והכוננות.
12: רבבות מתפללים ומבקרים פקדו הלילה את הכותל המערבי ורחובות העיר ירושלים תחת הבטחה גדולה של משטרת ישראל לתפילת התרת הנדרים המסורתית והסליחות האחרונות לשנה בערב יום הכיפורים. שוטרי מחוז ירושלים יחד עם שוטרי מגע וגורמי ביטחון נוספים נפרסו ברחובות העיר וסמטאות העיר העתיקה אשר גדשו במבקרים, וההיערכות הזאת תימשך גם לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות שלאחריו על מנת לסכל כל ניסיון לשבש את החגים ולפגע באזורים הומי אדם. במקביל להיערכות הזו בירושלים, גם ביהודה ושומרון, צה"ל מתגבר כוחות על מנת לשמור על הסדר במהלך החגים ולשמור על החגים שיעברו בשקט בניגוד לשנים האחרונות, במקביל לעלייה בחיכוכים והתראות. הכוננות תעלה בכל רחבי הארץ, גם בצה"ל וגם במשטרה. בירושלים מסכמים חודש של סליחות עם הערכות של למעלה ממיליון מבקרים שהגיעו לכותל המערבי והעיר העתיקה במהלך כל 40 הימים האחרונים. זו אחת השנים שבה ביקרו הכי הרבה בכותל המערבי, מסעודי שבי, פוליטיקאים, סלבריטאים ואזרחים מכל חלקי הארץ. נאחל לכולם גמר חתימה טובה.
1: תודה חיים, ועכשיו לתחזית שצפויה לנו ביום הכיפורים, הנה שרון וקסלר.
13: שלום, בוקר טוב. אז אין ספק שביומיים הקרובים, היום ומחר, מזג האוויר משחק תפקיד מרכזי. אז הבשורה היא כזאת. קודם כל, לא צפוי לנו שרף, שזה כבר משהו חיובי.
1: כבר חיובי.
13: מאידך, גם לא צפוי לנו איזשהו מזג קריר מדי. אז מה שכן צפוי לנו היום זה טמפרטורות רגילות לעונה. אני רוצה להזכיר שגם הרגיל לעונה בתקופה הזאת הוא לא קר. גם הרגיל לעונה הוא חמים, אבל מה שמשמח שהימים כבר קצרים יותר, וכבר בשעות אחר הצהריים המוקדמות מתחילים להרגיש את השינוי במזג האוויר, כך שעומס החום בכללי הוא לא מאוד כבד. אז בואו נראה מה אומרות הטמפרטורות. היום בירושלים 29 מעלות, זה בדיוק הטמפרטורה הממוצעת הרגילה לעונה. תל אביב עם 30 מעלות, צפת 28 מעלות, קצרין 33, בשפלה 30, בצפון הנגב 32 ובאילת רק 36 מעלות. אז היום נכון עלייה קלה בטמפרטורות, אבל זה מוביל אותנו בסך הכל לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. מחר מזג אוויר כמעט זהה למה שיש לנו היום, אולי עלייה אחת של מעלה בערים, ממש לא משהו דרמטי. לאחר מכן גם בשלישי גם ברביעי ירידה קלה בטמפרטורות, על מה שהכי חשוב מבחינתנו באמת זה היום ומחר, והיום ומחר מזג אוויר רגיל העונה.
1: שרון, תודה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לרב דוד לאו.
14: בוקר טוב ומבורך.
1: שעבר הרב הראשי לישראל. אתה יודע, זה נשמע כמו אירועים מיקום מקביל, אבל לפני 3 שנים בדיוק היינו עסוקים כאן, במאוד, במריבות פנימיות סביב השאלה של תפילות ביום כיפור במרחב הציבורי בתל אביב, ואז הגיע היום הנורא הזה 7 באוקטובר, אחריו הייתה תחושה של שינוי מאוד גדול ותחושה חזקה של אחדות, ושמעכשיו דברים חייבים להיראות אחרת. ואני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה של 3 שנים, האם אתה חושב שאכן למדנו משהו?
14: קודם כל, דרך דבר אחד, ואני זוכר את עצמי הבוקר הזה, בשעה זו, לפני 3 שנים, מתראיין באחד מכלי התקשורת המרכזיים, ונשאל על הפירוד, על הריחוק, ואז אמרתי דבר אחד, הניסיון שלי אומר שזה לא מדויק. הניסיון שלי אומר, אני מסתובב בארץ, אני רואה את החיבור שקיים בין אנשים, אנחנו הרבה יותר מחוברים ממה שאנחנו מראים. אתה יכול לראות את הדברים הללו אז, ועוד יותר גם היום. תסתכלו על האלפים הרבים מאוד בכל פינה ופינה בארץ. אנחנו מחוברים לעצמנו ולעצמנו.

0: ומחוברים למורשת שלנו הרבה יותר מהרעש שאנחנו עושים כשאנחנו מראים קצת אחרת. נכון, אז היינו בתקופה איומה, באותו יום כיפור, מוצא יום כיפור כאב לי, אני יליד תל אביב, ולשמוע את שאי אפשר יהיה להתפלל תפילת נעילה בחיכר רדיזינגוף, כאב לי מאוד, ובכל זאת, המציאות היא שאנחנו מחוברים. קיבלנו מכה איומה לפני 3 שנים באותו יום, אבל אחריה אנחנו לצערי לפעמים ממשיכים עדיין לריב ולעסוק לגופו של אדם ולא לגופו של
1: אדם. כן, יש תחושה שדברים קצת חזרו לקדמותם אחרי התקופה הזאת, שאתה יודע, של תחושה כזאת שמשהו צריך להשתנות, חייב להשתנות.
0: נכון, נכון. חזרנו מהר מדי לכל המחלוקות, לכל המריבות, ואני תמיד מדגיש, אנחנו לצערי מומחים בלדבר אחד על השני, שוכחים לדבר אחד עם השני. לעתים אנחנו כן מצליחים לעשות זאת, ו-40 הימים הללו של המיליונים בכותל, של האלפים ועשרות אלפים שנפגשים בגילאים שונים. אני מגיע לאילת, לאילה של סליחות, ואתה רואה שם שיעור לפני סליחות, מעבר לבית כנסת שאין מקום לזוז בו, הם גם משדרים את זה ביוטיוב לכל הציבור, והציבור שלהם באותו זמן מראים לי למעלה מ-2,000 אנשים יחד איתנו, באילת. אז אנחנו כל כך לא רחוקים אחד מהשני, רק מה, צריך להראות את זה יותר, צריך לשדר את זה בינינו יותר, לדבר אחרת, ואני אופטימי, רק אני מקווה שלא נעשה את הטעויות הללו ולא נחזור אליהן שוב.
1: אני רוצה באמת לשאול אותך, בהקשר הזה, יום כיפורים הוא זמן של חשבון נפש, ואתה חושב, אתה סבור שההנהגה בישראל עשתה חשבון נפש אחרי הטבח, בחנה את ההתנהלות שהובילה לאסון הזה, כי ועדת חקירה לא הוקמה עדיין.
0: יש ויש. יש מי שמנסים, ויש מי שעושים, ויש מי שפחות. אני חושב דבר אחד פשוט. אנחנו צריכים לזכור, לא סיימנו. האירוע כל כך לא מאחורינו. אנחנו עדיין גם במלחמה, גם היא לא נסתיימה. כוחותינו נמצאים בסוריה, לבנון, בעזה, עדיין מילואימניקים הנקראים בכל פינה ופינה. אבל אני גם אגיד לך דבר אחד. יום חמישי בבוקר הייתי בתיכון מבואות הנגב, בכיבוד שובל. ואחר שיחה עם שכבת י"ב, אני מדבר, ניגשת אליי נערה, ביתו של יוסי שרעבי, שנרצח בבארי, והיא עצמה ניצלה, היא לא מצליחה אפילו להגדיר איך. ומבחינתה זה קרה הרגע. לא אתמול, לא שבוע שעבר, לא לפני 3 שנים. מבחינתה זה קרה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עדיין, אולי באמת בגלל המלחמה, ובגלל המחלוקות, בגלל המריבות, ויותר מדי פוליטיקה שכולנו עסוקים, אולי בגלל זה אנחנו עוד לא מצליחים להשתקם. אנחנו עדיין לא מצליחים להגיע למצב הנכון שחייבים כבר להגיע אליו. אז אני רוצה לקוות, על פי חוק ישנן בחירות, אני מאוד רוצה לקוות, ואני שוב לא מדבר, אני לא...
1: לא, אז האמת היא שבדיוק בהקשר הזה אני רציתי להגיד, דיברת מקודם על 40 ימים, עוד פחות מ-40 ימים אזרחי ישראל הלכו לקלפיות. אנחנו רואים כבר עכשיו מערכת בחירות מאוד סוערת, ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר למנהיגים של המפלגות בעונה הזאת של הקמפיינים? אם יצא לך לדוגמה לראות סרטון של מפלגת הציונות הדתית, שרואים בו את ראשי מערכת המשפט, את נשיא העליון עמית, את היועצת המשפטית לממשלה, נגררים על ידי שוטרים ברחובות, סרטון שנעשה כמובן ב-AI.
0: אני רוצה לקוות שוב. אני מחזיק שיניים לימים הקרובים הללו של הבחירות, ומחזיק עצמי ורוצה לקוות שנצליח איכשהו לעבור את זה, ושאנשים ידברו, חזל היו חכמים, חכמים, חכמים זכרונם לברכה, זה חזל, והם אמרו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אני רוצה לקוות שנצליח בכל זאת, כל אחד לא יגיד מה שני גרוע, כל אחד לא יגיד ההוג לא בסדר, שכל אחד יגיד מה אני סבור שצריך לעשות, מה אני סבור, כיצד אני סבור ניתן לתקן. אני רוצה לקוות, אבא, אנחנו ערב יום הכיפורים. זהו הזמן שאני מקווה שהקריאה הזאת תשמע. ננסה קצת, הרי קמפיינים נגטיביים, ראינו לאיפה הובילו אותנו ב-15 השנים האחרונות. אז בוודאי בעשר השנים האחרונות עם המערכות החוזרות ונשנות. אז אולי נתחיל קצת קמפיינים יותר חיוביים, שיציגו אנשים את הטוב שבהם, יציגו את הדבר, כי גם העם נמצא שם. העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, וכולנו נדע להתרכז בדבר הנכון, בתועלת, בבנייה הנכונה של כולנו, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה, כדי שיתנו לנו, את יודעת מה הייתי מאחל לנו לשנה הזאת? שנה רגועה קצת. תסלחי לי שאני אומר את זה למערכת חדשות, אבל שיהיה לכם משעמם.
1: אמן, אמן. מצטרפת לאיחול הזה כל כך. יפה, רגועה ושלווה ושונה.
0: יפה, רגועה ושונה, נכון. שתהיה שנה שתעשי מוזיקה קצת יותר במקום להספיק את כל הכותרות שחייבים להגיד. הלוואי, מגיע לעם הזה ומגיע לנו, כי העם הוא נפלא. אז אין סיבה שזה לא יהיה ככה.
1: מגיע לנו. הרב דוד לאו, אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, באמת. לשנה טובה לכולנו.
1: אמן. אנחנו מסיימים כאן את יומן הבוקר של כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת וייס, למפיקים אהוד כהן ועמית כהן, לטכנאי שלנו חיים זקן, אני דקלה אהרון. שתהיה לנו שנה טובה, יפה ושונה. גמר חתימה טובה וכל שנבקש לו יהי. להתראות.

0: אנחנו כאן. מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: יד שרה, תבחרו בי.
5: יד שרה, תבחרו בי.
4: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
5: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: 40 שנה עברו, ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
9: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצומחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
8: עדיין שם. הבוקר מ9, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. השר וחבר הקבינט זאב אלקין סבור כי מצב ביטחונה של ישראל טוב לאין ארוך מכפי שהיה לפני 3 שנים. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל
12: אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו קרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר הספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הביטחוני ערב יום הכיפורים השנה טוב לאין ארוך ממצבנו לפני 3 שנים. ברעיון לדקלה אהרון ציין אלקין כי תוכניות הגרעין והטילים של איראן ספגו פגיעה אנושה, וגם ארגון חיזבאללה עושה דברה של איראן הוקה קשות.
13: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח.
12: השר אלקין התראיין לדקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של כמה שעות כדי לנאום למחרת בעצרת האום בניו יורק. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לשכת נתניהו ניסתה לשווא לתאם פגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בשולי עצרת האום. הנשיא האמריקני צפוי לפגוש את עמיתו הטורקי ארדואן ומנהיגים אחרים. כתבתנו מוסיפה כי גם האפשרות שראש הממשלה ייפגש בטקסס עם בכירים בתחום ההייטק ירדה מעל הפרק. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לנאומו הצפוי באום, ובכוונתו להתמקד בפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם במלאת 6 שנים לחתימה עליהם. דנון התראיין לרשת פוקס, ומדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף.
14: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא, אבא.
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
12: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי, עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: חדשות ברשת בית מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: ערב חג שמח, מנדי גרוזמן.
1: ערב חג שמח, זה יום כיפור, צריך קצת להנמיך את הכל.
0: אנחנו יכולים?
1: ערב חג שמח.
0: להגביר אותו, כי אתה יודע שזה חג. יום כיפור זה חג.
1: זהו, זה תמיד...
0: זה חג שמח.
1: יו, לא יודע.
0: זה חג ממש שמח.
1: אני קשה לי עם היהדות הזאת, עם הדת הזאת שלנו.
0: אוקיי.
1: אפשר תלונות?
0: אלף, אתה לא חייב.
1: לא, אני חייב. אני חייב. אני בזה, אני אוהב את זה, אני נולדתי לזה.
0: אז מה קשה לך?
1: בטח שאני חייב, בחרו בי. אבל עדיין זה לא... כן, נבחרנו. אנחנו עם הנבחר. תמיד נכון אומרים איזה עם הנבחר בקטע של התנסות. לא, עם הנבחר.
0: ממש לא התנסות. הכרה בעול.
1: בדיוק, נבחרנו.
0: נועם עול
1: המצוות. מה לעשות? קראו לנו. בקיצור, שהיא תמיד אומרת לך משהו, אבל אז אומרת לך גם הפוך. כאילו, לא יודע, נגיד בתשעה באב, אוקיי, יום להיות עצוב, סבבה. אבל זו, אבל אומרים לך, אחרי חצות היום כבר מתחילים להתכונן לגאולה, כבר מנקים את הבית.
0: זאת המורכבות, נגיד.
1: כן, זאת המורכבות.
0: אני אגיד לך מה,
1: רגע, יום כיפור, אומרים לך יום קשוח, יום עדין. לא, אבל זה גם יום טוב, זה גם שמחה.
0: זה הקסם.
1: זה הקסם.
0: ואני חושבת שאולי הדיוק פה של החג שמח הזה, זה ש... אתה שמח, אבל לא מתוך קלות ראש. אתה לא בליצנות של פורים. כאילו, אנחנו יכולים לשמוח, אנחנו לא יכולים ממש לעשות צחוקים.
1: רגע.
0: שזה קשה לנו.
1: אגב, המורכבות הזאת באמת גם קיימת הפוך. כמו שביום כיפור אומרים לך, זה יום עדין, אבל זה יום טוב. אותו הדבר, בפורים אומרים לך, תשמח, אבל אל תתעולל. כל הזמן אומרים לנו, כן ולא, כן ולא.
0: בסדר, אנחנו לא תמיד גם יכולים ממש לדייק.
1: כן, יהודים, קווצ'ים, קווצ'ים.
0: נכון, זה המנהג, זה חלק מהמנהג.
1: המנהג להיות מסובך, להיות מורכב.
0: אני אוהבת את היום כיפור הזה. קודם כל, יש מצווה לאכול. בכלל בחיים, מחבבת.
1: את ערב יום כיפור את אוהבת?
0: לא, את כל היום כיפור.
1: אבל לא אוכלים.
0: קודם כל, אוכלים עד...
1: נכון.
0: עד סעודה מפסקת,
1: נכון,
0: שזה שלגר, זאת מצווה.
1: אני אומר לך, ביומיים האלה...
0: אתה אוכל הרבה יותר מביומיים רגילים.
1: אם אני לוקח את מה שאנחנו אוכלים בערב יום כיפור, ומחלק את זה ליומיים, זה עדיין כמות נאה.
0: מטורפת לגמרי.
1: נכון.
0: אתה עושה 1,500 קלוריות יומית, מי שאתה קם, עד 6 בערב. קילית את כל המשאבים הקלוריים שלך, ברור, וגם אתה שובר צום בצילו.
1: אתה חרדה, אם אני לא נכנס ליום כיפור מפוצץ...
0: מי יודע איזה שומן יתפרק בתוכך עד חזרת השץ. וגם יש משהו כל כך משחרר שאתה יכול פשוט להתמסר לתפילות.
1: נכון.
0: אתה פשוט בבית כנסת, אין עליך שום עול, בעיקר להורים, אני חושבת זה יותר נוח, כוכבית להורים שאין להם ילדים קטנים שצורכים במבות.
1: כן.
0: שאתה באמת יכול לחשוב, אתה באמת יכול להתמסר לתפילות, ואתה פעם ראשונה רואה את הטקסטים בשקט, בלי לחשוב מה מחכה בבית, מה המשימות שלי, את לגמרי, את והבית כנסת והתפילות ואלוהים ואנשים וחשבונות, וזה נפלא, ומותר לחשב חשבונות ביום כיפור, מה שאסור בדרך כלל. ובעצם התפילות האלה מתחילות כבר בצהריים של יום כיפור, במעמד התרת נדרים, שזה חתיכת דבר. ונשים בדרך כלל, הן אומרות, ההלכה אומרת שאישה בדרך כלל שולחת את הבעל שלה להתרת נדרים. גברים חייבים בהתרת נדרים, גם נשים חייבות, אבל המנהג אומר שהן יכולות לשלוח את הבעל שיתיר עבורן את הנדרים שלהם. אבל הן גם יכולות בעצמם, אני זוכרת שפרשת הבר מצווה של הבן הגדול שלי, שהיה לו בר מצווה, נראה לי, בשנה הראשונה אחרי הגט שלנו, הפרשה שלו הייתה נדר של אישה גרושה. איזה כיף לפתוח ככה פרשת בר מצווה.
1: איזה
0: נפלא.
1: יופי.
0: אלוהים נתן את זה במתנה. אבל אישה נשואה או גרושה, או אישה, לא משנה, לא נשואה בהתחלה, אמרו שהיא יכולה בעצמה ללכת לאתרת נדרים, היום נראה לי הרבה נשים עושות את זה בעצמן, ותמיד תהיתי למה מייחסים לזה כל כך הרבה חשיבות. יש הרי טקסט שצריך להגיד אותו בנוכחות שלושה גברים, לפחות, עדיף 10, כל נדר, או שבועה, או איסר, או קונם, או חרם, שנדרתי, או שנשבעתי בהקיץ, או בחלום, אפילו בחלום. תחשוב איזה טירוף. אתה חולם שמישהו עושה לך משהו רע, ואתה נודר שאתה הולך להרוג אותו, גם על זה אתה בא חשבון בערב יום כיפור בצהריים. כל מה שנשבענו בשמות הקדושים, שאינם נמחקים וכו' וכו' וכל הדברים האלה, שזה יחשב כאילו התארנו את זה בבית דין גדול, וכאילו נתכפר לי, וכאילו שבתי בתשובה שלמה. למה עושים כזה עניין מהדברים האלה? מה? בסך הכל אמרנו משהו. למה זה כל כך חשוב?
1: ונאמר שיש את האתרת נדרים של ערב ראש השנה, כמו שאת אומרת, שעושים בפני שלושה, אבל יש את התפילה. התפילה. כל נדרי. את יודעת שיהודים בכל הדורות, במצבים הכי קשים, במחנות ההשמדה בפולין, ועוד קודם לכן באינקוויזיציה בספרד, ובימים הכי קשים, תמיד אמרו, בתקופות של היה אסור להתכנס ולהתפלל, יהודים ניסו לעשות ככל שניתן כדי כן להתכנס.
0: כי הם חשבו שזה יציל אותם.
1: לא בטוח. לא, הם לא היו כל כך נאיבים, אבל
0: אתה חושב? למה? זה לא קשור לנאיביות.
1: לא,
0: למה זה נאיביות?
1: הם רצו לשמור.
0: אנחנו נאיבים שאנחנו כל כך מקפידים על התרת נדרים?
1: לא, אבל אנחנו לא בטוחים שזה מיד יוביל לנו איזשהו דיווידנד שנקרא עובר לעשייתן.
0: אני לא חושבת שאנחנו עושים את זה בגלל הדיווידנד.
1: בדיוק. אנחנו עושים את זה בגלל... אנחנו לא חושבים שזה יציל אותנו.
0: אני חושבת שזה כן יציל אותנו, אבל זה יציל אותנו בעצם המעשה הזה, בעצם החשיבות שאנחנו מייחסים למילים. כי כל הקטע הזה של התרת נדרים בא ללמד אותנו משהו. הוא בא ללמד אותנו שהמילים שאנחנו אומרים הם לא סתם. המילים שלנו, מילים יכולות להרוג. אם אני מאוד פוגעת במישהו, או אם מישהו מאוד פוגע בי, הוא יכול לפעמים לפגוע לי בבריאות. אם הוא אומר את זה משהו, אמרו לך פעם משהו שפוגע לך בבריאות, אמרו לך פעם משהו מעליב נורא.
1: הרבה פעמים.
0: מה אחי?
1: מה, את רוצה שאני גם אצטט מה אמרו לי?
0: אם זה לא גומר אותך, אז כן. אוקיי.
1: אני גם לא זוכר, אבל היו הרבה דברים, ואנשים יודעים...
0: זה טוב.
1: יש את האנשים האלה שהם פסיכולוגים, ויש את הפסיכולוגים להרע. אנשים בעלי הבנה טובה בנפש האדם, שממש יש להם איזשהו חוש... לזהות את הנקודות הרגישות של כל אחד, וללחוץ עליהם כמו כפתורים. יש אנשים כאלה. ואני חוזר רגע לכל נדרי, שהתפילה של יום כיפור, שמתכנסים כולם, התפילה הראשונה, שמוציאים את ספרי התורה, וכל בית הכנסת עומד, את יודעת, כדי מוכרד במוסף, כבר מתחיל חיפופים, אבל בתפילה הראשונה, שכולם עדיין, מה שנקרא, בתוך אווירת היום, זה כל נדרי. כל נדרי ועשרי, קראת בעברית ואומרים את זה בארמית, זה ממש. עכשיו, כשאתה מסתכל על המילים, זה באמת טקסט לא כל כך מרגש. זה טקסט כמעט משפטי.
0: כשאתה אומר, א', זה סופר משפטי.
1: זה טקסט משפטי לחלוטין.
0: זה סופר משפטי וזה חשוב שזה משפטי, אבל ברור שזה לא מרגש אם אתה אומר את זה בשפה שאתה לא מבין. זה
1: לא, גם אם אתה מבין.
0: אתה מתחבא ומדחיק כשאתה אומר את זה בארמית. סליחה מכל מי שאומר בארמית. סליחה, מנדי.
1: גם את אומרת בארמית היום בערב.
0: אבל אני יודעת בדיוק מה כל מילה אומרת, כדי שאני אבין את האירוע.
1: נכון, אנחנו מבינים מה האירוע, כי ארמית היא שפה אדומה, כל נדרי, זה מאוד פשוט, כל הנדרים,
0: זה החלק היחיד הפשוט.
1: וחרמי, שבועות וחרמות.
0: והאיסורים.
1: והאיסורים, דינדרנה או דלא אינדרנה, דהשתבנה או דלא השתבנה. שנדרנו ולא נדרנו,
0: ששבנו ולא נשבנו. אם אנחנו מכירים את זה הרבה שנים וזה שגור על פינו, זה נשמע לנו קל, אם זה לא.
1: אוקיי, בשביל זה יש מחזורים מבוארים. כדאי לרכוש אחד כזה, לא נגיד איזה, כדי לא לעשות פרסומת, אבל יש מספיק בשוק. עכשיו, אז הטקסט הכביכול משפטי הזה, למה דווקא הוא... נבחר לפתוח את היום הגדול הזה. יש אחר כך קטעים נהדרים, ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה, ויומר השם, סלחתי כדבריך, וכו'.
0: אני כל כך אוהבת את זה שזה פותח.
1: זה פותח. למה?
0: כי אני, מאותה סיבה שאני מתה על דיני חוזים, בסוף הכל זה המילים שלנו, ואנחנו צריכים לקחת אחריות על המילים שלנו, זה האירוע.
1: זהו, כי כל נדרי אומר, לפני שאתה מתחיל להתפלל, כבר בפתיחת היום,
0: קח אחריות.
1: קח אחריות, וקודם כל, מה זה נדרים? אפשר לומר את זה בהקשר של באמת הבטחות. אפשר לומר זה כל מיני, נגיד, החלטתי שאני, אני אתן לך דוגמה לנדר שהוא לא נדר. כן, כל אחד במצב שלו, יש איזשהו גיל שהוא מנסה להשתנות באי אילו נקודות, ויש גיל שהוא אומר, זה כבר לא יקרה בגלגול הזה. את מכירה את המשפט הזה?
0: ברור.
1: כבר לא יקרה בגלגול הזה.
0: אגב, בעיקר חזקה על אנשים שאומרים, זה כבר לא יקרה בגלגול הזה, שזה קורה להם בסוף. אבל אוקיי.
1: או, לא, אני מדבר גם על דברים שהם... כביכול ביד, הם לא כביכול, הם בידינו, כן? נגיד, אני אומר, כבר נוהג לומר, איזה משפט, זה עצמו כבר איזשהו נדר, נוהג לומר, את מבינה, כבר הכנסתי את עצמי לתוך העניין, אבל, כן, אני, בגלגול הזה כבר לא אגיע בזמן לדברים, לאירועים שקבעתי. לא אגיע, אני יודע, אני כבר,
0: איזה קטע.
1: המאבק הזה בעצמי וביכולת ניהול הזמן המופלט שלי בסגינה.
0: אתה אומר את המשפט הזה הרבה לעצמך?
1: אומר את זה? אני כבר לא אומר. כי זה כבר זאת.
0: כי כבר התייאשת.
1: התייאשתי. וזה סוג, כביכול של נדר. לא נדר לנדור על עצמי משהו חיובי, לקבל על עצמי איזושהי קבלה טובה, אני מעכשיו...
0: אתה משלים עם הדפוס הבעייתי הזה.
1: אבל אני משלים ברמה כזאת שאני, כאילו כבר התחייבתי לעצמי לא להשתנות. זה לא, באיזשהו שלב זה כבר נהיה, לא, אני לא יכול להשתנות.
0: אלא פיתחת חסם.
1: אני לא יכול. אני את זה לא יכול. זה נגמר. זה אני ככה, אני, זה אני. או המשפט שאנשים אומרים לעצמם, זה מה יש נקודה. וכשאתה בא ואתה אומר, כל נדרי, אתה מתנק מחכה מהקליפות האלה, מהמסיכות שאתה שם על עצמך, ואתה אומר, סליחה, מה התחייבתי לעצמי שאני לא טוב בזמנים? אני כן טוב בזמנים. בכל גיל, אני יכול להשתנות בכל גיל, אני יכול להשתנות. זה לא בטוח שזה יקרה, לא בטוח שאני רוצה, אבל אני יכול. תפסיק לספר לעצמך שאתה לא יכול עכשיו.
0: רגע, מנדי, אתה יכול להשתנות בקטע של זמנים?
1: כן. באמת? תמיד אומרים, מה אומרים לך?
0: אבל אני לא רוצה.
1: לא, מה אומרים לך כשאתה לא מצליח להגיע בזמנים?
0: מה אומרים לך?
1: לטיסה, לחופשה, אתה גם מאחר. אם יש אגב אנשים שהתשובה שלהם על זה היא כן, אז זאת באמת בעיה כרונית, אחרת שבאמת יכול להיות שזה מאוד קשה.
0: אבל גם בעיה כרונית, תמיד יש איזשהו מהלך גדול, איזושהי חוויה מטלטלת שפתאום אתה מתהפך ממנה, לא?
1: בדיוק, אז
0: נכון. וזה יכול לקרות לך גם בגיל 40?
1: נכון, אני אומר. 50? ברור שאני יכול, כי העובדה היא שלדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לי, שהאיחור אליהם הוא יהיה עם נזק בלתי אפיר, כמו נזק כלכלי כבד או כל דבר אחר, אז אתה לא מאחר, כן? גם מאחר כרוני, הרבה פעמים לחתונה של עצמו לאו דווקא יאחר. יש כאלה שכן, אגב.
0: יש כאלה, אני יודעת.
1: יש כאלה שכן.
0: לא יכולה להגיד לך איך, אבל אני יודעת.
1: לא יודעת, חתן פעמיים, אז אני יכול רק לנחש איזו מן הפעמים, אבל אני אבדוק. אבל יש כאלה שכן. וזאת בעיה אחרת. צריך לומר, יש אנשים שבאמת זה כבר לא בשליטתם, יש בעיה כזאת, אבל אצלי ברוך שם אין את הבעיה הזאת, וזה כן תלוי ברצון. אבל זאת דוגמה, כל נדרי ועשרי זה אומר, תפסיק את ההגדרות.
0: את ההתבחבשות העצמית.
1: בדיוק, תתיר.
0: לעולם משים עצמו אדם מאחר כרוני.
1: תפסיק להגדיר את עצמך בגדרות כאלה ואחרים.
0: וואי, איזה פרשנות מהממת. זה ממש ממש יפה. אני אוהבת את ה... אני אוהב את הדבר הזה, כי זה אומר לנו שוב, כמו שאמרתי לך, שיש משמעות למילים, ויש מילים שהורגות, מה שמביא אותנו לאחת החובות הנוספות שאנחנו נוהגים לעשות.
1: אבל לא הצגנו את עצמנו, כי זאת הרצועה שלך.
0: אני אמרתי, חג שמח מנדי גרוזמן. זה מה שאמרתי, אני יכולה להגיד את זה שוב.
1: חג שמח מוריה קור.
0: הנה מנדי גרוזמן, כאן לפניי.
1: חג שמח מוריה קור.
0: האיש שיוצא מהתבניות כל שנה מחדש לכבוד ראש השנה ויום כיפור.
1: עכשיו, אני כולי באווירת סליחות, את יודעת, אני אתמול...
0: אתה לובש חולצה לבנה, אני כבר נשיימת.
1: שידרנו כאן בכאן 11 ובכאן מורשת. את משדר הסליחות, הסליחות האחרונות.
0: אתה לא ישנת כאילו בלילה.
1: ישנתי מעט, סיימנו בגדול בשתיים וחצי.
0: האם נדרת משהו בחלום? אתה רוצה להתיר אותו עוד מעט?
1: לא, לא, לא, לא. ואני עדיין תחת החוויה. סיימנו בשתיים, הסתיימו הסליחות. בכותל המערבי, ואז רק התחלנו, מה שנקרא, לפלס את דרכנו דרך השוק שם, עד לרכב, אז עוד פקקים. אז אני ממש באווירת היום, ולא יעזור כלום, לראות הרבה אנשים ביחד מתפללים, אתה מבין מה הכוח של תפילת רבים, כן?
0: כתוב. וזה עושה לך משהו אחר, כשאתה רואה מצבור מטורף של אנשים מאוד מאוד מגוונים, מתפללים את זה, כמו בסליחות נגיד, שזה כן. ורסטילי יותר מכל דבר אחר.
1: אז אני אדבר רגע על הגיוון, ואני רגע... עשיתי זה אתמול גם בשידור, והגיע הזמן לעשות את זה גם כאן. קצת אהרוס את הקלישה.
0: קדימה.
1: אין כל כך גיוון.
0: יאללה.
1: זה פשוט לא נכון. כל פעם שאומרים את זה, יש גיוון, יש, בתוך אזור מסוים של העם. כן, יש לך דתיים, לאומיים, ציונות דתית, יש לך חרדים, מעט, יש לך, אני חושב שזה עיקר הקהל, ציבור מסורתי, זאת אומרת שהוא לא דתי חרדי, והוא לא חילוני, הוא ציבור מסורתי, כיפות לבנות.
0: כאילו אתה אומר, אין טרנד
1: רגע,
0: של חילונים נוערים לכותל לסליחות.
1: בדיוק, שלא יספרו. אם ישים, היו שמים אתמול בלילה קלפי ברחבת הכותל, מה שנקרא, הקואליציה הנוכחית, הייתה לו ככה.
0: אבל אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה.
1: 120 מנדטים, רגע. Okay. אבל צריך לומר, שיש גיוון במעמדי הסליחות. כי באותה שעה שהתכנסו ברחבת הכותל, כן התקיימו ומתקיימים מעמדי סליחות בתל אביב, בטיבורה של עיר, ובטבורה של עיר, ושם כן אתה רואה אנשים באמת מכל הגוונים ומכל הקשת הפוליטית, כי יש באמת הניחוס הזה. את יודעת מה? אולי דבר אחד שאנחנו צריכים, דיברת על כל נדרי, כן? על הגדרות שאתה נותן.
0: על דפוסים.
1: ולתקשורת יש מאוד כוח, כן? הרי אחד, הכלים של תקשורת זה גם לדווח, אבל הרבה פעמים הדיווחים כבר ידועים, זה למסגר, כן? לתת את הכותרת. זאת אומרת, יכול להיות שהמידע כבר כולם יודעים בלי התקשורת, אבל התקשורת נותן את הכותרת. העניין הוא שהיום כבר גם אנשים אחרים נותנים כותרות, לא רק התקשורת, כבר יש עוד שחולקים אותנו, איתנו את החטא הזה. ואחד הנדרים או ההגדרות שאנחנו צריכים להתיר, זה להגדיר את המחנות הפוליטיים לפי אמונה. דהיינו, המחנה האמוני. כשאתה אומר המחנה האמוני,
0: זה כולם.
1: אתה אומר המחנה הלא אמוני. זה מה שאתה אומר. כשאתה, למה בכלל הנושא היהודי, הדתי, העמוק, האמונה שלנו, שזה הרבה מעבר לדת אפילו, זה, כן, יום כיפור, כתוב על זה, עיצומו של יום מכפר, זה כבר לא רלוונטי אפילו, כן, זה לא, אפילו לא אומר, נגיד, המחנה הדתי, אתה יכול להגיד, כן, באופן כללי, המחנה הזה יותר שומר תרי"ג. זה, נגיד, זאת עובדה נכונה.
0: אבל וואי, המחנה, זה כל כך להיכנס לתילי תילים, מה זה, רגע, מה זה משנה בכלל מי שומר תרי"ג?
1: ברור שלא, אבל אני אומר, אתה אומר יותר מזה.
0: כל המגירה הזאת היא לא רלוונטית.
1: אתה אומר יותר מזה.
0: היא לא רלוונטית בשום צורה.
1: אתה אומר המחנה האמוני.
0: מי אומר המחנה האמוני?
1: מי לא.
0: אני לא אומרת המחנה האמוני, מעולם לא נתקלתי באירוע.
1: ובאיזה זכות אתה לוקח את הדבר הזה שיש לכל יהודי, ואתה אומר, זה מחנה אחד. מי שמך לומר שמחנה אחר לא מאמין?
0: בין לומר מחנה השלום לבין לומר המחנה האמוני.
1: גם לא בסדר.
0: סבבה. אז כל ההגדרות, בוא נעשה במקום כל נדר עוזבה.
1: מתי בדיוק אמרו מחנה השלום?
0: הגזמת.
1: כדי לייצר סימטריה.
0: אתה לא נולדת אז.
1: בדיוק, אז. אבל

0: הובלתי מהלך של לשדר בשידור חי סליחות מהכותל.
1: יפה.
0: אוקיי? זה היה פעם ראשונה שעשו את זה. היום פתחתי טלוויזיה אתמול, 11, 12, 13, 14, 15, אפילו 16.
1: נכון.
0: כולם שידרו את הדבר הזה. זאת אומרת שכן יש איזשהו מהלך רחב של הרחבת השורות, הרחבת לא יודעת מה,
1: כן.
0: עניין, התקרבות, whatever, זה נהיה מיינסטרים. הסליחות נהיו מיינסטרים. נכון. אז גם אם אתה אומר שכשאתה נמצא, אתה לא רואה גיוון, אתה לא כזה ורסטילי.
1: אני אומר, אבל יש גיוון באירוע. יש גיוון באירוע, לא בסליחות בכותל, כי כן, אני ראיתי פרסומים על מקומות בתל אביב, ובכל גוש דן, שכן, באים אליהם, אני רואה גם את דוברים וגם הקהל, אתה רואה, ברור, מה השאלה, יום כיפור זה אחד הימים החזקים. אני חושב שיש משהו ביום כיפור שאולי הוא היום הכי חזק בשנה. ואת יודעת, זה תמיד מדהים שדווקא הקונצנזוס הוא הרבה פעמים דווקא מתחבר סביב האלמנטים כאילו הפחות רציונליים בדת. כאילו, אתה יודע, נגיד נרות חנוכה, שזה כאילו משהו רציונלי, נחמד, חביב.
0: זה הכי ברור בעולם.
1: אז אתה אומר, בסדר, חלק מדליקים, חלק לא, אבל נגיד יום כיפור זה יום שמקיף רבים רבים. ואחד הדברים ביום כיפור, שזה בשונה מכל חג, בכל חג יש לנו מצווה מה כן לעשות. בראש השנה לתקוע בשופר, בפסח,
0: לכל
1: מצב וכולי וכולי. ביום כיפור אין מצווה מה כן. יש את התפילות.
0: לצום.
1: או, זה מה לא.
0: זה לא לאכול, לא לשתות, לא לנעול סנדל.
1: בדיוק.
0: לא לתשמש מיטות.
1: מה לא. זה להפך. מה לא לעשות, כי אתה באיזשהו מקום קצת עוזב את החיים היומיומיים שלך ביום כיפור, ואתה תפילה, אתה יודעת, אפשר ללכת, אפשר לא ללכת, זה חשוב ללכת, אבל זה לא מצוות היום. מצוות היום זה מה לא לעשות.
0: אבל בזכות זה שאתה לא עושה את זה, אתה בעצם, אתה נכנס לתוך בועה אחרת לחלוטין, ובוא ניקח צעד אחד של ורסטיליות, וניתן פה איזה שיר שמזמן לא נכלל ברשימת ההשמעה של היום הקדוש הזה.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחר בכאן 11.
3: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
2: תכלה שנה וכללותיה.
4: זו הנפש.
2: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה

0: בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, מנדי גרוזמן ומוריה קור, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב חג שמח לרב אילאי אופרן, רב קבוצת יבנה, וגם ראש מכינת רוח השדה, נכון?
2: שלום, שלום.
3: רב אילאי אופרן, הוא שם דבר כבר, הוא מותג בפני עצמו, מעבר לטייטל.
1: נכון, אבל אתה תמיד נותן עוד איזה...
3: נכון.
1: כזה. איך אתה מתכונן לחג?
3: לא, לא, היא לא התכוונה רוחנית, פיזית. מה המטלות שיש עליך בבית?
2: צריך להכין אוכל, זה היום היחיד בשנה שיש מצווה לאכול.
3: זה היום היחיד?
2: ככה נהוג לומר, שהאוכל בתשיעי, כאילו היא טענה תשיעי ועשירי.
3: כן.
2: צריך להכין אוכל, צריך לנקות ולסדר את הבית, הרבה עניינים חומריים לפני כל הרופניות הזאת שמתרגשת עלינו.
3: כן.
1: איזה כיף של דבר. אנחנו רוצים בעיקר לשאול אותך על העניין הזה של סליחות. האם אנחנו בנויים לסלוח? האם אנחנו בנויים לבקש סליחה? האם זה הבדל מנטלי בין בן אדם אחד לאחר? איך מכוננים בכלל את האירוע הזה?
2: אז מעניין שכשמדפדפים בתנך, השורש סלח שמופיע בו עשרות פעמים, מיוחס תמיד אך ורק לקדוש ברוך הוא. בתנך לפחות רק אלוהים סולח. וזה לא מקרי, כי בעצם ז'אק דרידה, הפילוסוף הצרפתי, אמר שיש פרדוקס עמוק סביב הסליחה. כי כשהיא נחוצה היא לא אפשרית, וכשהיא אפשרית היא לא נחוצה. שהרי אם דרכתי לכם על קצה האצבע וביקשתי סליחה, אתם תסלחו לי כנראה, אבל האמת שאתם תסלחו לי גם אם אני לא אבקש סליחה. ומצד שני, אם עשיתי לכם איזה עוול נוראי וביקשתי סליחה, לא כל כך מהר אתם תסלחו לי. והמפגינים בכיכרות תמיד אומרים לא נשכח ולא נסלח, האמת היא שאם אני לא אשכח, אני כנראה גם לא אסלח. ואם שכחתי, אז אין צורך לסלוח.
3: Okay.
2: ובגלל שהפרדוקס הזה הוא כל כך מורכב, אז בעצם הסליחה היא תכונה, אולי מעלה, אולי מעשה אלוהי.
1: אבל יש פה משהו אחר. זאת אומרת,
3: לא אנושי.
1: אם אתה דורך לי על קצה האצבע, אז כואב לי ואני זזה. ואם אתה אומר סליחה, אני אומרת, אוקיי, הוא ראה אותי, זה לא היה בכוונה. אני ממשיכה הלאה. הסיבה שאני ממשיכה הלאה, וכמו שאמרת, סולחת לך מיד, זה בגלל שאני מיד הבנתי שזה היה בטעות.
3: בדיוק, אבל סליחה צריך...
1: אם אני מרגישה שאתה דורך עליי, כי אתה לא רואה אותי וכי לא אכפת לך ממני, אז אני באמת אפגע.
3: כן, אבל סליחה זה לסלוח גם כשמישהו באמת לא ראה אותך, נכון, כבוד הרב? כשמישהו באמת פגע וכיוון לפגוע.
1: כאילו, אתה אומר את הפרדוקס הזה, אבל אני לא השתכנעתי שיש פה פרדוקס.
2: האמת היא שאני לא בטוח שמי שלא ראה אותי עשה דבר פחות גרוע ממי שפגע בי בכוונה ובמפגיע. זאת אומרת, במובנים מסוימים, ההתעלמות, האי ראייה, היא מעשה יותר חמור מהמעשה של הפספוס או הטעות. אבל לעצם העניין, יש קשר בין היכולת לסלוח לבין חומרת העוול. וכשהעוול הוא גדול מאוד ובוער מאוד, אז ברור שהסליחה היא משימה מאתגרת יותר. היא קשה יותר, הרבה פעמים בכל מיני סכסוכים או מריבות, לא משנה אם בין בני זוג או בין עמים, מחכים שהעוול קצת יתקרר, והפצע קצת יחלים, ורק אחרי זה אפשר להתחיל לדבר על סליחות. זה לא איזה מילת קסמים, איזה מין אברה קדאברה כזה, שלחצתי על הכפתור והכל חלף. אבל מעניין גם לחשוב מה בעצם אני מבקש. שאני מבקש ממך או ממך סליחה. הרי את הנעשה אין להשיב, העוול קיים, לצורך העניין מוריה, הבוען שלך כואבת מכובד משקלי, אז מה אני מבקש כשאני אומר לך סליחה? אז למשל, הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש מציע, הוא מתעסק הרבה בעניינים לשוניים בפירוש שלו לתורה, והוא מציע שלסלוח זה מילה קרובה למילה לצלוח. זאת אומרת, מה זה צליחה? צליחה זה לעבור מעל המכשול ולהמשיך הלאה. והוא מציע שסליחה זה אותו דבר. זה לבקש מהאדם שפגעתי בו, בוא נמשיך הלאה. בוא, למרות מה שקרה, נעשה עוד צעד קדימה.
1: אבל אם אני לא מעוניינת להמשיך הלאה, אם מישהו פגע בי מאוד, ואני מבינה שזה חלק מהדפוס שלו, אז אני לאו דווקא רוצה סליחה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יראה אותי באמת. אני לא רוצה סליחה כמילה, אני רוצה סליחה כתהליך.
2: אם באמת הרבה פעמים בקשת הסליחה היא בלתי סבירה, זאת אומרת, יש סיטואציות, יש עוולות, יש פגיעות, יש דפוסים, כמו שאת אומרת, שקשה לצפות מאדם לסלוח עליהם בכזאת קלות. נכון שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה שלאדם אסור להיות אכזרי ולסרב לסלוח. מצד שני, אנחנו, הזמינו אותי לפני כמה זמן לכנס של מטפלים, שעוסקים בנפגעי ונפגעות אלימות מינית. והכנס עסק בשאלה, האם סליחה לפוגע זה חלק מהתהליך הטיפולי? האם זה מועיל, האם זה מזיץ, האם זה בכלל דבר שאפשר להציע לאדם שנפגע, בטח בפגיעה כל כך קשה ודרמטית, שיסלח. זאת שאלה מאוד מאוד מאוד גדולה, כי לפעמים יש בסליחה משהו מרפא, ולפעמים בדרישה לסליחה יש משהו אכזרי.
3: בדרישה לסלוח.
2: כן.
3: כן.
2: שהוא משתיק, מקטין, מנסה למוסס את גודל הכאב, הקושי, העוול, החורבן.
1: ואם הפוגע בכלל לא מודע למעשים שלו, אם הפוגע כאילו חושב שמשהו עשה זה כלום, צריך להפנות את תשומת ליבו לכך? כאילו להגיד לו, הלו, אתה לא רואה אותי, נפגעתי, עניינים?
2: באחת מקבוצות הבוגרים של המכינה שלנו, יש לנו איזו קבוצה של שוטים, ואחד החבר'ה שאל בימים האחרונים את השאלה הזאת, אם יש אדם שפגע בי, אבל אני בטוח שהוא לא עשה את זה בכוונה, ואני בטוח שזה לא היה מכוונה רעה, האם אני צריך להגיד לו? אז עניתי שאני לא יודע לענות על זה בקטגוריות הלכתיות ברורות, אבל אני יודע שאם אני הפוגע, אני הייתי שמח שהוא יגיד לי. בסופו של דבר, כל האירוע, כל המשמעות, כל הניסיון הוא שלמחורת היום הזה, למחורת התקופה הזאת, אנחנו נהיה יותר טובים ממה שהיינו אתמול. ולהשתפר זה דבר שמאוד מאוד קשה בלי שמכירים בעוול. אתם יודעים שאחד מדפוסי בקשת הסליחה הכי גרועים שאפשר להציע, זה סליחות בסגנון, סליחה אם נפגעת.
3: רגע, אני חייב להוסיף לכבוד הרב, כן? זה אחד מדפוסי הסליחה הפחות מוצלחים והכי רווחים שישנם.
2: מרבית
3: בקשות הסליחה נאמרו.
1: גנרי ווואטסאפי.
3: לא, סליחה, אם פגעתי, כל הזמן, אנשים גם מתנצלים.
1: לא, זה יותר גרוע, הרב אמר, סליחה, אם נפגעת, לא רק סליחה, אתה פגעתי.
2: זה ממש נוח בשבע שגיאות, כי כאילו, שגיאה אחת זה סליחה שאחריה מופיעה המילה אם, היא לא סליחה.
3: כן.
2: כי מהות בקשת הסליחה זה לקיחת אחריות על העוול. ואם אני אומר אם, זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהיה עוול. אז איך אפשר לקחת אחריות על דבר שאני לא בטוח בקיומו? הבעיה השנייה זה לדבר בנפעל, כן? אתה נפגעת, וכמובן לא אומר שאני פגעתי, אבל אם אתה כזה נודניק כזה, אז אני מוכן להגיד את
1: זה. זה מבית המדרש של זה שלך.
3: כן, אז איך כן? אמרנו מה לא? סליחה שפגעתי.
2: סליחה שפגעתי, ואיסור חמור על להמשיך את המשפט. כי בדרך כלל כשהמשפט ממשיך, המילה הבאה היא אבל. ותפקידה של המילה אבל בעברית זה לבטל את מה שנאמר לפני כן.
3: כן.
2: זאת אומרת, סליחה שפגעתי בך, אבל אתה באמת טיפוס נורא מעצבן, וקצת הבאת את זה על עצמך, כן. והכל חוזר עליך וכו'.
1: ולמה, לא לשאול, ולמה לא לומר, אני מבינה שפגעתי בך, ואני אשמח שתסביר לי עוד על הפגיעה הזאת, כדי שאני לא אחזור על זה עוד.
2: זה עצה טובה, זה לא סליחה, אבל זה ודאי חלק מתהליך התיקון. בסוף, הצורך האנושי הכי גדול, יותר מלאכול, יותר מלשתות, יותר מלישון, יותר ממין, יותר מבריאות, יותר מהכל, הצורך האנושי הכי גדול בעולם זה הכרה. ואנחנו זקוקים ממש פיזית, מנטלית, קיומית, לכך שיראו אותנו. והרבה פעמים הפגיעה היא החוויה שלא ראו אותי. לכן אמרתי גם קודם שהעובדה שדרכת לי על הבוהן בלי שראית אותי, לא בטוח שזה, זה שלא התכוונת, זה פחות חמור. אבל כשאתה מבקש סליחה, אתה רואה אותי. אתה מבחין בקיומי, אתה נותן לי תוקף, אתה נותן לי אישור, חכמינו הקדמונים הבינו את עוצמת הדבר הזה עד כדי כך שהם המציאו, אם תרצו, את המעין במרכאות מצווה הזו, שאדם מחויב לבקש סליחה. לא בגלל שזה זה טקס דתי, אלא בגלל שההכרה הזו היא התשתית לחיים האנושיים, לחיים הזוגיים, לחיים החברתיים, לחיים הקהילתיים. אז זה שאני יודע שראית אותי, שהבחנת בי, ששמת לב אליי, שאתה מכיר בי, ומכיר גם בכאב שלי. וזה מנגינה שאנשים אוהבים לשמוע.
3: כן, יש לי שאלה. הלכתית או לא הלכתית? אבל יש לי שאלה. אני... דווקא מאוד קל לי לבקש סליחה מאנשים שאני חושב ש... שלא עשיתי משהו רע, ואני מבקש בדרך הזאת, כשהרב המליץ עליה, כן, סליחה שפגעתי, לוקח על עצמי את האחריות, כל מיני אנשים שאלי את הבניינים לפני חודשיים, לפני שלושה, מגיע הרמי כיפור, אומר, טוב, יאללה, בואו נסיים את העניין הזה, את האגו כבר ביטאתי אותו אז, הכל טוב, אמרתי מה שאמרתי, עכשיו, סליחה שפגעתי, טעיתי לאורך כל הדרך, נותן את כל, הטקסט שאני לא מתכוון אליו. אני חושב שהם שהם היו לו בסדר, אני חושב שהמציאות הייתה יותר מורכבת וכולי וכולי.
1: אתה הופך את הסליחה קרדום לחפור בעיה.
3: אבל אני בעיקר רוצה לסמן וי, ואני רוצה, לא לסמן וי במובן של יום הדין, במובן של בוא נשתחרר מזה, יאללה נתנצל, שיואהבו אותי, אני רוצה שיואהבו אותי. אז בשם הרצון לאהבה אני מוכן גם לוותר על התחושת הצדק העצמית. ועכשיו, הרבה פעמים אני מצפה שהם יענו לי, כן, כן, גם אני הייתי לא בסדר, איכשהו הם לא עונים, הם ממש לוקחים את הטקסט שלי בשתי ידיים וחותמים עליו, מחו לך, מנדי, ואני ממשיך הלאה, ואני שואל, יש בזה עניין, אני מרגיש, כאילו, לא יודע, אני צריך עכשיו לפתוח איתם, לומר להם, לא, אני כן חושב שצדקתי, או להיות אמיתי כזה, או בוא נגיד את הסליחה, טוב לא, טוב לי, הכל בסדר, מפני דרכי שלום. עכשיו, כל מי ששומע אותי, אליך באמת התכוונתי. ועל אחרים, כן, בבקשה.
2: תראה, עצה מספר אחת, לא לשקר. זאת אומרת, אם אתה, אל תגיד מילים שאתה לא מתכוון. זה סליחות של הגנון. זאת אומרת, הגננת מושיבה את הילד בצד ואומרת לו, עד שלא תגיד את מילת הקסם, כן. לא תוכל לחזור לשחק. כן. אז אתה עדיין בנקודה הזו. אני לא חושב שזאת הסליחה שעליה הרמב"ם מדבר בהלכות תשובה. אבל תשים לב למונח שהשתמשת בו, אמרת, אני מתנצל.
3: כן.
2: זה ממש ליטרלי מתנצל, אתה מציל את עצמך.
3: כן, אבל כן. גם אותם, גם הם שמחים מזה שאני סוגר את הסיפור. הרב, מה זה אמת, אמת? עם האמת הזאת לאן נלך?
1: הם שמחים שיש להם לא... את הכבוד שמנדי כן. גרוזמן הגדול לא מתנצל הגדול. בפניהם.
2: אני לא אמרתי אמת, אבל אני בעד כנות.
3: כן.
2: זאת אומרת, סליחה כטקס שבו אדם מפיץ בקבוצות הוואטסאפ את השורש סלח, זה באמת טקס די מטופש. אבל התנועה המנטלית העמוקה שבה אדם לוקח אחריות ומביע חרטה ויורד מהיכלי הצדק שאנחנו אוהבים לעמוד בהם, זה תנועה קשה. וכשאתה אומר, אמרת בתחילת דבריך, אני עושה את זה מאוד בקלות. סליחה שאתה עושה בקלות היא כנראה סליחה לא כל כך משמעותית.
3: לא, או אולי כי אני לא מדבר פה על אירועים מאוד, מאוד קשים, זה ברמת ה... חילופי דברים לא נעימים שהיו לפני חודשיים, זה ברמת, זה מלכתחילה האירוע לא מאוד משמעותי, אז מה, אני צריך עכשיו לנבור ולומר, לא, תדע לך באירוע הקטן הזה, היה צדק. יש משמעות לפעמים גם, כן, לפתוח דף חדש, להפסיק להתבחבש בכל דבר, ולהגיד סליחה, ולהמשיך הלאה. עכשיו גם, אני לא משקר, סליחה שפגעתי, באמת פגעתי.
2: אוקיי, נו, אז דווקא נשמע שהסליחה שאתה מתאר היא מתאימה לדפוס החטא. זאת אומרת, אוקיי. יש איזה קשר בין הדברים. אני מסכים שלא צריך לעשות מאחברים פילים, אבל גם לא צריך לעשות מפילים אחברים. ונטיית הפוגע האולטימטיבי זה להגיד, אוי שנו, מה אתה עושה עניין? אוי שנו, זה היה בצחוק. אוי שנו, מכל דבר את עושה סצנה. אבל כל הפוגעים אוהבים לספר לעצמם שזה היה בסך הכל משהו קטן.
1: ושנאמרו דברים יותר קשים באותו פורום. נאמרו דברים הרבה יותר קשים באותו פורום, ואנשים לא נעלבו כמוך.
3: לא, אני לא אמרתי את זה. אני מרגיש מותקף הרב, אני לא פוגע, אני לא...
2: אני מבקש סליחה.
3: תודה.
1: אני מתנצל.
3: מחול.
1: אתה לא צריך להתנצר על כך.
3: כן.
2: אגב, תשימו לב שמכילה זה משהו אחר. המילים העבריות שקשורות בשורש ממחת, למחול, למחות, למחול, למחוק, הם כולם פעולות של העלמה של הדבר. למחול את הלחוב זה למחוק אותו מהיומן, למחוץ את הזבוב זה למחות אותו מעל פני האדמה, כן? זה מה שהיינו רוצים לעשות עם החטאים שלנו, למחוק אותם. אבל האמת היא שזה בלתי אפשרי.
1: יפה. אז יש לנו גם רגע של סליחה, גם רגע של עברית. אנחנו מודים לך, הרב אלי אופרן, שיהיה לך גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות.
3: סליחה שפגענו.
1: סליחה, אם נפגעת.
3: שפגענו, למה? אני למדתי עכשיו משהו, אני... אני עכשיו משנה את הנוסח בהודעה תפוצה, לסליחה שפגעתי. שנה טובה, תודה.
2: שנה טובה,
1: להתראות. והנה יונתן רזל, עושה קרליבך.

0: אתה יודע שכשהוא מסיים עוד מעט את השיר, יונתן, הוא עובר בפלייליסט להשיבנו השם אליך ונשובה. וזה כזה מרומם, כולם תמיד שרים את זה והכל, אפילו בתשעה באב שהזכרת בפתח תוכניתנו, שרים את זה בשמחה, בשמחה, בשמחה. ותמיד אני חושבת, מה זה השטויות האלה, השיבנו השם אליך ונשובה? למה אנשים כל כך מתגעגעים? לשום דבר שהם מכירים, לשום דבר שהם יודעים מלפני זה. זה מין תחושה כזאת, כאילו פעם היה יותר טוב. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, אבל אתה לא באמת יודע את זה, נכון? זה כמו שאומרים, הנוער של היום, אבל נשמה, הנוער של היום הוא סבבה. זה לא שהנוער של לפני 40 שנה היה יותר טוב. נוער זה נוער. חברה יהודית זה חברה יהודית. הפילוג של היום, הנוער של היום הוא סבבה. זה לא שהנוער של לפני 40 שנה היה יותר טוב. נוער זה נוער. חברה יהודית זה חברה יהודית. הפילוג של היום לא יותר חמור מהפילוג של פעם. כלומר, אני מקווה, אני רוצה להאמין שלא. אבל יש איזושהי נקודה פנימית יהודית כזאת, שאנחנו אוהבים להתגעגע, ונראה לי שביום כיפור היא מגיעה לשיא שלה, כן.
1: אז אני אתן לך פירוש חסידי לשיר הידוע, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. בכלל, חלק גדול משירי ארץ ישראל, ברמת הלחנים, הם לחנים חסידיים. כן, הרי באו לכאן החלוצים, באו לקיבוצים, מחצרות חסידיות, הביאו איתם...
0: זאת ההשראה.
1: הביאו איתם את הניגונים, לא, לפעמים זה ממש אותן מנגינות. יש מנגינה נהדרת, כי הנה כחומר ביד היוצר, שבעצם...
0: שיר ארץ רוסי.
1: כן,
0: ששכב בני, שכב
1: במלוכה. שכב בני, בדיוק.
0: כל המושב ער. אמא גם כן בשמירת הגן על בני אבנר.
1: זה ניגון חסידי ששרים אותו בתפילות ימים נוראים בבתי הכנסת. המנגינות הן אותן מנגינות. אבל פה דווקא אני רוצה לדייק משהו בתוכן. אומרים פה שמח לפני שנולדתי, זה לא הפירוש הפשוט, כן, זה לא הפשט, מה שנקרא, אבל, ואני לא יודע אם לכך כיוון המשורר, אבל פירוש חסידי.
0: אבל כבר אי אפשר לשאול אותו.
1: אומרים פה שמח, אמרו שהיה פה שמח שנולדתי, זה לא כאן בעולם, בתקופה לפני שאנחנו נולדנו. זה אנחנו עצמנו, לפני שנולדנו, היינו באיזושהי אטמוספירה אחרת.
0: וואו.
1: כן, היינו תחת כיסא הכבוד, היינו לפני שירדנו לכבלי הגוף. אנחנו היינו נשמות, במובן המטופור. ובעצם, לפני שנולדתי, הכוונה לפני שנפלטנו בעל כוחת החי, בעל כוחת הנולד, לא בחרנו להגיע לכאן, ואז נהיה מסובך. והגעגוע הזה שמדברת עליו, אני לא חושב שזאת נוסטלגיה ריקה. כי לכל אדם יש געגוע על כן, לאיזושהי נקודה ראשונית כזאת, שזה לא, זה פחות משנה אם הוא זוכר משהו מוגדר או לא, כי בעצם הגעגוע הזה מלווה אותנו די מההתחלה, כן? זה הגעגוע לחיבוק של אמא על ההתחלה, כן? כל פעם שאמא מחבקת אותו, ואז היא הולכת לרגע, התינוק בוכה, למה? כי הוא רוצה שאמא תחבק אותו שוב.
0: לגמרי.
1: אז כבר בגיל חודשים, כן? אנחנו כבר מתגעגעים לחיבוק הזה שהיה אולי לפני דקה, ויהיה עוד דקה, אבל באותו רגע שאין אותו, אנחנו מתגעגעים אליו. וכך כל החיים, אנחנו כל הזמן, יש בנו איזה געגוע, אבל זה מותר.

0: האדם מן הבהמה, אנחנו בלי זה מה אנחנו, מה סתם נאמר הכל אותו דבר. כן, הדבר הזה לשוב, גם היופי שבמילה תשובה, שזה מלשון לשוב, כן, זה לא, יש בשפות אחרות, את יודעת, חרטה, כפרה, כאילו להפוך להיות אדם חדש, יש דתות אחרות, לא נזכיר את שמם,
1: חלילה,
0: שרוצים לדבר על תהליך הטהרה, מדברים על להיוולד מחדש, להיות מישהו אחר, שימי לב ביהדות, תשובה זה לא להיוולד מחדש, לאיפה זה לחזור למקום.
1: וזה גם הסיפור של המסורת, ואני חושבת שזה חלק מהסיבה שכל כך אוהבים את יום כיפור. גם אם עם ישראל לא מאוחד, יש פיקים בשנה שכולנו עושים את אותו דבר. זה ליל הסדר, זה ליל ראש השנה, זה יום כיפור, זה חנוכה. כי גם אם אנחנו עושים את זה שוב, ובאמת יום כיפור כל אחד יכול לעשות משהו אחר, אבל אצל כולם יום כיפור זה חתיכת אירוע. וגם מהשיבנו השם אליך ונשובה הזה, אנחנו רוצים לעשות את המסורת, אבל כל אחד מאיתנו נותן לה את הטאץ' האישי שלו. כן. כל אחד עושה את זה אחרת.
0: נכון.
1: אנחנו יולדות כמו שהאימהות שלנו ילדו. נכון, הפידורל, עניינים בית חולים, עזוב, בסוף כולנו יולדות אותו דבר. אבל אנחנו יולדות ילדים אחרים, וזה קצת שונה. אנחנו חוגגים את יום כיפור, אנחנו מציינים את יום כיפור, כמו שההורים שלנו, כמו שהסבים והסבתות שלנו, כמו שהמייסדים של האומה הזאת הרוחנית חגגו וציינו. ומתוך החיבור הזה, אנחנו עושים את הגעגוע, ומתוך החיבור הזה אנחנו רוצים לחזור, אבל עדיין לעשות את זה טיפה שונה. וזה היופי, זה הכיף. כן. שמצד אחד אתה יכול להתגעגע, מצד שני אתה נהנה להתגעגע, ואתה עדיין רוצה ללדת משהו חדש.
0: את יודעת מי עוד חוזר בתשובה ביום הזה?
1: מי?
0: אני אגיד לך משהו פרובוקטיבי.
1: קדימה.
0: אלוקים.
1: איך?
0: כן, אנחנו אומרים, בתהילים שוב השם, וינחם על עבדיך שוב השם.
1: מה שיחזור אלינו כאילו?
0: בדיוק.
1: וינחם על עבדיך מה, שאנחנו לא כאלה גרועים כמו שהוא חושב?
0: לא, זה לא העניין של גרועים, זה העניין של, ברגע שאנחנו מתרחקים ממנו, החזרה היא דו צדדית. אנחנו גם מבקשים ממנו, כן? אנחנו לא ניכנס עכשיו לענייני אמונה, אנחנו 4 דקות לפני הסוף, אבל יש משהו שקורית לנו,
1: אם אתה מאמין באמת, תאמין שהתוכנית יכולה להתארך.
0: מתרחשת צרה, כשמתרחשת צרה, איך אנחנו מגדירים איזה הסתר פנים? כן, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו, אנחנו לא רוצים את המחבואים האלה. אונו, תחזור, תחזור אלינו. תחזור. תודה רבה. נחמד, המשחקים אור וצל האלה, וההסברים אחר כך שאלוקים כן נמצא, אבל לא נמצא. אפשר לראות אותך? נורמלי? בוא תבוא נראה אותך, מכירה את זה? בוא תבוא נראה אותך. אז אנחנו אומרים לו, בוא תבוא נראה אותך. אנחנו רוצים שנה טובה ומתוקה. למה אנחנו אומרים גם מתוקה? כי כשאתה אומר רק שנה טובה, אז תמיד לא משנה מה יקרה לך, אפשר לומר לך, לא, זה בעצם טוב. קורא לך משהו, אומרים לך, זה בעצם טוב.
1: שזה אבי אבות הגזע.
0: אין רדיו, רואה מלמעלה התקופה של זה. אנחנו אומרים, אנחנו לא מעוניינים בשנה טובה. שאולי יהיו בצרות, ויספרו לנו שזה הטוב האמיתי. לא, אנחנו רוצים שנה טובה ומתוקה.
1: זה ערך חד משמעי שאי אפשר לטעות בו.
0: במתיקות, אי אפשר, כשמר לך, אף אחד לא אומר לך, בעצם מתוק לך. זה בעצם מתיקות, לא. מר ומתוק זה משהו שאני מרגיש בחך, ברמה הכי פיזית, הכי בסיסית. אנחנו רוצים שנה מתוקה.
1: מה היו אומרים אבותינו על ריבת חלפיניו?
0: איך? הוא במעבר חד.
1: לא, זה זה. כי אתה אומר, מתוק זה ערך מוחלט שאי אפשר לטעות בו. נו. לכן אתה אומר שנה טובה הוא מתוקה.
0: נכון.
1: ואז באה הקולינריה הפוסט-מודרנית.
0: כן.
1: לקחה את הפלפל החריף, הירוק, הנוראי, כן. שאדם אשכנזי, מכניס לגרון וצועק, טאטה.
0: כן.
1: ומה עשתה?
0: מה עשתה?
1: בישלה אותו עם דבש וסוכר, מהלה אותו.
0: ובסוף הוא מתוק?
1: כמהול אמת, בנה הנימול.
0: נו.
1: ויוצאת ריבת חלפיניה, ואתה אומר, מה זה?
0: וזה מתוק?
1: זאת שנה טובה ומתוקה.
0: בסוף זה מתוק?
1: זה גטלייטינג, זה לא גט... אתה לא אכלת ריבת חלפיניה?
0: לא אכלתי.
1: מודעה, בבקשה, מאזין קובי, תיקח את מנדי לאיזה מסעדת שף שיוכל ריבת חלפיניה.
0: אוקיי, אני אנסה.
1: ואז תחזור אלינו עד סוכות ותגיד לנו.
0: אני רוצה גם לדבר בשבח, כי היה לנו פה שיחה, וכמובן, כבודו של הרב, וכל מה שהוא אמר...
1: בשבח.
0: כל מה שהוא אמר, הכל נכון.
1: בשבח האנשים שמבקשים סליחה.
0: אני רוצה לדבר בשבח הגנריות. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה זה אתה מבקש סליחה בערב יום כיפור? אם אתה באמת מתנצל, תתנצל ב...
1: מסכימה.
0: בינואר. תתנצל
1: בינואר.
0: כן.
1: יום השואה הבינלאומי.
0: תתנצל בפברואר. תתנצל במרץ. אם אתה באמת, ואם אתה לא באמת, אז זה לא משנה לי שזה ערב יום כיפור. עכשיו, האנשים האלה שאומרים את זה, זה לא שהם באמת עושים עם עצמם איזשהו תהליך פנימי, ופתאום בינואר אתה רואה אותם מתנצלים. לא.
1: יושבים על כיסא הכבוד ומחכים.
0: מה שהם עושים, זה בעצם לבטל את המנהג מן השפה ולחוץ הזה, לטובת איזושהי דיבור כזה על צריך להתנצל מעומק הלב, צריך להתנצל מעומק הלב, אבל בינתיים, טוב שיש לנו יום בשנה שבו אנחנו לכל הפחות מתנצלים
1: מן השפה ולחוץ. ובוא אני אגיד לך משהו, אני ביקשתי מלא סליחות משמעותיות, משמעותיות, משמעותיות, פרי של תהליך פנימי בערב ראש השנה, ואנשים נורמטיביים, אני חושבת, מקבלים את זה וואו, ואנשים פחות, שאני לא יודעת מה התהליך הפנימי הבעייתי שהם שקועים בתוכו, מתבוססים בתוכו, אמרו לי, לא, אני לא יודע אם זה באמת, אני לא יודע אם את בנויה לתהליך, אני לא רואה שזה מקדם תיקון. וואו, השם יפתור את בעיותיכם.
0: אמן.
1: אמן, עוד השנה.
0: אתמול שמעתי מהרבנית אמא, עושה שלום במרומיו, יש דברים שרק הוא יכול לסדר.
1: נכון.
0: לעשות שלום זה אחד הדברים שמאוד קשה לנו לבד.
1: טוב. תודה רבה לאמיתי ליפשיץ. תודה רבה לאהוד כהן.
0: אמיתי, סליחה שפגענו.
1: סליחה
0: תודה רבה לאהוד כהן, המפיק. תודה רבה למיכאל אולשוונג. תודה רבה למוריה קור.
1: איזה שם זה. תודה רבה למנדי גרוזמן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שיהיה לכם
0: גמר. אנחנו נפגש כאן שוב בערב חג הסוכות, נכון?
1: בהחלט.
0: לשעתיים.
1: נגיש מהסוכה.
0: יאללה.
1: ריבת חלפיניו.

0: אנחנו כאן.
1: 40 שנה עברו, ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
2: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצומחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
1: עדיין שם. הבוקר מ9, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: אחרי החדשות, כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נטליה קסרוטי, שבנה קשקשת, נרצח במסיבת נובה, מותחת ביקורת נוקבת על מקבלי ההחלטות משום שלא הקימו ועדת חקירה, ואומרת כי הם מערערים את אמון העם במדינה. השר זאב אלקין מהליכוד מקווה שבכנסת הבאה תימצא המתכונת להקמת ועדה שתהיה מקובלת על הקואליציה ועל האופוזיציה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
5: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
4: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד התייחס במשדר לסוגיה.
6: ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת. ניסו להוביל מהלך בכנסת של ועדת חקירה שהייתה בנויה במודל אמריקאי כזה של שני הצדדים, גם הקואליציה וגם אופוזיציה יהיו שותפים. אני מקווה שבכנסת הבאה מהר מאוד תימצא מתכונת שבסופו של דבר תשלים את מהלך הזה.
4: השבוע ימלאו, על פי התאריך העברי, 40 שנה לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. אלוף משנה במילואים אבי חכמון חילץ את הטייס ישי אבירם, שהיה עם ארד במטוס הפנטום שאותו נאלצו השניים לנטוש בשמי לבנון. הוא משחזר ברעיון מיוחד את רגעי החילוץ.
7: עצים לבדי, ואז הוא מתחיל לקחת לנו טווחים. 500, 400. בטווח של 10 מטר אני רואה דמות עומדת על סלע. נעצרים לריחוף לידו, אבל אז ישי מתערב ולא מחכה ומזנק למגלש, נתלה וצועק בכל הכוח, צעקה אדירה שאני לא יכול גם אותה לשכוח. היא חודרת את הכסדה ואת הרעש של המסוק, וחד משמעי.
4: הרעיון המלא עם חכמון מיד אחרי החדשות בתוכנית מיוחדת בהגשת כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי.
8: כאן תחזית מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט כיף להגיע לעבודה.
8: קופה ראשית, בעונה חדשה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: עכשיו כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.
11: 7:07, שלום, כאן דוד גרוסמן. מטוס פנטום של חיל האוויר נפל אתמול במהלך תקיפה של מטרות מחבלים ליד סידון. שני הטייסים צנחו ומסוקי קרב חילצו אחד מהם בפעולת בזק נועזת, מאוד לא שגרתית. הטייס השני נעדר, הודעה נמסרה למשפחתו.
12: 40 שנה חלפו, והפצע עדיין פתוח ומדמם. רון ארד נפל בשבי לאחר שמטוסו נפל על אדמת דרום לבנון ולא שב.
13: רון ארד,
12: רון ארד הפך לסמל ובעיקר סמל של פחד ואימה. בכל תקופת המלחמה האחרונה, מלחמת חרבות ברזל, שהחלה בחטיפתם של 251 ישראלים על ידי מחבלי ארגון החמאס לצד עוד 4 ישראלים שהיו בשבי של הארגון הזה במשך יותר מעשור, הפחד של כל קרוביהם, הורים, אחים, בני משפחה, מפקדים בצבא, היה שלא יהפכו לעוד רון ארד, שבוי ישראלי שעקבותיו עבדו.
14: מטוס הפנטום נפגע בשעה 4:30. לא ברור כיצד הוא פעל, ככל הנראה לא בטיל SA-7. המטוס התרסק סמוך לכפר הנוצרים הקדושה ממזרח לצידון. המחבלים באזור, פלסטינים ואנשי עמל, החלו לכוון משם לעבר שני הטייסים שנטשו את המטוס. כל הלילה היו ידיעות כאילו נפל הטייס בשבי, ואולם המאמצים לאתרו נמשכו כל העת. בכל מקרה, למחבלים הפלסטינים ולאנשי עמל היה זה יום ניצחון. לאחר התקפות רבות באזור צידון, שבהם היו חסרי אונים, הם הצליחו לפגוע ולהפיל מטוס, אולי גם לשבוט את אחד הטייסים. כאמור, ישראל פנתה הערב בתקיפות אל ארגון עמל, ודרשה להעביר לידע את הטייס. עמל הודיע הערב כי הטייס אכן בידע.
15: זה פצע פתוח קשה ביותר שחוותה מדינת ישראל, שחוות צהל ב-78 שנות עצמאות. רק בשבועות האחרונים הוחזר לקבר ישראל יהודה קאט זכרו לברכה, השלישי מבין שלושת נעדרי קרב סולטן יעקוב אחרי 46 שנים. בכך נותר רון ארד השבוי היחיד שאיש איננו יודע איכן הוא, והטרגדיה הקשה היא שלפחות בשנים הראשונות של השבי עוד היו פרטים, היה מידע, אבל ישראל אולי לא עשתה די על מנת להשיבו בחיים.
12: שלום כרמלה מנשה.
15: שלום יואב קרקובסקי.
12: בעוד 4 ימים, לפי התאריך העברי, לפני 40 שנה, זהו בדיוק יום נפילתו בשבי של רון ארד, התאריך שנטבע כחותם הוא 16 באוקטובר.
15: בשעתיים הקרובות נדבר על הפצע הזה שאיננו מחלים. יהיו איתנו הטייס שהצליח לחלץ את הטייס ישי אברהם שהיה על אותו מטוס פנטום עם רון ארד, חברו הקרוב שהיה פקוד שלו, ועם מי שכתב את הספר על הנווט שלא שב עדיין. שלום לאבי חמון, טייס המסוק הקוברה שהשתתף בחילוץ של הטייסים ובניסיון בעצם לחלץ את רון ארד ללא הצלחה. תחזיר אותנו לרגע שבו מתקבלת ההודעה שמטוס פנטום ננטש בלבנון.
7: אני נמצא בבירנית בגף שגרתי שהתחיל באותו בוקר. הגענו להחלפת הטייסים שהוא קודם לכן בגף. כאשר בגף אנחנו אוהבים לעשות טיסות אימונים, לנצל את הזמן שאנחנו במילואים. הייתי אז מילואימניק, סטודנט להנדסת חשמל בבאר שבע. הגעתי עם דוחות מעבדה כדי להשלים מטלות, ואחר הצהריים התכנסנו לתדריך לקראת טיסת אימונים, שאנחנו עושים קולנות מתוך כדי טיסת אימונים, ואז סירנה. אין פלאפונים, שנת 86, אין ביפרים. אז מה שעושים, הטייסים האחוריים, אוהד דרון ואסף מייטיב, רצים למסוקים להניע אותם, והמוביל ואני, המוביל היה אופר ניר, רצים לחמל של האוגדה כדי לקבל פרטים. בעיקרון זה היה הנועל הרגיל בהזנקות, לא היה כאן שום דבר מיוחד.
13: אבל אתם יודעים בהזנקה כבר מה קרה?
7: אין לנו מושג. אתה מגיע לחמל כדי לקבל את הפרטים הראשונים, שזה בעיקר תדר בקשר, לחבור לכוח, ואזור בגדול, ומכאן ועלה אתה לעצמך. אנחנו מגיעים לחמל, אומרים לנו ככה, נפל פנטום בלבנון, תמריאו תקבלו הוראות באוויר.
13: כמה ההודעה הזאת היא הודעה מצמיתה?
7: זה די דרמה, למרות שבזמן אמיתי אין לך זמן לחשוב אפילו על הדרמה. אבל זה די דרמה, כיוון שאף פעם לא נתקלתי. אני הייתי אז, נגיד, 3 שנים לפחות כבר עושה גפים. מעולם לא הייתה הזנקה מהסוג הזה. תמיד זה הכוח שנתקל, מערב שהסתבך. ופה זה פתאום, זה באמת out of the blue. אני לא חושב שחשבתי את זה אפילו. פשוט רצו למסוק. אני נכנס לקוקפיט, אני מבחין שיש לנו תקלת חשמל, לא משמעותית, ואני אומר לעצמי, ואני אומר לאסף, עזוב. לא מדברים על זה, בואו נצא ככה, יהיה בסדר. ואנחנו ממריאים ומיד נוצר קשר עם השולט, שהוא למעשה נציג פקד חיל האוויר שיושב בקריה. אנחנו מקבלים הנחיה לטוס לראש הנקרה, לחבור להנפה, מסוק חילוץ הקודם של הבלק הוק, הינשוף הנוכחי. אנחנו ממריאים באזור 5, משהו כזה, די אור אחרון כזה. אין לנו מציריית לילה, אבל זה לא ממש משמעותי, מכיוון שאז היה מאוד בחיתולים, ורוב הזמן טסנו ללא אמצעי ראיית לילה, והיינו טסים בגובה 10 רגל, והיום אני אומר את זה ואני לא מאמין, אם טסים 10 רגל בלילה, ללא ירח, 10 רגל זה 3 מטר, למי שלא מכיר את המונחים, ללא אמצעי ראיית לילה, ולכן זה היה משהו לא מיוחד. ואנחנו יוצאים מערבה לעבר הים, גובה 3,000 רגל, שזה מה שהיה מקובל אז לטוס בגזרת הביטחון, ברוצעת הביטחון, חוברים להנפה, ויוצאים שלושתנו מסוקים צפונה לכיוון צידון. הגענו מול צידון, בערך 5 קילומטר נגיד מערבית לקו חוף, גובה 3,000 רגל זה בערך קילומטר, ואנחנו נכנסים למעגל המתנה, ואחרי זמן מסוים, תוך כדי המעגל הזה דרך אגב כבר חושך, ירח מדהים של ערב סוכות כמעט, עולה לשמיים במזרח, אני רואה מהקוקפיט ירי כזה שנראה כמו צליפות מהאוויר, ובדיעבד הסתבר שבאמת חיל האוויר הזניק מטוסי קרב, שבאו לנסות ולעצור את ההתקרבות לאזור הנטישה, באמצעות צליפה בגובה נמוך, עם תותח. קבלים הנחיה להיכנס, להשאיר את הענפה בים, לראות מה מצב האופוזיציה, ואם זה נראה סביר, להכניס את הענפה.
13: מה זה אומר מצב האופוזיציה? מצב ההתנגדות?
7: ירי נון מהם, לראות כמה זה משמעותי. לוקחים כיוון מזרחה. ואז נוצר קשר עם עוד קריאה, חרב 5. מי זה חרב 5? יכול להיות שזה טייס בקוקפיט, הוא נשמע כמו טייס שטס שם וצולף. רגוע, שקול. נופל לי הסימון שבעצם זה הטייס הנוטש.
13: שזה ישי אבירם?
7: אין לי מושג מזה. אני יודע חרב 5, אני לא יודע מי זה.
13: היום אנחנו יודעים שזה
7: כן,
13: הוא.
7: כן, בדיעבד. אבל אז זה היה יכול להיות רון, זה היה יכול להיות כל שמבטא בכלל את שניהם. אני לא יודע. וחרב 5 אומר, אני שומע את הרעש שלכם, אתם מעליי, אני רואה אתכם. אופוזיציה לא משמעותית, באמת. אז אפשר להכניס את הענפה. הטייסים של הענפה עובדים לפי הטול. הם מבקשים מישי שישמע להם קריאות כיוון ברינה, כלומר, יספור ברינה כדי שתפוס קשר.
15: הרי זה מכשיר הקשר שיש כן, לטייסים.
7: כן, בדיוק. עם אותו מכשיר, כדי שהמכשיר ביות שבקוקפיט של הענפה, יצביע להם על המיקום המשוער של הטייס. ככה עושים.
13: אתם שני מסוקי קוברה, שיש בהם למעשה איזה מסוק קרב, שיש בו שני מקומות לשבת, לטייס מוביל וטייס שני, והענפה הוא בעצם כמו...
7: מסוק חילוץ. אישי סופר מ-10 עד 1, מ-1 עד 10, והענפה לא מגיעה, ולא מגיעה. ואז הוא אומר, אני שומע קולות מתקרבים אליי. ואז אוהד דורון, הטייס האחורי של אופר ניר. הוא אומר לאופר, בוא נוציא אותו לבד. איך מוציאים לבד? אתם אמרתם, מסוק קוברה, 90 סנטימטר רוחב. איפה אתה דוחף עוד מישהו בפנים? אז יש קונץ פטנט, מתחת לקוקפיט יש תוף של פגזים, של ה-20 מילימטר של התותח. כדי להכניס אותו לקוקפיט, למסוק, פותחים דלתות שנראות כמו ספסלים. ועל הדבר הזה אפשר להושיב אנשים, ועשו את זה במלחמת לבנון דרך אגב. אופר ניר מבקש אישור מהשולט, לחלץ לבד. ובאופן מפתיע ולא רגיל, הוא ביקש והאישור הגיע מיידית. אנחנו קראנו הומיה, והמילים היו כאלה, אני זוכר אותם, פשוט זה חרות לי במוח. הומיה, אם אתם יכולים להוציא אותו לבד, על מגלש, קחו אותו ועופו משם.
13: הבנת האירוע של מי שיושב בקריה ומנהל את האירוע הזה, מבין את הדחיפות.
7: בדיעבד הסתבר שמי שישב אז בתא, היו כל הגוורדיה, כלומר, מרבין דרך הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. אופר אומר, אני אוציא אותו, אתה תחפה עליי. באופן טבעי, הוא המוביל. אופר ניר מנמיך ונעלם, ואז אני שומע אחרי כמה שניות דיווח מאופר, נפגעתי, אגעים קשים, אני יוצא. די בסמוך לאירוע הזה, ביצענו בקוקפיט הפסקת חשמל כללית. המכשירים קווים ולא רואים כלום בפנים. בחוץ רואים מצוין, כי זה עושה טוב לעיניים. אי אפשר, אין מה לעשות, הולכים הביתה. אבל אסף מייטיב, הוא לא מבטר, שולח יד ימין אחורה ומוצא לחיץ, זה כמו נתיך בבית, במטוסים, יש מלא מלא לחיצים, יש כל מיני מערכות, הוא מוצא את הלחיץ של התאורת מכשירים, שדווקא החליט לקפוץ באותו רגע, דוחף אותו חזרה פנימה, הכל מסתדר במסוק שלנו, ואנחנו רואים את המסוק של אופר ניר, יוצא מערבה, מטפס לגובה, אנחנו מלווים אותו, צריכים לקחת דרומה ביחד איתו, ואז בצחת איתו, נשארים לבד. שולחים אותו, הוא הולך הביתה, אנחנו חוזרים לזירה. יוצרים קשר עם ישי. והוא אומר לנו, תקשיבו, אתם לא תצליחו להיכנס, הוואדי הזה צר מדי, הרוטור שלכם יפגע באסלעים, אני צריך חבל. אני אנחנו לא חבל, אין לנו, יש לנו תותח, חבל עכשיו. אז אנחנו תתחיל לטפס, טפס, שנוכל להגיע אליך. במקביל, אנחנו קוראים להנפה, שהם מנסים להבין איפה היא. יש לה אולי מנוף, איתו תיות היום מנוף. אחרי זמן מסוים שנראה לי נצח, אנחנו רואים שהיא לא מוצאת, היא לא רואה, אנחנו רואים לחבות אור סובב, ושאנחנו עושים את זה לבד. אנחנו מודיעים לישי שאנחנו עושים יף ניסיון, כדי לנסות להבין בדיוק איפה הוא נמצא, ואז אנחנו נכנסים לוודי, ממזרח למערב, עם הירח הגדול הזה בגב, בגובה מאוד נמוך, מהירות איטית, ומבקשים מישי שגיד שאנחנו מעליו בדיוק, כדי לקחת סימנים בוודי ולעצור לידו. בדרך הוא אומר לנו שנבוא יותר נמוך בוודי, מכיוון שיורים לנו מדרום מאיזה כפר, ושנבוא מתחת לקו הירי, ושיש לנו איזושהי תאורה שעדיין זולגת. אז קיבלנו גם אותה, היינו חשוכים לחלוטין, נסים לוודי, ואז הוא מתחיל להכיר לנו טווחים, 500, 400, בטווח של 10 מטר אני רואה דמות עומדת על סלע, אוקיי, יד על החגורות, דלת פתוחה, נעצרים לריחוף לידו, נניח מגלה שמאל, חזיק אותה מסוג בריחוף, ואני אצא ואני יושיב אותו. אבל אז ישי מתערב, ולא מחכה, ומזנק למגלש, נתלה וצועק בכל הכוח, צעקה אדירה, שאני לא יכול גם אותה לשכוח, היא חודרת את הכסדה ואת הרעש על המסוק, וחד משמעי. עכשיו מתנהל דו-שיח ביני ונסף מייטיב, על מה עושים. אני לא זוכר מה אמרתי בדו-שיח המאוד לחוץ הזה, בצעקות, גם הרעש על המסוק, גם הלחץ. מייטיב אומר שאמרתי, זה בסדר, הוא תלוי יציב, תמרי. אני לא זוכר את המשפט הזה, אבל כנראה שזה נאמר. ובינתיים ישי דופק עם מרינה לדופן, ועוד פעם צועק סע. ואנחנו ממריאים מערבה, אסף מנסה לדמיין איך הבן אדם תלוי למגלש. והוא אומר לעצמו, איזה מין ידיים יש להטס, איך הוא תלוי למגלש? ואנחנו מתקדמים, טסים נמוך ולאט מאוד, כדי שהוא לא ישתף מהרוח, ועוברים מעל מחנה פליטים. מואר, באור יקרות, מעל המרכז, והתחושה היא שהוא תכף חוטף כדור והוא נופל, באינסטינקט, מייצים. ואני רואה למחוק 80 קשר, ומיד עוצרים חזרה כדי שהוא לא יעוף, אבל הוא לא עף. ומנסים להבין מה אנחנו עושים, להגיע הביתה, בתצורה הזאת, זה ברור שזה בלתי אפשרי. אין דלק, והוא לא יחזיק. אנחנו מזהים איזשהו אזור על שפת הים, זה מתחם של מחלי נפט. מאיזושהי סיבה אנחנו רוצים ששם אין איום, ואנחנו נלך לנחות שם ונעביר אותו לישיבה. וזה מה שאנחנו עושים. ומתחיל ירי מטורף לעברנו, מכל ההיקף של המתחם הזה. בדיעבד זה היה מגדלי שמירה, וכולם רואים הנשק האוטומטי שלהם לעבר המסוק. ואז אני מוריד רגע את העיניים לראות מה קורה עם ישי. אבל הוא כבר הבין לבד מה לעשות. ברגע שהיה לו את היכולת, הוא התיישב על המגלש, חיבק את המחבר לבטן, עם הפנים לזנם של המסוק. והיה בפוזיציה מעולה לטיסה מהירה הביתה. ותיק, אנחנו יוצאים משם מהר, גובה נמוך מאוד, עם הירי הזה מלחך, ורצים דרומה. ובחציית קו חוף, מזהה אותנו ענפה נוספת, והענפה הזו רואה אותנו. והוא מציע להעביר את, את הנוטש אליו לבטן, שיצוס כמו בן אדם. אז אנחנו מחליטים ביצה עם הענפה שאנחנו ננחת באיזה חוף שומם, בין צור לצידון, ונעשה קונקשן. נעצרים לריחוף, מתחיל ירי מטורף לכיוון שלנו. זה היה מדהים, הקטע הזה. עכשיו, ישי, שלא יודע בכלל מה אנחנו מתכננים, חושב שהוא אולי בארץ. אין לו מושג, והוא גם רגיל לקצב של מטוסי קרב. הוא כבר ירד מהמגלש, הוא התחיל להסתובב, הוא לא מבין למה יורים עליו. הוא רץ, אני רואה אותו, רץ ימינה ושמאלה, ואני מסמן לו עם היד שיחזור מהר למגלש, הענפה הולכת סביב, הוא חוזר למגלש, נורא איזה RPG, עושה אור חזק, רואים את הפנים, ואז אסף אומר לי בהתרגשות רבה, אני מכיר אותו, זה ישי אבירם. הוא היה המדריך הנערת עליי בקורס טייס.
13: וואו.
7: זה קטע זה.
15: והיום, כשאתה רואה שבסופו של דבר לא הצלחתם להביא את אהרון ארד, ואיפה היה, אם בכלל היה, הייתה אפשרות, ואיפה ויתרתם, באיזה שלב ויתרתם?
7: אני לא רואה בזה ויתור, אני אומר דוגרי. אני לא חושב שוויתרנו. אני אגיד לך את זה ככה. אני חושב שהעובדה שאישי חזר זה סוג של נס בעיניי. נכון. היה לנו כל כך הרבה מזל, ואולי למזלנו לא חשבנו בכלל על עוד איש צוות. למרות שידענו שיש עוד איש צוות, זה היה לי ברור, אני ידעתי שזה פנטום. ואני כאחד שהחלום שלו לא יתה, סיכרתי את המטוסים שלך להעביר היטב. אז היה לי ברור שזה עוד בן אדם, אבל אני חושב שמהרגע שנוצר הקשר עם אישי, ודיברנו אותו בקשר, זה נגמר. זה היינו מכונסים לתוך הקול שלו, היה לנו מושג אם הוא מייצג אחד או שניים, ואני חושב שבמזל גדול לא התעסקנו עם עוד משהו. כשאני חושב על הגיחה הזאת, אם נספר אותה, אני לא מאמין שבכלל זה קרה. זה נראה לי כל כך מופרך, הסיפור הזה.
15: נכון.
7: פשוט לא יאומן.
13: בוא ניקח אותך רגע למה שקורה באמת בתל אביב בזמנים האלה. הרמטכ"ל, רב אלוף משה לוי, באותם נכון. הימים, מבקש למעשה כן לנסות לחלץ את רון ארד, שהם יודעים שכנראה לא נמצא ביחד עם ישי.
16: רון ארד, זה היה בזמן בנו היינו בתפקיד. אני באותו לילה טסתי עם כוחות מיוחדים והליקופטרים.
17: אתה אישית כרמטכ"ל?
16: כן. וניסיתי לשכנע את יצחק בדיבורים בקשר שייתן לי שם לרדת, לתפוס את הכביש הראשי לביירות, ושנפעיל את זה כלחץ על נביא ברי, שהיה אז שר בממשלה מטעם השיעים.
17: רגע, זה כבר כשאתה יודע שכבר הוא בידיו. זאת אומרת, שאתה יודע שאתה הנווט נפל
16: כן.
17: לידיו של הנביא ברי.
16: כן.
17: ואתם לא יודעים איפה הוא מחזיק אותו, אז אתם מנסים להפעיל לחץ. זה תפיסה, גישה שלך.
16: בהתחלה חשבנו שאולי יגיע מודיעין, נדע איפשהו, נוכל להגיע לממש את השחרור שלו.
13: ובמקביל, חטיבת גולני, שפורסה באזור הזה, גם היא מבקשת את האישור כדי לנסות להגיע אל רון ארד פיזית. קצין אגם של חטיבת גולני באותם הימים, הוא אלוף משנה לימים רב אלוף במילואים, גדי אייזנקוט.
18: אז אלה החלטות שהן כחוט השערה. אני יכול לספר שכשרון ארד נוטש את הפנטום מהלבנון, אני קצין אגם גולני, ואנחנו מקבלים אחריות על החילוץ שלו יחד עם סיירת גולני וסיירת מטכ"ל. יש תדריך קצר של דקות והחלטה להכניס כוח גדול כדי לחלץ אותו. אנחנו כבר טסים עם מסוקים למעגלי המתנה בגבול הצפון ולא מאשרים להיכנס. הטייס

0: באתוס. זה מלמד אותנו משהו גם על קבלת ההחלטות היום, על האופן שבו זה משפיע גם על החוסן הלאומי של מדינת ישראל, ועל האתוס לדורות, לא רק על המשפחות היום, שזה חשוב כשלעצמו.
1: טוב, אז אני הייתי עד להתארגנות הזאת. אנחנו, כשנחתנו בבירנית, אחרי שהורדנו את אישי על החוף בראש הנקרה, קיבלנו הוראה לקחת מאחד המסוקים הרזרבים ולטוס מיד לטכני. כשאנחנו מגיעים לשם, נדמה כאילו הולכת לפרוץ מלחמה בלבנון. המסלולים מרוצפים ביסעורים, קוברות, ואנחנו נוחתים באיזה פינה שמצאנו, ורצים לפגוש את הרמטכ"ל ואת מפקד סיירת מטכ"ל, ושניהם רוצים לדעת איפה לעזאזל הוצאנו את הטייס. אנחנו נשים שחזר הכי טוב שאנחנו יכולים באמצעות המפות, ודי מהר, אני מעריך את זה באמת בכמה דקות, זה לא אופייני לפעולה מהסוג הזה, היסורים אמרים עם סיירת מטכ"ל, סיירת גולני, למיטב ידיעתי, בבטן, יוצאים לכיוון מטולה במטרה לחצות על הקו הקצר ביותר לעבר צידון, לאזור הנטישה, וזוג קוברות מהטייסת יוצא, בפיקודו של מפקד הטייסת יוצא לאזור דרך הים, ובאמת, כמו שנאמר פה, הפעולה נעצרת. למיטב הבנתי, היו שני אלמנטים שגרמו לכך לעצור את הפעולה. א', הקוברות דיווחו שיש ירי מאוד מסיבי, השטח התארגן ומצפה לאירוע, והדבר השני, שאירון נתפס מזמן בשבי והוא בדרך לבירות, והוא כבר לא שם.
2: אתה פוגש את הטייס שחילצתם, את אישי אבירם, שבועיים לאחר מכן.
1: משהו כזה, כן. לא שבוע, שבועיים, כן. אני כבר לא זוכר. אבל קרוב מאוד לאזור החילוץ, לזמן החילוץ. נפגשים אצלו בבית.
3: וואו.
1: עושים מפגש מאוד מאופק, כי איש צוות שם נשאר בשטח, וזה לא קל לאף אחד מאיתנו, ובעיקר לא לאישי.
3: כן, התחושה.
1: כן, זו תחושה שלא עוזבת כנראה. אבל יחד עם זאת, זה שהוא הגיע וחזר לאשתו ולילדיו. אני יכול להגיד שכשחציתי את הקו בדרך לראש הנקרה, כשהוא על המגלש, הרגשתי תחושת סיפוק שלא חשתי מעולם. לא לפני ולא אחרי. זה באמת היה משהו, זה היה בדיוק האנטי לתחושת הפחד העצומה שליוותה אותי במהלך האירוע הזה תוך כדי הטיסה. הפחד לעשות איזה טעות מאוד מאוד מלחיץ.
2: 40 שנה אחרי, כשרון עדיין שם, מה תחושתך?
1: זה כאב וטרגדיה שהיא באמת, היא, אני מניח שלמשפחות זה בלתי נסבל. ובעיקר גם שלא יודעים מה עלה בגורלו, שזה קשה מאוד.
3: זה מלווה אותך.
1: תראי, אני לא יכול להגיד שאני חושב את זה כל יום, אבל האירוע הזה, כמו שאתם רואים, אני מדבר עליו כאילו שזה קרה אתמול. כי אני באמת זוכר, זה היה כל כך חזק וכל כך נצרב בזיכרון, וזה גם שינה את החיים קצת.
2: באיזה אופן?
1: קודם כל, אני יודע, זה נותן תחושה של מסוגלות. וזה גם, אתה יודע, זה בסוף שם אותך באיזשהו פרונט, בלית ברירה, בעל כורכך. אני לא אדם של פרונט, אז...
2: אלוף משנה במילואים, אבי חכמון, הטייס שהיה בצוות החילוץ, שבסופו של דבר הצליח להביא לארץ את הטייס ישי אבירם ואת הנווט רון ארד, לצער הלב, נשאר שם. אבי, תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: שלום ישראל פרלוב.
4: שלום כרמל אביר.
2: אנחנו 40 שנה אחרי נפילתו בשבי של רון ארד, ועד היום לא יודעים איפה הוא נמצא. מה אתה כן יודע להגיד, שאנחנו יכולים אולי להגיד משהו חדש על מקום הימצאו האחרון של רון ארד?
4: לצערי הרב, אני לא יכול להגיד שום דבר חדש. כי אנחנו ניהלנו מבצעים חופקי עולם באמת, בשלוש שנים שאני, גם לפניי וגם אחריי. ולא הצלחנו להביא תוצאה בתחום של הוכחה פורנזית, או לחיים או למוות. או למקום ימצאו, בוודאי, לכלום.
2: עמדת בראש היחידה של שבועים ונעדרים במוסד, וכתבת גם את הספר, שבעצם מדבר על מבצעי המוסד בניסיון לחלץ את רון ארד. כמה מבצעים היו כאלה?
4: הרבה. הרבה מאוד מבצעים, לא כולם מוזכרים בספר, מסיבות ידועות. רובם כן מוזכרים. יש חלק מהיעדים שמוסווים, חלק מהאנשים שהגענו אליהם, אנחנו לא מזהים אותם.

0: והתוצאה, התסכול הרב הזה, של כל פעם לנסוע עוד בטרמינל אחד, ולא להגיע כמעט לכלום, ומה שהגעת אליו הוא בסוף הסתבר כ... היחידה הזאת הוקמה לא בכוונה, כי ראיתי מברק של ראש תבל, קראו לזה אז מברקים, נכון? Mm-hmm. לא קראו לזה מיילים. לראש ה-MI6. MI6 זה שירות המודיעין הבריטי. ויש שם מברק אליו שאומר, המידע ששלחתם לנו על רון ארד הוא מדהים, ואני רוצה להיפגש איתך או עם מקביל שלי. ראיתי את המברק הזה, ונכנסתי אליו ואמרתי לו, ארלה, למה לא העברתם לנו את המידע להערכה? למה אנחנו לא יודעים על המברק הזה שום דבר ועל הדו שיח? אז הוא אומר, תראה, רון ארד זה הנושא החשוב ביותר והכל נהדר בזה, אבל אני מנצל את המידע שהם העבירו, הוא לא כך חשוב, אבל המידע שהם העבירו, אני מנצל את זה כדי לפגוש אותו. כי באותו זמן היה משבר חמור בין ה-MI6 והמוסד. אולי אתם זוכרים ש... סילקו את כל אנשי המוסד מאנגליה.
1: אנחנו מדברים על שנות ה-90.
0: כן, זה היה בדרכונים וזה. והיה שיתוף פעולה פורה מאוד עם ה-MI6 לפני זה. ואז, by chance, הייתי אצל שבתאי באיזה דיון.
1: שבתאי שביט, ראש המוסד.
0: שבתאי שביט, כן, ראש המוסד. ואז אני אומר לו, אני יכול רגע להישאר, כאילו, אז נשארתי אחרי כולם, וסיפרתי לו את הסיפור הזה, אמרתי לו, תשמע, זה לא יכול להיות דבר כזה, נושא כזה חשוב, הוא מבוזר. אז הוא אומר, ומה אתה מציע? אמרתי, יש לי הצעה בראש מסודרת. תגיש לי, הוא אומר. למחרה, אחרי יומיים, היה עוד פעם דיון אצלו. הוא אומר לי, ישראל, אתה לא חייב לי איזה נייר? אמרתי, איזה נייר? של הרעיונות שלי על טיפול בשבויים ונדרים. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, את האמת, כי אין לנו דיבור. את האמת, חשבתי זה כמו שאתה אומר, בוא נקים ועדה. כאילו אתה...
1: כמו בענייני מפאי.
0: כמו בענייני מפאי. בוא נקים ועדה שתדון בנושא. לא נראה לי רציני, אבל מחר בבוקר אתה מקבל את זה. ישבתי בלילה, והצעתי לו מבנה של חטיבה שכפופה ישירות אליו, לא חטיבה, אלא כוח משימה, שהמוסד הזה היה לו מבנה מאוד קשיח וברור. היה ראש המוסד וראשי אגפים, וראשי אגפים היו חברים בפורום ראשה. ואז אמרתי לו, הגשתי לו את הנייר, ואחרי 24 שעות, והנייר, כאילו ההמלצות שלו היו, שיעמוד מישהו ברמה של כפופה ישירות לראש המוסד, והוא ישלוט בנושא של חיפוש שבועים ונדרים בכל אגפי המוסד. זאת אומרת, הוא יוכל להגיד לאגף הצומת, למשל, כל הדברים האלה מפורסמים, לאגף הצומת, את זה אל תעשו, או את זה כן תעשו. ואז, אחרי כמה ימים, אמרו לי, אנחנו מציעים לך את התפקיד. הרבה אנשים לא קיבלו את זה, כאילו, אני לא הייתי אז ברמה של ראש אגף, הייתי ראש חטיבה, אז כאילו, אני כפוף ישירות לראש המוסד, ויכול להגיד לראשי אגפים מה לעשות. לא כך הם אהבו את זה, אבל זה יסתדר.
2: כמה זמן בעצם אתה עבדת על הפרויקט הזה? אין תסכול עמוק שבעצם לא הצלחת להביא את המידע שעבדת עליו כל כך קשה?
0: יש תסכול עמוק יותר מזה. יש טרגדיה. האמא שנפטרה, האחים, האישה, הילדים, זה הכל טרגדיה שאי אפשר, זה כבר יותר טוב מוות, אתה יודעת מה שיהיה ידיעה.
2: מה הבאת החדש אחרי עבודה בינלאומית כזאת?
0: החדש שאנחנו הבאנו היה הקשר האיראני. צריך להבדיל בין מקור מודיעיני ובין הוכחה פורנזית.
2: נכון.
0: מקור מודיעיני זה אדם שהוא מספר, אבל אפשר לבדוק אותו בפוליגרף, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל לעולם לא תדע את האמת בסופו של דבר, כי זה במוח של הבן אדם האמת. אנחנו הבאנו ממקורות, משלושה-ארבעה מקורות שונים, את הקשר האיראני לרון ארד, שעל פי זה... רון ארד הובא אחרי שנתיים לטהרן, עבר שם בדיקות רפואיות.
1: מוסטפא דיראני שמר את רון ארד אצלו, עד הנקודה שבה הוא פורש מאמל.
0: דיראני, לפני שהגיע לארץ.
1: נחטף.
0: לפני שהובא לארץ. יום אחד הוא אומר, רגע, מה קרה עם הטייס הזה שמסרתי את זה למשפחת שוקור? עכשיו, מה זה שוקור? משפחת הרמטכ"ל של חיזבאללה. זה כאילו שלך יש שעון רולקס ואתה גר באיזה שכונת פשע נוראית. אתה אומר, אני לא יכול להחזיק את זה. מי ישמור לי? מי זה הביריון הזה שיכול להחזיק לי את זה? אז מה הוא עושה? הוא אז פרש מאמל. והוא נהיה דתי, והוא נהיה שייך. אז הוא הלך לשגרירות, זה אנחנו יודעים, בטוח. הלך לשגרירות האיראנית, בבירות. ונפגש עם חקסר שמשירי. זה שם שאני לא אשכח. מפקד משמורות המהפכה בתוך בבירות, בתוך השגרירות
1: האיראנית בבירות.
0: בבירות. ואמר לחקסר, אני מוכן להעביר לכם את הבחור הזה, אני לא יכול להחזיק אותו יותר, זה קשה לי. אמר, בסדר. אז הוא אומר, אז להביא אותו מחר לשגרירות? הוא אומר, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה. אתה תביא אותו למשפחת שוקו, בכפר בדרום לבנון. And we will take from then on. אמר, בסדר. הכניסו אותו לבגאז', חמזה, הסגן שלו, הביא את, את רון ארד לבית הזה, ושם הוא היה. רגע האלמוד קשור לפשיטה המשוריינת במיידון. זה הרגע שהוא נעלם. שומרים עזבו אותו, עזבו את רון, סגרו את הדלת, עזבו אותו, ונסו לכפר, הם היו שם מהכפר, מהאזור הזה, ועזרו בפינוי גופות וזה, לא, אולי גם בלחימה, אני לא יודע. ואחרי שהם חזרו, הם מצאו את התא ריק, ובפנים הייתה מגבת מגועלת בדם. זה מה שהיה. לא ראינו שמחפשים אותו בצורה היסטרית. ואז בפשיטה למיידון, כל 8200 היו מכוונים לאזור הזה, כי הייתה פשיטה משוריינת פעם ראשונה, אחרי 82. מאותו רגע, אנחנו לא יודעים מה קרה לו.
1: מחקר מקורות שאתם עשיתם לאורך השנים, המקורות האלה מדווחים לכם שהוא הגיע לטהרן.
0: הוא הגיע לטהרן. לא רק זה, אלא שיש לנו אדם מאוד מאוד בכיר, מאוד בכיר בהיררכיה האיראנית, מקורב מאוד לחמנאי, שאני איכשהו התיידדתי איתו בבריסל, והוא הבטיח להביא משהו על רון ארד. ואז הוא הביא נייר, שעליו היה כתוב, להלן ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בעקבות בריחת הטייסים העיראקים ממחנה השבויים. מתואר שם, היו טייסים עיראקים שבויים, שבזמן הפלישה של ארצות הברית לעיראק, ברחו טייסים עיראקים עם מטוסיהם לאיראן.
1: במלחמת המפרץ הראשונה.
0: הם ברחו לשם. ואז כתוב, בסוף תיאור האירוע כתוב, וכשהם הגיעו לטייס הישראלי, הוא אמר להם שהוא חולה ואין לו כוח לעלות על הנגמש, והם עזבו אותו. אין שם, אין זה, אין כלום. הסיפור הוא שוועדת החקירה שהוקמה לבדוק למה, איך הטייסים העיראקים הצליחו לברוח. הם השתלטו על נגמש. והטייס הישראלי היה חולה מדי וזה, ואמר שהוא לא יכול לזוז מהטייס שלו וזה. יש טיסות שהיו מיועדות להעברת פצועים של החיזבאללה, וזה תואם בדיוק למועדים שהוא היה והוחזר. לפי המידע שלנו, רון ארד הוחזר ללבנון, ומת בלבנון, לא באיראן. החזיר אותו, כי לא רצו שום עניין. זה איכשהו, את יודעת, הבירוקרטיה, אחד לא יודע מהשני. יש עוד סיפור אחד, שמיד באור המתווך, שהוא עמד לנסוע לאיראן לפגישה עם שר המודיעין, עם פלחיין. אז הוא אמר לי, אולי תצטרף אליי, נתן לך דרכון דיפלומטי גרמני, ותיסע איתנו. לא ישרו כמובן, בצדק. ואני קיימתי איתו תקשורת באמצעות המוסד הגרמני, בתקשורת מובטחת, שהוא יצא מהפגישה עם פלחיין. הוא אומר, רון, אני לא יודע כלום, הם מכחישים שהם יודעים משהו, אבל הבאתי מישהו אחר, וכדאי שתפגוש אותו. זה היה בחור ש... נידון למוות, בחור גרמני שנידון למוות, ועונשו הומתק, ושמיד באור הביא אותו איתו במטוס הפרטי. פגשתי את הבחור הזה, והוא סיפר לי את הסיפור הבא. הוא אומר, שהייתי בכלא הבין, היה מעלינו קומה שאסור היה להיכנס רק לארבעה סוערים. הוא אומר, יום אחד בא אליי אחד הסוערים, ואמר לי, שמעתי שאתה טייס חובב, ואתה מקבל מהשגרירות הגרמנית מגזין של טייסים חובבים. מה אתה עושה עם זה? הוא אומר, אני זורק. הוא אומר, אל תזרוק, יש לי לקוח ועשה ככה עם האצבע פה מעליכם. האם זה הוכחה? לא. אבל זה וזה וזה וזה וזה אומר לפחות...
1: אז מה קרה?
0: הוא מת, לפי המידע שיש לנו, מאותו רופא שאנחנו גייסנו, הוא מת בשבי ב-93 בלבנון.
1: אז בוא נשמע עכשיו דברים שאמר האלוף אהרון זאבי פרקש, אוקיי. לפני 10 שנים, במלוא 30 שנה לנפילתו, אוקיי. בשבי, אז דיבר אהרון זאבי פרקש על מה הוא חשב שנכון לעשות לגבי רון ארד.
3: מהלך 2004-2005, ביותי ראש אמן, היה צוות מיוחד שעבד ובחן את הדברים האלה, והוא הגיע למסקנה שאנחנו גם ביקשנו, ונדמה לי שזה נעשה, להודיע את זה למשפחה, שרון ארד אינו חלל, שמקום קבורתו אינו ידוע, כי לא הצלחנו למצוא את מקום הקבורה שלו. אבל כל הסימנים הובילו לכך ש... לכל המאוחר ב-95, אבל למשהו מ-93-95, רון ארד נפטר בשביו.
1: אז בעצם צדק אהרון זאבי פרקש בדרישה שלו, בבקשה שלו, ברעיון שלו, אולי להכריז על רון ארד כחלל שמקום קבורתו לא נודע.
0: אני חושב שהוא לא צדק, כי עם כל הכבוד, ופרקש הוא אדם ידען, והוא ראש אמן מצטיין והכל, והיה חזק מאוד בעניין של רון ארד. זה לא הוכחה, אין פה הוכחה. יש דיווחי מקורות, יש מקור שאנחנו קוראים לו בספר דוקטור אלי, זה לא שמו, ודוקטור אלי מדווח, ב-93 שלחו אותו לבירות, ושם הוא בדק את רון ארד ומצא שהוא בקושי חי. זאת אומרת, עמד שמות כזה ושני אנשים החזיקו אותו. זה המידע האחרון שאני מכיר שהוא קשור לרון ארד ובא מפי מקור. אבל הוא בא מפי מקור. נכון שהמקור הזה עבר פוליגרף פעמיים. פוליגרף מהווה הוכחה, לא מקבלים את זה בבית משפט. אז למה שזה יהווה הוכחה לנו? אין, לפי מיטב ידיעתי, שום הוכחה שאפשר להגיד שהיא הוכחה פורנזית. כל העצמות שדוקטור עצמות הביא, הם התגלו כלא תואמים את המפה הגנטית של רון ארד.
2: אתה חושב שצריך לעשות מבצעים מסכנים בשביל להגיע לחייל חטוף?
0: בחטיפה של דיראני, רבין, ראש הממשלה שאני הייתי פוגש אותו בנושא של רון ארד, רבין שאל את, אני חושב שהוא היה כבר אז רמטכ"ל, את ברק, הסיכון לחיילים שמשתתפים בחטיפה. נתנו תשובה, עשינו הערכת מצב, והערכת מצב יצא שהסיכון הוא סביר. כמובן, יורים, עירוי, זה, אין גרנטי, אבל הסיכון הוא סביר שלא לא יהיו נפגעים. ואכן, הנפגע היחידי היה זה שלימים היה ראש היחידה. זאת אומרת שאפשר לעשות הערכות מצב על מידת הסיכון. אני אומר, מבצע התאבדות לא.
2: היו מבצעים מעבר למבצע של, נראה לי שבסופו של דבר לא קיבלתם שום מידע חדש, אבל היו מבצעים שאתה יכול לתת לנו לספר עליהם היום.
0: שלחנו לוחמים לבית הקברות היהודי בירמוך. הם הלכו, ניסו לזהות את הקבר. האם זה מסכן? יש להם, ברור שיש להם סיפור כיסוי למה הם שם ולמה הם מחפשים דברים ומה הם עושים שם. אבל יש לזה סיכון? כן, יש לזה סיכון. כשהביאו את האבנים על הכור האטומי בזה, יש לזה סיכון? ברור שיש לזה סיכון. מה אתה עושה פה? רואים איפה זה התאבדות ואיפה זה, יש סיכוי סביר שזה לא יקרה.
1: דיברת על יצחק רבין שהיה ראש הממשלה והיה גם שר ביטחון כאשר נפל רון ארד בשבי והרגיש, אני חושב, תחושת מחויבות מאוד גדולה כלפיו. אבל רון ארד נופל בשבי זמן קצר אחרי עסקת ג'יבריל שמעלה עליו ביקורת ציבורית מאוד מאוד מאוד גדולה. היה ניסיון...
0: חוץ מהאימהות.
1: כן, חוץ מהאימהות כמובן. היה ניסיון לקיים מסע ומתן כדי לנסות לשחרר גם את רון ארד.
0: היה בהחלט. המסע המתן הזה נועל על ידי לוברני. לוברני באותו זמן היה נציג הממשלה לענייני לבנון, דרום לבנון, והוא בעזרת קשרים שלו הגיע לאיש עסקים מסיירה לאונה, הוא באמצעותו הקים קשר לנבי ברי. נבי ברי היה ראש עמל. ברגע שדיראני פרש מעמל והחזיק את רון ארד אצלו, ואחרי זה בכלל העביר אותו לנבי שיט, הערוץ הזה היה חסר תועלת.
1: ובעצם לוברני מספר שהמחיר שדרשו תמורתו של רון ארד, המחירים האלה הלכו והאמירו כל הזמן.
0: א', אני לא ראיתי בשום מקום תיק, ולא ראיתי מסמכים. במוסד אתה לא נושם בלי לכתוב נשמתי. ובמקומות אחרים זה פחות קשוח. עכשיו, לא ראיתי מסמכים, לא ראיתי את התיק של המסע ומתן עד היום, לא יודע.
1: אני רוצה להשמיע לך קטע של דליה רבין מלפני שנה, כשהיא מתייחסת לנושא הזה של המסע ומתן על רון ארד, והעובדה שהיא נשאה עליה איזשהו סוג של קטם, שבאמצעות הספר שלך היא מרגישה שהקטם הזה יורד ממנה.
4: אחרי ג'יבריל תקפו אותו, מפני שאמרו שהוא שילם מחיר כבד מאוד בשביל 3 אנשים, ואני לא חושבת שהוא נבהל מזה, אבל אז בא סיפור רון ארד. ורון ארד, האגדה המסתובבת היא שהוא לא היה מוכן לשלם את הכסף. בסיפור של רון ארד היו הרבה אנשים מתווכים שלקחו כסף ולא הביאו את התמורה. ואבא שלי, אני יודעת אל נכון היום, מהסיפורים של מי שהיה ראש המחלקה לשבויים ונדרים במוסד. ישראל פרלוב כתב ספר שנקרא רון ארד. ושם הוא מפרט את כל הצעדים שהם עשו מול אבא שלי ובאישורו כדי למצוא אותו. ולא צלח להם, הוא נעלם להם. אבל להגיד שהוא הפקיר אותו, זה לי כאב היום. מפני שאני כל כך היום מזדהה עם העניין של החטופים, ושצריך לשחרר אותם, ושמנפנפים עם שלא יהיה עוד רון הרדים, אז זה כואב לי אמיתי, כי אני מרגישה אחריות. ואני חושבת שאם אתה תשאל כל קצין וכל מפקד שהיה מולו באיזושהי סיטואציה של פצועים בשטח או חטופים, האמירה שלו הייתה לגמרי חד משמעית שלא לא משאירים איש מאחור.
0: אני אתן דוגמה. יום אחד באנו לרבין באחת השבועיות, אמרנו לו, יש איזו ידיעה מהקנדים, הם תפסו איזה מישהו שניסה לחצות גבול, סורי, חקרו אותו, והסורי ראה את רון ארד במחנה שבועים סורי, בגבול סורי הלבנון. אז מה אתם מתכנים לעשות? שואל אותי רבין. עשינו ערכת מצב, ונראה לנו קשקוש במיץ עגבניות. הוא אומר לי, ישראל, לא, לא. אתם תרימו כל אבן. אני מעריך מאוד את הערכות שלכם, אבל אתם תרימו כל אבן. ותשלחו מישהו. שלחנו קצין איסוף מאוד מאוד מנוסה ורציני, שדובר ערבית גם. הוא נסע לקנדה, וישב עם הבחור הזה, וכתב דוח, שזה קשקוש וזה שקר, וזה לא נראה לו רציני. שבוע לאחר מכן קיבלנו דוח ממשטרת הרחובים הקנדית, שאותו נחקר, בכלל לא היה בסוריה בזמן שהוא טוען שהוא ראה את רון ארד, אלא הוא התחבא בארצות הברית באיזשהו מקום, והוא בכלל היה אילגלי גם בארצות הברית וגם כמובן בקנדה.
1: אבל זה לא שינה את העובדה שרבין דרש לחקור אותו רק משום שהייתה שמועה כלשהי שאולי הוא יודע משהו.
0: בדיוק ככה.
1: קרמלה, אתה...
0: לא, ולמרות הערכה שלנו שאין בזה כלום, שזה שטויות. היה איזה איש PLO מאוד בכיר, שישב במרוקו, יוסי גנוסר, אמר, אני יכול לנסוע לבחור הזה ולבדוק איתו מה שצריך לבדוק. ואז רבין להפתעתנו אמר, 100%, תיסע יוסי, אבל ישראל יבוא איתך. אז נסעתי איתו למרוקו, והבחור הזה קישר אותנו בטלפון ממרוקו ללוב, לקצין שהיה בלבנון. ונלחם בלבנון באחד הארגונים הפלסטינים. והקצין הזה ביקש כמקדמה 50,000 דולר. אני, כשמבקשים לי מקדמה על 50,000 דולר, אני אומר, לא, תלך שלום. אם מבקשים 500, זה בסדר. 1,000 תיקח, אבל 50,000. יוסי צלצל לרבין, ורבין נשאר 50,000 דולר. ולמרות שיוסי היה ישר ואמר לו, תשמע, ישראל פה שמע הכל, והוא חושב שאין בזה כלום. וכמובן לא היה בזה כלום.
1: קיבל את הכסף ולא נתן כלום.
2: מה לקח בעצם החשוב ביותר מפרשת רון ארד לטיפול בחטופים ונעדרים? והאם לקחי רון ארד יושמו בטיפול של החטופים ב-7 באוקטובר?
0: אני חושב שהלקח החשוב ביותר זה לתת לגוף שהכי הכי מקצועי והכי הכי יכול להביא מידע. זה היום, אני לא רואה גוף אחר מהמוסד. במשך שנים לוברני ניהל את העסק הזה, ולוברני לא היה לו את האמצעים, עם כל הכוונות הכי טובות שהיה, וזה, והיו עורכי דין מעורבים. באמת הם עשו עבודה גדולה, אבל זה לא היה ברמה המקצועית של המוסד. ודבר שני, שצריך להביא לשחרורם כמה שיותר מהר. אולי זה הדבר הראשון.
2: המדינה חזרה לטעויות של העבר בחטופים.
0: אני חושב שהמדינה עשתה טעויות שנגמרו ברצח של 6 בני ערובה.
1: ושל 42 חטופים שהיו בידי חמאס ולא חזרו בחיים.
0: ולא חזרו. אז כאילו אומרים, הציל את כולם. לא הציל חלק גדול מהם. והכל בגלל שהמדינה... לא השכילה להפיק את הלקחים הנדרשים, ומסיבות פוליטיות לא עשו מה שהיה צריך לעשות.
2: במהלך החיפושים והעבודה כל כך אינטנסיבית, היה רגע שחשבתם, שחשבת אתה, שטיפלת כל כך עמוק בסיפור הזה, שהנה אתם מגיעים אל רון ארד?
0: חשבנו שדירני יהיה מסוגל להביא יותר חומר, למרות שידענו שהוא בעצמו חיפש אותו בבירות, בטהרן, ולא מצא אותו. אבל הייתה תקווה שמשהו יותר יסתבר. אגב, רבין שאל אותי, תגיד, זה שווה את סיכון החיילים לקבל משהו חדש? אמרתי לו, לא נקבל שום דבר חדש. הוא אומר, אז בשביל מה לעשות את המבצע? אמרתי, א', שנדע מה קרה, עד שהוא נעלם במיידון, ודבר שני, זה לא ייתכן שדירני פותח את הדלת לכל מי שדופק לו בדלת ולא חי בפחד לא נורמלי. מה זה הדבר הזה? בשכונה שלנו זה לא מתקבל על הדעת.
2: אתה מאמין שהוא יובא באיזשהו שלב לקבר ישראל?
0: ראול ולנברג מצאו אותו אחרי 40 שנה. זה אחד הדברים שאנחנו כל הזמן התעדדנו בגלל הראול ולנברג הזה.
1: ישראל פרלוב, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: סיימנו שעה ראשונה, עורך עמיתי ליפשיץ, מפיק אביגל ביגי בסור, אליי בן שבת ושלומי יצחקי טכנאים, תודה לרבית לוי וארכיון כאן חדשות.

0: אנחנו כאן.
1: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
3: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
9: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
10: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא.
8: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. כאן חדשות ברשת ב', מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: אחרי החדשות, כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-150,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים בכותל המערבי. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, סבור כי המכנה המשותף בין חלקי החברה הישראלית רחב מפי שרבים חושבים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי, ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150,000 מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו 4 שורדי שבי: אליה כהן, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות מתפללים הריעו על החמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כ-2 מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
12: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
11: כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
4: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
5: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד הביע במשדר תקווה שהניסיון להקים ועדת חקירה משותפת לקואליציה ולאופוזיציה, ניסיון שכשל בכנסת היוצאת, יוכתר בהצלחה בכנסת הבאה. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. הצבא תגבר במידה ניכרת את הכוחות בגזרות השונות, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. תוכנית ההיערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. גורם בצהל אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי ההיערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש.
13: כאן תחזית.
1: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
5: בתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת בית מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: עכשיו, כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי.

0: 40 שנה לנפילתו של רון ארד בשבי, אנחנו כבר בשעה השנייה. שלום קרמלה.
1: שלום יואב.
0: קרמלה, את כתבת לענייני צבא וביטחון, שנה או שנתיים אחרי שרון ארד כבר נופל בשבי. לאורך כל הקריירה שלך, 40 שנה ככתבת פרשנית לענייני צבא וביטחון, הסיפור של רון ארד עדיין לא נפתר.
1: כן, גם לאורך בעצם כל הקריירה שלי כעיתונאית, כמעט ככתבת צבאית, כתבת משטרה, הסיפור של רון ארד על השולחן של כל כתב צבאי, של כל ראש אמן, אמור היה להיות הרמטכ"ל והאלופי צה"ל מטה כללי. אירוע שבאמת מלווה את כל, גם את התקשורת, כל פעם מחדש. אני זוכרת איזה יום שישי אחד, שכולנו היו בטוחים. זאת הייתה שמועה שטסה, שהוא נמצא, שמחזירים אותו. ואני זוכרת שהתקשרתי בסוף לרמטכ"ל ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון? הוא אומר, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה לא נכון. זאת, זה חלק באמת מה שמלווה אותך כעיתונאי, ככתב צבאי.
0: שלוש שנים של מלחמה אנחנו עכשיו בתוכה. רוב תקופת הזמן הזו היו 255 חטופים, מספרים שתודה לאל הלכו וירדו, כי הצליחו להשיב בסופו של דבר את כל מי שנחטף בשבעה באוקטובר, כולל עוד ארבעה חטופים שהיו יותר מעשור בידי חמאס. הפעם המשפחות נלחמו, אז למשפחת ארד בעצם אמרו, תהיו בשקט, אל תלחמו, בואי נשמע את בתיה ארד, את אמו האצילית של רון.
2: 10 שנים חלפו מאז בני רון ארד נפל בשבי. 10 שנים של תקווה, כאב ודמעות. 10 שנים שבמהלכן התייצבתי מולך, יצחק רבין, ואתה לא הנמכת את מבטך ואמרת לנו את האמת. היו פעמים שכעסתי מאוד, אבל גם אהבתי מאוד. כי העיניים שלך היו כל כך עצובות, כל כך כואבות, כשלא היו בפיך בשורות, כאילו הירון בנך שלך. אני יודעת שצריכים המון המון אומץ כדי להישר מבט לאימא שכמוני, ולומר לי את מה שעליך לומר. אבל אצלך, יצחק רבין, ידענו את האמת. כעסתי וגם אהבתי. אי אפשר לכעוס על אדם ולאהוב אותו כך סתם, רק אם הוא בן משפחה, בן או בעל. עליך, יצחק, כעסתי ואותך אהבתי, כי היית חלק מהמשפחה. ולפעמים אני מתבוננת על המסך הטלוויזיה ומחכה שבעוד רגע תצא מהמסך ורון יגיע ותלחץ את ידו ותגיד לו, רון, המשפחה לא דממה לרגע.
1: כן, בתיה ארד, אישה בהחלט אצילה. וכן, ראש ממשלה ששמע, שהקשיב, שאמר את האמת, שהסתכל בעיניים גם של כל מי שהיה באיזשהו בשבי או מי שהיה חטוף, ובמיוחד בסיפור של רון ארד, האמת, היושרה, האמינות, ההקשבה והאכפתיות. האכפתיות, רבין שסתכל בעיניים של בתיה ארד, היא הבינה שאכפת לו.
0: אני רוצה לחזור לציון של שלוש שנים, את בתיה ארד שמענו לציון עשור לנפילתו של רון ארד בשבי. שלוש שנים לאחר שרון ארד נופל בשבי, מגיעה תמי ארד לאולפני כל ישראל, בואי נשמע את קולה וגם את קולך.
3: פונה אליו אשתו, תמי, במילים נרגשות, באמצעות כל ישראל.
4: רון יקר, עברו שלוש שנים מאז התראינו. עצוב לנו וקשה בלעדיך. ברור לי שהזמן שעובר לא מקל על הבדידות, התחושה והקושי. חשוב לי שתדע שכל השנים האלה אנחנו עוסקים בעניין ללא הפסקה, ולא נתייאש. אל תשכח לרגע שיובל שלנו בטוחה שאבא שלה יחזור, והיא זקוקה לך. יש הרבה אנשים במדינת ישראל שמתעניינים בשלומך וחרדים לגורלך. קיבלתי הרבה מכתבי עידוד מילדי בית ספר, אנשים פרטיים ואנשי ציבור. כולם חושבים עליך. אמא שלך, חן ודודו, וכל המשפחה, מבקשים למסור לך. שתדע, אנחנו לא נוותר עד שנראה אותך איתנו שוב. והחשוב מכל, אל תאבד תקווה. כולנו אוהבים אותך ומתגעגעים עוד.
5: תמי, אשתו של הנווט רון ארד, היום 3 שנים בשבי.
1: כן, אנחנו אחרי 40 שנה, ואני נזכרת, אני זוכרת את האירוע הזה, כי הוא באמת צרב, וגם אני הייתי כתבת מתחילה, כתבת צבאית מתחילה, מגיעה תמי ארד עם נציג של דובר צהל, הם עולים לאולפן, זוכרותם עולים במדרגות, והוא נותן לה נייר, והיא קוראת מנייר.
0: היא קוראת מנייר, היא לא מדברת חופשית.
1: מנייר, היא
0: כלומר,
1: לא מדברת
0: חופשית. כלומר, דובר צהל לא שמח עליה.
1: לא שהוא לא שמח עליה, הוא רצה שהיא תגיד מה שהוא רוצה שהיא תגיד. בחורה כל כך רהוטה וכל כך חכמה. והם הקשיבו לצבא, הם האמינו למערכת. הם האמינו ש... ההתערבות יכולה להזיק. תמי ארד שמרה לאורך השנים בקנאות על פרטיותה ועל פרטיות ביתה. התרחקה ככל האפשר מהאור הזרקורים, מעטה להתראיין. לא הפכה את הכאב שהיה האישי שלה לאיזשהו מופע תקשורתי. גם כשהמאבק להשבת רון ארד עמד במרכז סדר היום, בחרה לרוב בשתיקה מאופקת, נחושה, כואבת ומכבדת, אבל שוב, אני לא בטוחה שהיום הייתה נוהגת אותו דבר, אולי באיזשהו שלב היה צריך לשנות, אבל שוב, תראה, לקח אותה ביד, יד ביד, הייתה באמת בחורה צעירה מאוד, אישה צעירה מאוד, ולקח אותה ואמר לה, כתבו ביחד, או שאמרו לה מה להגיד. עכשיו היא אמרה את כל זה, כי זה מה שאמרו לה להגיד, כי יכול להיות שהיא תפלוט דברים שהיא לא צריכה לפלוט. כשאני משווה אירועים, ממש קשה.
0: בואי נשמע את יובל, את ביתו, מברכת את אבא ליום הולדת 37.
6: קוראים לי יובל ארד, ואני הבת שלך אבא רון ארד. מאז שאני קטנה, אני מברכת אותך בימי ההולדת שלך ברדיו, כי אני לא מכירה אותך ולא יכולה לחגוג לך בבית. היום אתה בן 37 ואני כמעט בת 10. אתה כבר עוד 109 שנים לא נמצא כאן. גדלתי ואתה בכלל לא מכיר אותי ואני לא אותך. פעם הייתי שרה לך שירים, היום אני כבר מספיק גדולה ויכולה להגיד לך כמה דברים. אז רציתי שתדע שאני חושבת עליך ומקווה באמת שתחזור. שיהיה לך מזל טוב במקום שאתה נמצא בו. למרות שאתה אבא של תמונות, אתה אבא שלי, ואני מקווה שפעם תהיה אבא אמיתי. אז הכי חשוב שתדע שלא שכחתי אותך וגם כל המשפחה. יובל.
0: יובל עכשיו בת 41. רון ארד לא היה איתנו כאן, היה בן 68. וזה מצמרר לשמוע אותה.
1: ואימא לילדים.
0: אחיו חן פנה, לפחות בתחילת המאבק, כדי לנסות כן לגייס את התקשורת הישראלית לצד המשפחה.
7: התקווה היחידה שיש לי בלב זה שרון ישמע על זה, כי זו הייתה המטרה, שיבואו כלי תקשורת, שישמיעו, ואם במקרה יש לו רדיו, טלוויזיה או כל כלי שמאפשר לו לדעת על העניין, שידע שעם ישראל לא שכח אותו.
0: והחטופים שחזרו משבי חמאס במהלך המלחמה הזאת, סיפרו כל כך הרבה פעמים איך מדי פעם ראו את ההפגנות לשחרורם בכיכר החטופים ובמקומות אחרים והתעודדו, חלקם אפילו שמעו את בני המשפחות שלהם מתראיינים כאן וכאן חדשות ברשת ב'
1: נכון.
0: והתעודדו מזה, מה שמלמד שכנראה המאבק התקשורתי, אם לא בהכרח זרז את שחרורם של החטופים, לפחות עודד את רוחם.
7: אני
1: כן, מן הסתם, אבל שוב, אף פעם אי אפשר לדעת ואי אפשר להשוות שנים לשנים, ואי אפשר לבות את החיזבאללה, לחמאס, וזה אירועים שהם שונים, אבל בסוף בסוף הכאב הוא עמוק, אותו כאב, ואותה תחושת תסכול קשה, שאתה רוצה לדעת מה קרה, אני ליוויתי את פרחי האימן במשך גם 40 שנה כמעט, אנחנו מכירות, ואני... אז יש כאלה שאומרים נוותר, היא לא ויתרה, היא הייתה נחושה, היא רצתה, היא ביקשה, היא רצתה לדעת. אנשים, לאנשים קשה לוותר, ולכן כל כך, יש חשיבות גדולה כל כך להתערבות של טראמפ ועל החזרתם של כל החטופים הביתה. אלוף משנה במילואים ניסים יוגב, אתה חברו הטוב של רון ארד מהשירות, ואתה גם במשך כל השנים האלה שומר על קשר עם המשפחה. אתה מרגיש שזה חלק מהחיים שלך, פאזל שלא הושלם.
8: כן, זאת הגדרה נכונה. אני ב-2009 כתבתי על האירוע הזה ועל רון במיוחד, על היחסים בינינו, כתבתי ספר, ואני במהלך היותי מדריך בבית ספר לטיסה לפני שנה וחצי, הייתי פעם בחצי שנה מרצה לחניכים על רון ארד ועל הסיפור ועל הבן אדם, ואשתי אומרת שזה התרפיה שלי. כך אני מטפל בעצמי מאז האירוע
1: מ-1986. אתה נווט.
8: כן, אני נווט קרב, כמו רון.
1: מה היה באותו יום מבחינתך, איפה היית?
8: זה פשוט. היינו באותו יום בחצור, היה שם יום עיון לכל טייסות הפנטום, ובמהלך היום, לא זוכר באיזה שעה, באזור 10 כנראה, אנחנו רואים שמפקד הטייסת והסגן שלו מדברים ביניהם, ואז הם אומרים לנו, צריך לחזור לטייסת, ירד פעמם, פעמם זה פקודת משימה. בדרך כלל, אנחנו היינו טייסת צילום, והיינו טסים הרבה מאוד גיחות צילום בלבנון, ולטסות צילום היו צריך 4 אנשים. פה מפקד טייסת אומר לכולם לחזור, אז הבנו שזה כנראה משהו יותר רציני. אז עזבנו את חצור, נסענו חזרה לרמת דוד, וכשהגענו ראינו שבאמת ירדה משימה של הפצצה, של תקיפה, של 6 מטוסים, של איזשהו מחנה באזור צידון. זה היה תגובה, די דומה למה שקורה היום. הם יורים ואנחנו שולחים מטוסי קרב להפציץ. וכשהגענו לטייסת ראינו את הפרטים והתחלנו להכין את המשימה. אנחנו מגיעים ומקבלים את המשימה, אנחנו רואים, מכינים את המשימה, 6 מטוסים, 4 מטוסים ועוד זוג לגיבוי. אותי הציבו להיות מספר 2, עם טייס שזה הייתה הטיסה את המבצעית הראשונה שלו, אני הייתי נווט ותיק, אז בדרך כלל שמים נווטים ותיקים, טייסים צעירים. ואת רוני שמו לי בתור מספר 5, כלומר בזוג הנוסף. ישרנו בתדריך, הכל היה בסדר, ויצאנו לטיסה. יצאנו לטיסה, הטייס שלי שהיה, שזאת הייתה המשימה הראשונה המבצעית שלו, אמרתי לו, תשמע, הדבר המסובך יותר בטיסה הזאת, זה אמרה, המטוס מאוד כבד, אנחנו נצליח להמריא, והכל יהיה בסדר. המטרה פה לא מסובכת, לבנון זה מקום שאין לו הרבה איומים, אמרנו, טסנו למטרה, זיהינו אותה בקלי קלות, והפצצנו, ויצאנו. יצאנו חזרה הביתה, וטסנו לאורך הים חזרה לישראל, וכשעברנו מעל צור בדרך חזרה, ראינו, הבנו שמזניקים את הזוג הנוסף, והם עברו מתחתנו, וכשהיינו מעל הבסיס, התחלנו לשמוע בערוץ המצוקה, יש דבר כזה, נקרא גארד, כל מיני קולות ורעשים, שכאילו קרה משהו, אני אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שקרה משהו. היינו שם לפני 10 דקות, לא ירו עלינו, לא היה שום איום, לא מטוסים, לא טילים. אני זרקתי את זה מאחורי הראש ואמרתי, לא קרה שום דבר. סתם אני מדמיין. נחתנו, ואז אנשי צוות הקרקע אמרו לנו שנפל מטוס. הייתי בהל מוחלט, ובדרך חזרה לטייסת, דיברנו טייס ואני, ואז הוא אמר לי, אמרת שזאת משימה קלה, לא? אמרתי לו, אתה צודק, אין דבר כזה, משימה קלה. והגענו לטייסת, ואז שמענו במכשיר הקשר שמתבצע חילוץ. לא ידענו את מי מחלצים, שמענו את אבי חכמון ואת אסף מיטי מדברים עם מישהו, וחיכינו לדעת מה קורה. אחרי, לא יודע, מספר דקות לא קטן, תמי התקשרה ושאלה מה עם רון. אז אמרו לה שהוא לא נחת. ואז אחרי עוד כמה דקות התקשרה שוב, ושוב אמרו לה, הוא לא נחת, ואז מפקד הטייסת ומפקד הבסיס שהיו איתנו בחדר מבצעים של הטייסת, החליטו שצריך להודיע לה, ואז מפקד הבסיס, שידע שאנחנו חברים מאוד קרובים, אמר לי, בוא איתי, נלך להודיע לה, אני הייתי בהלם, לא ציפיתי לדבר כזה.
0: ואתה יודע מה ההודעה?
8: לא, שהוא נטש, זה מה שאני יודע. אני יודע שהולכים להגיד לה שהוא נטש, כי אז כבר ידענו, בשלב הזה ידענו שמחלצים את הטייס. אני לא זוכר איך ידענו את זה, אבל ידענו שמחלצים את הטייס ולא את רון. וזהו, נסענו מהטייסת לשיקוי משפחות, נסיעה של 7 דקות בערך, שנראתה לי כמו נצח. והגענו ודפקנו לה בדלת, והיא הייתה עם יובל על הידיים, יובל הייתה אז בת 1 שנה ו-3 חודשים, ואיך שהיא ראתה אותנו, היא הבינה שמשהו רע מאוד קרה, פרצה בבכי, והיא ירתה לעברנו איזה 10 שאלות, על חלקם אין תשובה עד היום, איפה הוא למשל? מה בדיוק קרה? ואמרנו לה שרון נטש בלבנון, ואנחנו לא יודעים מה מצבו, לא ידענו אם מחלצים, לא מחלצים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: בדיעבד אנחנו יודעים שזו תקלה שהייתה במטוס, שהיא זאת שגרמה בעצם לפיצוץ, שפרק למעשה את הפנטום, ובהוראה של רון ארד, הם בעצם נוטשים את המטוס וצונחים אל הקרקע.
8: מה שאנחנו יודעים זה שכשאתה משחרר, וכל מטוס היו 10 פצצות, כשאתה משחרר הרבה פצצות במכה אחת, אז יש סכנה שהם יפגעו אחת בשנייה, או שהם יפגעו בבטן המטוס. עכשיו, זה לא אמור לפוצץ פצצה, כי לכל פצצה יש מרעום, והמרעום הוא נדרך 4 שניות אחרי שהמטוס משחרר אותו, כלומר, הפצצה כבר מתרחקת מהמטוס. פה קרו 2 תקלות, אחת זה 2 פצצות התנגשו אחת בשנייה או בגחון המטוס, ובאחד המרומים ההשעיה לא עבדה. והפצצה התפוצצה כשהם היו מתחת למטחון המטוס, ובאחד המרומים ההשעיה לא עבדה.

0: תגיד לתמי, רון נטש, ואין לי שום תשובה לשאלה שלך.
1: קודם כל, כל הדרך מהטייסת לבית שלה, משהו כמו אמרתי 5-7 דקות, אני רציתי שהדרך לא תיגמר. אני לא, בחיים לא עשיתי דבר כזה, לא דעתי למישהו הודעה כל כך בשורת איוב כזאת, בטח לא לחברה טובה שלנו. אנחנו היינו חברים מאוד טובים, אנחנו היינו בארצות הברית ביחד ארבעתנו, שנתיים לפני זה, והיינו ממש ככה, חברים אדוקים. איך שהיא פתחה את הדלת, היא ראתה את פקד הבסיס ואותי, כאילו, מה? אני הייתי ספיצ'לס, מה שנקרא, לא ידעתי מה להגיד, ורק אחרי שהתחילה לשאול שאלות, ניסינו להיות מציאותיים, ולתת לה איזושהי תחושה שזה מטופל, אבל זה היה חסר כיסוי לחלוטין. מה שאני זוכר זה שבאותו ערב, אשתי אריאלה היא למדה בטכניון, והבן שלנו, שהיה גדול מיובל בכמעט שנה, היה אצל בייביסיטר. וכשהיא חזרה מהטכניון, ולקחה את הבן שלנו מהבייביסיטר, אז בייביסיטר אמרה לה שקרה משהו נורא. אז אשתי נורא נבעלה, אז היא אמרה לה, לא, לא, זה לא ניסים. אז היא נרגעה, ואז היא אמרה לה שזה רון, אז היא נבעלה מחדש.
2: ככה ממשיכים כל השנים ללוות את הסיפור הזה, שבעצם אין לו, עד היום אתה אומר, אין תשובה. זה התסכול, זה הכאב העמוק יותר.
1: כן, אני תמיד אומר שזה סיפור, בשונה מהרבה מאוד סיפורי אובדן במדינת ישראל, זה סיפור שאין לו סוף. כל שאר הסיפורים שאני מכיר, שאנחנו מכירים, הם סיפורים שאו שמוצאים גופה, או שמכריזים על הבן אדם כחלל שמקום קבורתו לא נודע. ופה זה נשאר איפשהו באמצע. ולא יודעים מה קורה, ולא יודעים מה קרה. יש הרבה אופציות והרבה ורסיות. אנחנו לא יודעים. עד שזה לא ייסגר, זה לא ייסגר.
2: וכל פעם מחדש יש איזושהי תקווה, ואתה בקשר כל הזמן, כל השנים.
1: כן.
2: גם עם תמי, גם עם האחים שלו.
1: עם תמי בעיקר, עם חן קצת פחות, עם האח הצעיר לגמרי לא, אבל אנחנו בקשר כל פעם. כל פעם שיש איזשהו רעיון או שיחה, שמוצאים משהו, לפני הפעם האחרונה ששלחו את האנשים לקבר ההוא שם בלבנון, אז
0: בנבישית, במרץ כן. האחרון.
1: אז יש איזושהי תקווה, אבל התקוות האלה הם כבר, הם לא... לא מציאותיות, אנחנו כבר לא בונים על תקווה כזאת.
0: ניסים, בוא נחזור אבל לחברות שלכם. אתם מכירים כשאתה בקורס טייס, והוא מפקד הכיתה שלך, זה בכלל לא מתחיל כחברות, זה מתחיל בעצם כביחסי מפקד ופקוד בקורס.
1: נכון, היה לנו 3 מקים על כל גף. הוא היה בשלב הלפני האחרון, הייתי בשלב הראשון, הוא היה... וכל בוקר הם היו עושים לנו מסדר בוקר, ואנחנו, הם היו מתחלפים ביניהם, כל פעם מישהו אחר מגיע. ואנחנו נורא רצינו שרון יהיה זה שיבוא לבדוק אותנו, כי הוא היה מצ'וקמק, קראו לו צ'וקו. הוא היה בא עם הכובע קסקט, עם המצחי על השמיים, אף פעם לא היה מגולח פיקס, ובגלל שהוא היה כזה, הוא גם לא בדק אותנו כמו ששני החברים שלו בדקו, ולכן מאוד אהבנו שהוא בא לבדוק אותנו. אבל לא היינו חברים, הוא היה ממקף, אתה יודע. מתי נהיינו חברים, אחרי שסיימתי את השלב הראשון, והוא סיים את הקורס, הוצבתי באותה טייסת שבה הוא הוצב. ופתאום ראיתי אותו שם, באתי ביום הראשון, ראיתי אותו שם. הפתיע אותי מאוד שהוא הכיר אותי, אני כמובן הכרתי אותו. והוא אמר לי משפט שאני זוכר עד היום, הגעת לאחלה טייסת, אם אתה צריך, יש לך איזושהי בעיה, אני פה. לאט לאט הפכנו לחברים, כי אנחנו די קרובים בגיל, הוא גדול מני משנה וקצת. ומאוד אהבנו ספורט, כדורגל, כדורסל, היינו משחקים המון כדורגל ביחד כל יום שישי. ולאט לאט הפכנו לחברים. עד שכשהתחתנו, תמי והוא התחתנו משהו כמו 8-9 חודשים לפנינו. וכשהגענו לשיקום משפחות, אחרי שהתחתנו, הם כאילו קיבלו את פנינו. עשו לנו מין חפיפה כזאת, כאילו, גרנו מולם. איפה קונים, איפה כדאי לקנות, כל הדברים שאתה... ולאט לאט הפכנו לחברים מאוד מאוד קרובים, היינו רביעה ידועה בשיקול משפחות, כל יום שישי שלא היינו נוסעים להורים, היינו אוכלים ביחד, היינו נוסעים לטיולים ביחד, כל יום שישי היינו משחקים כדורגל, אחרי זה התחלנו ללמוד בטכניון ביחד, שנינו התקבלנו לטכניון, הוא התקבל באופן אוטומטי, היא נסמך תעודת בגרות, אני הייתי תלמיד גרוע בתיכון, הייתי צריך לעשות מכינה, הוא למד הנדסה כימית, אני למדתי הנדסת מכונות, והוא מאוד, בשנה הראשונה הוא מאוד עזר לי, היה מאוד קשה בשנה הראשונה. אני זוכר שהוא לימד אותי כימיה,

0: לא ידעתי, לא היה לי מושג בכימיה, הוא לימד אותי כימיה, ובזכותו עברתי את הסמסטר הראשון בהצלחה, וגם את הסמסטר השני, את השנה השנייה כבר נאלצתי לעשות בלעדיו. עכשיו, הוא היה תלמיד מצטיין, והשיג את זה ככה, בצ'יק, בלי שום בעיה. הוא היה מאוד חריס שכל, רון. הייתה לו יכולת הבנה מהירה מאוד של דברים שאנשים סטנדרטיים, גם הטובים שביניהם, מבינים קצת יותר לאט. הוא ידע לברור את את הדברים, את הטבל מן המוץ, ולדעת מה הדברים החשובים בכל דבר ודבר.
1: לדעתך גם בשבי.
0: אני לא יודע להגיד לך, תשמעי, אני יכול להגיד דבר אחד, שאחת מתכונות האופי הבולטות של רון, היה היכולת האתלטית שלו. הוא היה מעשן המון, אבל כשהיינו משחקים כדורגל, היה לו כושר גופני מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד טוב. למשל, כשהכדור היה אף מעבר לגדר של, של המגרש, הוא לא היה אפילו יוצא מהשאר של, של המגרש, הוא היה מטפס על הגדר, ועובר לצד השני ומביא את הכדור. ובגלל היכולת האתלטית הזאת והכושר הגופני שלו, אנחנו כולנו היינו בטוחים, לא דיברנו על זה בינינו אף פעם, החבר'ה בטייסת, כולנו היינו בטוחים שהוא ינסה לברוח, ויכול שזה מה שקרה. אנחנו לא יודעים.
2: איך הליווי הזה של המשפחה? כי באמת הייתם החברים הכי טובים, הילדים שלכם נולדו בפער לא גדול זה מזה. איך בעצם המשפחה התמודדה עם זה? לאורך הרבה מאוד שנים אילצו אותם או הסלילו אותם לשתוק, לא לדבר עם התקשורת, לעשות את המלחמה, כמו שקראו לזה, באופן אצילי להחזרתו.
0: תראה, התקופה היא שנות ה-80, כן? אנחנו היינו אחרי עסקת ג'יבריל, והיה פה לחץ תקשורתי מאוד גדול, לא לשלם מחיר כזה, אני לא בא בטענות כרגע לאף אחד, אני רק מציין את העובדות שאנחנו חווינו. והתחושה הייתה, גם בקרב החברים שלנו בוגרי מלחמת יום הכיפורים, הוותיקים בטייסת, הרי הגיעו תמונות. אמרו לנו, יש תמונות? הוא יחזור. אל תדאגו, זה רק עניין של זמן. אל תעשו רעש, אתם תעשו רעש, אתם רק מפריעים למערכת. בדיעבד, הסתבר כטעות, שבין היתר, בגלל זה אנחנו, אני לפחות, מכה על חטא.
2: מכה על חטא על מה?
0: על זה שלא יצאנו החוצה. אני הייתי אז במדים, אז היה לי קשה לצאת החוצה, כי אסור לי, אסור היה להתראיין, אבל המילואים ניקים בטייסת. ויכול שגם אני הייתי צריך להתראיין ולדבר ולעשות רעש. זה לא קרה אז. האלטרנטיבה, הקו המוסכם היה, אל תפריעו, אנחנו עושים את העבודה בשבילכם, והכל בסדר. עכשיו, מה שלא היה ברור אז, כנראה מספיק טוב למקבלי ההחלטות, זה שהזמן הוא לא אינסופי. זה אתה בידיים של ארגון טרור, לא בידיים של מדינה. ארגון טרור, יום אחד הוא יכול להיעלם. וזה מה שקרה.
1: אולי בגלל זה גם היית כל כך שותף, והרגשת צורך לתמוך בהפגנות בעד החזרת החטופים.
0: זה ברור, חד משמעי. כי מי שהיה בסיפור הזה, האירועים של החטופים הם...
2: ב-1986... זה אחרי באמת עסקת ג'יבריל שמתרחשת שנה קודם לכן עם מחיר מאוד כבד וביקורת ציבורית אדירה על מי שהיה שר הביטחון אז, יצחק רבין. ומאז רון ארד היה לנו כבר גלעד שליט. נכון. אז מאז רון ארד היו גם שלושת החטופים של הרדוב. נכון. עדי אביטן ובני אברהם ועומר סוואד והחטופים של מלחמת לבנון השנייה. וגלעד שליט ואברה מנגיסטו ואישם הסעד, כל כך הרבה חטופים מאז, ומגיע השבעה באוקטובר, מה זה עושה לך?
0: תראה, זה מתערבב, זה לא... האירוע של השבעה באוקטובר והחטופים מהשבעה באוקטובר לא נפל דווקא על רון ארד, הוא נפל לי על האסון הנוראי שקרה למדינה הזאת. לגבי החטופים או השבועים שהיו קודם, גם החטופים של הרדוב בשנת 2000 וגם אלדד רגב אהוד גולדבסר, היה ברור שהם מתים, למרות של פורמלית זה לא היה ככה. היחידי שהיה ברור שהוא חי, זה גלעד שליט. ובאמת, כשהיו המאבקים לשחרור גלעד שליט, אני לא הכרתי אותו אישית, אבל לא רציתי שיקרה מה שקרה לרון הראצ'י, שעכשיו הוא בידיים של ארגון טרור, והוא ייעלם.
2: אבל עכשיו, בשלוש השנים האלה של המלחמה, עד השחרור של אחרון החטופים שהוחזק על ידי החמאס, רן גבילי, זכרו לברכה, היו הרבה מאוד משפחות שאמרו, לא ניתן להיות עוד רון ארד. לא, הוא הפך להיות סמל פחד ואימה.
1: נכון.
0: נכון? ובאמת, כמה, 40 אנשים נעלמו, נהרגו, חלק נרצחו, כי מישהו פה במדינה החליט שיותר חשוב לו דברים אחרים, מאשר להחזיר את החטופים. ומישהו, עוד שניים אחרים, החזיק אותו במקום מאוד עדין. שני אנשים ממפלגה מסוימת שקוראים להם עוצמה יהודית והציונות הדתית. והוא נכנע להם כי הוא רצה לשמור על הממשלה שלו, והתוצאה הייתה שהוא החזיר את כולם, אבל חלק מהם הוא היה יכול להחזיר חיים.
1: גם תמי הרדי השתתפה וכתבה והפגינה נחישות בכל מה שקשור לחטופים, וגם הציע להם. לדעתך היא מצטערת שהיא באמת הקשיבה לצבא, היא והמשפחה, הם לא הפגינו, אתם לא הפגנתם, שתקתם בעצם, שמעתם לצבא שמוטב לשתוק.
0: אני חושב שאנחנו עשינו, אני יכול לדבר בשם עצמי, אני חושב שאנחנו עשינו טעות, אנחנו כקולקטיב, בסדר? לגבי תמי אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שגם היא מבינה שזה לא היה נכון להיות בשקט, אבל לא דיברתי איתה על זה אף פעם. אז, זה היה הטרנד אז. אני חושב שאם היינו עושים יותר רעש אז, אז יכול להיות שהדברים היו קצת שונים. למרות שהוא נעלם, לפי כל העדויות, אחרי שנה ושמונה, שנתיים, משהו כזה. תראה, הפעם הראשונה שאנחנו יצאנו להפגין, אני ועוד כמה חברים, זה שהלכו להחזיר את מוסטפא דיראני. אמרנו, תחזיר אותו. הוא היה אצלו בידיים. עד שהוא לא חוזר, הוא לא חוזר. זה לא החזיק מעמד.
1: האמא גם היא הייתה מאוד אצילה.
0: נכון.
1: מאוד נינוחה, חיצונית כמובן. לא מתלהמת. עוררה, עם כל המשפחה מעוררת איזה אנשים, מלך הארץ.
0: נכון, זה בדיוק ההגדרה הנכונה. באתי על מטב זיכרוני, גם אפילו אמרה שאם יודעים שהוא מת, לא להחזיר אף אחד, אני לא צריכה את הגופה, משהו מהסוג הזה, אני לא זוכר
1: את המסך. לא לסכן המדיר. את חיילת.
0: בדיוק, לא לסכן חיילת. אגב, זה גם מה שתמי אמרה עכשיו, בעניין של סיכון חיילים, תמורת גופות, אם אני זוכר טוב.
1: אבל זה תעלומה ואי אפשר, ורוצים לדעת מה היה. גם אם כן מחזרים, לא מחזרים, אבל רוצים לדעת מה היה.
0: כן, אבל שלחו להביא את, את העצמות שלו לכאורה מהכפר הזה בלבנון, אני לא בטוח שהייתה תומכת בזה שיביאו עצמות כדי ויסכנו חיילים, אני לא יודע. אם בסוף זה היה מביא תשובה, אז יכול להיות שזה היה שווה, אבל בסוף אף אחד לא נהרג שם, ואף אחד לא נפל, אז יצא טוב.
2: ניסים, אנחנו מדברים איתך כחברו של רון ארד, בדרך כלל מדברים גם עם בני משפחה, אבל מה זה לאבד חבר כזה, כמו רון, בשבילך, אחרי 40 שנה?
0: לא היה לי אף פעם חבר כזה קרוב שאיבדתי. טפו, טפו, טפו, בסדר? תחשוב, אנחנו היינו מדברים כל יום, על כל מיני דברים. אחד הוויכוחים הגדולים בינינו היו תמיד סביב שני נושאים. סביב ספורט, הוא היה עוד של הפועל כפר סבא, אני של מכבי תל אביב, זה לא כוחות, אוקיי? וכדורסל והדברים מהסוג הזה. ותמיד היה לנו ויכוחים על כל מיני דברים לא בדיוק מקצועיים, למשל, מה הנהר הכי ארוך בעולם, מה הנהר הכי גבוה בעולם, כל מיני דברים מהסוג הזה.
2: טריוויה.
0: טריוויה, בדיוק. אחד הדברים שקורה לי עד היום, 40 שנה אחרי, זה שקורים כל מיני אירועים, נגיד לאומיים, אבל אירועים מז'וריים במדינה, בוודאי אירועים של השלוש שנים האחרונות, אני תמיד שואל את עצמי, מה רון היה אומר? מה הייתה דעתו על העניין הזה? איך הוא היה מתנהג? אין לי תשובה חד משמעית, אני יכול רק להעריך מה הוא היה אומר, אבל אני לא יודע, אני גם לא רוצה להגיד את זה, כי אני מסתכן באמירת דברים שהם בשם, לא בשם אמרם, אז אני לא אגיד את זה, אבל זה תמיד עולה לי בראש. מה הוא היה אומר? אפילו גם בספורט, מה הוא היה אומר על המונדיאל, למשל, כדורגל היינו רואים המון ביחד. אבל זה חסר לי במובן מסוים. להגיד לך שזה כל יום חסר לי? לא. זאת האמת, זה לא נכון. עברו 40 שנה. בשנים הראשונות, היו לי כל מיני חלומות שהוא מגיע. חלמתי בלילה שפתאום הוא מתייצב, אבל זה נעלם אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים. בסך הכל החבר הכי טוב שלך, שפתאום נעלם לך מהחיים. באמת היה, אני אומר בלשון עבר, כי ככה אני מרגיש, אבל בנוף של אנשי צוות האוויר, הוא היה חריג. קודם כל, בהופעה החיצונית שלו, הוא תמיד היה משלומפר, ומצ'וקמק, ומפקדי טייסות היו נכנסים בכל הזמן הזה. למה אין לך סמל, למה הדרגות שלך, למה פה, למה אתה לא מגולה? פעם בשנה היה יום ספורט חילי כזה. כשרון היה על המגרש, זה היה נגמר בקסח. כי הוא לא היה מוכן להפסיד, תמיד היה מוכן להיות מקום ראשון. זה גם סיפור מצחיק על תחרותיות. תראה, היינו בטיול ביחד בארצות הברית. שכרנו רכב, היינו עושים שני הגברים מקדימה, שתי אנשים מאחורה, והיינו מתחלפים. אחד נוהג, אחד מנווט. לא היה GPS, היינו עם מפות. באחת הנסיעות שהוא נהג ואני הייתי הנווט, אנחנו עושים בכביש ארוך בארצות הברית, ואז פתאום אני רואה שהוא מאיץ. והוא עובר את המהירות ונוסע, נוסע, נוסע. אני אומר לו, רון, אנחנו לא מרי, אנחנו בטיול. אז הוא אומר, להסתכל קדימה, מה אתה רואה? אני אומר לו, יש אוטו, איזה 400-500 מטר לפנינו. ואז הוא אומר לי, לפניי אף פעם לא יישא אוטו. אני חייב להשיג אותו. עכשיו, זה באמת היה כך. אז זה מצביע על הבן אדם, על האופי שלו המיוחד, התחרותיים כולנו. אבל הוא קצת מעלינו. חכמים, פחות או יותר, רובנו, אבל הוא באמת הרבה מעלינו.
1: אתה יודע, אולי מתוך הטייסת, או מתוך תחקירים שנעשו ונעשו, ובטח אתה קיבלת, מה קרה שם מבחינה טכנית? האם אפשר היה למנוע את התאונה הזאת? או...
0: את העניין של הפצצות והמרעום, זה תקלה שלא הייתה צפויה. אגב, מאותו יום, לדעתי, לא השתמשו במרעומים האלה עוד פעם. למה הפצצות התנגשו? יש פה כמה ורסיות שאני לא יודע להגיד מהן הנכונות. עשו סימולציות בסימולטור, וגילו שיכול להיות שאם השחרור של הפצצות היה יותר רהיט, מבחינת רהיטות, אז יכול להיות שזה לא היה קורה. זה יישאר תעלומה. אני חושב ש... בסוף הטייס, שהוא הקברניט ומפקד המטוס, הוא מרגיש לא נוח עם זה.
1: לא נוח?
0: אני משוכנע שהוא מרגיש
1: לא נוח. זה לא החלטה שלו, זה גם לא באשמתו. לא, אז זה שהוא ניצל?
0: לא, לא שהוא ניצל. בסוף, יש דבר שנקרא אחריות בחיל האוויר, אנחנו מכירים אותו. מי שהמפקד הוא אחראי, ומי שמפקד המטוס זה הטייס, לא משנה כרגע... אם זה באשמתו, לא באשמתו.
1: הוא נחת, הוא נטש ונפל מרחק רב מהטייס השני.
0: מה שאנחנו יודעים זה שהוא הצליח לתמרן את המצנח שלו כך שהוא ייפול לתוך ואדי.
2: ישי אבירם,
0: הטייס. ישי אבירם, הטייס. ורון, שלא דיבר מרגע שהם נטשו.
1: אולי נפצע.
0: הוא בדיוק, הוא נפצע, הוא גם לא הוציא את מכשיר הקשר, והוא נפל כנראה בתוך כפר, וישר תפסו אותו. עכשיו, העובדה שהטייס נחת 300-400 מטר ממנו, באזור שהוא קצת פחות, נתן לו את הדקות הבודדות להתחבא ולהיכנס לתוך הוואדי, שממנו אחר כך אסף מיטי ואבי חכמון חילצו אותו בגבורה הילאית, דרך אגב. הם קיבלו על זה צלה של שני דברים. אחד, שהם עשו את זה לבד בשטח אויב, ובית... של החילוץ על המגלש, שזה לא... זה היה יוזמה של הטייס, של ישי אמנם, אבל גם שלהם.
2: אלוף משנה במילואים, ניסים יוגב, חברו הטוב של רון ארד, נאחל לך שהמעגל הזה ייסגר.
0: נאחל לכולנו.
1: כן, לכולנו, לכל עם ישראל.
0: לתמי ולמשפחה ולכולנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה. אחת הדמויות אולי המרכזיות ביותר בכל סיפור רון ארד זה מי שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אורי לוברני, איש מודיעין במקור, מי שחי ונשם את לבנון מלכתחילה. ברעיונות שאנחנו חשפנו כאן לפני שנה בפרויקט לציון 30 שנה להירצחו של יצחק רבין, במרכז רבין מצאנו רעיונות של אורי לוברני במסגרת הרעיונות הגנוזים, והוא מספר על הרגע שבו רון ארד נפל ואיפה הוא היה.
3: אני הייתי, בזמן שרון ארד צנח, אני הייתי במטה של יקל על הגבול, מעבר לגבול, בלבנון. ניסו לחנץ אותו, וזה הייתי עד לכל העניין. הייתי עד לכל העניין, ואז אני רציתי, והתחלנו לעקוב אחרי זה. אני מחזיק קשרים עם שיעים, בלבנונים, מתוך תחושה שזה שווה, למרות שהם לא עוזרים לי בכלום כרגע. ואני יכול להיות עכשיו במצב, אני כן במצב, לבקש מישהו שיעבור בבתי החולים בבירות, בצידון, בבלבק, לבדוק אם יש שם פצוע ישראלי, ולהודיע לי.
2: בעצם מנסה להפעיל את המקורות שיש לו, את האנשים, את השיעים שאיתם הוא היה בקשר, בסופו של דבר...
1: כדי להגיע לאונרד קטנו, עשתה את המאמצים שלו, אבל גם הוא מתוסכל.
2: מאוד מתוסכל, תרף נגיע לזה. אורי לוברני למעשה יודע את כל תהליך המעקב, איפה היה רון ארד עד אותה פעולה במיידון, כולל הרגע הזה שבו מוסטפא דיראני לוקח את רון ארד איתו כשהוא נוטש את אמל, ובין היתר מנסה אורי לוברני לייצר מסע ומתן באמצעות בתווך עם השיעים.
3: ואני התחלתי, אני התחלתי לנהל מסע ומתן באמצעות המתווך הזה, שבעצם הגיע לזה ששלחנו לו מכתבים, קיבלנו מכתבים, קיבלנו תמונות וזה.
4: לרון ארד.
3: כן, כן, כן, כן.
2: זה בדיוק התמונות שהגיעו בסופו של דבר, כולל קולו של רון ארד, אם את זוכרת בסרטון הזה.
1: כן, מעט מאוד מידע שהגיע במהלך חיי השנים, מעט מאוד.
2: והדבר שבעצם היה במסע ומתן הזה, זה הרבה מאוד מחירים שישראל נדרשה לשלם, בישראל לא אהבו את זה.
3: היה בהחלט עם מי לדבר, והם נתנו לנו מחירים, וכל פעם עלו עם מחירים, אנחנו ניהל מסע ומתן, יצחק רבין קיבל חררה מזה שכל פעם המחיר עלה, אבל זה היה בלתי נמנע, אתה עוסק עם הביזנטינים, זה לא... זה... ודובר על סכום של 3 מיליון דולר, ודובר על עצירים שצריך להיזהר, ואז גם דובר על פלסטינאים שנביע ברגי רצה, וזה הכעיס את רבין, לא ככה כסף, הכעיס את רבין וביאס אותו בצורה מאוד רצינית. העסק הזה שהוא צריך שוב אחרי ג'יברים הזה פתאום להיכנס לתודעה של הציבור שהוא שחרר פלסטינאים עם דם על הידיים או משהו כזה.
2: עד סוף ימיו, אורי לוברני קיווה להביא את רון ארד הביתה.
1: נכון. אני מתארת לעצמי, פגשתי אותו ממש בימיו האחרונים, לא ממש האחרונים, אבל זמן קצר לפני שהוא נפטר, וביקשתי ממנו להתייחס לסיפור של רון ארד, ושאלתי אותו, מה הוא מרגיש בעצם סביב כל האירוע הזה, והוא הסכים להגיד.
3: אני לא הצלחתי להביא חזרה את רון ארד, וזה ילווה אותי עד סוף ימיי. בוקר בוקר קמתי ושאלתי את עצמי, האם אתה עשית את הכל שאתה יכול לעשות כדי להביא את רון ארד, ואני לא יצאתי מסופק בעסק הזה. ייסרתי את עצמי הרבה זמן, אני מודה שאחרי כל כך הרבה שנים, זה הפך להיות איזה מין זיכרון עצוב.
1: כן, זה קשל ככה. תראה, אנשים שאכפת להם, שליוו את המשפחה, שרצו להגיע לאיזושהי תוצאה, וזה תסכול וכאב, כאב עמוק, שליווה אותו עד יום מותו.

0: 40 שנה לנפילתו של רון ארד השבי, סיימנו. העורך עמיתי ליפשיץ, מפיק אביגל ביגי בסור, אילי בן שבת ושלומי יצחק על הביצוע הטכני, תודה לרבית לוי דמסקי ולארכיון כאן חדשות על קטעי הארכיון. תודה כרמלה מנשה.
1: תודה יואב קורקובסקי.
0: יום כיפור משמעותי לכולנו.

0: אמלקה, פקר לבין דמתארג. מקנים ודמתם, ודמתם, ודמתם, ודמתם, ודמתם.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

מלקה, פקר לבין דמטרק מקנם פודמטה דרי במטה, בטה מצנקניאל.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא נפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
1: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים שצהל ירה אש תותחים אל מרחב ברעשית וביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה אחרת. כ-150 אלף מתפללים השתתפו הלילה בכותל המערבי במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים. את מערת המכפלה פקדו אלפי מתפללים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. מקורות לבנוניים מדווחים כי צהל ירה לפני זמן קצר אש תותחים אל המרחב שבין ברעשית ובית יחון בגזרה המרכזית של דרום לבנון. עוד דווח שצהל ביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה המערבית של אזור הביטחון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150 אלף מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו 4 שורדי שבי, אליה כהן, רום בסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות המתפללים הריעו לחמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כ-2 מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ו10 ימי תשובה. אל מערת המכפלה בחברון באו הלילה אלפי מתפללים למעמד סליחות והתרת נדרים. רב פקד בני פיקדה דרס, קצין שיטור וקהילה בתחנת חברון, סיכם את המבצע להבטחת המתפללים במערת המכפלה.
9: סיימנו 3 ימי חריג שבו הגיעו כמויות של אנשים לתוך המערה, והיום אנחנו מציינים את יום האחרון של הסליחות. אלפים הגיעו לפה.
8: במבצע האבטחה במערת המכפלה ובסביבתה השתתפו כוחות גדולים של משמר הגבול. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
10: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
8: הרב דוד לאו שוחח עם דקלה אהרון. בחולון הלכה לעולמה מרים ג'אמוס, אלמנתו של ראש הקהילה היהודית בלבנון שלמה ג'אמוס, שפעל בשירות המודיעין הישראלי במשך שנים רבות. בין השאר סייע להבריח יהודים מסוריה לישראל. כתבנו ערן זינגר מוסר כי שלמה ג'אמוס נחטף מביתו מביירות בשנת 1984, ועד היום לא ידוע בוודאות מה עלה בגורלו. מרים ג'אמוס, בת 79 במותה, תובא בעוד שעה למנוחות בבית העלמין בחולון. המאבק בתופעת הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. בנגב עצרה המשטרה בסוף השבוע 8 חשודים בהחזקת נשק, תחמושת וציוד לחימה. 7 מהם נעצרו בפשיטות על 2 מתחמי מגורים ביישובים בדואיים. השמיני נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי. ברשותו נתפסו אקדח ותחמושת. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
7: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני העסקתים. האזנה נעימה.
4: אני אצלם את החיים שלי. אנחנו באנו לכותל, אי אפשר לבוא לירושלים ולא לבוא לכותל. אנחנו בחודש אלול, לפני ראש השנה, וזה מתבקש. אני אוהבת. אני, ירושלים עושה לי טוב. יש לי סינדרום ירושלמי, ירושלמי זה נקרא. תאמיני לי, אני מכירה אנשים אתאיסטים. את יודעת מה זה אתאיסטים? לא מאמינים בכלום.
11: נכון.
4: והנה, פתאום יש ניצוץ.
3: ופתאום יש ניצוץ, גם בשעת הצהריים הזו, ברחבה הרותחת, בלי צל, ג'וליאנה ושושי מחפשות את הניצוץ. זה ימים כאלה שמחפשים 10 ימי תשובה, בין כסל לעשור. הימים הנוראים, נתנו לתקופה הזו הרבה שמות, לדבר הזה שאנחנו מרגישים או מנסים להרגיש. ובלילה, 15 דקות אחר חצות, כבר יש כאן 10,000, והם קוראים יחד את הסליחות.
12: מה זה בשבילך לבוא לכותל? למה באים לכותל?
13: בשביל להתפלל.
14: להתפלל.
12: למה דווקא פה?
13: כי פה השכינה שורה.
14: כי פה השכינה שורה, ופה בית המקדש.
12: איך אני יכול להרגיש את השכינה?
14: במקום שמתפללים, שם השכינה נמצאת.
12: יש לי דרך שאני יכול להרגיש את הדבר הזה, אם אני לא מרגיש אותו?
13: תפילות.
3: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 16 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. במציאות הישראלית השבורה שלנו אין שום דבר שהוא קונצנזוס. מרחבי ההסכמה הלכו והצטמקו, נעלמים בכל יום שעובר. אבל נדמה שליום הכיפורים עדיין נשמר מעמד מיוחד. בין אם אתם צמים או לא, הולכות לבית הכנסת או לים, או כובשים את הילון באופניים. אנחנו עדיין כולנו מסכימים על 25 שעות של שקט. אז היום, אחרי ראש השנה ורגע לפני יום הכיפורים, מרון ססון, חבר המערכת שלנו, יצא ליום שלם ברחבת הכותל המערבי. הוא פגש ישראלים וישראליות מכל הארץ ושמע מהם את התפילות שלהם אחרי 3 שנים סוערות וקשות. יום בכותל המערבי. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אירון.
1: שלום קרן.
0: לפני כמה ימים באת ואמרת לי, אני רוצה לקחת מיקרופון, מכשיר הקלטה, ולצאת ליום שלם בכותל, לקראת יום הכיפורים. מה חיפשת שם?
1: אני מיד אענה לך, אבל אני רוצה דווקא בחוצפתי לגזול ממך את מעמד המגישה ולשאול דווקא אותך, איזה רגשות יש לך לכותל המערבי?
0: אני מאמינה גדולה בבני אדם, פחות באבנים, אבל באופן עקרוני יש לי כבוד מאוד גדול לאמונות של אחרים, ואני מבינה את המקום.
1: האמת, זה די מה שחשבתי שתגידי, אם להיות כן, זה פחות או יותר גם מה שאני מרגיש. הכותל לא מעורר בי איזה סנטימנט מיוחד, אם כבר להפך, לפעמים הוא מעורר בי דווקא הרבה מאוד אנטי. ההפרדה המגדרית, הניסיונות לפעמים לעשות הון פוליטי מאמונה פשוטה וכנה של אנשים, ובגדול אני לא אדם שמתפלל.
0: היום אתה לא מתפלל, אבל בעבר כן התפללת, נכון? אתה בא מבית דתי.
1: כן, אני דתל"ש גאה, ואני כן זוכר כמה פעמים בחיים שהתפללתי, אבל רוב הזמן התפילה בשבילי הייתה נטל, הייתה עונש, 3 פעמים ביום, חייבים ללבוש ציצית, להניח תפילין מגיל 13, אחרי הבר מצווה, לקום מוקדם בבוקר, בשביל זה אני די סניתי את הדבר הזה, וחוץ מזה שאני פשוט אתאיסט, זאת אומרת, אני לא מאמין באלוהים, ולא חושב שהאמנתי.
0: ככל שאתה מדבר, אני חושבת שאולי אתה לא הליהוק הנכון לפרק הזה, ובכל זאת, זה מה שרצית.
1: נכון, ורציתי גם ספציפית בערב יום הכיפורים. אני חושב שרציתי ללכת ולנסות להרגיש משהו. אני אפילו לא יודע מה, אבל ראיתי כל כך הרבה אנשים שמרגישים, ואמרתי שאני רוצה גם, והאמת שממש בתחילת היום פגשתי שם ברחבת הכותל בחור מהמם, קוראים לו שיבי. את צריכה לשמוע איך הוא הציג את עצמו.
2: אני שיבי, אין לי חיים בגדול, עכשיו יצאתי מהדירה שלי באריאל, ואני גר אצל ההורים עד שאני אמצא במקום, עם אשתי ועם שתי הילדים שלי.
1: מה אתה מתכנן?
2: כרגע כזה למצוא עבודה, זה קשה מדי ללמוד שתינו.
1: שני ילדים אמרת?
2: שתי ילדים.
1: הוא חובש כובע קסקט, מחזיק ביד סידור סגור, ומסתובב ברחבה.
2: זה שפשוט יש מלחמה ברקע, זה כן כזה מורגש, אני מרגיש שהבן שלי שלומד לדבר עכשיו, אז הוא מאוד תופס דברים של מלחמה, דברים של כזה, אני הורג אותך, אני זה, שאני לא רוצה שהוא יגדל עם תודעה כזאת של כזה, הורגים כזה, וזה נשק, ובסוף אני מאבטח נגיד, אז הוא כל הזמן שואל אותי, אבא, איפה האקדח שלך? אפשר לשחק עם הרובה שלך? לא, זה לא יכול.
1: אתם מקים אותי על הרצף הדתי שלך?
2: אני רוצה להגיד שאני דתי, אחרים לא בטוח יגידו שאני דתי.
1: מי לא אומר שאתה דתי?
2: דתיים.
1: מה ההורים שלך אומרים?
2: ההורים שלי מאוד מנסים לתמוך והפסיקו להסתכל על המצב שהדתי שאנחנו 7 ילדים.
1: אוקיי.
2: אני ושוני פה, אנחנו האחרונים.
1: שוני זה נחשון, אח של שיבי, והוא בעצם הסיבה שבגללה הם הגיעו לכותל.
3: אני בן 23. באנו, כן, אתה יודע, יום של החתונה.
1: שוני מתחתן היום, והוא אחד מהרבה מאוד חתנים שפגשתי ממש באותו היום ברחבת הכותל.
3: רגע, קצת רוחניות, קצת קדושה. לטבול פה במקווה חתנים, אז...
1: מה זה המקווה חתנים?
3: אתה לא מכיר?
1: לא.
3: זה פה, יש פה ליד מקווה חתנים, זה...
1: זה רק לחתנים?
3: כן, מאושר לחתנים בלבד, ועוד כמה אנשים שיש להם מנוי.
1: עם מי אתה מתחתן?
3: עם אמונה, גם מהיישוב שלי.
1: מה אתה מאחל
4: לעצמך?
3: וואה, בריאות, עושר באלף, גם עושר בעין, פרנסה טובה וזכות.
1: שוני נלקח ממני על ידי החברים שלו, ישר למקווה החתנים, אבל אני בכל זאת רציתי להישאר עם שיבי, אחיו הגדול, זה שאין לו חיים.
4: ואתה עם הכובע עכשיו בגלל הכותל או בכללי?
2: אני מעדיף את הכובע מכיפה. אני, כאילו לכיפות בארץ לפחות, יש ממש סמליות. כל אחד וכאילו מאוד כזה ספציפי.
4: אתה מתפלל?
2: כן. כאילו, 18. אני מאוד מאמין ביותר בדת שיש היום בארץ, פחות באלוהים שיש היום בארץ. כאילו, אני חושב שאני מאמין באלוהים קצת אחר.
4: איזה?
2: אינסופי. שאי אפשר למקם אותו ולהגיד עליו, הוא רוצה שנעשה ככה, הוא רוצה שנעשה... אני כן מאמין שיש המון המון חשיבות למעבר של מנהגים בין דורות.
1: לפני שניגשתי אליו לשיבי, עקבתי אחריו במבטים שלי. ניסיתי להבין מה הוא עושה כאן. הוא לבש חולצה מקושקשת כזאת עם הכובע שדיבר עליו, ולא ממש הביע הרבה עניין. הוא כאן כי הוא חייב, אח שלו מתחתן, אבל לא הבנתי מה מחבר אותו. ואז הוא התחיל לדבר על אבא שלו וסבא שלו.
2: כי אני לא יודע כלום בחיים שלי, אני ילד בן 26. ואבא שלי, הוא החליט להמשיך את כל החיים שלו עם הדבר הזה. ואבא שלו הגיע ל-80 ומשהו, וגם היה לו כל החיים, והוא בחר את זה כל הזמן. ואבא שלו, ואבא שלו, ואבא שלו. אז אני רואה על עצמי שאני מסנן דברים מסוימים שלא מתאימים לי. אני מאמין שגם מי שמעליי ומי שמעליו ומי שמעליו. אז מה שהגיע עד אליי, זה כבר מזוכח.
1: זה יהיה נכון להגיד שתפסתי אותך באמצע משבר זהות?
2: אני מקווה שאני תמיד יהיה במשבר זהות.
1: אני לא יודע אם השלחתי אל שיבי את משבר הזהות שלי, אבל הפתרון שהוא הציע לי, מה להרגיש בכותל המערבי, זה פתרון די פשוט. לא צריך להרגיש, או לפחות לא מוכרחים להרגיש, כי המסורת עצמה הזה שאתה עושה את מה שאימא שלך וסבא שלך וסבתא שלך עשו, זה לגמרי מספיק.
5: שמי טובה. אני באה מאשדוד.
4: באת במיוחד לכותל?
5: כן.
4: למה?
5: זה סוג של מסורת שאתה בא פעם בכמה זמן לכותל. מתפללים. זה טוב לנשמה. פעם בכמה חודשים אני באה. אבל עכשיו זה תקופה של סליחות, אז באים יותר, ושנשמע בשורות טובות מעל כל עם ישראל, ושיהיה טוב לכולם, שטוב לכולם גם לי טוב.
1: ומסורת אגב, לא צריכה להיות בת 2,000 שנה. גם 60 זה מספיק לגמרי.
6: אז אני יאיר, תרב, גם מקריית שמונה, כמו החתן שלנו.
1: יאיר הגיע לכאן ללוות חבר שמתחתן היום, מתניהו.
6: אני צנחן. האמת שההשבעה שלנו הייתה פה. וזה היה מאוד, מאוד מרגש. כל פעם שאני עובר פה ברחבה, אני נזכר. שמעתי פה בתור טירון עם הקומטה הירוקה, שנשבענו ככה על התנך. זה אומר הרבה, זה אומר המון. זה כיף. זה מסורת, שורשים. זה המקום שהוא הכי מזכיר את התמצית היהדות. אתה רואה את זה ואתה... אתה כאילו אומר, הנה, כל ההיסטוריה של עם ישראל פה. על זה נלחמנו, על זה... וזה עוד רק שריד, שריד בית מתגשנו. זה מה שיפה, שזה גם כאילו תמצית של המסורת והעבר, וזה גם העתיד, כי אנחנו מתפללים פה לבניין בית המקדש. רוצים לראות את משיח צדקנו מגיע.
1: אני מודה, כשמתחילים לדבר איתי על בית המקדש, משהו בנייה ממש ציני. על מה אתם מתפללים פה היום?
7: סליחות, שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח.
1: כמו שלושת הילדים האלה מרחובות, גם אותי, בגן הדתי, בקיבוץ, גידלו על בית המקדש. כן, אתם באמת רוצים בית מקדש?
8: כן.
7: כן.
1: זה הרבה עבודה, לא?
7: כן.
8: כן, אבל אנחנו רוצים.
1: בימי הולדת בגן היינו כותבים אחד לשני ברכות, והאיחול הקבוע היה שהעוגה תהיה טעימה ושייבנה בית המקדש. יאללה, נאחל לכם, שיהיה לכם. אתה גם רוצה בית מקדש?
9: כן. ברור, ומה? שבית המקדש ייבנה, לא יהיה יותר צרות גם.
1: אבל כשאני עומד מול קיר האבנים, ברחבה הלוהטת, כשלמעלה צריח המסגד וחיפת הזהב של אל-אקסה, אני יודע שהפנטזיה הזאת שיפסקו הצרות מיד כשייבנה בית המקדש, זו רק תפילה של ילדים. אבל אולי זו התפילה הכי יפה שיש.

0: יום כיפור בשבילי זו מוזיקה. בעונה הזו הכל מתערבב. פיוטים עם חווה אלברשטיין, נעמי שמר עם ליאונרד כהן, ואיבן גבירול עם רביד פלוטניק. זאת כנראה הדרך שלי לנסות ולהרגיש את מה שאני לא ממש מצליח להגיד במילים.
1: אני חושב שתפילה זה לא דווקא מהספר. תפילה זה מדיבור. יש גם את השיר של רביד בלוטניק, מי שמכיר, שתפילה זה גם אם אתה מנסה לדבר עם, עם השם מתברך, בעצם זאת תפילה.
2: בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה.
1: כשאתה מבקש דברים ואתה מדבר איתו בגובה עיניים כמה שאפשר, זאת תפילה וזה מה שאני אוהב.
0: חזקיהו בחור צעיר, הוא יושב כאן על כיסא קטר עם אח שלו, נראים בול אותו הדבר, והם מחזיקים ספרי תהילים.
1: אני חזקיה, יששכרוב, אני גר בצפון. את האמת שלא יוצא להיות הרבה בכותל, אבל תמיד שאני מגיע לפה, זה התרגשות שאתה לא יכול להסביר.
0: חזקיה לא נפתח בקלות. אנחנו מעבירים כמה דקות בשיחה על תפילה ורוחניות, ואז אני שואל אותו על המלחמה.
1: את האמת שעברה עליי, עברנו כמה דברים במלחמה, ויש נפילות, ומזה אנחנו עולים כמה שיותר גבוה. אחי נפצע במלחמה, פגיעת ראש. היום ברוך השם הוא בסדר גמור. חי נושם ובועט.
0: וכשהוא מתחיל ומספר, אחיו קם, מתרחק, והולך לאבני הכותל. וכשהאח מסובב אליי את הפנים שלו, פתאום רואים את הפציעה הקשה. היה מי שכתב אחרי מלחמת ששת הימים, אל הלוחם ששב מהקרב, אבל פניך נערי נותרו שונים.
1: פתאום המחנך שלי בא אליי, עושה לי בוא, אני צריך לדבר איתך. בסדר, אני בא, ופתאום המנהל גם בא, אני אומר להם, טוב, מה, כאילו, מה עשיתי? בואו תנו לי את העונש ונמשיך הלאה. עושים לי, לא, תשב רגע, מביאים לי כוס מים, וזה התחלתי ללחץ, ואז הם עשו לי, אחיך נפצע נוש, וזה. שער באו, אספו אותי לסורוקה, הגענו, עד שאני הגעתי כבר, באתי מהמרכז, היה שם כל החברים, כל המשפחה, והנה, הנה הוא פה איתנו, עומד על הרגליים.
0: וכששאלתי אותו על מה הוא מתפלל כאן, התשובה שלו הפתיעה אותי מאוד.
1: אני רוצה שיהיה טוב לאמא, לאבא, לאחים, למשפחה, ובעיקר, בעיקר על אמא. היא הלב שלי, ברור. היא אישה חזקה מאוד, כן, לביאה. אבל הדבר הראשון שעולה לי בראש זה אמא, תמיד.
0: יש משהו כל כך פשוט להתפלל על אמא, שיהיה לה טוב. בלי בתי מקדש או שלום עולמי, רק אמא. ואני חושב שהמלחמה הזו, שאנחנו עדיין לא יודעים להכריע אם היא נגמרה כבר או לא, הפכה את הכל לבלתי מובן מאליו. ולאורך היום הזה בכותל, כשאני מנסה להבין איך להתחבר או למה להתחבר, פגשתי כל מיני אנשים שפשוט באו לבקש את מה שהיה מובן מאליו עד לפני זמן קצר. אחד מהם זה ציון. הוא עמד צמוד לאבני הכותל, נעזר במקל הליכה, וניסה לצלם תמונה. ניגשתי אליו, והצעתי לו לצלם אותו.
3: ככה, טוב. אתה רוצה גם לרוחב?
0: התיישבתי עם ציון. הוא נשוי, אב לשלושה, והגיע לכאן באוטובוסים מבאר שבע.
4: הרגשתי שאני רוצה לבוא לכותל. אני עברתי תקופה קשה בריאותית, ואני מתחזק, בוא נגיד. אני רציתי הרבה זמן לבוא, ואני בא באוטובוס. אני לא נוהג. וכמו שאתה מבקש בתפילת שחרית מהקדוש ברוך הוא, אז אמרתי פה, זה הזדמנות טובה. לבוא ולהתפלל למשפחה, לילדים, לבריאות, לבריאותי.
0: ציון הסכים לשתף אותי במה שעובר עליו, בקשיים הגדולים של החיים שלו.
4: עברתי בשלוש שנים האחרונות שני ניתוחים קשים מאוד, בעמוד השדרה הצווארי והמותני, וחוץ מזה שעדיין עוד מחלות אחרות שאני מתמודד איתן. ואז יצאתי בעקב זה, גם יצאתי מהר לפנסיה. אמרו, אתה חולה, לך הביתה. אז הלכתי הביתה.
3: כל המצב הזה תפס אותך ממש תוך כדי המלחמה בעצם, לא?
0: שאלתי, ולא ידעתי מה שאלתי.
4: ביום של המלחמה. זה היה הניתוח הראשון שלי. עשיתי את זה באסותא, באר שבע, ואז אמרו לי, תשמע, מלחמה, ואין לנו מקום מוגן, וזה מסוכן, ואז שלחו אותנו הביתה.
3: יש לך ממד בבית?
4: לי יש, אבל אני לא הייתי יורד לממד, כי זה היה בקומת קרקע. אז הייתי נשאר בפינה. לא יכולתי ללכת.
0: אני חושב עליו שם, על ציון, בימים השחורים שאחרי הטבח, כשהוא נענק מכאבים בבית, בבאר שבע, מסביב האזעקות, והוא לא יכול לרדת למרחב המוגן. ואני חושב על קינק החומר, הפיוט ששרנו בבית כנסת בערב יום הכיפורים כשהייתי ילד. קינק החומר ביד. כי הינק החומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן, אנחנו בידך.
4: אני הולך עם הקל, אני נעזר. נכון, לא ישן טוב בלילה הכל, אבל בסדר, תודה לאל. תמיד יש יותר גרוע. אני מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה יותר טובה מהשנים הקודמות. אמן, אמן.
0: אני ממשיך ומסתובב ברחבה. כל כמה דקות מתחילים כאן סדר סליחות, התארגנויות ספונטניות. את המילים הרוב מכירים ממילא, ועל הנוסח, עם אשכנזי או ספרדי או תימני, בדרך כלל מסכימים אחרי מסע ומתן קצר. יאללה,
5: סליח את הידיתים, את המי, במסע ולא במגד, זה רבי שואל. עמי, ועליו ניסו.
0: במרכז הרחבה שני גברים חרדים מבוגרים יושבים תלמוד בבלי פתוח. חברותה של מסכת חולין, פרק ת'. רבי עקיבא ורבי ישמעאל מתווכחים האם החלק הקטן הנגוע בתומעה מטמא את כל הערמה.
5: שהוא שם את זה על הכתף.
0: הלמדנים האלה אימצו את רחבת הכותל כמקום הלימוד שלהם בתקופת הקורונה, כשאסור היה להתקהל ובתי המדרש נסגרו. הכותל נשאר פתוח. רוב האנשים עסוקים בשלהם, מכונסים בתוך עצמם, נשאר פתוח. רוב האנשים עסוקים בשלהם,

0: בים, ואני מניעת תפילין, ואני כותב ספר תורה.
1: שמעון אלקיים הוא הלירן חולצה אפורה של רחבת הכותל. בערוץ היוטיוב שהוא מתחזק, אפשר לראות אותו מניח תפילין למפכ"ל המשטרה, לחברי כנסת, משפיעני רשת, אפילו לוחם MMA אחד.
0: אני במקור נולדתי בצרפת, גדלתי בפריז, והגעתי לארץ להתגייס במיוחד.
2: וכמה שנים עכשיו אתה בארץ?
0: אני, מה שנקרא, in and out, זה 12 שנה.
1: ושימון נורא רוצה שאני אניח תפילין. הוא לא יודע שמאז שאני בן 18, ממש ביום שבו הפכתי לבגיר, סירבתי להניח תפילין. הפעם הראשונה שהנחתי, אגב, הייתה בכותל המערבי.
0: תגיד, שמה ישראל?
2: אני לא אגיד, אתה תגיד.
0: אוקיי, תגיד.
2: אני לא אגיד.
0: זה שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
1: שימון, אני חייב לשאול אותך דוגרי. מה הסיפור עם התפילין? למה דחוף לך שאני אניח תפילין? זיהיתי שעת רצון כדי לנסות להבין אחת ולתמיד למה החבדניקים שעוצרים אותי ברחוב רוצים שיעשה דווקא את זה, דווקא להניח תפילין.
2: אם אתה רוצה, תניח תפילין אתה, למה אתה צריך שאני אניח את התפילין?
0: אז שאלה טובה, באמת. זה התחיל דווקא בכותל המערבי, במלחמת ששת הימים. אף אחד לא ימין שאנחנו נמצא מזה, יצאנו זה בנס, ואז שאלו לרבי האם להמשיך, הרבי אמר, ועוד איך, לא רק לחיילים, אלא לכולם.
1: נו, הנה, כבר היה שווה לשלוח אותי לכותל, עכשיו אני סוף סוף יודע מה הסיפור של חב"ד ושל התפילין, אבל אמרנו בתחילת השיחה שבני אדם מרגשים את קרן יותר מאבנים, אז אחד מהם היה ג'רמי.
3: שלום, שמי ג'רמי, הייתי חייל בודד פה בארץ כמתנדב, ושסיימתי את השירות חובה שלי וגם את השירות במלחמה, חזרתי לארצות הברית ללימודים ולבנות החיים שלי. אני גדלתי בשיקגו. לסבא וסבתא שלי לא היה להם מרירה ולאן לברוח במלחמת העולם השנייה. סבתא שלי, she was hidden in a barn, underneath a barn in France.
1: סבתא של ג'רמי העבירה את תקופת השואה במסתור, בצרפת, בתוך אסם, והכפר של סבא שלו נמחק לחלוטין בזמן שהוא נשלח לשרת בצבא האדום. ולכן, ג'רמי אומר, כשאנחנו אומרים לעולם לא עוד, זה מחייב גם מעשים. בסתיו 2023, כשהמילים הפכו למחויבות, הוא היה נשוי טרי, חייל מילואים בהנדסה קרבית.
3: אנחנו התחתנו, חזרנו פה לארץ בספטמבר 23, ופרצה מלחמה, ושנינו היינו במילואים. וזה היה בול שנה שאשתי ואני פגשנו אחד את השני. שביעי לאוקטובר היינו עם החברים האלו, the ones that introduced us. מישהו מתקשר אליי, הוא אמר לי, תשמע, גבר, יש מלחמה, תעלה לרכב, כאילו, היינו גם בבירי, היה עדיין את הכל, זה היה לפני שפינו את כל הגופות. בנובמבר 22, אני עשיתי את הטיול, בוא נגיד, לפולין, וראיתי אושוויץ והכל שמה, ואיפה שהמשפחה שלי קבורה שמה. וזה היה מוזר שעכשיו אני מסתכל על מצב כזה, פגרום שקרה לנו פה בארץ. אתה מסתובב שם והכל הרוס, זה כאילו ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: שני יהודים, אחד מתל אביב, שני משיקגו, עומדים ברחבת הכותל, מזיעים וסוכמים את סך כל הטרגדיות, אלה של סבא וסבתא בפולין ואלה של האחים בעוטף עזה. והכל שונה והכל דומה בעת ובעונה אחת. וחם לי וקר לי בו זמנית. אולי אני מרגיש משהו.
2: ומה אתה צריך מאלוהים לשנה הקרובה?
3: שהוא יעזור לי להבין איזה דברים אני יכול להשתנות בעולם, ואיזה דברים אני לא יכול. לדעת ביניהם ולתת את הכוח להתמודד עם אלו שאני יכול לעבוד עליהם.
2: זה בעצם תפילה של כומר, הוא ניסח את התפילה.
3: כן, כן.
1: ובדיוק כשאני פונה מג'רמי, וממה שראו העיניים שלו בבארי, עובר לידי גבר זקן בכיסא גלגלים.

0: לי קוראים מנחם הברמן, אני נולדתי בצ'כיה, במונקאץ', אני נולדתי ב-1927.
1: אתה בן 99.
0: אני ברוך השם ב-99, ואני גר פה בירושלים, גר בדיור מוגן, דרך חברון.
2: אני עומד שם ברחבת הכותל, ברקע מישהו תוקע בשופר, ומולי יושב בכיסא גלגלים מנחם בן 99, עם המספר על היד שזכרתי מניצולי השואה בקיבוץ. והם כולם כבר אינם, והוא כאן.
0: ואני גם כן עם מספר על היד, ואני 10,011. אני הייתי באושוויץ, בבירקנו, עבדתי בפינוי אפר מהמשרפות, ואחר כך עשיתי עוד פעם מצד המוות לבוכנוולד.
2: מהגטו במונקאץ' לאושוויץ, בירקנאו ואז בוכנוולד. הוא יצא משם חולה שחפת במשקל 34 קילו. ואת כל זה הוא מספר לי בירושלים, בשמש הקופחת של סוף אלול, למרגלות האבנים הגדולות.
0: והרופא הגרמני אמר, רופא היהודי, לילד הזה יש עוד לחיות עוד כמה ימים. צגתי לה ביידיש, דיס פייגר ננחב להם למטת את בגר ואני אשאר בחיים.
2: כבר 81 שנה עברו מאז שהצעקה הזו ביידיש, בבוכנוולד, מהדהדת בערי ירושלים. מתערבבת עם קריאות המואזין ותקיעות השופר, עם השירה של החברים של כל החתנים והילדים שמזמרים כאן במקהלה.
0: שברוך השם, אחרי מה שאני עברתי, ואני ברוך השם 99, שאני זוכה פה להתפלל, להגיד כמה פסקי תהילים, ולראות פה יהודים אמיתים, אמיתים מכל הסוגים. כי אני אגיד לך, אני עבדתי על הרמפה, בפנוי אפר מהמשרפות. כל יום עברו 15,000-20,000 יהודים, עם פאות, בלי כיפה, ממרוקו, מצ'כיה, בכל, כולם יהודים.
2: זה די מתבקש לסיים את המסע שלי בכותל עם המילים האלה של מנחם. הנה, כל כך רציתי להרגיש משהו, ומנחם גרם לי להרגיש. המטרה הוא שלמה, אני יכול לחזור לקרן, לאולפן, לספר לה. אבל אז, ביציאה מהרחבה, פגשתי את תומר. תומר, מאיפה אתה?
3: גבעתיים.
2: אז שמת את הכיפה כמוני, סתם כי צריך, נכון?
3: לא יודע אם סתם כי צריך, זה מרגיש לי... כן, זה מרגיש לי מכובד.
2: אני מת להוריד אותה פשוט.
3: לא, היא לא מציקה לי. אני גם התרגלתי.
2: הוא לובש חולצה ומכנסיים ארוכים בשיא החום, וזה נראה כאילו מישהו השליך אותו לכאן לגמרי במקרה.
3: למה באת? לא יודע. היה אמורית לי רעיון עבודה, הוא בוטל, טענו שהם לא יכולים, לא הבנתי כל כך למה, אבל החלטתי שצריך לצאת מהבית, ואני שמח, כיף לי, אני מצטעב פה כבר כמה שעות, זה נורא יפה פה.
2: בן כמה אתה?
3: 21. השתחררתי לפני 4 חודשים.
2: מתי היית פה פעם אחרונה?
3: חצי שנה. הייתי מק בטירונות, בקורס, ואז באנו לפה עם החיילים, והיה נורא נחמד.
2: החילונים מהבית?
3: כן, לגמרי.
2: מה זה עושה לך להיות פה?
3: זהו, לא הרבה, וזה קצת מבאס אותי.
2: אני חושב על זה, כמה זה יפה, שאחרי מנחם אברמן, בן ה-99, יליד מונקאץ' ואיש ירושלים, אחרי שהוא מפנה את הרחבה, יכולים לעלות עליה הצעיר בן 21 מגבעתיים, ומראיין בן 32, שלא יודעים מה הם מרגישים.
3: אני גם, כאילו, אני לא מרגיש פה כלום. כן, לא מספיק.
2: אבל אמרתי, כאילו, בוא נלך לראות, אולי אנשים אחרים מרגישים.
3: כשהייתי פה עם החיילים, אז הרגשתי המון. אבל כשאתה פה לבד, אז זה פחות מורגש.
2: יש לך אלוהים?
3: לא יודע, זו שאלה נהדרת. כאילו, מה שאומר לי שכן, אני פשוט לא שם עדיין.
2: הרגשת את זה פעם?
3: כן, בטח. אבל אני לא יודע אני ממש בחיפוש, אני לא שם עדיין.
2: אז באת מגבעתיים? לא יודע אם מצאתי תשובה כלשהי, אני גם לא לגמרי בטוח מה חיפשתי בכותל. אבל כן מצאתי את תומר, שגם הוא בעצמו לא מצא עדיין כלום. ונפרד מהרחבה ומהקיר, זה שנהוג לעזוב אותו עם הפנים אליו, בהליכה אחורה, לא להפנות לו את הגב. ותומר, שפגשתי לפני 4 דקות בסך הכל, עכשיו אנחנו כבר הולכים ביחד לנגב חומוס ברובע הנוצרי.
4: שלום,
2: שמש הלוהטת שוקעת. אני עוזב את העיר העתיקה דרך השער החדש, יוצא חזרה לתל אביב. ואני ממלמל את המילים האלה מהסידור, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום.

0: אני חושבת מירון שדי מיותר לשאול אותך אם הצלחת להרגיש בסופו של דבר. התשובה די ברורה, היא נמצאת שם בכל רגע ורגע מהפרק הזה. אבל עם מה בכל זאת חזרת מהכותל?
1: קודם כל חזרתי בלי אלוהים, קרן, אני מתנצל לאכזב אולי, אבל כן חזרתי עם משהו אחר, כי אמרת בהתחלה שאת מאמינה באנשים, וזה בדיוק זה, כי חזרתי עם ציון מבאר שבע, שבשבעה באוקטובר עבר ניתוח קשה בגב, ונשלח הביתה מבית החולים בשיא השעות הקשות, וג'רמי משיקגו, וכל החתנים המתוקים שעברו שם ביום הזה, וחזקיה מהצפון, ומנחם אברמן, ניצול אושוויץ, בירקנאו, בוכנוולד, שהוא באמת איש בלתי רגיל. ואולי עוד מילה אחרונה, תראי, בשנתיים האחרונות, עשיתי את תפילת כל נדרי בכיכר החטופים בתל אביב, והשנה אני מאוד מאוד שמח לשבור את המסורת הנוראית הזאת שנכפתה עלינו, אבל כל כך הרבה אנשים עם מטענים של כאב מסתובבים בינינו, ואני חושב שהבקשה של כל כך הרבה אנשים היא בקשה פשוטה, אנחנו לא מחפשים בית מקדש שיפתור לנו את הצרות, כמו שהילדים אמרו, אנחנו רק מחפשים שיפתחו לנו שער, שער של שקט, שער של חמלה, שער אחד קטן שנזכה לעבור בו ביחד.
0: ביחד, בעיקר ביחד. מירון ששון, תודה רבה לך, ותודה לכל מי שדיבר איתך. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן, טכנאי ההקלטה אלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. גמר חתימה טובה.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחד

0: שלום לכם, אנחנו עכשיו רוצים לעדכן כאן בשידור דיווח ראשוני חשד לפיגוע ירי באזור בנימין, ועם הפרטים פרשניתנו לענייני צבא וביטחון כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
1: שלום, דיווח ראשוני על ירי ליד מעיין סמוך לנווה צוף בבנימין. יש דיווח על נפגעים במקום, היורה כנראה נמלט ברכב מיצובישי, נפתח מצוד אחריו. ככל הנראה מדובר בפצוע קשה, הכוחות נמצאים, יוזנקו לשטח, הפעילות של הכוחות נמשכת כדי להגיע אל המחבל אם הוא לא נפגע. כאמור, דיווח ראשוני על ירי ליד מעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, מצוד אחר המחבל.
0: כן, אלה הפרטים הראשונים שאת מוסרת לנו, ואנחנו יודעים שיש פצוע קשה במקום, הוא מטופל בזירה, וכאמור זה ממש ממש עדכון ראשוני, אלה הפרטים הראשונים שאנחנו מקבלים. פצוע,
1: שצהל בתוננות, כן? מוגברת כבר עוד ערב החג, בסוף השבוע פעילות מוגברת, הגנה מפני מגוון איומים, גם בצפון, גם בדרום, וגם ביהודה ושומרון, שם גם תוגברו הכוחות, דריכות מבצעית, נוכח תורפה מבצעית, ידוע, הדברים האלה נלקחו בחשבון, הורגנו מחדש יחידות, עתודות, נערכו משחקי מלחמה, מול תרחיש הפתעה בכל הגזרות, וגם ביהודה ושומרון, וגם כאמור בעזה והיוש. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הפיגוע הזה ליד מעיין סמוך לנווה צוף בבנימין. עדיין אין פרטים נוספים, דובר צהל רק אישר כאמור את הידיעה הזאת, את הפרטים האלה, ירי מתוך רכב לעבר האזרחים, וצהל בינתיים במרדף אחריו.
0: כן, ואנחנו מקבלים דיווחים, נחזור שוב, כמו שאת אומרת כרמלה, על הודעת דובר צהל, דיווח ראשוני על ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה, כוחות צהל קפצו לנקודה, ככל הנראה מדובר בירי שבוצע מרכב לעבר מעיין סמוך שבו רחצו יהודים, וכרגע כמובן יש סריקות אחרי הרכב שנמלט מהמקום. זה קורה בערב כיפור, כמו שאת אומרת כרמלה, כשכוחות צהל פרוסים בכוננות C בכל הגזרות, ואלה פרטים ראשונים שאנחנו מקבלים על נווה צוף. תכף אנחנו ננסה לדבר כאן עם אנשי מגן דוד אדום, וגם נשמע פרטים על המעיין, המעיין שנקרא אנריה, מעיין שנמצא באזור בנימין ממש לפני היישוב נווה צוף חלמיש. המיקום שלו הוא ממש מתחת לכביש, הוא גדול ועמוק וזה הופך אותו לאטרקטיבי, ואנחנו רואים כבר תמונות ראשונות על המסך של כאן 11, של ככל הנראה זה הרכב של היורים. אנחנו מיד נשמע פרטים נוספים.
1: עובדים פרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר כבן 30 מחוסר הכרה, כך דוברות מד"א. כוחות צהל במרדף אחר המחבל, בהמשך לדיווח על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, כוחות רבים של צהל פתחו במרדף אחר המחבל, מבצעים חסימות במרחב. כל האירוע הזה בשעה 11:29, על פי דוברות מד"א, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על גבר שנפצע מירי סמוך לנווה צוף. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי.
0: כן.
1: אלה הדברים.
0: כרמלה,
1: אנחנו נשוב ונדווח, כן, על האירוע הזה שהוא באמת היה בהחלט נלקח בחשבון כשנערכו שם
0: הערכות עליו. כרמלה, בואי תישארי איתי רגע, אנחנו נצרף כרגע את כתבנו ביהודה ושומרון חיים גולדיץ' עם הפרטים שידועים לך כרגע. חיים, שלום.
2: שלום, אז כן, ממה שאנחנו מעדכנים עכשיו כרגע, מרדף שמתנהל אחרי המחבל בגזרת בנימין, צהל עם כוחות גדולים, גם מסוק שמופנה לפינוי פצועים, וגם כלי טייס בלתי מאויש, חסמים בכל הגזרה אחרי אותו רכב מיצובישי אוטלנדר אדומה, שעל פי החשד הוא איתו בוצע הירי. כרגע אנחנו מדווחים על נפגע אחד שמטופל בזירה מעיין אנריה, מתחת ליישוב נווה צוף בבנימין, יישוב חלמיש גם נקרא. ממה שאנחנו מבינים, כוחות צבא עדיין לא חברו למקום, ולא נשלל את האפשרות שיש עוד נפגעים נוספים. כרגע, מהבחינה הזו, צהל פתח בסריקות, פתח בחסמים, הבנה היא שיש מחבל נמלט, יש רכב עם מספר זיהוי שצולם, שממנו על פי החשד בוצע הירי, והמרדף הזה מתבצע ממש ברגעים אלו. כוחות גדולים של צבא ומשטרה ושבק מנסים לתפוס את המחבל במרדף כרגע אחריו, על פי המידע שיש, וכמובן מנסים לבדוק שאין פה איזשהו פיגוע מורכב יותר. ערב יום הכיפורים, הכוננות בגזרה הועלתה ביממה האחרונה, בהתאם לכל יום כיפורים וימים הנוראים. כוחות גדולים בגזרה, ומנסים כמובן לראות האם יצליחו לשים את ידם על המחבל. במקביל, ממה שאנחנו מבינים, נפגע אחד נכון לשלב זה, אבל זה עוד לא נשלל שיש נפגעים נוספים.
0: חיים, מה אתה יכול לספר לנו על נווה צוף, ומה אתה יכול לספר לנו על המעיין הזה, שאני מבינה שהוא מאוד אטרקטיבי?
2: אנחנו נוראים על מעיין שנמצא מתחת ליישוב, מעיין שבו רוחצים הרבה מאוד אנשים, ערב יום כיפור מאוד מקובל לטבול לפני תפילות יום הכיפורים, אז זה כנראה מה שקורה הבוקר הזה, מקום שהוא נמצא מחוץ ליישוב ויחסית נצפה מהכביש. על פי החשד כנראה זה מה שקרה, שרכב שהגיע לאזור פשוט ביצע ירי ונמלט מהמקום. אין עוד יותר מה להגיד, אבל באמת ניצול מצב כמו שחששו וחששו ממנו בזמן האחרון, במיוחד לגבי החגים והימים הנוראים. כרגע מרדף מתנהל, ואנחנו נקווה שהאירוע הזה יצטיים במינימום נפגעים.
0: כן, אוקיי, חיים, אז אתה אומר לנו בעצם שיש חשד לפיגוע, אנחנו יודעים שיש שם פצוע קשה, לא ידוע עדיין אם יש נפגעים נוספים, אבל כן יודעים שהמחבל נמלט ברכב אדום, זה מה שאני רואה בתמונות שמגיעות מהזירה ככל הנראה, וכרגע יש מרדף של...
2: המרדף כרגע מתבצע לכיוון כפר סמוך, הכפר דיר ניזם, אבל גם כמובן יש חסמים בכל הגזרה. צהל בכוחות גדולים, כמובן לנסות לנטרל את האירוע הזה, לראות גם שהפיגוע הזה הוא לא פיגוע מתגלגל, ולא נמשך למקומות נוספים. זה מה שאנחנו...
0: חיים, התקופה הזו, ערב יום הכיפורים, תקופה של מתיחות, גם באזורים האלה, שהם אזורים מתוחים ממילא במשך כל השנה.
2: חד משמעית, אירוע מתוח... המקום הזה הוא מקום מתוח בכל השנה, בתקופה האחרונה עוד יותר. בצהל מנסים כמובן לצמצם את האירוע ולראות שהאירועים בכל יהודה ושומרון לא גולשים ולא מתגברים, במיוחד בזמן החגים. אנחנו יודעים על התראות גדולות ועל הרבה מאוד פיגועים שסוכלו בחודש האחרון, רק בראש השנה, 10 פיגועים שסוכלו, שהיו ממש בדרכם להיות מבוצעים, מחבלים עם אמצעי, כוונה ויכולת שתכננו לבצע פיגוע. והדבר הזה לצערנו מתנפץ עכשיו כאן בערב יום הכיפורים סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין. אנחנו מכירים כרגע על נפגע אחד, אנחנו ננסה לאסוף עוד פרטים ולחזור אליכם.
0: לא, אבל לפני שאתה נפרד, מכיוון שאני רואה שבאמת כל כך חרוץ ומוכשר, שאתה גם מעלה סרטונים מהמקום תוך כדי שאנחנו מדברים, תתאר רגע למאזינים שלנו שלא מחוברים כרגע.
2: סליחה, אני חייב להתעדכן.
0: אתה חייב, אוקיי, בסדר, תתעדכן ותחזור אלינו, בסדר גמור. אז אנחנו אולי נתאר לכם מה שאנחנו רואים בסרטונים שאנחנו מקבלים. אנחנו רואים כאלה באמת חסימות כבישים באזור, ואנחנו רואים מרדף, ואנחנו שוב ושוב רואים את התמונה של הנה, אנחנו רואים עכשיו את התמונות של החסימות באזור ושל מרדף שקורה ממש כעת אחרי המחבל בשטח. אני מזכירה שוב למי שמצטרף לנו כעת, חשד לפיגוע ירי במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין, פצוע קשה מאוד שמטופל כרגע על ידי אנשי מגן דוד אדום. אני מקווה שנוכל תכף וגם לדבר איתם. כרמלה, את איתנו?
1: כן, אנחנו שוב נתקלים או בחוליה של מחבלים שנמלטה מהזירה, או במחבל בודד שהכאב יודע, מכיר את התנועה של המתנחלים שמגיעים לשם, או של תושבים יהודים שמגיעים שם ערב יום הכיפורים, ומבצע את הפיגוע אבל מדובר בו בהחלט בפיגוע שמתוכנן, אולי לא מתוכנן כלפי אותו מקום, אבל בהחלט אפשרות שזה מחבל שתכנן מראש לצאת ערב יום הכיפורים ולפגוע בחמאס שיותר אזרחים. שוב השאלה
0: כרמלה, כרמלה, חכיתי רגע על הקו, כי יש לנו דובר מגן דוד אדום על הקו, ואנחנו רוצים להתעדכן במצבו של הפצוע, זקי אלר, שלום.
3: שלום. כן, אנחנו יכולים לדווח כרגע על גבר כבן 30, שמצבו מוגדר קשה מאוד. הצוותים שלנו הגיעו למקום, הבחינו בתוך רכב בגבר כבן 30 עם פצעי ירי. הם מיד ניקו לו טיפול רפואי מציל חיים, הם העלו אותו על האמבולנס ומפנים אותו כרגע לכיוון טיפול נמרץ שתמשיך לפנות אותו לבית החולים בלינסון, כשמצבו כאמור מוצב קשה מאוד. באמבולנס כרגע ישנם גם רופא ופרמדיק שמפנים אותו ומעניקים לו טיפול רפואי מציל חיים תוך כדי פינוי לבית החולים.
0: זקי, היו עוד אנשים במקום כשהגעתם לשם?
3: כן, מדובר באזור, בכביש 465, מתחת ליישוב נווה צוף, יש שם בסביבה מעיינות. הוא היה על הכביש, כשאנחנו הגענו לא היו נפגעים נוספים, היו כבר אנשים שניסו לסייע שם במקום, אבל הוא הנפגע היחידי.
0: אבל הם היו ביחד למיטב הבנתך? כלומר, הייתה שם קבוצה שרחצה במעיין ואז ירו בהם?
3: אנחנו לא יודעים לומר את זה. הוא היה בתוך רכב.
0: הם כבר התחילו לפנות אותו, חבריו.
3: לא, לא. הוא נורא כשהוא היה בתוך הרכב.
0: הוא נורא כשהוא היה בתוך הרכב, והוא היה ברכב לבד למיטב ידיעתך?
3: יכול, אני רואה, שוב, כשאנחנו הגענו למקום, מלבדו לא היה עוד אף אחד ברכב. ישנם שם כוחות גדולים של כוחות הביטחון שהם בודקים את כל הפרטים המדויקים בגבי הנסיבות. אנחנו כאמור רק מעניקים את הטיפול הרפואי ונלחמים על חייו כרגע בדרך לבית החולים.
0: נלחמים על חייו, זאת ההגדרה, כמו שאני מבינה. טוב, אנחנו מתפללים, מתפללים יחד איתך, זקי אלר, תודה רבה לך על הדברים האלה. אתם שומעים יחד איתי הדובר מגן דוד אדום, שמחדד עוד יותר את התמונה, פצוע כבן 30, בשעה זו נלחמים על חייו, אנשי מגן דוד אדום שמפנים אותו לבית החולים. אומר לנו זקי אלר שככל הנראה, הוא היה בתוך רכב, כנראה לבד, בזמן שהוא נורא. היו עוד אנשים באזור, אבל הם לא היו ברכב, הם התחילו לטפל בו בשטח, ואז הגיעו אנשי מגן דוד אדום. ורק נזכיר שהיישוב הזה, נווה צוף, ידע פיגוע קשה מאוד ביולי 2017, הרצח של בני משפחת סלומון, שנרצחו ב-17 ביולי, בערב שבת, ב-9:30 בערב. אנחנו בוודאי נחזור לדברים האלה עוד מעט. כרמלה, את עדיין איתי?
1: כן, אז מהפרטים שאנחנו מבררים, גבר כבן 30 נפצע קשה בפיגוע ירי באזור המעיינות בכביש 465, מתחת לנווה צוף שבבנימין. כוחות צהל מציבים מחסומים, פותחים במרדף בסריקות נרחבות. בשלב הזה לא ברור לחלוטין אם מדובר במחבל בודד או בחוליה. החשש המיידי שהמחבל או המחבלים עדיין חמושים ועלולים לבצע עוד ירי במהלך המנוסה.
0: רגע, את אומרת פה משהו מאוד חשוב, שהמחבלים או המחבל שנמצאים במנוסה כרגע עם הרכב הם עדיין חמושים, ככל הנראה. סביר.
1: הם השתמשו בנשק לירי, הם ירו.
0: אז הם כרגע מנוסים חמושים. כן, אוקיי.
1: בשלב הזה בודקים, מנסים כמובן להגיע אל אותם מחבלים או מחבל, או בחוליה. החשש המיידי הוא שהמחבל או המחבלים עדיין חמושים, כאמור, עלולים לבצע פיגועים נוספים.
0: אוקיי. כרמלה, אנחנו
1: המאמצו לסגור במהירות את המרחב.
0: אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נחזור מיד אחרי חדשות השעה 12. נמשיך ונעדכן כמובן בעוד פרטים על המרדף אחרי המחבלים או המחבל שביצעו את הפיגוע הקשה בנווה צוף, ושאר חדשות היום הזה לקראת יום הכיפורים. שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן אצלנו.

0: אנחנו כאן.
1: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
3: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30, נפצע פצעים אנושיים, מד"א מבצע בו פעולות החייאה. שני פלסטינים נפצעו פצעים בינוניים בתקיפת מתיישבים יהודים בשומרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. נשיא לבנון נכשל במאמציו לקיים דו-שיח ישיר עם חיזבאללה. בטהרן התקיימו הלילה התפילות והסליחות לערב יום הכיפורים. התחזית, התחממות נוספת.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בידוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים מירי שבוצע מרכב חולף באזור נווה צוף. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר רכב היורים, כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. חשד לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, פלסטיני בן 58 נפגע מאבן בראשו ופלסטיני נוסף נפצע מדקירה ברחו בתקיפת מתנחלים בכפר לובן השרקיה שבין שכם לרמאללה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. השניים שמצבם מוגדר בינוני פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בסלפית. כתבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון המתעד לכאורה כלי רכב שהושחתו בידי מתיישבים ישראלים במהלך האימות. בלבנון מנסה הנשיא עון באמצעות מתווכים לחזור לדו שיח ישיר עם חיזבאללה, אך בלא הצלחה. כך דיווח העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם ארגון הטרור. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי המתווכים, בחיזבאללה דורשים את בחינתו מחדש של הסכם המסגרת עם ישראל, וכי על ביירות לבטל את כל החלטותיה העושות בחוק כל פעולת התנגדות. כמו כן דורשים בארגון הטרור מהנשיא עון גיבוש עמדה לבנונית המבטאת את כלל הגורמים במדינה. בטהרן הוביל הלילה הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גרמי, את התפילות והסליחות בערב יום הכיפורים. כתבנו רועי קייס מציין כי בית הכנסת בבירת איראן היה גדוש במתפללים. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
7: כאן תחזית.
1: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
6: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן. מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת בית מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
7: כאן חדשות ברשת בית בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, ערב יום הכיפורים, תפשין פי זין, עוד מעט תהיה איתנו גיבור ישראל, אביגדור קהלני, נהיה כאן גם עם הילה כהן אלעזר, ביתו של מי שהיה רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים ונפטר רק 3 שנים אחרי המלחמה, אחרי המסקנות הקשות של ועדת הגרנט, דדו. רב אלוף דוד אלעזר, אילה תספר לנו על הילדות עם אבא. נהיה גם עם יואל רפל שאסף במשך 3 שנים תפילות שכתבו לוחמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, וכמובן כל העדכונים החדשותיים שנפתחים לצערנו בפיגוע ירי בבנימין ממש בשעה האחרונה. יש שם גבר כבן 30, כוחות מגן דוד אדום נלחמים כעת על חייו. זה קורה כשיש ירי ממכונית ככל הנראה לעבר רוחצים במעיין סמוך לנווה צוף. כאן במשדר שמענו מדובר מגן דוד אדום שהרכב שנפצע היה בתוך רכב כנראה בזמן שירו בו. אנחנו שווים אלייך, פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשי, עם הפרטים. כרמלה, שלום.
1: שלום רב, כן, גבר כבן 30 נפצע קשה בפיגוע ירי באזור המעיינות בכביש 465 מתחת לנווה צוף שבבנימין. כוחות צהל הציבו חסימות ופתחו במרדף בסריקות נרחבות שנמשכות. בשלב הזה נבדק אם מדובר במחבל בודד או בחוליה. חשש המיידי הוא שהמחבל או המחבלים עדיין חמושים, עלולים לבצע פיגועים נוספים במהלך המרדף אחריהם. המחבל כאמור עדיין כנראה חמוש או חמושים עד שילחדו. לכן המאמץ כעת הוא לסגור במהירות את המרחב, לאתר את נתיב ההימלדות, למנוע פיגוע נוסף. במקביל קיים חשש שפיגוע כזה ייצור אפקט של חיקוי והדבקה בגזרות נוספות ביהודה ושומרון. המצוד אחר המחבל כאמור נמשך. צהל הקפיץ כלים אוויריים של חיל האוויר, פלוגות תגבור שהיו בכוננות וכוחות מיחידת דוב דבן. צהל בשיא הכוננות מחשש בדיוק מפיגועים וניסיונות פיגוע מן הסוג הזה, לא רק ביהודה ושומרון, גם בלבנון וגם בעזה, גם בסוריה. השנה נבנתה הערכות חזקה מזו של השנה שעברה, בדגש על ההגנה בגבולות ובתוך הערים וגם ביהודה ושומרון.
0: כרמלה, בואי תישארי איתי רגע, תישארי איתי רגע. אנחנו רוצים רגע לחזור ממש למה שקורה כעת במקום הפיגוע. איתך חיים גולדיץ'.
1: שהפצוע פונה לבית החולים ונפגע כשהוא היה בתוך המעיין.
0: כן. אז בואי נשמע כרגע דברים שמוסיף לנו חיים גולדיץ', כתבנו בשטחים. חיים, שלום.
2: שלום, אז מה שאנחנו יכולים להגיד נכון לשלב זה, רגע, הערכה היא שהמחבל כרגע נמלט ברגלי, ברגל, לכיוון הכפר דיר ניזם. כרגע מתבצעות סריקות באמת לנסות לצוד אותו. הבנה היא שהוא עם נשק חמוש מסוכן, ובגלל זה גם כוחות צהל בזירה ניסו לפנות את הזירה כמה שיותר מהר, ממש בדקות האחרונות, אחרי שמאמצי החייה רבים מאוד ממושכים הצליחו להחזיר דופק לפצוע משנות ה-30 לחייו, ובעצם מפנים אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, כשהוא מוגדר במצב אנושי, סובל מפצעי ירי בפלג גופו העליון. ההבנה היא שמחבל שהגיע למקום פתח בירי לכיוון המעיין, שבו שהו מספר אנשים מתרחצים לקראת יום הכיפורים, נהוג לעשות טבילה במקווה או במעיין, וזה מה שאנשים שהגיעו לשם. המחבל ניצל את המצב ובעצם ביצע ירי. לאחר מכן ההבנה, ושוב זה עוד לא בטוח, זה נחקר כרגע בצהל וגורמי ביטחון, האם הוא נסע עם רכב מיצובישי אאוטלנדר לבנה, אדומה סליחה, הרכב נמצא לא רחוק משם, וההבנה היא שהוא נמלט רגלית. עוד לא בוודאות ידוע שזה הרכב שממנו בוצע הירי, אבל זה כרגע החשד, כי הרכב נמצא נטוש ממש לא רחוק. אבל כרגע נכון לשלב הזה מרדף באמצעות כלים אוויריים, יחידת דובדבן, יחידות נוספות, הכוחות שתופסים את הגזרה של חטיבת בנימין, כולם במאמץ מרוכז על מנת למנוע את הסכנה, למנוע את ההמשך. אנחנו מדברים על מחבל שמסתובב חמוש בגזרה. זה כמובן ערב יום הכיפורים, עם העלאת הכוננות מהווה סיכון מאוד גבוה לכל הנושאים בכביש באזור. כרגע כביש 465, הכביש שמחבר שם אזור נווה צוף לכיוון שער בנימין, חסום לתנועה לשני הכיוונים.
3: לטובת מאמצי המרדף אחר המחבל.
0: אולי עוד מילה אחת, חיים, לטובת מי שמצטרף לנו כעת על האזור הזה, על נווה צוף ועל המעיין הספציפי הזה, שאני מבינה שהוא מעיין אטרקטיבי באזור.
3: כן, יש לא מעט מעיינות באזור בנימין. המעיין הזה, ספציפית הנריה, נמצא סמוך לשוב נווה צוף. הרבה מאוד אנשים נמצאים בו במהלך השבוע, יותר לקראת ימי שבת, חגים, אבל לא מקום ספציפי בעייתי במיוחד. בכללי, האווירה ביהודה ושומרון בשנה, שנתיים האחרונות, בעקבות פעילות מאוד ענפה של צה"ל, זה שאפשר להסתובב במקומות כאלה, מקומות שפעם היו נחשבים יותר מסוכנים, היום אין שום בעיה. באמת לא היה לאחרונה אירוע חריג באזור הזה, או ספציפית במעיין. פשוט דבר שיכול לקרות בכל מקום ביהודה ושומרון, במיוחד עם ההתראות לפיגועים שאנחנו מכירים, וכמות הפיגועים שמסוכלים בחודשים האחרונים, ובמיוחד בחודש האחרון, אנחנו מבינים שדבר כזה יכול להתרחש בכל מקום, בכל צומת ביהודה ושומרון, בכל טרמפיאדה, וגם במעיין שנמצא סמוך לכביש.
0: כן, חיים, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו רוצים להזכיר, זה מרדף שקורה כעת. קורה כעת מרדף באזור אחרי מחבל או מחבלים חמושים שנמלטו ברכב, ואנחנו ראינו כולנו את התמונות קודם לכן, רכב אדום ככל הנראה, וכרגע יש מרדף אחרי מחשש שהם חמושים, וחס וחלילה שלא ינסו לפגוע בעוד אנשים, ואנחנו מדווחים על פצוע קשה מאוד מירי כבן 30, עדיין לא ברור אם הוא שחה במעיין. אמר לנו דובר מגן דוד אדום שהוא היה ברכב בזמן שירו בו. מכל מקום, זה היה סמוך למעיין, היו שם עוד אנשים שלא נפגעו, והם כנראה נתנו לו טיפול ראשוני, ואז כמו שסיפר לנו חיים, אנשי מגן דוד אדום טיפלו בו במאמצי החייאה והצליחו להחזיר דופק, והם נלחמים על חייו. כך אמר לנו זקי אלר, דובר מגן דוד אדום, קרמלה, וזה מצטרף, כמו שאת אומרת, וחוזרת ואומרת, לכנונות מוגברת בכל השנה, ובטח עכשיו, בחגי תשרי ולקראת יום הכיפורים.
1: יש כוננות מוגברת, יש הערכות מבצעית רחבה.
0: קרמלה, סליחה שאני קוטעת אותך, אני מתנצלת, כי יש לנו עכשיו על הקו את מזכיר היישוב נווה צוף, נאור רז, שלום לך.
4: שלום, שלום לכולם.
0: קודם כל, מה שלומכם?
4: פיגוע ירי קשה בנווה צוף, מעיין סמוך. כואבים, כואבים, אנחנו חזקים, איתנים, רוצים באחדות ישראל. אנחנו ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שמאחד את כל עם ישראל, אנחנו מאוחדים עם ישראל, אוהבים את עם ישראל, ונתגבר, נתגבר ונמשיך, ונגדל ונפרח, מתוך אהבת עם ישראל, מתוך אהבת הארץ.
0: נאור, מה אתה יודע על מה שהיה שם? האם שמעתם את קולות הירי?
4: כן, בהחלט זה אירוע מתגלגל, כרגע מפגעים נמלטו.
0: אבל מה אתה יודע על מה שקרה שם?
4: יש, הם מגיעים לטבול שם, לכבוד יום הכיפורים.
0: זה מעיין שבדרך כלל יורדים לטבול בו?
4: כן, כן, כן, זה מעיין מאוד מצויר בבנימין. פשוט ניצלו את ההזדמנות הזאת ופגעו בחפים מפשע.
0: אתה מכיר את האנשים שנפגעו?
4: לא שמעתי, סליחה.
0: אתה מכיר את חלק מהאנשים שהיו שם?
4: לא, מכיר את חלק מהאנשים שהיו שם. הוא לא תושב נווה צוף, אותו תושב שנפגע. תושב סמוך.
0: והיו שם אנשים מנווה צוף?
4: כן, גם.
0: הספקת לדבר איתם? הם סיפרו לך מה קרה?
4: אנחנו בדיוק עכשיו מקימים חפ"ק, ו... עושים סבב תושבים, כרגע לא היה לנו שיחות ישירות, כרגע אנחנו מפתחים את המעגל החיצוני של היישוב.
0: איך באמת נערכים מבחינה ביטחונית? אני מניחה שהיישוב הזה צריך להיות מוגן כל השנה, נכון?
4: כן, היישוב הוא מאוד מאוד מאוים, הוא בעצם מוקף 390 מעלות בכפרים רבים. אנחנו מתורגלים, היו לצלנו הרבה פיגועים בעבר, אבל היישוב הזה ממשיך לצמוח ולגדול ונמשיך לעשות את זה. שום דבר לא ישבור איתנו, לא אותנו ולא את הרוח של עם ישראל, ולא את האהבה שלנו לעם ישראל, ואנחנו ממשיכים ביחד לאורך כל הדרך.
0: אתם מקבלים התראות מכוחות הביטחון על כך שישנה הסלמה, שצפויה להיות הסלמה לקראת החגים, או שזה ממילא בשוטף אצלכם באזור?
4: זה בשוטף אצלנו, אבל גם מקבלים התראות יותר חריגות בתקופת החגים. אני מתנצל פשוט, אני חייב לרדת מהקו, סליחה.
0: תודה רבה, תודה רבה לך, תודה ששיתפת אותנו. נאור רז, מזכיר היישוב נווה צוף, שמעתם יחד את הכאב הגדול שלו כאן בשידור, והוא מספר לנו שהבחור שנפגע הוא מיישוב סמוך, אבל האנשים הנוספים שהיו איתה שם הם מנווה צוף, הוא עדיין לא הספיק לדבר איתם, הם מקימים כרגע חפק, אני מקווה שגם אנחנו נצליח לדבר ממש בדקות הקרובות עם אנשים שהיו שם, די ראייה לאירוע הקשה הזה. קרמלה, ונזכיר שוב שבשנת 2017, ערב שבת, היישוב הזה סופג כן. פיגוע קשה מאוד שבו נרצחים. רגע, השנייה, קרמלה, יהודה ארד, חובש איחוד והצלה, נמצא איתנו כעת. שלום יהודה.
5: שלום וברכה.
0: כן, מה אתה יכול לספר לנו? אתה הגעת למקום?
5: אני הגעתי למקום, כן, 7 דקות מרגע שהתקבלה הקריאה, על אירוע. הגענו לזירה פעילה, היה עוד, עד עכשיו עוד לא תפסו את המחבל בעצם. היה ירי, ברגע שהרגשנו קצת יותר בטוחים, חברנו לפצוע בתוך הרכב שלו, פצוע אנוש מפציעות חודרות, התחלנו להעניק לו טיפול תוך כדי שחובשים נוספים סרקו את הזירה, לוודא שאין נפגעים נוספים, יש עוד כמה נפגעי חרדה. זירה קשה.
0: קשה, ואני מניחה שאתה מכיר זירות כאלה לצערנו.
5: כן.
0: הוא היה בתוך רכב?
5: הוא היה בתוך הרכב שלו, כן.
0: על פי הערכה שלכם, ירו בו, זה נראה כאילו ירו בו כשהוא היה ברכב?
5: כן.
0: זה נראה, אוקיי. ומה סיפרו לכם שאר האנשים שהיו שם?
5: האמת שאני פחות ישבתי עם שאר האנשים, אני יותר הייתי עם הפצוע עד לרגע הפינוי, ובגלל המורכבות של הזירה, ובגלל שעדיין לא נתפס מחבל, האידיאל מבחינתנו זה ברגע שסיימנו לצאת מהזירה, כדי לא לחשוף את עצמנו חלילה לפגיעות.
0: כן.
5: אז לא התעסקתי במה אחרים אומרים.
0: כשהגעתם אליו, הוא היה מחוסר הכרה?
5: אני לא יכול למסור פרטים.
0: לא, אני רק מנסה להבין אם הוא הספיק לומר לכם משהו.
5: אני לא יכול למסור פרטים.
0: אני מאוד מודה לך. תודה רבה ששיתפת אותנו.
5: תהיה בשורות טובות.
0: כן. אז יש לנו כבר שני אנשי כוחות הצלה, גם מגן דוד אדום וגם איחוד הצלה, ושניהם מדווחים שהוא ככל הנראה נפגע בזמן שהוא היה ברכב, אולי הוא בדיוק יצא מהמעיין. אנחנו, התמונה הזו בוודאי תתברר בהמשך, אני מזכירה שוב, קרמלה, זה אירוע מתגלגל שקורה ממש עכשיו.
1: כן, אירוע מתגלגל, והדבר המרכזי כעת שעושים כוחות הביטחון, צה"ל, שב"כ, שמנסים לאתר, לברר מי המחבל, להגיע למשפחה שלו, צה"ל הטיל כתר על הכפר דיר ניזם בסמוך למעיין, כוחות הביטחון נמצאים בדרך לכפר או הכפר, חלק משגרה. הדבר המרכזי הוא באמת שכוחות הביטחון פועלים כל כך בצורה כל כך אינטנסיבית בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, ביהודה ושמרון, ויש ירידה בפעילות החבלנית, ובכל זאת לא מצליחים לסכל, וזה התסכול בעצם של של של אותם של השב"כ, של צה"ל, של המשטרה, שלא מצליחים להגיע אל אותם מחבלים לפני. אין ספק או שהם בדרך למחבל ולמשפחה שלו, או שהם יגיעו אליו, מגיעים לכל אותם מחבלים ואותם מפגעים, אין כאן, זה לא שאלה. השאלה, כמה הם צריכים לאתר, לסכל קודם, אם היו להם איזה שהם התראות, היה איזשהו חשד, או שבאמת מדובר במחבל בודד שנסע עם הרכב, תכנן ערב ליום הכיפורים לבצע פיגוע.
0: נכון.
1: אבל ברור שמדובר במישהו שתכנן את זה מראש, שעם נשק ביד הוא יצא, וניצל הזדמנות, חיפש הזדמנות ומצא, או שהוא ידע שהם מגיעים למעיין הזה.
0: לטבול בערב יום כיפור, כן, בערב כיפור. שהוא ידע שהם מגיעים לטבול, כן.
1: או שהוא תכנן להגיע לאיזשהו מקום ששמע קבוצה של אנשים ולפגוע. זה נועל הרגיל שלהם, אבל השאלה באמת, החשש הגדול הוא באמת שאם מחבל פותח באש לעבר אותו, לעבר הקבוצה הזאת וממשיך, והשאלה לאן הוא ממשיך, ואם אפשר יהיה לעצור אותו לפני שחס וחלילה הוא ינסה לבצע עוד פיגוע בתוך.
0: כמו שאת אומרת, הוא מסתובב כרגע ככל הנראה בוודאות קרובה מאוד, מסתובב כרגע עם נשק חמוש בכבישים שם באזור.
1: גם אל מול אלה
0: זאת כנראה התמונה כרגע, כן.
1: גם אל מול אלה שצריכים לעצור אותו, כשאתה עם נשק, כשהוא עם נשק, החשש הוא, הזהירות היא גדולה יותר, אבל אין ספק שהוא יתפס, אבל שוב, היעד של אותם, של השב"כ, הוא לעצור אותם, את אותם מפגעים לפני.
0: רק נגיד, קרמלה, שאנחנו רואים עכשיו על המסך את אותה מכונית אדומה, שבה ככל הנראה המחבל הזה מסתובב, הסתובב, אולי אנחנו לא יודעים לאן, איפה זה נמצא כרגע, אבל אלה תמונות שצולמו מהזירה של הפיגוע, והוא מסתובב שם כרגע חמוש. כן, את יודעת, אני חושבת על זה שהשבק, ותמיד מספרים את זה, אנשי שבק, כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים לסכל עשרות פיגועים בעבודה אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, אבל מחבל אחד בודד, שקשה מאוד, יכול להיות שלאף אחד לא הייתה אינדיקציה בכלל שהוא יצא לאירוע הזה. אותו לא הצלחנו לעצור, ואז יצא פיגוע.
1: או שמדובר ב...
0: רגע, קרמלה מצטרף לנו כעת, פרמדיק דוד טרכטנברג, בואי תישארי איתי בבקשה, שלום לך.
6: שלום קרמלה.
0: לא, את מדבר עם ליאת וגם עם קרמלה.
6: שלום ליאת, שלום לקרמלה. כן. צהריים טובים, יום קשה.
0: קשה. אתה גם כבן הראשונים שהגיעו למקום?
6: אני הייתי הכוח רפואה הראשון שהגיע למקום. אני ואשתי, שנינו פרמדיקים, יצאנו מהבית. ראינו גבר כבן 30, יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום, הוצאנו אותו, השכבנו אותו, והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות.
0: אתה אומר שאתם יצאתם מהבית, כלומר, אתם גרים בנווה צוף?
6: אנחנו גרים בנווה צוף, כן. שנינו כוננים פה בצוות היישובי, אני עובד במד"א.
0: איך קיבלת את ההתראה?
6: דרך הזנתה של מגן דוד אדום, איזושהי התראה כללית של שמיעת קולות ירי, בהתחלה לא היה ברור בכלל שיש נפגעים.
0: אתם שמעתם את הקולות בבית?
6: לא.
0: אז פשוט יצאתם אליו ברגל? נסעתם לשם?
6: לא, נסענו עם הרכב.
0: מה אתה יכול לספר לנו כתושב נווה צוף על החוויה הזו? ערב כיפור, לא רק כפרמדי, גם כאיש שגר במקום הזה, ונווה צוף שידע לצערנו פיגועים קשים.
6: החוויה היא לא פשוטה. כי היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח, וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים, אבל לצערנו אנחנו חווינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים, גם הפיגוע הקשה שמשפחת סלומון לפני כ-10 שנים, גם הצתה מאוד קשה שהייתה פה גם קצת לפני יותר מעשור. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, הצבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה, וקשה לקבל ביום כזה בערב חג, יום כיפור שאמור להיות יום כל כך אילאי ומיוחד, לקבל צורה קשה כזאת.
0: דוד, אתה מכיר, כשאתם ירדתם לשם, אתה אומר שהיה פצוע שישב ברכב, והיו עוד אנשים באזור, נכון?
6: היו מתרחצים שם, זה שם מעיין שהוקם לזכר בן בה, לאלוף משנה בן בסד שנהרג במלחמה, המעיין מאוד יפה ששופט לזכרו, יש שם מתרחצים בדרך כלל בערבי חג ושבתות וכל השנה, הרבה מתרחצים.
0: היו הרבה?
6: מאוד מבוהלים מאוד. היו שם הרבה מאוד מתרחצים, נערים, משפחות, צעירים, היו מבוהלים ביותר. חוויה לא פשוטה.
0: כן, ואני מבינה שהיו שם גם אנשים שאתה מכיר מנווה צוף.
6: אני, האמת היא, לא, מה שנקרא, לא התמקדתי ספציפית לאנשים, התמקדתי בעיקר בטיפול בפצוע.
0: כן, שנראה לך שהוא פשוט, הוא יצא מהמעיין והיה באוטו בדרך לנסוע, משהו כזה?
6: או שהוא הגיע או שהוא יצא, לא כל כך ברור, כן. אבל הוא היה חנה עם הרכב בצו לכביש, וכנראה המחבל
0: הביא
6: אותו ראשון וביצע את דממו, כן.
0: דוד, אני מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה
6: שיהיה
0: לך.
6: שיהיה לנו רק בשורות טובות.
0: אמן.
6: גמר חתימה טובה אמן. לכל עם ישראל, שזה יהיה האירוע האחרון.
0: אמן, אמן. אני מאוד מודה לך. הרבה. דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, הפרמדיק שהגיע ראשון אל הפצוע בין ה-30, הוא מספר לנו על מעיין שהיו בו הרבה מאוד אנשים הבוקר, ערב כיפור. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאפריים רימל, יושב ראש ועד נווה צוף. שלום לך.
7: שלום וברכה.
0: מה שלומכם? איך מקבלים, איך נכנסים ככה ליום כיפור?
7: באמת קשה מאוד. אנחנו רוצים לנהל את חיינו בשגרה, בביטחון, בצורה רגילה ובטוחה, וכל הזמן מקבלים תזכורת שהשכנים שלנו לא רוצים אותנו פה.
0: היו לכם התראות? קיבלתם התראות?
7: מקבלים תזכורת שהשכנים שלנו לא רוצים אותנו פה.

0: לא ספציפית עם מתרחצים, אבל עם אנשים שהיו בשטח.
1: ומה הם סיפרו לך?
0: אני, האירוע עדיין מתנהל, אני לא אתן דיווחים על מה קרה, זה לא מתפקידי. אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שינהלו את האירוע כמו שצריך. אני לא...
1: אני רוצה להודות לך, אפרים. אתה יודע מה, אפרים, תישאר איתי רגע על הקו, כי אנחנו רוצים לצרף את ישראל גנץ, יושב ראש מועצת בנימין.
2: אתם תעמדו בינינו, אנחנו לא
1: מחסות. ישראל, אתה איתנו? כן. בשידור ברשת כן. בית, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
2: אני כרגע בזירת הפיגוע.
1: תאר לנו אותה בבקשה.
2: בקצרה.
1: כן.
2: בקצרה. יש פה מעיין, באו אליו אנשים לטבול בערב יום כיפור. מחבל מגיע למקום, רואה את אחד האנשים שבדיוק מגיע למעיין, פותח עליו באש, פוסע אותו קשה. בנס מגיע חייל שמגיע לאזור, מתחיל להשיב אש, המחבל נמלט, כרגע הסריקות, כל כוחות הביטחון באזור, הפצוע פונה במצב קשה לבית פולין. כאן צבא הגנה לישראל, משטרה, שבק, מגב, כולם פה. תזכים את ידיהם, כמובן כוחות המועצה, סוגרים את היישובים הסמוכים, נמצאים, מתקנים באזרחים שנמצאים פה. זהו, אירוע קשה, מתמודד גם איתו.
1: מה אתה מקבל כרגע, מה אתה יודע מכוחות הביטחון, שכרגע הוא מסתובב חמוש באזור?
2: כרגע אנחנו באירוע, אני לא מתרחק, לא מרחיב. כרגע אנחנו באירוע פעיל, המחבל לא נתפס, הוא עדיין בגזרה.
3: תגל אליי, בואי.
2: יעשו את הכל כדי להרוג אותו.
3: תנו לה לעבור.
1: ישראל, אתה רוצה לומר לנו עוד משהו לסיום?
2: לא, שם ישראל חזק, זה אירוע קשה, למדנו אירועים קשים, אנחנו ערב יום כיפור, חג סוכות, בעזרת השם לסוכות, פה עוד הרבה מאוד מטיילים.
1: ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, בשיחה מזירת הפיגוע. תודה רבה לך, ישראל. שימרו על עצמכם, תודה רבה. אפרים, אתה עדיין איתנו?
0: כן.
1: תודה רבה לך שנשארת על הקו. אנחנו הזכיר פה קודם לפניך, דוד, את הפיגוע הקשה בנווה צוף של משפחת סלומון. לפני פחות מ-10 שנים.
0: נכון.
1: 21 ביולי 2017, סמוך לשעה 9:30 ערב שבת, נכנס מחבל לבית המשפחה, ורוצח שם את אלעד, את חיה ואת יוסי.
0: נכון.
1: את יוסי סלומון ואת שני ילדיו, חיה ואלעד.
0: כן, אנחנו לאורך השנים חווינו, לצערנו לא מעט פיגועים. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הערבים שסביבנו אף פעם לא מנסים, לא עוצרים בניסיונות שלהם לפגע בנו ולהרוס לנו.
1: אתה זוכר את האירוע הקשה הזה?
0: כאילו זה היה אתמול.
1: באמת? עד כדי כך? טראומטי?
0: בוודאי.
1: מאוד. אתה יכול רגע להחזיר אותנו לשם?
0: בסופו של דבר, כשאתה מכיר מישהו שנרצח בפיגוע, אתה לא שוכח את זה. אבל אנחנו גם לא שוכחים שאנחנו גרים כאן כי ארץ ישראל כולה שלנו, ואף אחד לא יצליח להבריח אותנו מכאן. אנחנו חזקים, כמו שאמר ראש המועצה לפניי, אנחנו חזקים, אנחנו זוכרים למה אנחנו פה. אם לא נהיה בנווה צוף, אז גם לא נהיה בתל אביב, ולא נהיה בשום מקום. אנחנו כאן כי ארץ ישראל היא שלנו, כוחות הביטחון נשמרו עלינו, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיגזור עלינו חתימה טובה לכולנו, ושנשמע בעזרת השם הרבה בשורות טובות.
1: ואתם קראתם שכונה על שם אלעד חיה ויוסי, שכונת נווה אחי. תספר לנו משהו על השכונה.
0: השכונה הזאת התחילה בדבר עם 30 יחידות דיור, ובחודשים האחרונים אושרה לבניית קבע של אלפי יחידות דיור. זה חלק מהתשובה שלנו על הדברים האלה. מנסים לפגוע בנו, מנסים לדחוק אותנו, ואנחנו רק נתחזק מזה, נפרח מזה, ונגדיל את היישוב ונחזק אותו עוד ועוד.
1: השכונה נקראת נווה אחי על שם אלעד, חיה ויוסי סלומון. שנרצחו ב-17 ביולי 2017 בזמן סעודת ליל שבת. אפרים רימל, יושב ראש ועד נווה צוף, אני מודה לך ששיתפת אותנו ברגעים הקשים האלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה לכולם.
1: אז אולי נאסוף לרגע את מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו יודעים על קבוצה גדולה של מתרחצים הבוקר במעיין סמוך לנווה צוף, באו לטבול לקראת יום הכיפורים, וסיפר לנו כאן ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שצעיר כבן 30 הגיע בדיוק לטבול, הוא היה עדיין ברכב שלו, ואז עובר שם מחבל ויורה בו, ככל הנראה המחבל גם הוא ירה מרכב אדום, הגיע לשם חייל, במקרה או שלא במקרה, אנחנו עדיין לא יודעים,

0: התחיל לראות לעבר המחבל. המחבל נמלט ברכב כשהוא עדיין חמוש, לפי הערכות שיש בידינו כרגע, וכרגע כוחות הביטחון בעקבותיו, וזה מה שקורה כרגע בשטח, זה אירוע מתגלגל, עדיין לא תפסו אותו, חוששים שחס וחלילה הוא יתקוף פעם נוספת, הוא יודע שהוא במרדף, אולי הוא ינסה רק להימלט. כרמלה מנשה, את איתי עדיין?
1: כן, כפי שאמרת, המרדף נמשך, בשלב הזה נבדק עם המחבל, מנסים לברר, פעל לבדו במסגרת חוליה, אם המתינו לו סיינים, רכב מלא, את החשש המיידי הוא שהוא עדיין חמוש ועלול לנסות לפגוע שוב עד שילקד במערכת הביטחון, חוששים גם מאפקט של חיקוי והדבקה בגזרות הנוספות ביהודה ושומרון, במיוחד ביום הכיפורים. בינתיים צהל חסם צירים במרחב, פתח במצוד מרחב, למקום הוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר, פלוגות תגבור שהיו בכוננות, כוחות מיחידה דובדבן, מנסים לאתר את נתיב הבריחה של אותו מחבל, למנוע ממנו להגיע ליישובים ולבצע פיגוע נוסף במהלך המנוסה. לפי הדיווחים ולפי מה ששמענו, חייל שהיה באזור פתח באש לעבר המחבל, אבל הוא הצליח להימלט. לא ברור אם ברגל, ברכב, טרם נתפס. מדובר במעיין שבו שוהות לאורך השנה משפחות רבות ומתרחצים. באותה שעה היו באותו במקום מטיילים, לא בטוח, בעיקר כאלה שבאו למעיין לקראת יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים. פיגוע קשה סמוך לנווה צוף בבנימין, מחבל חמוש מגיע למעיין הסמוך לכביש 465, יורה לעבר כלי רכב שחנה במקום. גבר כבן 30 שישב ברכב נפצע קשה, צוותי ההצלה ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים בלינסון.
0: כרמלה, תודה רבה בינתיים. אם יהיו עדכונים נוספים שוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך בינתיים, כרמלה מנשה, תודה. חיים גולדיץ', כתבנו ביהודה ושומרון, ממש לסיום.
2: כן, אנחנו רק יודעים להגיד שבידי כוחות הביטחון יש חשד שאנחנו יודעים מי המחבל עם זהות. אנחנו עוד לא ניתן את השם והפרטים שלו, אבל יודעים שמדובר באדם, המחבל הוא כנראה מהכפר בידו בשנות ה-30 לחייו. עדיין לא צריכים לאמת את זה במערכת הביטחון, אבל כרגע מתנהל מרדף לכיוון הכפר דרמיזם. ההבנה היא שהוא השאיר את הרכב באזור המעיין ונמלט רגלית.
0: כרגע
2: עוד לא קיבלנו את המידע הרשמי שכמו שאמר ראש המועצה, שנורו לבו יריות בחזרה, ואנחנו יודעים שהוא נמלט חמוש, וכרגע זה עיקר המאמצים של מערכת הביטחון סביב הכפר דיר ניזם ולכיוון רמלה, לבצע חסמים, לראות שהוא לא נמלט יותר מזה, גם כלים אוויריים שמבצעים מרדף, וגם חסמים פיזיים על הקרקע. הערכה היא שהוא יתפס בזמן הקרוב, אין הרבה להימלט. המרדף הזה התחיל מאוד מהיר, והוא גם נמלט בדרך שהיא רגלית, אז זה הערכה שהוא תפס בזמן הקרוב. רק החשש הוא כמובן שלא יתבצע פיגוע תוך כדי, או יתבצע ירי תוך כדי הלחידה שלו, בגלל זה כרגע הגזרה הזאת מתוחה עד לקצה, והתושבים כמובן מתבקשים שלא לנוע באזור.
0: תודה רבה חיים, תודה רבה, אתה תשוב ותעדכן אותנו בהמשך, תודה רבה לך. אז הוא לא נמלט ברכב, הוא נמלט רגלי, ומחגים כרגע ללחידה שלו, תודה רבה. חיים גולדיץ', אנחנו עכשיו עם מערכות המשטרה בכלל לקראת יום הכיפורים ברחבי הארץ. איתך אורלי אלקלעי, שלום אורלי.
3: שלום ליאת, וזה בדיוק מה שכולם חששו ממנו. ומשטרת ישראל עם אלפי שוטרים לוחמים משמר הגבול ומתנדבים נמצאים כבר למעשה מערב ראש השנה הרבה לפני, בכל מקום שבו יש אתרים וריכוז קהל. גם בקו התפר, שם ישנם לוחמי מג"ב, בצירי התנועה המרכזיים, שוטרי אגף התנועה, המטרה היא כמובן לשמור על הסדר ועל ביטחון הציבור, לאפשר את הפולחן הדת המתפללים בבית הכנסת. הפעם נראה כנראה בבית הכנסת הרבה יותר חמושים, גם בערב יום הכיפורים, גם ביקשו ממי שיש לו נשק בראשון, לצאת אותו עליו, עוד זוג עיניים, עוד אדם שיכול לתת מענה אם חלילה יהיה אירוע חריג. בואי נשמע את נצב משטרה לדורון, דובר משטרת ישראל.
0: אוקיי.
4: משטרת ישראל ארוחה ופרוסה בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ. שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וכיתות הכוננות מוכנים לכל תרחיש. הדגש הוא במקומות הומי אדם וכמובן בכבישים. לקראת יום הכיפורים גם באזורים בהם ישנם בתי כנסת. אני קורא לציבור הרחב להיות ערני ולדווח גם במהלך יום הכיפורים על כל אירוע חריג. שוטרי משטרת ישראל כאן על מנת להגן ולשמור על שלומו וביטחונו של האזרח במדינת ישראל. גמר חתימה טובה, עם ישראל.
0: אמן.
3: כן, רק לומר ליעד שיש חסימות, מחסומים נושמים, כך קוראים לזה במשטרה, מחסומי בידוק, וזה יקרה גם באזור הצפון, בערים מסוימות, גם באזור שלומי, גם באזור נהריה, גם באקו, גם באזור חדרה, יהיו מחסומים, מחסומים נושמים, מחסומי בידוק של המשטרה, מחשש שמישהו יבקש להגיע ולהפר את שלוות יום הכיפורים ולנסוע בפראות, מישהו שלא אמור להיות באזור,
0: כן.
3: גם בחיפה, גם באזור, בערים רבות בארץ, המשטרה תשים מחסומים נושמים, בכדי למנוע כל התפתחות וכל איזשהו חיכוך שיכול להיות, שמישהו מבקש לראה לעצמו.
0: תודה רבה אורלי, גמר חתימה טובה, תודה רבה.
3: תודה, גמר חתימה טובה לכולם.
0: כן. שלום לראש תחום הערבים רועי קייס.
5: שלום, שלום
0: לך. תכף אתה תביא לנו את הקולות בכל כך מרגשים מתפילות יום הכיפורים בטהרן, אבל קודם על הדיווח באמירויות שאומרים בן זייד בעצמו לא התריע על 7 באוקטובר בשיחתו עם נתניהו.
5: כן, בוא נעשה סדר במה שמתרחש ביממה האחרונה. אז למעשה, מה שקורה אתמול לקראת השעה 12, בערך שעה לפני, זה שמתפרסמת ידיעה בעיתון The National, זה עיתון בבעלות אמירותית, עיתון שמזוהה עם האמירויות, שבה למעשה יש ציטוט של בכיר, בכיר אמירותי רשמי, בילום שם, שמעשה מגיב לפרסום על כך שהפרסום בארץ, על כך שנשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד העביר התראה ממוקדת ומפורשת לראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר על מתקפה קרובה של חמאס. במעשה הבכיר האמירותי הזה מחדד את מה שהאמירויות אמרה באופן רשמי באותה הודעה של משרד החוץ לפני בערך שבוע וחצי. אומר הבכיר האמירותי בתגובה לפנייה של דה נשיונל, שלמעשה האמירויות דנה בסוגיות ביטחוניות דרך הגופים הרלוונטיים, ופרטים כאלה, כלומר הפרטים שתוארו בפרסום המדובר, לא נידונים בשיחות בין שני מנהיגים. עכשיו נזכיר שבפרסום של משרד החוץ האמירותי, יצא הודעה רשמית שנאמר בה שהאמירויות לא מגיבה לכל מיני הנחות או ידיעות לא מאומתו, משהו בסגנון הזה, לגבי שיחות או תוכן של שיחות בין המנהיגים, נאמר שמידע מודיעיני בעת הצורך מועבר דרך הגופים הרלוונטיים. אז פה למעשה האמירותים, בצורה אנונימית, צריך לומר, לא מדובר פה בהודעה רשמית אמירותית, הולכים כאילו עוד איזה דציבל קדימה, ומעשה אומרים שמעשה מידע כפי שתואר לא עבר בשיחה בין המנהיגים, מבלי שהם מתייחסים ספציפית לשיחה, חשוב לומר את זה גם בפרסום הזה, אבל אני מניח שהסערה תמשיך, מה שנקרא, להתחולל גם אחרי הפרסום הזה. הדיווח הזה מהאמירויות.
0: רועי, תודה רבה לך, ועכשיו...
5: נגיד שבמקביל, התבקשתי גם לדבר על ברוח יום הכיפורים, אז באמת, יהודים מאוד יפים שמגיעים אלינו מטהרן, אגב, צריך להגיד, כמידי שנה בדרך כלל זה מגיע, ערב יום הכיפורים, ליל סליחות שם בבית הכנסת בטהרן, כך זה נשמע, הלילה, הנה.
0: יש לנו את זה?
5: כן, אז זה ממש הקולות הלילה בית הכנסת בטהרן, הרב הראשי של הקהילה, יהודה גרמי, מוביל את התפילה, סליחות, התרת נדרים. צריך לומר, ליאת, כל זה קורה בחסות שלטון האייתולות, כלומר יש רצון שהדבר הזה יצא כדי להראות שלכאורה השלטון הזה, על אף שהוא מתנגד לציונים, אז לגבי היהודים זה אופרה אחרת, כביכול.
0: בוא נשאר עוד קצת עם הקולות שמגיעים מטהרן.

0: וואו, זה מרגש.
1: כן, מדהים. אלה הקולות.
0: מדהים. רועי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: חתימה טובה, תודה רבה
1: חתימה
0: לך.
1: חתימה טובה.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו לידיעה שמתפרסמת ממש אתמול עם צאת השבת. הנשיא הרצוג חתם על חנינה, ובעצם מחיקת הרישום הפלילי לאלאור עזריה. מצטרף לנו כעת מי שכיהן כראש צוות ההגנה של אלאור בבית הדין המחוזי, עורך הדין אילן כץ. שלום לך.
2: שלום.
0: קודם כל, אני מבינה שדיברת איתו אתמול.
2: אכן.
0: תאר לנו את התגובה שלו.
2: טוב, כמובן שברור שהוא שמח. אני רק רוצה לציין שהבקשה הזו הוגשה כבר לפני שנתיים, לאחר שבקשה קודמת לנשיא ריבלין נדחתה, כך שהתהליך היה מאוד ארוך, מאוד ממושך.
0: מי הגיש את הבקשה לחנינה?
2: אלאור.
0: אלאור?
2: כן.
0: שהוא היום בן כמה?
2: תראי, אני מעריך שהוא בסביבות ה-30.
0: ומה הוא מבקש בחנינה? איך הוא בעצם מנמק את הבקשה?
2: הנימוק מסתמך בעיקר על נסיבות אישיות. חלוף הזמן, עברו 10 שנים מאז האירוע. לא הורשע בעבירה פלילית, לא לפני, לא אחרי. נסיבות אישיות, מצב משפחתי, מצב רפואי של בני המשפחה. בעיקר מסיבות אישיות.
0: מה, אתה יכול לפרט עוד קצת?
2: לא, מה שאמרתי, אני חושב משקף את תמצית הבקשה.
0: אתה יודע, כי כולנו הכרנו את בני המשפחה של אלאור בתקופה הזו, אתה אומר נסיבות שקשורות לבני המשפחה.
2: כן, האבא חלה כתוצאה מהלחץ שהיה, יש לו אח של האבא נפטר, זה לא עשה להם טוב כל האירוע.
0: כן. אז אתה אומר שבעצם הבקשה הוגשה על ידי אלאור לפני שנתיים כבר, ונדחתה על ידי הנשיא ריבלין?
2: היא הוגשה בסיבוב הזה לפני שנתיים. הוגשה כבר קודם לכן, הייתה בקשה ראשונה שנדחתה.
0: לנשיא ריבלין. ואתם יודעים מאיזו סיבה היא נדחתה בשעתו?
2: הסיבות הגנריות שמופיעות גם בהתייחסותה של הפרקליטות הצבאית לבקשה הנוכחית, שהוא לא הביע חרטה, שמדובר באירוע חמור.
0: הוא לא הביע חרטה?
2: לא.
0: אני רגע מנסה להבין, אילן, הפרקליטות הצבאית הגיבה לבקשת החנינה שלכם שהגשתם עכשיו לנשיא הרצוג?
2: לא, אנחנו הגשנו מי שהגיב לאלאור.
0: אלאור, כן. אלאור הגיש בקשת חנינה, הפרקליטות הצבאית הגיבה לבקשה הזו...
2: התנגדה. ובעקבות זאת הרמטכ"ל התנגד, ושר הביטחון חשב אחרת.
0: אז רגע, בוא נשפוך אור על הפרשה. אלאור מגיש בפעם השנייה בקשה לחנינה, הפעם לנשיא יצחק הרצוג. הפרקליטות הצבאית הראשית מתנגדת, כי היא אומרת שהוא לא הביע חרטה על מעשיו.
2: בין היתר, כן.
0: מאיזה סיבות נוספות?
2: חומרת האירוע, למשל.
0: אלה היו הטענות של הפרקליטות הצבאית.
2: נכון.
0: ואז גם הרמטכ"ל התנגד, או שהרמטכ"ל לא הביע עמדה?
2: הרמטכ"ל הביע עמדה, על סמך העמדה של הפרקליטות הצבאית.
0: ואת כל האינפורמציה הזו קיבל הנשיא הרצוג?
2: נכון. יש תהליך מובנה, צריכים להבין.
0: אוקיי.
2: כשמוגשת בקשת חנינה, יש שורה של גופים שצריכים להגיב. הגופים הנוגעים לעניין, במקרה הזה, הפרקליטות הצבאית, הרמטכ"ל, משרד המשפטים, השר הממונה, ובסופו של דבר מי שמחליט זה הנשיא.
0: אז בסופו של דבר בעצם האישור הסופים כאילו מהדרג הצבאי הגיע משר הביטחון, מישראל נכון. כץ, והוא מסר את האישור שלו להרצוג, ואז...
2: הוא, כן. נכון, הוא תמך בבקשה.
0: מה הייתה התגובה הראשונה של אלאור? אתה מתקשר אליו, הוא מתקשר אליך. אתם שמרתם על קשר במשך כל השנים האלה?
2: כן, הייתי אצלו באירועים משפחתיים, חתונה, בריתות, כן.
0: הוא כל השנים האלה חשב שעושים לו עוול?
2: גם היום הוא חושב שעשו לו עוול.
0: מה זאת אומרת? יכול היה לפרט?
2: זה התחיל מהאמירה של שר הביטחון דאז, משה בוגי יעלון, שאמר... מיד רץ לתקשורת ואמר החייל שרח, תרם יין בתחקיר מבצעי שבאותו זמן עדיין לא הושלם. וכל הצבא התיישר לפי האמירה של שר הביטחון. במשך כשנה המפקדים הבכירים לא היו איתו בקשר ממשי. כן.
0: והוא מרגיש, הוא מרגיש, אבל מעבר לתגובות התקשורתיות, אלאור עזריה עד היום מרגיש שלא היה צריך להניש אותו?
2: אני לא רוצה להיכנס להגדרות משפטיות, להניש, לא להניש. כל ההליך שהתקיים בעניינו היה נגוע.
0: היה נגוע.
2: נכון.
0: למרות שהוא הורשע בסופו של דבר.
2: הורשע, אבל בגזר הדין, בית הדין מתח ביקורת גם על האמירה של שר הביטחון לגבי המועד שבה היא נאמרה.
0: ותסביר לנו בעצם מה משמעות המילה חנינה בהקשר הזה.
2: במקרה הזה המשמעות היא מאוד פשוטה, נמחק לו הרישום הפלילי. צריכים להבין שכשיש רישום פלילי יש שני שלבים. שלב ראשון זה התיישנות הרישום, כאשר רוב, נקרא לזה הגופים, לא יכולים לטעון שלבן אדם יש עבר פלילי, ולאחר מכן, כשיש מחיקה, אז גם רשויות המדינה, כמו משטרה, משרד הפנים, משרד לביטחון פנים, וכן הלאה, מבחינתם האדם נקי, ואין לו רישום פלילי.
0: מה הוא עשה במשך השנים, עורך הדין כץ?
2: הוא פתח עסק קונדיטוריה ברמלה, והתפרנס.
0: וזה רדף אותו? רדף אותו כשהוא הלך בחוב ואמר שהוא אלאור עזריה, מההתרשמות שלך, רדף אותו, אנשים הסתכלו עליו, אולי חלק...
2: אני חושב שרוב האנשים תמכו בו.
0: תמכו בו?
2: נכון.
0: הביאו תמיכה.
2: נכון.
0: אני מאוד מודה לך, עורך הדין אילן כץ, תודה רבה לך. מי שייצג את אלאור עזריה כראש צוות ההגנה בבית הדין המחוזי, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: מספר לנו פה עורך הדין אילן כץ על התהליך. אלאור עזריה הגיש חנינה ראשונה לנשיא ריבלין שנדחתה, מכיוון שהוא לא הביא חרטה, הוא הגיש אותה פעם נוספת לנשיא הרצוג. הפרקליטות הצבאית הראשית התנגדה מהטעמים שהוא לא הביא חרטה, גם הרמטכ"ל הצטרף להתנגדות, אבל בסופו של דבר שר הביטחון תמך בבקשת החנינה של אלאור עזריה, ונשיא המדינה הרצוג קיבל אותה. מדובר ברישום פלילי, זה לא אדם שניצא בבית סוהר וכותבים את עונשו, זה מחיקת רישום פלילי. זה ההליך. כרמלה מנשה פרשניתנו, אנחנו חוזרים אלייך עם עוד עדכונים, שלום.
3: כן, אליס, פיגוע רודף פיגוע, לפני זמן קצר כוחות צהל חיסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל הפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. אין נפגעים, אין נפגעים לכוחותינו. זו הודעה של דובר צהל. צהל ממשיך במרדף אחר המחבל שביצע את הפיגוע ליד נווה צוף, כפי שפה פרסמנו, והצבא ממשיך, חוסם צירים במרחב, פותח במצוד נרחב, כיתור על הכפר הסמוך, כלים אוויריים של חיל האוויר, פלוגות תגבור וכוננות, וכוחות מיוחדים ממשיכים לאתר את נתיב הבריחה של המחבל ולמנוע ממנו להגיע לישובים ולבצע פיגוע נוסף. וכאמור, מהפיגוע, ניסיון פיגוע נוסף, כוחות צהל חיסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל במרחב גנים בחטיבת מנשה. אין נפגעים לכוחותינו. כפי שאמרנו, אירועים כאלה מדבקים ויוצרים את החשש משרשרת של פיגועים מן הסוג הזה. בינתיים הכוננות שם מוגברת מאוד.
0: תודה רבה, כרמלה. אנחנו רק מקבלים עכשיו תגובה מדובר הנשיא הרצוג, שמבקש לציין, בהמשך לשיחה שהייתה לנו עכשיו עם עורך הדין אילן כץ, חשוב לדעת שאלאור עזריה הביע צער עכשיו במסגרת התהליך. זו התגובה של דובר הנשיא, ואם תגיע תגובה מסודרת יותר בהמשך עם עוד פרטים, אנחנו כמובן נקרא אותה כאן בשידור. זו התגובת הנשיא הרצוג כעת. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים ומעדכנים ועוקבים אחרי המרדף אחר המחבל סמוך לבנימין, כל הזמן עין לשם. ועכשיו אנחנו עם גיבור מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים, אביגדור קהלני, שמצטרף לנו כעת, תת אלוף במילואים. שלום אביגדור.
4: שלום ליאת.
0: קודם כל, אולי מילה שלך, ערב יום הכיפורים נראה ככה, נפתח בפיגוע הזה כזה בנווה צוף. איך אתה, כישראלי, שורשי, פטריוט, איך אתה חווה כניסה כזו ליום הכיפורים?
4: זה כל כך סמלי במדינת ישראל, שביום כזה מקודש לכל עם ישראל, האויבים שלנו, אין אלוהים, והם מחפשים את הנקודות האלה, הרגישות האלה בעם ישראל, כדי לפגוע ולהכאיב יותר. אנחנו חיים את זה, נושמים את זה לאורך כל השנים. אני לא מופתע. אני יושב איתך באולפן ואני מקשיב לחדשות. הנה, עולם כמנהגו נוהג, ואת משדרת, והעם קולט, ואנחנו הולכים ליום כיפורים, ונתפלל, ונהיה חזקים יותר.
0: אנחנו, תכף נדבר איתך על ספר חדש, הוא מאוד מאוד יפה שכתבת, וגם בכלל על מה שקורה בחיים ואצלך, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לרגע במלחמת יום הכיפורים, שאתה מדבר בקשר עם יאנוש, יאנוש בנגל, וכתבת שיר, אתה כתבת כמה וכמה שירים, את השיר הזה כתבת, ואתה מבצע אותו יחד עם החבר שלך, יורם גאון. תכף אנחנו נראה על המסך של כאן 11, את הביצוע הכל כך יפה של יורם גאון ואווירי גרוקלני לשיר מה ירוק העמק, והוא מתחיל בשיחה שלך עם יאנוש. תחזיר אותנו בקצרה רגע לרגע הזה, אביגדור.
4: זה היה קטע שבו בעצם הכל התמוצאת כמעט.
0: זה ברמת הגולן.
4: ברמת הגולן, כמובן, בעמק הבכרה, ואני הסתערתי קדימה, והוא כל פעם, הוא חשש.
0: יאנוש?
4: יאנוש, הוא אמר, אל תיכנס מדי בזה.
0: תשמור על עצמך, כן.
4: אבל אני התנהגתי כפי שאני התנהגתי. ואז כשאמרתי לו, אני מבקש שתעזור לי עם ארטילריה, כי הייתה גם ארטילריה נוראית, הוא אומר, אני אעשה הכל כדי לעזור לך, ופתאום הוא נכנס לגיבור ישראל, אתה פתאום לא מבין מאיפה זה בא לו.
0: אז נשמע?
4: זהו, כמובן, אני צריך להגיב במקרה כזה, והגבתי כפי שהגבתי.
0: בוא נשמע. זה מתחיל בשיחה הזו בין יאנוש בנגלה לאביגדור קהלני, בעיצומן של הקרבות, ואז זה נפתח לשיר הכל כך יפה, יורם גאון, יחד עם אביגדור קהלני, שכתב את המילים, נכון?
4: נכון, ברור.
0: בוא נשמע.
5: אנחנו קוראים ב-20 קו, האויב קוראה. אז אתם שמחה יותר מדי.

0: אתם חברים טובים, אתה ויורם, נכון?
1: כן, יש כימיה בינינו.
0: רק אני רוצה להזכיר מי השלישייה שחברה לכתיבת השיר הזה. תראו איזה אנשים ענקים, אביגדור קלעני מילים, לחן נורית הירש, והביצוע של יורם גאון. אביגדור, אתה נשאר איתנו לשעה הבאה.
1: תודה רבה.
0: אתה תישאר איתנו אחרי חדשות השעה אחת. אנחנו נשארים עם כולכם, גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב', ממשיכים ומעדכנים בחדשות, מדברים עם אביגדור קהלני על המצב היום במדינה ועל הספר החדש שלו, שבו הרבה מאוד עצות לחיים טובים יותר, אני מקווה. וגם שימו לב, רעיון מיוחד עם הילה כהן אלעזר, ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, האלוף דוד אלעזר, זכרו לברכה, שהשנה נציין 50 שנים לפטירתו, בגיל 50, בנסיבות מאוד טרגיות, אחרי האירועים בוועדת אגרנט. הילה אלעזר היא גם פסיכיאטרית, היא גם זמרת, היא תספר לנו על החיים עם אבא, על השבועות הקשים האלה, כשהוא בעצם מעיד בפני ועדת אגרנט, וגם נספר לכם על כמה תפילות שנכתבו בשלוש השנים האחרונות. אנחנו שווים אליכם, מיד אחרי חדשות השעה אחת, רבית לוי דמסקי עורכת את המשדר, התמנה והבי בהפקה, משה מוסקוביץ', מושקוביץ' איתנו על הביצוע הטכני, כאן באולפן ליאת רגב, לצידי אביגדור קהלני, ואנחנו שווים אליכם מיד עוד רגע.

0: אנחנו כאן.
1: מחר בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: של התחלות חדשות.
5: אני אבא, אני אבא.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיאור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
8: יד שרה, תבחרו בי.
9: יד שרה, תבחרו בי.
8: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
9: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
13: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא.
11: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: אחרי החדשות ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיגוע הירי בבנימין, גבר כבן 30, נפצע פצעים אנושיים, צהל רודף אחר חשוד בירי, תושב בידו בן 37. הרמטכ"ל זמיר הנחה לתגבר את הכוחות במרדף אחר המחבל. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. התחזית, התחממות קלה נוספת.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר קדרי מוחמד חסין סמרה, בן 37 מבידו, החשוד שירה לעבר גבר כבן 30 באזור מעיין אנריה סמוך לנווה צוף, ופצע אותו פצעים אנושים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ככל הנראה המחבל נמלט רגלית מהזירה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר קיים לפני זמן קצר הערכת מצב והנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. פרמדיק דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, היה עם אשתו בכוח הרפואה הראשון שהגיע למקום.
15: ראינו גבר כבן 30 יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום הוצאנו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות. היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח, וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים, אבל לצערנו אנחנו ראינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, צבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה, ושלקבל ביום כזה בערב חג צורה קשה כזאת.
14: פרמדיק טרכטנברג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי הפצוע בפיגוע הגיע לטבול במעיין אנריה. גנץ הוסיף ואמר כי המחבל נמלט עם הנשק.
16: תושבים באים לקראת יום כיפור לגול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד ופונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, בגב, כולם במצוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור.
14: בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי פלסטיני נוסף נעצר והוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
17: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
17: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, ערב כיפור תשפ"ז, נמצא איתנו כאן באולפן גיבור ישראל אביגדור קהלני, ועוד מעט תצטרף אלינו ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, אלוף דוד אלעזר, זכרו לברכה, שנפטר לפני 50 שנה בדיוק. הילה, ביתו, נמצאת איתנו כאן באולפן גם כן. אנחנו פותחים בחדשות לגבי פיגוע הירי סמוך לנווה צוף בבנימין, עם הדיווחים נכון לשעה הזו איתך, פרשניתנו קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום, בבית החולים בלינסון נקבע מותו של הפצוע בפיגוע בנווה צוף, במעיין בנווה צוף. הפצוע כאמור נקבע מותו, תושב השומרון, משפחתו כנראה קיבלה כבר הודעה. לפני זמן קצר קיים ראש המטה הכללי רב אלוף אייל זמיר הערכת מצב בהמשך לפיגוע במרחב נווה צוף בחטיבת בנימין. המרדף נמשך, הרמטכ"ל הנחה תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון ממשיכים בסריקות וחסימות ציר בעקבות ניסיון הפיגוע הנוסף במרחב מוצב גנים של חטיבת מנשה. כוחות גדוד 890 שהיו בנקודה הגיבו בירי לעבר הרכב שניסה לדרוס חיילים וחיסלו את המחבל. מחבל נוסף שטעה ברכב נעצר על ידי הכוחות. כוחות צהל ומגף פועלים כעת בנקודה. אלה הדברים, והמרדף אחר המחבל באזור נווה צוף נמשך.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה רבה. כן, ידיעה קשה, ערב החג, נרצח בפיגוע הירי בבנימין, גבר כבן 30. יהי זכרו ברוך, תודה רבה לך קרמלה. עכשיו אנחנו חוזרים להערכות המשטרה במיוחד באזור ירושלים לקראת יום הכיפורים, איתך ורד פלמן. שלום ורד.
2: כן ליאת, אז כבכל שנה המשטרה נערכת ליום הכיפורים בירושלים. מטבע הדברים האירוע הוא יותר רגיש, חסום את הנתיבים בעצם, את הדרכים בבתפר שבין שכונות מזרח ירושלים לבין מערבה, החל משעות אחרי הצהריים המאוחרות, שלמנוע הזליגה של מכוניות ממזרח העיר לכיוון מערב העיר. אבל צריך לומר שבשנים האחרונות נרשמו תקריות שבהם יודו אבנים לעבר כלי רכב באזורים שונים במערב העיר או בקו התפר על ידי יהודים, שיודו אבנים לעבר כלי רכב שבדרך כלל הובילו גם צוותים רפואיים בדרך מבתי החולים או לבתים של אותם צוותים רפואיים. ובמשטרה אומרים שנערכים גם לאפשרות הזאת, בעיקר באזור דרך חברון, צומת פת ובאזורים נוספים. ובשעה האחרונה היה גם אירוע שעליו דיווחו למשטרה באזור העיר דוד בסילואן, כאשר בעצם נשמע ירי באזור הזה. על פי החשד מדובר באירוע שבו יודו אבנים לעבר קבוצה של יהודים שהייתה באזור. בתגובה אחד מהם ירה ירי באוויר. אין נפגעים שדופחו באירוע הזה, אבל כאמור, כפי שמטבע הדברים אנחנו רואים, האזור כולו מתוח, והמשטרה כאמור נערכת בכוחות מתוגברים ליום הכיפורים ולכל אפשרות של אירוע כזה או אחר, בתקווה שאירועי התפילות יעברו בשקט.
0: תודה רבה ורד, תודה רבה.
2: תודה.
0: ורק נגיד שוב בהמשך לשיחה שהייתה לנו קודם לכן עם עורך דינו של אלאור עזריה, שמדגישים בלשכת נשיא המדינה הרצוג שבתהליך הפעם אלאור עזריה הביע צער על הדברים. בבסיס החלטת הנשיא עומדים ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות על העבירות שביצע חלפה זה מכבר, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות שהשתנו במהלך השנים, ורצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו. הנשיא מדגיש כי החלטתו אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שהתנהל בפרשה, ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. הנשיא רואה בתפקידה של מערכת המשפט הצבאית כלי חיוני בשמירה על שלטון החוק, על ערכי צהל, על עקרונותיו, ובפרט ההקפדה על תואר הנשק. אנחנו חוזרים אליך, תת אלוף מילואים אביגדור קהלני, בעל איתור גבורה הגבוה ביותר במלחמת יום הכיפורים. קודם כל אנחנו פותחים שנה חדשה, אביגדור, עם שבע חזיתות פתוחות, עם מלחמה שנדמה שלא מסתיימת. אתה יודע, עד שמחת תורה, המלחמה הטראומטית ביותר הייתה מלחמת יום הכיפורים. שם היה המחדל המודיעיני הגדול ביותר, עד שבחג אחר ותפס את מקומה חג שמחת תורה. אתם נלחמתם שלושה שבועות. בשלושה שבועות הבאתם להכרעה מדהימה, ואחרי ארבע שנים הסכם שלום עם מצרים, הסכם היסטורי. איך אתה רואה את המצב שלנו היום ביטחונית בפתחה של שנה חדשה?
3: קודם כל אני מסתכל על עם ישראל מלמעלה. אני מסתכל על בהליכים היסטוריים. והמלחמה שנכפתה עלינו כרגע, זה אם הייתי צריך לכתוב את דברי הימים, הייתי מוסיף פרק, זה עם כלבי. מבחינה זאת, כי עד כדי כך בעוצמה. אנחנו ננצח. אין לי שום ספק. אין לנו לאן ללכת. אנחנו חזקים, אנחנו הופכים להיות מעצמה, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. כל הדברים מסביב, הבחירות וזה, זה ייגמר בצורה כזו. מה שחשוב זה האיש שמחזיק בלחצן, בהדק, ב-M16, בתותח, בבטנק, במטוס. אלה אנשים נפלאים. עליי קראו לי דור האספרסו, כי אנחנו לא נשמור על המדינה. אנחנו קראנו להם דור הטיק טוק. אני רואה אותם רצים, יורדות לי דמעות מאושר. אני כל הזמן עוסק בחינוך של דור הבא, ופתאום אני מסתכל, והדור הזה מסתער. יש לי בתוך הבית חמישה מפקדי טנקים, שניים נשואים עם הנכדות שלי. הם היו שנה וחצי בתוך הטנק. ילדים, שנה וחצי בתוך הטנק, אני נחשב כטנקיסט, לא הייתי כל כך הרבה זמן
0: בתוך טנק. דיברתם על שושלת הטנקים במשפחת קהלני?
3: מה?
0: שושלת הטנקיסטים במשפחת קהלני, זה דיבור?
3: יש חמישה, שני הבנים שלי, אני עוד זוכר להפעיל טנק, ושני אלה שמתחתנים עם הנכדות שלי, אחת מתחתנה, השנייה תתחתן.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד דבר שהוא מצער, ודיברנו עליו כאן בתוכנית לפני חודש וחצי. אתה גם זכית באיתור המופת במלחמת ששת הימים, שם נפצעת מאוד קשה, ואחר כך באיתור הגבורה, שהוא האיתור הגבוה ביותר שניתן במדינת ישראל במלחמת יום הכיפורים, ופנו אלינו הורים שכולים לצעירים שנהרגו במלחמת, בשבעה באוקטובר, וגם במלחמת חרבות ברזל. אנחנו תכף שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, לא חולקו צלשים. לא חולקו צלשים, ולפי מה שאני מבינה, הוועדה שאמורה לדון בצלשים, אני לא יודעת אפילו אם התכנסה או אם התחילה לעבוד.
3: היא לא התכנסה.
0: וההורים האלה כואבים וכועסים.
3: היה לי גם שיחה עם הרמטכ"ל.
0: אתה מכיר את זה?
3: אני מכיר את זה, זה ברור. אני מכיר את הדבר הזה, אני כל הזמן... תראי, זה נקודה מאוד מאוד רגישה. אם מישהו לא יקים ועדה ממלכתית שתקבע קריטריונים, כל אחד יקבע לעצמו את הקריטריונים שלו.
0: מרוב שיש גיבורים במלחמה הזו.
3: כן, אני אגיד לך, אח שלי ששוכב מתחת לוח שיש, יש לו איתור המופת, וישנם אנשים שהיו במקום אחר בכלל, שבכלל לא ראו אש, רק אש אחרת, ויש להם את איתור המופת, אותו דבר. כלומר, מישהו צריך לקבוע איזה שהם כללים בסיסיים, כמו מטריה כזו שעוטפת את כל מי שהיה שם, ואז על פי הכללים האלה, כי הוקיע אחרת המשטרה, תעשה מה שהיא רוצה, ומחבא אש יעשה מה שהוא רוצה, והמגע יעשה מה שהוא רוצה, והאזרחים מה שהוא רוצה.
0: אבל ההורים תמהים, הם תמהים שזה לא קרה כבר שלוש שנים, וזה לא יקרה כבר ארבע שנים.
3: המלחמה הזו היא יותר קשה ויותר מורכבת מכל מלחמה אחרת, כיוון שיש שם גיבורים אמיתיים שהם היו אזרחים. איזה קנה מידה תשפטי אותם.
0: טוב, עכשיו אני נכנסת לספר שלך החדש, נכון? שנקרא אביגדור קהלני, בן עיקר לטפל תובנות מדרך ארוכה ומתפתלת, שהוא מאוד מאוד יפה. אני קראתי אותו, יש המון המון המון אמרות קצרות כאלה, וגם אתה מביא ציטוטים מתוך התנך. דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה רגע לחזור אולי לרגע שלך שם בקרב הבכה, בעמק הבכה ביום הכיפורים, יש לך פרק שנקרא בדידות. ואתה פותח בו מתוך בראשית, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. אתה הרגשת את הבדידות הזו במלחמה. מה אתה יכול לומר לנו לאנשים שמרגישים בודדים?
3: כל מפקד בסוף הוא בודד. הוא עטוף בחיילים, והוא מקבל, אני יודע, משוב משמאל ומימין, אבל בסוף הוא מקבל את ההחלטה לבד. והבדידות הזו, זה בדידות שאתה חייב לקבל את הלב, אתה יודע שהעיניים נעוצות לך בגב, אתה יודע שהרבה אוזניים מקשיבות, הרבה אנשים רואים איכן אתה נמצא, אי אפשר לשקר את האנשים בשדה הקרב. ואתה מרגיש שאתה צריך לקבל את ההחלטה, ואתה רוצה לקבל החלטה כזו שהם ימשיכו ללכת אחריך. זאת הנקודה, הנקודה. אתה לא רוצה ליצור החלטה שהם לא נעים אחריך. הבעיה של מנהיגות זה להניע אנשים לבצע את מה שאתה רוצה.
0: אתה גם מדבר בספר על מנהיגים.
3: נכון.
0: מה אתה כותב פה על מנהיגים?
3: מנהיגים, יש לי ספר קודם, זה ספר שביעי שלי דרך אגב, קודם שהוא כבר בסטסלר, שהוא מדבר רק על מנהיגות. ואז אני מתחיל במשה רבנו, שהוא מנהיגות של חמלה, ואני עובר מנהיגים של היום, ואני נותן את הכלים איך מניעים אנשים. אפשר ללמוד מנהיגות, אבל קריזמה קצת קשה.
0: איזה עצות יש פה עוד, ככה תן לנו?
3: יש פה הרבה עצות, אני אפשר, ניתן לך דוגמה.
0: אוקיי.
3: באו אליי שני זוגות צעירים אליי הביתה, נכדים שלי. אמרתי, עכשיו זוגיות, בואו נדבר על זוגיות. ואז פתחתי להם את הספר.
0: יש פה פרק על זוגיות, כן.
3: כן, רציתי ללמד אותם, מה זה זוגיות? אני נשוי למעלה מ-60 שנה, באושר וכן הלאה. אני רוצה ללמד אותם איך חיים, כי אנחנו יודעים מה קורה היום בשוק. סליחה על המילה הזו.
0: אתה ודליה, ברוך השם.
3: אולי. כמה עצות, הקראתי לה מתוך הספר, זה הכל, הכל זה רץ לי מהידיים, זה הכל, כל מילה שכתובה שם זה מילה שאני כתבתי, ואני אפילו מופתע מאיפה מצאתי את זה.
0: אז בוא נתחיל עם, עוד פעם בראשית, בסדר?
3: כן.
0: ויומר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, נכון? כן. ככה זה מתחיל בעצם כן, העניין של כן, הזוגיות. כן, כן. אז כן. רגע, כמה שנים אתה נשוי לדליה?
3: למעלה מ-60 שנה.
0: וואו. תקשיב, זה לא, למרות שגם ההורים שלי, אני חייבת להגיד, לא למעלה מ-60.
3: התחתנו על טנק, זה לא חוכמה.
0: מה זאת אומרת התחתנתם על טנק?
3: על טנק, התחתנו על טנק, ולכן הנישואים שלי פלדה. כאילו, אמיתי על טנק.
0: הבנתי.
3: לא, היינו על הטנק, כשהתחתנו, היינו על הטנק.
0: תראה, יש לך פה כל מיני דברים משעשעים, אתה כותב ככה. אל תנסה לגשר ולפשר בין בני זוג, הם יחזרו להתחבק, ואתה תישאר השם.
3: נכון.
0: למשל, או גברים ממאדים ונשים מנוגה, כשכולם יפנימו זאת, הצטמצם מספר הגירושים.
3: נכון.
0: אתה בטוח בזה?
3: חד משמעית.
0: תן דוגמה.
3: תלך דוגמה, יש דברים שגבר עושה, והוא מרגיש אחרת מימי אישה, אין מה לעשות, אנחנו נורדנו שונים.
0: משהו מהבית.
3: הרגישות שלך שונה מהרגישות שלי.
0: זה נכון.
3: ושאת מתרגשת, תדמי בשיר, ואני אגיד לך מה קרה, למה דומת.
0: יש פה גם שיר שאתה כותב בעצם על הזוגיות של דליה, אבל תראה, אתה כותב פה, יש פה פרק על ייאוש, והרבה אנשים במדינה, בטח בשבעה באוקטובר, וגם בשלוש השנים האלה, נכנסו לפעמים למצבים האלה, ואתה באמת מביא פה מירמיהו, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושנו, ואתה כותב אחר כך, בימים של חושר ועלתה שידעתי בדרכי, קראתי בספר איוב וגברה תבונתי. אביגדור, אתה שנפצעת כל כך קשה, קביעות בכל הגוף במלחמת ששת הימים, וטיפולים קשים מאוד, ואחרי שנה כבר חזרת לצבא, ואחר כך עוד פעם במלחמת יום הכיפורים, אתה מאבד את אחיך, ודליה מאבדת את אחיה. מה אתה יכול לומר לאנשים שמרגישים מיואשים?
3: שיצאו לשמש, התחממו, לא יהיו לבד, כי המחשבות משגעות האדם, ומביאות אותו לעשות פעולות שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהן, והם צריכים להיות מצב שבו עוטפים אותם, ומחבקים אותם, ומחזקים אותם, זה הדרך היחידה לצאת מזה. שב במיטה, ותישן, ותרצה לצאת מזה, לא תצא, ההפך.
0: אני רוצה רגע לחזור למנהיגות, ואנחנו ככה מתקרבים לסיום השיחה, אתה אומר ככה, כשאתה מגיע לפרק שנקרא דוגמה אישית, ואתה מתחיל אותו ככה, מתוך ספר שופטים, ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשון. זה הדבר הראשון, דוגמה אישית?
3: כן.
0: למנהיג?
3: מנהיג שלא מעבד דוגמה אישית, הוא לא יכול להנהיג, אנשים לא ילכו אחריו. הוא צריך להיות בדפוסי ההתנהגות שלו, בערכים שהוא מקרין. הוא צריך להיות במיקום הזה שהוא נמצא יחד איתם. הוא צריך להכיר את האנשים. הוא צריך לגרום לאנשים לרצות שלא לאכזב אותו. ואם לא לאכזב אותו, זאת אומרת שמכירים אותו כל כך טוב ומקרוב, והם יעשו הכל כדי לא לאכזב אותו. מנהיגות זה אומנות. לא, זה אין נוסחה שאומרת, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. לא.
0: אוקיי.
3: המנהיגות זה הנגיעה האישית, אינטליגנציה רגשית שמחוברת לפסיכולוגיה, שמחוברת לכושר פיקוד, שמחוברת לאלף ואחד דברים.
0: יש פה המון הומור בספר הזה. אתם רואים משפטים קטנים מאוד חמודים, ממש, אני מאוד נהניתי. ויש פה שיר שנקרא יום אותי, מאת אביגדור קהלני, ואני... שימו לב לשיקולים של אביגדור קהלני. לא, באמת, כאילו, אביגדור קהלני מחשב באיזה יום הוא ימות, חס וחלילה, אלוהים ישמור תפו תפו תפו, כדי שזה יהיה נוח לחברים לבוא להלוויה. אתה מרשה לי לקרוא קטע עם השיר?
3: כן. כל השיר.
0: לא, אני חושבת מאיפה הגיע הרעיון. לו שאלוני ליום מותי, עת לבורא אחזיר נשמתי, עולה בראשי יום חמישי, היום שלפני יום שישי, ובשישי אבוא אל בית העולם, כשחבריי זמנם נמצא בידם. מותי בא פתע ושיבש זמניהם, ומי אני הקטן שאקשה חייהם. ואני אקח חציץ מתוך הארון, ואראה את כולם עד האחרון, אחרי ארוני תהיה הליכתם, ואני כמו חלום נפרד מכולם. אני דווקא עובדת ביום שישי, אביגדור, רק שתדע. כאילו, אני אומרת לך מראש, אני מודיעה לך מראש.
3: בשבילך אני אשנה.
0: תשנה את זה ליום רביעי, חס וחלילה, אל תשנה. פשוט תישאר איתנו לנצח, באמת, לנצח. אז קודם כל, זה ספר ממש יפה, יש שם יורים נורא יפים של צבי פלדמן, והוא כל כולו מלא מתובנות מהתנך ומהחיים. ותישאר איתנו עוד רגע, בסדר? כי אני יודעת שאתה רוצה לומר משהו על האישה שיושבת עכשיו מולך כאן באולפן, אז אנחנו נבקש עכשיו מהטלוויזיה להקרין לנו את השיר של הילה כהן אלעזר נומיני. בואו תראו איתנו את הקליפ. בואו.

0: הילה כהן אלעזר, ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, דדו, שהלך לעולמו לפני 50 שנה, ממש השנה הזו, בנסיבות טרגיות. מי שרואה אותנו בכאן 11 יכול לראות תמונות שלך בתור ילדה קטנה עם אבא, והשיר הזה, נומינים, שאת כתבת לזכרו?
1: כן,
0: שלום ליאת. כן. תכף נדבר על השיר שאת כותבת לאבא. את יודעת מה, ספרי לנו רגע, כי אנחנו רואים בתמונות אותך תינוקת ואבא אוחז אותך. איזה קשר היה לכם?
1: כמו שאת רואה.
0: אבל לא כולם רואים, אנחנו גם יש כאלה שברדיו, ספרי לנו.
1: כן, האמת שהוא היה מעט בבית, אבל...

0: להיות איתו? את אומרת בנסיעות, מתי הספקתם להיות איתו?
1: נסיעות זה כשאנחנו עוד ילדים קטנים, ובקיבוץ לעיר אנחנו נוסעים. ובהמשך, כן, בכל מיני רגעים כאלה של משפחה. הוא למשל לא אהב לטייל בשבתות, כי הוא היה כל כך עייף.
0: מכל השבוע
1: כן,
0: בצבא.
1: כן, שזה למשל לא עניין אותו כל כך.
0: כן.
1: אבל הוא היה מאוד מאוד נוכח עם כולנו.
0: גילה, כן. אביגדור כאן, אביגדור קהלה נשמע שאת פה והוא התרגש.
1: גם אני, אביגדור, מאוד מאוד.
0: ואתה תספר משהו, תספר לילה משהו וגם לכולנו.
2: אני משמיים.
0: מה, המפגש הזה?
2: כן. עצם שאני יושב מולה כרגע זה משמיים. וזה, אני נמצא פה בגלל דאדו.
0: מה זאת אומרת?
2: אנשים לא מבינים את זה. גמרתי חניך מציין בקורס פקדי טנקים. כולם קיבלו דרגת רבת, אני קיבלתי סמל. מי יניק לי את הדרגת סמל? דוד אלעזר, מפקד גסות שריון. הלכתי לקורס קצינים, אחרי קורס קצינים, באחרי חודש הודחתי. וכתוב לי בתעודה, עד היום היא קיימת, הנה ללא כושר פיקוד ומנהיגות, לא מתאים להיות קצין בצהל. ואז אני מגיע, ודדו רותח מזעם, כי הדיחו אותי שבעה, ואני מגיע אליו ונעמד דום בלשכה שלו בגסות השריון. והוא שואל אותי שאלות, תן פקודה לזה, הוא זכר את הרגע שהייתם, תן פקודה לזה, תן פקודה לזה, תן פקודה, ופתאום הוא נותן מכה על השולחן. מה אתה עושה פה בכלל? ואז אני אומר לו, מפקד, אני מודח. אתה עוד תשמע ממני. הסיפור מאחורי הקלעים שאני הכרתי אותו אחרי זה, על ידי רבין והוא, הוא הלך לרבין, שהוא היה סגן רמטכ"ל, אמר לו, אין לי קצינים. הוא אומר לו, תשנח אנשים טובים, אז יהיה לך קצינים. הוא אומר, מה אתה רוצה? שלחתי חניך מצטיין, קוראים לו מישהו קהלני, והדיחו גם אותו. אז הוא אומר לו, אז מה אתה מבקש ממני? רבין, שניהם סיפרו לי את הסיפור. אני מבקש שאביגדור קהלני ילך לקורס קציני שריון לחלק השני, כלומר להשלמה. אומר לו, וואו. רבין, אתה שובר לי את כל המנהיגות בצבא, איך אני יכול לקבל כזו החלטה? אני אסדר לו בעד אחד, פעם שנוספת, שאלו אותי, אמרתי, רגלי לא תדרוך שם. ואז שולחים אותי לקורס קציני שריון בהחלטה של אבא שלך.
0: וואו.
2: אומר רבין, לא יכולתי לעמוד מול דאדו. הוא אמר לי, אני מבקש בך שקהל, אני אלך לקורס קצינים, לקורס קציני שריון. והוא מקבל את ההחלטה דאדו, ואני גומר בציון הכי גבוה, בקורס קציני שריון, בלי דרגות.
0: כן, ואבא שלך צדק, זה אומר שהיו לו אינטואיציות חזקות.
1: הוא כל כך אהב אותך.
0: כן? אהב אותו?
1: והעריך.
2: אני אהבתי אותו. אני הערצתי אותו. באמת, אני לא מעריץ אנשים. אני לא מעריץ של זה. יש לו קריזמה, שדיברנו קודם על מנהיגות, יש מנהיגות שלומדים אותה, אבל יש קריזמה שמישהו נכנס וכולם מסתכלים, הייתה לו קריזמה. הוא גם היה גבר נאה, וגם אוטוריטה מקצועית.
0: לגמרי. בואו נחזור רגע, אבל לבית, את בתור ילדה, שאת רוצה לשיר, ואת רוצה להיות בלהקת המחול של תל אביב, אבא דדו מבקש להסיע אותך, ואת מבקשת שהוא לא ייקח אותך עד לחוג. למה? מה הבעיה?
1: נכון, כי זה היה כמו צל מעליי.
0: אבא שלך, למה?
1: נדדנו כל הזמן, אז בכל מקום חדש שהגעתי...
0: נדדם בעצם בין בסיסים?
1: לא, אף פעם לא גרנו בבסיס, אבל נדדנו עם התפקידים שלו.
0: כשהיה
1: מפקד הגייס, היינו בקיבוץ כפר מנחם. אחר כך עברנו לתל אביב, אחר כך לצפון, לטבעון. ואחר כך חזרה לתל אביב, לא היינו בבסיסים אף פעם.
0: אוקיי.
1: ותמיד זה היה עוד תקופה שנורא העריצו אנשי צבא, ולי זה היה נורא קשה תמיד, לבוא למקום שישר יסתכלו וידברו עליי, ורציתי כל פעם התחלות טריות וחדשות, והוא היה נורא מתעצבן מזה.
0: אבל זה היה מאוד מאוד קרוב אלייך.
1: מאוד.
0: מאוד קרוב, רואים את זה גם בשירים.
1: הוא היה חוזר הביתה, כשהייתי כבר בתיכון, מתיישב איתי על הרצפה, ושר איתי, הייתי מנגנת, והיה כבר מרות מהעייפות, והיינו יושבים ושרים.
0: כן, וזה בעצם יצר במידה רבה את הבסיס שלך. נזכיר שאת פסיכואנליטיקאית, נכון, במקצועך, ובאיזשהו שלב את הופכת להיות זמרת ויוצרת בעצמך.
1: נכון.
0: איך זה פתאום פרץ? בגיל מאוחר יחסית?
1: כן, בגיל 60.
0: בגיל 60?
1: כן.
0: אתה רואה, אביגדור, לא מאוחר להתחיל שום דבר. ואתה מדבר על לוויה ביום שישי. תראה, יש פה בחורה אופטימית באולפן. איך פתאום פורץ בגיל 60 הרצון ליצור?
1: קודם כל זה לא פורץ, זה היה אצלי כל הזמן. אבל בערך בגיל 60, זה אחרי שכל פעם לקראת יום

0: כיפור ואוקטובר, אני מחפשת ולא יודעת מה לעשות עם עצמי. ואני רואה את הספר וקוראת של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן, שהוא כתב אחרי שהבן שלו,
1: אורי, נפל במלחמת לבנון השנייה, ממש בסוף המלחמה.
0: נכון, נכון. ואני מרגישה שמצאתי משהו שזה בית לכל הכאב הגעגועים שלי גם, ואני לוקחת את הטקסטים ועורכת אותם לשירים ומלחינה, וככה עם דוד גרוסמן כל פעם כותבת לו, והוא עונה לי בנדיבות אינסופית.
1: הוא יודע שאת הבת של דדו?
0: כן, הוא ידע, והתרגש גם מאוד, אבל...
1: מחיבור הגורלות הזה, כן.
0: כן, כן. וכשיש כבר אלבום, הוא גם משדך אותי, הוא אומר לי, יש לך אלבום, מה תעשי עם זה? ולא היה לי מושג, הרגשתי שאני יכולה לנסוע ברחובות תל אביב עם הרדיו, כבר הקלטתי את זה, ורק לשיר לאבא שלי. ואז דוד גרוסמן שאל אותי, אבל מה תעשי עם זה? אולי אני אתן לך טלפון של אשר ביטנסקי. נראה, והוא לא אמר לו כלום, ואשר שמע, שלחתי לו, ומאותו רגע התחילה הקריירה כן. שלי בעצם.
1: אשר ביטנסקי, שהיה כן, שהיה באמת מנהל מוסיקלי של, של הרבה מאוד זמרים, נורית גלרון, ועבד גם עם להקת המוז. אילה, אני חוזרת איתך רגע לאבא, ולפרוץ מלחמת יום הכיפורים, כי ממש יום לפני... את לא היית בבית, נכון? את נסעת לבקר חברה שהיא גם יחסית מפורסמת. את מי את נוסעת לבקר?
0: אורית מופז, בטבעון הכרתי אותה.
1: שהיום היום היא אשתו של שאול מופז, אבל היא הייתה... ואת נוסעת אליה, ומתי את מגלה שפורצת מלחמה? אני מזכירה, אבא שלך הרמטכ"ל, ויש מתיחות בה בתקופה.
0: ואני אמורה להתגייס, נסעתי לפני שאני מתגייסת. הייתי אמורה להתגייס בתשיעי, והתגייסתי גם בתשיעי לאוקטובר.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני נוסעת לסוף שבוע לטבעון, שזה אחד המקומות שהכי אהבתי שגרנו בהם. ופתאום אמא שלי מתקשרת בשבת כבר, כמובן, ואומרת לי, בואי מהר הביתה כי היא מתחילה מלחמה. הרגשתי שהשמיים נפלו עליי, ממש.
1: ואבא כבר לא היה בבית, לא, כמובן. לא. ראית אותו בזמן המלחמה?
0: לא. אני התגייסתי. ארזתי מנות קרב, הייתי בטירונות, אחר כך... הגעתי ליחידה, אבל הרבה זמן גירפתי עלים בבת 15, ורק שמעתי כל הזמן על פצועים והרוגים, וגם חברים שלי, וזה היה נורא קשה.
1: אני רוצה לחזור איתך לרגע שבו אבא שלך אומר את המשפט המפורסם במהלך המלחמה, אנחנו נראה אותו עכשיו על המסך של כאן 11, וגם נשמע אותו ברדיו, ופה הוא מלא אופטימיות ותקווה. בקטע הזה, נכון? זו הייתה מסיבת עיתונאים, והוא עונה לשאלות של עיתונאים, בעיצומה של המלחמה, באמת, אחרי ההפתעה האיומה הזו. בואו נראה את הקטע הזה של דדו. הנה.
2: הדור הזה של 73, הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים שאתם עוד אחרי המלחמה הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם.
3: האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
2: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו.
1: פה הוא כאמור מאוד מאוד אופטימי. ואז מגיעה ועדת הגרנט.
0: הוא לא אופטימי, הוא חזק.
1: חזק.
0: הוא לא אופטימי, וזה היה ב...
1: לא, הוא עומד ומחייך, כן. מנסה לשדר אופטימיות לציבור.
0: ואחר
1: כן.
0: כך הוא שמע, והוא גם אמר לנו, לא עניין אותי מה יחשבו על זה בתקשורת. לי היה חשוב שכל חייל וגם ישמע את זה ויקבל כוח מזה. ואחר כך הוא שמע באמת גם מהשבועים וגם מהפצועים, כמה זה חיזק אותם לשמוע את זה.
1: כשהוא מגיע לוועדת הגרנט, בסופו של דבר, הוועדה שחרצה את גורלו, הוא באיזשהו שלב הוא מבין שזה עלול להסתיים לא טוב מבחינתו?
0: לא, בכלל לא.
1: באמת?
0: והוא גם לא עסוק בזה. הוא כל כך עסוק, הוא לא רק בשיקום הצבא.
1: עכשיו אני רוצה להבין, הוא משקם את הצבא ובמקביל הוא מופיע בבני כן. ועדת חקירה כן. ממלכתית.
0: ואומר לי שחלקם הם מתקופת האבן, שהם בכלל אין להם מושג.
1: מה, בשאלות?
0: בשאלות.
1: הוא, מבין הוא מרגיש כן. שהם לא מבינים מה הם שואלים?
0: וגם הם חוקרים רק עד שלב הבלימה.
1: למה? סוף,
0: כי זה מה שמעניין אותם, ההפתעה.
4: הם עסקו רק כן. בבלימה עד כן. השמונה בחודש, כן. ולא אחרי זה. הוא ניהל את המלחמה לאילה ולאילה.
1: הנה, אומר אדם שהיה
4: לא
1: שם.
4: התעסקו בכלל בעניין הזה, מסקו רק הנושא של הגיוס המילואים. מבחינה זו, זה היה חוסר הגינות, וועדה שעסקה לשמור על הממשלה, ועל אלה שסובבים אותם.
1: ואבא שלך מרגיש את זה? הוא אמר להם, תדחו את הוועדה, תנו לי קודם לשקם את הצבא, לא נתנו לו, ורק תראו, הוא צריך רמטכ"ל, בצבא אחרי אירוע כזה, צריך לשקם את הצבא במקביל ללכת ולהעיד.
0: הוא רק בסוף ממש אומר לה, הוא פתאום מרגיש קצת לא נוח, ואז הוא אומר, תגידו, אני צריך עורך דין? אז הם אומרים לו, אנחנו כולנו הסנגורים שלנו. כן.
1: ואז אילה, ואז הוא מקבל הודעה מגולדה מאיר?
0: כן.
1: ש?
0: לבוא אליו. לבוא אליה.
1: וכשהוא מקבל את ההודעה מגולדה, כשמתפרסמות המסקנות והיא מקבלת אותן ראשונה, הוא מבין שזה ייגמר רע?
0: הוא מבין שזה לא טוב, כן. חנוך בר טוב פתח את הספר בדיוק ב...
1: שהוא מתאר את זה.
0: כן, הוא מתאר את זה.
1: הוא מתאר עצמו איך היה לו את היום הקשה הזה בעצם.
0: נכון.
1: הוא מספר לחנוך בר טוב כמה שהיום היה קשה, והוא גם מספר שם בסיפור שהוא עצר רגע בירוע, אחרי שהיא מדברת איתו גולדה, שכאב לה. כאב לה האירוע הזה מאוד, אני מבינה שהוא גם אהב את גולדה.
0: כן, כן.
1: הוא מספר שם שהוא היה צריך להירגע מהמסקנות האלה, כמו שאתה אומר, אביגדור, עשו לו עוול, אתה מעיד כלוחם, והוא נכנס שם למלון המלך דוד רגע כדי להירגע, והוא
0: וגם משאיר... כדי לכתוב משהו.
1: ולכתוב משהו.
0: הוא לא מצליח לכתוב שום דבר, הוא מביט על העיר העתיקה, וכל הזיכרונות עולים, וכל מה שהוא עשה עד אז. ממלחמת השחרור.
1: הכל עלה לנגד עיניו. והוא מספר שם שרגע לפני שהוא נכנס למלון, הוא הוציא את האקדח והשאיר אותו אצל הנהג שלו. כלומר, הוא חשש. זה היה רגע מאוד, את פסיכואנליטיקאית. אני לא צריכה להגיד לך. ובסוף, הוא נאלץ לעזוב את התפקיד. והוא חי עוד 3 שנים, ואז הוא נפטר צעיר מאוד, בן 50. איך היו 3 השנים האלה מבחינתך, כבת שלו, שאוהבת את
0: זה? זה 3 ולא 2, או שאצלי זה מתבלבל? 74 היו המסקנות של הוועדה, ו-76 הוא מת.
1: התכוונתי 3 שנים אחרי המלחמה.
0: כן, נכון.
1: צעיר כל כך, בן 50.
0: בדיוק 50.
1: איך נראו החיים אחר כך מבחינתך, כבת שלו?
0: זה התחיל נורא, זה באמת התרסקות. זה גם אחד הדברים שחיבר אותי לספר של דוד גרוסמן, כי היה שם קטע קטן, באוגוסט הוא מת, וכשהגיע סופו של החודש הזה, אני חשבתי איך אוכל להמשיך לספטמבר, איך אוכל והוא יישאר בספטמבר, איך אוכל להמשיך לחודש הבא. אני עכשיו מתרגשת וזה באמת התחושה שהחיים ממשיכים, הכל ממשיך, והחיטה צומחת, ואנשים מחייכים ומתחזקים, והתחושה היא שאצלי משהו נגמר. ומה שמפתיע שזה לא נגמר, שכל השנים באמת אני באיזה סוג של דיבור איתו. והרבה מזה דרך המוזיקה, כן. אבל לא רק, גם הרעיון הזה שאת מדברת עליו, גם בנובמבר, ב-13 לנובמבר, צוותא ביוזמתם עושים לו...
1: קבלת שבת.
0: קבלת שבת, זיכרון לדדו, שזה 100 שנה לחייו, ו-50 שנה, הוא היה צריך להיות יום הולדת 100 שנה, ו-50 למותו.
1: טלי ליפקין שחק תנחה את האירוע הזה ב-13 בנובמבר.
0: ואצלי הוא כל הזמן, הוא גם הופיע בחלומות, וגם אני הרבה רואה אותו ומדברת איתו, ולא רק אני. השיר הזה נומינים ששמתם, כשהבן שלי דוד היה בן 4.
1: דוד על שמו.
0: כן, הוא הקשיב לזה, הוא ככה כמעט נרדם, ואז הוא פקח עיניים ואמר לי, אמא, אני מרגיש שאני כבר ממש מכיר את סבא, אבל הוא אף פעם לא יכיר אותי. אז ככה הוא באמת המשיך וחי דרך הזיכרונות שלנו.
1: פגשת את הרצי הלוי?
0: כן.
1: מתי?
0: ממש שבועיים לפני השביעי באוקטובר. כן. אני ממש אוהבת את האיש הזה ומעריכה. וכמו כל רמטכ"ל גם לפניו, כנראה שאבא הוא באמת איזו השראה גם לרמטכ"לים, והם לפחות האחרונים, קראו למשפחה ורצו, באו אלינו ורצו לשבת איתנו, וככה עשה גם הרצי.
1: את אומרת שהרבה מאוד רמטכ"לים, כל פעם שמונו, רצו לשבת עם המשפחה של דאדו.
0: כן, כן.
1: מה את אומרת?
0: הרצי הגדיל לעשות והזמין אותנו לקריה, להראות לנו בדיוק איפה היו הישיבות של הממשלה בזמן המלחמה. והייתה לנו, והוא רצה עם הילדים ועם הנכדים שנבוא.
1: למה? למה הוא רצה?
0: כי הוא רצה להכיר, כי הוא אמר שהוא, אבא היה בשבילו השראה. והיה לו גם נורא חשוב להגיד לנו שההשראה היא גם שהוא חושב לעצמו גם איך הפעם מתכוננים אחרת ומוכנים באמת, אבל אם תהיה, וזה בלתי נמנע, תמיד יכול להיות מצב שאנחנו לא צופים אותו. אז הוא מקווה שהצבא יוכל להתנהג ושיהיה להם כוח, כמו שבאמת הצבא ב-73. עכשיו, זה משהו אחר, קשה להשוות. זה בכלל אירוע אחר ובמציאות אחרת לגמרי. אבל הוא היה כל כך מרגש. לא, וכל המפגש הזה היה כל כך מרגש.
1: אבל את מתארת פה רגע מדהים. את מתארת את מי שהיה רמטכ"ל ב-7 באוקטובר, מזמין את המשפחה של דאדו
0: שבועיים לפני
1: השבעה באוקטובר, ואומר לכם שהוא רוצה לפגוש אתכם וללמוד ולקבל השראה. איך לא תחזור ההפתעה היא של השישה?
0: לא, איך לא רק תחזור, אלא גם איך מתנהגים. איך,
1: אם קורית הפתעה כזו?
0: הוא גם פרסם פקודת יום, ופרסם אותה כשהפקודת יום של אבא שלי לצד הפקודת יום שלו. כן, כן.
1: לא יאומן, איזה סיפור.
0: נכון.
1: הילה יקרה, אנחנו ניפרד כאן. יש לך כמה אלבומים כבר?
0: החמישי הולך לצאת, ויש סינגל.
1: אז אנחנו נכין את הסינגל, משה. הוא נקרא "הלילה מדבר אליי". כתב את המילים מאיר גולדברג, נכון? והלחן?
0: והלחן משותף שלי עם אשר ביטנסקי ומוטי דיכנה.
1: אנשים מוכשרים מאוד שעובדים איתך. את רוצה לומר מילה אולי על הטקסט לפני שאנחנו נפרדות?
0: שמאוד מדבר אליי, שזה באמת, יש איזה, זה חוויית זמן אחרת בלילה, בשבילי בטח לעוד אנשים.
1: לגמרי. ויש לך עוד המון המון המון שירים, ואני מניחה שאת גם תופיעי, בקבלת השבת לאבא, בצוותא, ב-13 בנובמבר. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו היום. תודה רבה. אנחנו תכף נשמע את הסינגל מתוך האלבום החמישי, "הלילה מדבר אליי", הילה כהן אלעזר. אביגדור קהלני, יקירי, תודה רבה לך. תודה שליווית אותנו במשדר המיוחד הזה ערב יום הכיפורים.
4: חתימה טובה לכולנו.
1: תודה רבה. הנה.
0: תודה רבה.
1: הילה כהן אלעזר, "הלילה מדבר אליי".

0: כן, לצערנו, חברנו, העיתונאי גדעון קוץ, הלך... טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על גדעון קוץ. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יואל רפל.
1: שלום וברכה.
0: יואל, קודם כל תתקרב קצת למיקרופון ותרים אותו קצת אליך. קודם כל אני אאחל לך מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: אתה היום ערב יום הכיפורים בן 80?
1: בדיוק בזמן שיאמרו כל נדרי.
0: איזה בדיוק. כבוד. לכן אתה כל חייך חוקר יהדות וחוקר ספרות וחוקר היסטוריה. אתה כתבת ספר מרתק שיצא לאור לקראת 7 באוקטובר, שנקרא התפילה כזעקה, תפילה לכוחות תמירים, מבחר מהתפילות שנכתבו במלחמת חרבות ברזל. האמת שתכננו לעשות איתך שיחה ארוכה, ולצערנו היה פיגוע, והסיקור שלו גזל חלק נרחב מהתוכנית, אבל אנחנו לא מבטרים עליך, כי יש לך יום הולדת. אז אנחנו ניתן היום דוגמית מהספר, ואתה תחזור אלינו בערב שמחת תורה, שזה יום לפני... האירוע הקשה, ואז אנחנו נרחיב. ובספר הזה, אולי מילה אחת בקצרה על הספר, יואל?
1: הספר הוא, הוא בעצם מאמרים ותפילות, כמאה מהתפילות שנכתבו מאז השבעה באוקטובר, מאז השבת השחורה. אני התחלתי לאסוף את זה מיד אחרי ש... כבר ביום ראשון השמונה לעשירי, ונכתבו מאות תפילות. והספר שיוצא בהוצאת אידרה, יש בו מאמרים של חוקרים ואוסף של תפילות, וגם בתוך המאמרים יש תפילות. אני חושב שהנושא הזה הוא מרתק, אני מבליט את זה גם בדברי הפתיחה, שתפילה א', כמו שאמר, תפילות לכוחות תמירים, זאת אומרת, צריך להבחין שם למי בעצם פונים, והדבר ה... שני, שכל תפילה שנכתבת שם היא מסמך היסטורי.
0: מי כתב את התפילות האלה?
1: מי שאת... לא תאמיני, זה יכול להיות רבנים, קיבוצניקים מהשומר הצעיר. אני אתן לך דוגמה. ביני תלמי, ששני הוריו היו חברי כנסת מטעם מפם, כותב תפילה, והוא כתב ספר תפילות גם. ממש כתבו... רבנים, מורים, אבל הרבה חיילים, כתבו גם מפקדים,
0: okay.
1: כתבו נשים.
0: אני עוצרת אותך רגע, יואל, כי אנחנו נתמקד היום בתפילה אחת, שממש מתכתבת עם יום, עם יום הכיפורים, ממש. היא מתכתבת עם סדר, עם סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש.
1: כן.
0: נמצא איתנו דוקטור חגי שטרן, הוא איתנו? שלום דוקטור חגי שטרן.
2: שלום, שלום.
0: מומחה ברפואת ילדים, בלאומית ובשערי צדק ורופא במילואים. אני קוראת רגע את, את תחילת התפילה שכתבת, שהיא כל כך יפה, והיא ממש מתארת את, ה, את המסורת הזו של הכהן בבית המקדש. הגיע לדרום, הופך פניו לצפון, הביאו לו מדי זית ולבש. נכנס להוציא את הנשק ואת המחסניות, הביאו לו וסט, לוחם ולבש. זה מתכתב לחלוטין עם השיר של ישי ריבו, סדר העבודה. למה בחרת דווקא בנושא הזה, חגי?
2: קודם כל, מתכתב עם השיר של ישי ריבו, שבעצם המילים הם לא של ישי ריבו, אלא מילים מתפילת יום כיפור. למה?
0: לא, לא, זה ברור, אבל זה, משהו בהתחלה מאוד מתכתב עם השיר. תכף אנחנו נראה את זה, כן.
2: כן. קודם כל... באמת, קודם כל כשכתבתי, לא כתבתי בתוך איזושהי מחשבה ספרותית או משהו כזה, אלא פשוט מהלב מה שהרגשתי שמתחבר, מתחבר לי.
0: אתה זוכר רגע קשה במלחמה?
2: כן. לי כרופא היו סיטואציות גם של טיפול בפצועים, גם בהרוגים לצערי. אני גם לפני היותי רופא במילואים הייתי לוחם במילואים וקצין בגולני, מכיר גם את המציאות של לוחם שבעצם מתכונן ליציאה לקרב.
0: חגי, אני רוצה עוד להספיק לקרוא את התפילה, בסדר? הזמן שלנו התקצר לצערנו בגלל האירועים החדשותיים. אני רוצה רגע לקרוא לכולכם את התפילה של דוקטור חגי שטרן, ואנחנו נצמיד לה את השיר של ישי ריבו, סדר העבודה, ואתם תוכלו לראות איך סיפורי בית המקדש לפני 2000 שנה מתחברים לסיפורי הלוחמים שלנו בשבעה באוקטובר ואחריו. הגיע לדרום, הופך פניו לצפון, הביאו לו מדי זית ולבש. נכנס להוציא את הנשק ואת המחסניות, הביאו לו וסט לוחם ולבש. היה מתפלל תפילה קצרה ולא היה מעריך בתפילתו. היינה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך, הקרבים היום למלחמה על אויביהם, חזקנו ואמצנו, ריבה את ריבנו, לחם את מלחמתנו. נכנס למקום שנכנס ולחם במקום שלחם, וכך היה מונה 7 באוקטובר, 2-1 אש. הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקרב.

0: בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת.
1: וככה אתה כותב חגי בסוף התפילה שלך בעקבות 7 באוקטובר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאלו מגיניו. יהי רצון מלפניך שתהה שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם, שנת אורה, שנת ברכה, שנת ישועה, שנת נחמה, שנת פדיון שבויים, שנת רפואה לפצועי עמך, שנת רצון, שנת שלום.
2: ואם אני יכול להוסיף במשפט אחד קטן, על ההקבלה הזאת בין הכהן הגדול ללוחמים שנכנסים לקרב, בעצם גם הוא וגם הוא שליחי ציבור, ולשניהם יש משפחה ועם ישראל שמחכים להם שיצאו בשלום, ואנחנו גם מתפללים בעזרת השם שכל השליחי ציבור שלנו היום יחזרו בשלום ובבריאות ובשמחה.
1: אני מאוד מודה לך דוקטור חגי שטרן. בוא נצטרף עוד קצת לישי ריבו. יואל, תישאר איתנו עוד קצת.

0: ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ, שלום.
1: שלום ליאת.
0: אנחנו מתבשרים על מותו של גדעון קוץ היום.
1: גדעון קוץ, כן, כתבנו הנצחי כמעט בפריז, הלך לעולמו והוא בן 78, ארבעה עשורים הוא ליווה את שידורי כל ישראל, אין ספור שיחות, אין ספור כתבות על יעדים שונים ומשונים ברחבי העולם, איש שהוא, צריך לומר, ועיתונאי שהוא אגדה, ואולי אחד העיתונאים הכי אמיצים שאני הכרתי ושיצא לי לעבוד איתם. אני אספר לך רק סיפור אחד, די אופייני, יום אחד בשעות הצהריים, ככה שעה, שעתיים לפני השעה הבינלאומית, גדעון מתקשר והוא נמצא על הקו, הוא אומר, תשמע, אני נמצא עכשיו בדמשק, ונראה לי ששווה
0: שנעשה... על הדרך, כן. קפיצה קטנה לחול.
1: ששווה שנעשה פה איזה... בדיוק, אז נעשה פה איזה אייטם קטן על המפגש עם אסד בין הנשיא למפגש עם אסד, וזה היה אירוע ככה די אופייני, כי הוא היה מרים את שיחות הטלפון האלה קצת לפני התוכנית מכל מיני יעדים, מאיראן למשל, מצ'אד, ואלה רק כמה דוגמאות, והוא כמובן סיכר כל זירה אפשרית וכל מלחמה אפשרית, האחרונה שבהם הייתה כמובן המלחמה באוקראינה, הוא לא היסס לרדת לשטח, מה זה לא היסס? הוא היה סס אלי שטח.
0: איראן, נגמר, בוא, יש לנו משהו בקולו לפני שאנחנו נפרדים? בוא נשמע אותו, את גדעון.
2: לתיעוד מיוחד, שהביא אמש ביומן גדעון קוץ לאחר ששב מטהרן, שם צילם את התמונות האלה במהלך השבוע.
3: זה התחיל בתקווה גדולה. ביום חמישי ערב הבחירות, טהרן מתכוננת לשינוי הגדול שאת ניצניו היא חווה כבר כמה שבועות. בבית המלון אנחנו יושבים עם שני יועציו הבכירים של המועמד שנראה מנצח, מיר חוסיין מוסאווי. שניהם היום במעצר. טובים תוכניות לעתיד טוב יותר בלי מחמוד אחמדינג'אד.
0: חבל, חבל. ערן יקירי, אנחנו צריכים להיפרד לזכרו של גדעון קוץ. אני מאוד מודה לך שהבאת את הדברים. אתה שעבדת לצידו כל כך הרבה שנים. תודה רבה, ערן.
1: תודה, ליאת.

רבית לוי דמסקי ערכה את המשדר המאוד מורכב הזה, בהצלחה רבה, אתם נוואבי על ההפקה, בהצלחה רבה, גם משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה לכל האורחים שלנו, לאבידו קלני, לאילה כהן אל עזר, לך, דוקטור יואל רפל, מזל טוב ליום הולדת 80 היום, אתה חוזר אלינו בערב שמחת תורה, אני ליאת רגב מאחלת לכולכם, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו, ושנדע שקט ושלווה ושלום.

0: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. אחרי החדשות, עומר בן רובי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפיגוע בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. ראש הממשלה נתניהו אומר אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, עם כולם נבוא חשבון. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. התחזית, גם מחר התחממות קלה נוספת.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פיגוע הירי בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. צוות מדע עשה בפצוע פעולות החייה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם מת מפצעיו. בתוך כך נמשך המצוד אחר המחבל שנמלט ממקום הפיגוע. כבישים באזור נחסמו לתנועת לרכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר הורה לתגבר את הכוחות המשתתפים במרדף אחרי חשוד ברצח. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל הביאו את הדקות הראשונות מן הפיגוע.
8: יש פה צבא?
6: ראש הממשלה נתניהו מגיב לפיגוע בבנימין ואומר אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, אם כולם נבוא חשבון, בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון. דברי נתניהו שהביאה כתבתנו גילי כהן. בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. פלסטיני נוסף נעצר והועבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז, ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מיד אחרי החדשות ברשת ב', עומר בן רובי וארון השירים היהודי ב3 שעות מיוחדות לקראת הצום, ועד הפסקת שידורנו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן, למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיתוד העורף. גמר חתימה טובה.
8: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
6: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
8: עכשיו עומר בן רובי, כאן חדשות ברשת ב'.
5: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

איזה שיתוף פעולה חוצה יבשות, עם מכנה משותף יהודי אחד, מבאש. התפילה העתיקה הוא נתנה תוקף, בלחן של יאיר רוזנבלום, משולבת עם היצירה הוא בי פייר של ליאונרד כהן, שרו איה קורם, והחזן הראשי לצהל שי אברמסון, עומר בן רובי באולפן מתחילים שלוש שעות משותפות לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב' מכאן ועד חמש, כמעט עד הסעודה המפסקת, כל הדרך אל כל נדרי, וליום הכי קדוש בשנה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך, זה

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום אנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנתך.

לבכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך כל

עדה בני אהובי, שולי רנד בהשראת רבי נחמן מברסלב, מליבי לא נעקרת. תחושה שלנו ביום כיפור שהשמיים פתוחים בשבילנו. נשארים עם שולי רנד, נצרף אליו גם את אמיר בניון ואת עקיבא מחווה לשמולי קראוס וליאנקלה רוטבליט, שכתב עלינו בני האדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש, בהשראת הפרק הראשון בספר תהילים.

0: יותר מזה.
1: יש כאן יותר מזה, חנן בן ארי יחד עם צוות התוכנית זהו זה בכאן 11, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ציטוט מתוך תפילת ונתנה תוקף שאיתה פתחנו. רמז? נשוב אליה ממש לפני כניסת הצום, איך לא.

אסיף, להקת בצל ירוק 80, מנגינה של נעמי שמר, למילים של איתמר פרט מקיבוץ חצרים, לזכר אחותו תרצה, שנהרגה בתאונת דרכים בערב סוכות תשל"ז, 1976, היא הייתה בת 40. זה שיר קינה, עמוס בסמלים יהודיים של חגי תשרי, כולל אזכור לתפילת כל נדרי ולתחושת חשבון הנפש. הנה פיוט הסליחות, הנשם הלך, בלחן של הרב שלמה קרליבך, אהוד בנאי שר.

אביתר בנאי, שלומי שבן והפסנתר, יש לי סיכוי במילותיו של אביתר, אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, תחושת התחדשות של חגי תשרי, ועכשיו אחיו הגדול של אביתר, מאיר בנאי עליו השלום, יפתח עבורנו את שער הרחמים, ערב יום הכיפורים כאן חדשות ברשת ב'.

אדון הסליחות, הפיוט הספרדי שהפך לאחד הסמלים הגדולים של הסליחות מבתי הכנסת אל הזמר העברי העכשווי. הביצוע ששמענו, נשי, בטח שמתם לב, ליאת יצחקי עם סולניות להקת שלווה, ביחד עם רוחמה רז, חני נחמיאס, אתי לוי ועוד. סוף שעה ראשונה של ארון השירים היהודי לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', סוגרים עם שלמה ארצי בשיר תפילה, שכתב אבי קורן ללחן של שמואל אימברמן, יותר מזה אנחנו לא צריכים, מתוך אלבום הבחורה של שלמה ארצי 1970, הימים אז, ימי מלחמת ההתשה. אני עומר בן רובי, חדשות וחוזרים.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא נפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן חדשות ברשת בית מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. אחרי החדשות, עומר בן רובי. כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פיגוע הירי בבנימין. כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בנריה סמוך לנווה צוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי גשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל, שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה, סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור, בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שדרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לדבות מחיר כבד על טרור, אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. תושבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה, ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית, נמסרתי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית, החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו עומר בן רובי, כאן חדשות ברשת בית.

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

פסילה שכתבה נעמי שמר במלחמת יום הכיפורים בהשראת הקלאסיקה של הביטלס, Let It Be. הביצוע שלה יחד עם שלישיית הגשש החיוור, שיר שהוא גם הימנון, מחבר בין תחושת הנשגבות והרוממות של היום הקדוש בשנה עם אור נרות החג שרועד, לבין התקווה הפשוטה הישראלית, היומיומית אפילו. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. עומר בן רובי באולפן, אנחנו ממשיכים עם עוד שעתיים משותפות לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', מכאן ועד חמש, כל הדרך אל תחילתו של היום היהודי הקדוש, שהוא גם הכי ישראלי שיש.

0: סתיו יהודי, אריק איינשטיין ויוני רכטר.
1: בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול.
0: מילותיו של המשורר אברהם חלפי באווירת ימי הרחמים והסליחות, אז ייתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים. עכשיו לסתיו יהודי ירושלמי, מיטיב לתאר יוסי בנאי.

מילים של יוסי בנאי, לחן של ענבל סמדר, ריטה שרה על השמיים הגבוהים והים העמוק ועל המקום בו שרים שירי סער בין תפילות השכבה. לפני יותר מ-40 שנה כתב אהוד בנאי לריטה את השיר עטוף ברחמים. הלחן של רמי קליינשטיין, ההשראה מהתלמוד הבבלי. אני מצטט משם את רוח הדברים עם כמה קיצורים על מה שעובר על העובר בבטן אמו. נר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו.

נקודה טובה, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של שולי רנד, ביצוע משותף עם אהוד בנאי. מתוך אותו אלבום, הנה, אייקה. שיר של היפוך תפקידים, לא האלוהים שקורא לאדם אייקה. כמו בספר בראשית, אלא האדם עצמו זועק אייקה כלפי שמיים.

החיטה צומחת שוב, שיר זיכרון שכתבה דורית צמרת מקיבוץ בית השיטה. החיטה צומחת שוב. אחרי נפילתם במלחמת יום כיפור של 11 מבני הקיבוץ, הביצוע של שי המבר. עכשיו חווה אלברשטיין למילותיה של המשוררת לאה גולדברג.

שונה. יושי, בגרסה החדשה שלו ישנם ימים לשיר התפילה שהשמש תעבור עליי. לחן חנן יובל, מילים יורם תיאר לב, שכתב גם את השיר על כפיו יביא. יאיר רוזנבלום מלחין, רבקה זוהר.

דבר יפה.

לבחור נכון, זה התפקיד שלנו, הרי הכל צפוי והרשות נתונה, כמאמר חז"ל בפרקי אבות. כלומר בשמיים הכל ידוע מראש, אבל כאן על הארץ הבחירה היא שלנו, וכך גם האחריות. סוף שעה שנייה של ארון השירים היהודי לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', סוגרים עם אוכילה. שליח הציבור, החזן, מבקש רשות להתחיל בתפילה הקדושה של הימים הנוראים. אני עומר בן רובי. אוכילה, חדשות וחוזרים. אוכילה.

0: אנחנו כאן. מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה היהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
5: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם. מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם? מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא? מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא?
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. כאן חדשות ברשת ב', מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. אחרי החדשות, עומר בן רובי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שאירע בצהריים סמוך לנווה צוף. מודעים יותר, תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים בלודיץ' מוסרים כי דשש צהל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוחבה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים, מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
7: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו עומר בן רובי, כאן חדשות ברשת ב'.

סליחות, יהודית רביץ, מילים של המשוררת לאה גולדברג. עומר בן רובי באולפן, ממשיכים עם עוד שעה משותפת שלנו, אחרונה, לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', מכאן ועד חמש, הכי קרוב שיש לסעודה המפסקת, כל הדרך אל כל נדרי, וליום הכי קדוש בשנה, היום שבו לא פחות מחשבון נפש הוא יום של זיכרונות, זיכרונות ילדות אפילו, מאבא, אימא, סבא, סבתא, מהם, ומהניגונים ששתלו בנו.

בו בשלום, מילים רחל שפירה, לחן של נורית הירש, שרות ליאת יצחקי ואימהות מיישובי העוטף. במהלך המלחמה על השולחן הערוך והנרות הדולקים, ובטרם יושר מזמור, נחכה לך שתחזור. לפני שבועיים שאל אותי מישהו, מה הפיוט של כיפור שהכי אהוב עליך? אני עניתי בלי לחשוב, כחומר ביד היוצר בנוסח החסידי. אני לא בטוח שהוא היחיד, אבל הוא בהחלט מיוחד. ביצוע של מאיה בלזיצמן והצ'לו יחד עם אנסמבל הפיוט בניהולו האומנותי של יאיר הראל מתוך המופע סיור סליחות. מי שמכיר יודע על מה אני מדבר, מי שעוד לא יבין עכשיו.

חבל ברשכן, בלחן של הרב ברוך חיית עם המתכון לאיש שחפץ חיים, לפי משורר תהילים, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. האמת לא מסובך, וגם על זה הרי אנחנו מתפללים ביום כיפור. נשארים עם חווה, נצרף אליה את גליקריה, חסידה צחורה, מחווה לחתן פרס ישראל דקלון וללהקת צלילי הכרם, על האסיר שמתקנה בחסידה. היא יכולה פשוט לעוף אל מעל החומות של בית הכלא, החוצה, לפגוש את אימא. פשוט לעוף אל מעל החומות של בית הכלא, החוצה, לפגוש את אימא.

שירת העשבים, רבי נחמן ונעמי שמר, הביצוע של שולי רנד. עכשיו, ישי ריבו, עם הלחן הספרדי הידוע לפיוט לך אלי, זה שהולך לקבל את פני המתפללים הערב בבתי הכנסת של עדות המזרח, עוד לפני כל נדרי.

לפנינו. מאיר בנאי, לחן שלו, בלוז, רוק יהודי, מתוך סדר הסליחות של יום כיפור. כמה התרגשתי בילדות לשמוע את הזקנים המרוקאים בבית הכנסת מנסים את כוחם בסלסולי העננו, תוך כדי הצום ובלי להרטיב את הגרון, אפילו בלגימה. מעננו לענני, ממאיר בנאי לנרקיס. מילים של הרב שלום קורח.

שני הנוסחים המודרניים של תפילת ונתנה תוקף. חנוך אלבלק והגבעת רון 1990 בלחן של יאיר רוזנבלום לזכר 11 חללי קיבוץ בית השיטה שנפלו במלחמת יום הכיפורים, למעשה לזכר חללי המלחמה כולם. ועוד לפני הביצוע הזה שמענו את הגרסה של הכהן הגדול, ליאונרד כהן, מבית הכנסת של הסבא במונטריאול קנדה עד לחזית, ההופעות שלו מול חיילי צהל ב-1973. עם השנה ההיא גם נסגור את שלוש השעות המשותפות שלנו, בביצוע המחודש של חווה אלברשטיין לשיר השכם השכם בבוקר של רחל שפירה וסשה ארגוב ביוזמת כאן, תאגיד השידור הישראלי. זה היה לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, וגם מאז כבר חלפו שלוש שנים עם כמה מלחמות והרבה כאב וצער, אבל גם עם לא מעט שברירים של תקווה. ארון השירים היהודי כאן חדשות ברשת ב', וכך אנחנו מסיימים לפני השקט הגדול. אני עומר בן רובי, שנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. כאן רשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוטרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוטרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. עודן עותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין, לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צה"ל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
6: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
5: לדבריו של השר בן גביר הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר בשמונה בערב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.